God morgon, jag heter Torbjörn Lantz och det här är en sändning från Radio Mössebergsgården. Och vi ska som vanligt ta texterna ifrån den söndag som ligger framför och läsa dem och fundera lite grann omkring dem. Och den söndag som ligger framför har ett intressant tema i den värld vi lever. Temat är medmänniskan, och det temat tål ju verkligen att fundera på med alla dessa krig och allt elände som är runt omkring oss i världen där människor försöker förgöra varann. Men som sagt, medmänniskan är alltså temat, och jag tänkte jag skulle börja med en läsning ur Gamla testamentet som ger oss då lite grann av känslan inför söndagen. Jeremia 38, vers 7 till och med 13. Nubiern Evedmelek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evedmelek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det är som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubiern Evedmelek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med ett rep. Nubiern Evedmelek ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repet ur brunnen. Tack Gud att du är med oss den här dagen. Tack att vi får komma till dig och be om förlåtelse, be om ny kraft, be om glädje i den livssituation vi befinner oss. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Möt oss i bibelordet, i sångerna, i bönen.

Ja, texterna för söndagen som ligger framför, de sammanfattas ju egentligen väldigt fint i evangelietexten som är hämtad från Matteus, det 7:e kapitlet, vers 12. Och jag tror det är en av de få bibelställen som fortfarande många människor kan utan till. Den gyllene regeln. Jesus sa, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och det är ju ett textavsnitt som man kan fundera mycket över och som de flesta av oss väl får lite kanske dålig smak i munnen när man tar de där orden i sin mun, för vi är ofta ganska själviska i vårt sätt att tänka och tala. Men för att få ordning på gyllene regeln ska man också läsa då det som är episteltexten för söndagen som ligger framför. Och det är hämtat ifrån Romarbrevets 12:e kapitel och där vers 16 till och med 21. Och här blir det liksom praktiska råd hur man ska försöka fylla den gyllene regeln med ett bra innehåll. Bemöt alla lika och håll er inte för goda för att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta, är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och det här kan man läsa många, många gånger och fundera över vad det skulle innebära för mig personligen om jag verkligen tog till mig det här som Paulus skriver i Romarbrevets 12:e kapitel. Förresten, ett av de avsnitt som jag oftast återvänder till i min bibelläsning. För i det här kapitlet så finns liksom de där ledtrådarna hur vi ska forma våra liv. Det handlar om att dela kläder med den som behöver det, dela mat med den som behöver det. Och det jag sen läste om att inte låta sig besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och så den där befrielsen att det är inte min sak att döma eller bedöma andra människor. Jag ska leva så gott jag kan med mina resurser, med mina möjligheter och vara en god människa så gott jag kan, så är det liksom inte mitt ansvar om andra människor lever på annat sätt. Och det kan man väl säga att i kristenhetens historia så har dömandet varit en väldigt viktig del. Och en alldeles felaktig del dessutom. Det är inte vår sak. Min är hämnden, säger Herren. Jag ska utkräva den. Så kan vi leva på något vis så befriad ifrån den där jämförelsen med andra människor som plågar så väldigt många, särskilt i den tid vi lever. Allt ska upp på sociala medier, allt ska jämföras med andra. Lev ditt liv efter dina möjligheter. Lev i gemenskap med andra. Dela med dig. Det är så oändligt mycket som skulle vara annorlunda om vi åtminstone lyckades med en liten del av det här. Den fina lilla kören kan man ju ta med sig.

Vi ska be den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Så en av de där sångerna som låter oss ana hur det egentligen skulle vara.

så vill jag önska dig en skön dag. En dag med mycket av Guds nåd och kärlek. Och förmågan att leva rikt i förlåtelse också mot andra människor. Att kunna se människan bakom det som ibland dåls och bakom handlingar som vi kanske inte är så förtjusta i. Möta varandra som Jesus möter oss. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz och det här är en sändning från Radio Mössebergsgården. Och vi ska som vanligt ta texterna ifrån den söndag som ligger framför och läsa dem och fundera lite grann omkring dem. Och den söndag som ligger framför har ett intressant tema i den värld vi lever. Det är temat är medmänniskan, och det temat det tål ju verkligen att fundera på med alla dessa krig och allt elände som är runt omkring oss i världen där människor försöker förgöra varann. Men som sagt, medmänniskan är alltså temat, och jag tänkte jag skulle börja med en läsning ur Gamla testamentet som ger oss då lite grann av känslan inför söndagen. Jeremia 38, vers 7 till och med 13. Nubiern Evedmelek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att det hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evedmelek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det är som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då nubiern Evedmelek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med ett rep. Nubiern Evedmelek ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repet ur brunnen. Tack Gud att du är med oss den här dagen. Tack att vi får komma till dig och be om förlåtelse, be om ny kraft, be om glädje i den livssituation vi befinner oss. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Möt oss i bibelordet, i sångerna, i bönen.

Ja, texterna för söndagen som ligger framför, de sammanfattas ju egentligen väldigt fint i evangelietexten som är hämtad från Matteus, det 7:e kapitlet, vers 12. Och jag tror det är en av de få bibelställen som fortfarande många människor kan utan till. Den gyllene regeln. Jesus sa, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och det är ju ett textavsnitt som man kan fundera mycket över och som de flesta av oss väl får lite kanske dålig smak i munnen när man tar de där orden i sin mun, för vi är ofta ganska själviska i vårt sätt att tänka och tala. Men för att få en ordning på gyllene regeln ska man också läsa då det som är episteltexten för söndagen som ligger framför. Och det är hämtat ifrån Romarbrevets 12:e kapitel och där vers 16 till och med 21. Och här blir det liksom praktiska råd hur man ska försöka fylla den gyllene regeln med ett bra innehåll. Bemöt alla lika och håll er inte för goda för att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och det här kan man läsa många, många gånger och fundera över vad det skulle innebära för mig personligen om jag verkligen tog till mig det här som Paulus skriver i Romarbrevets 12:e kapitel. Förresten, ett av de avsnitt som jag oftast återvänder till i min bibelläsning. För i det här kapitlet så finns liksom de där ledtrådarna hur vi ska forma våra liv. Det handlar om att dela kläder med den som behöver det, dela mat med den som behöver det. Och det jag sen läste om att inte låta sig besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och så den där befrielsen att det är inte min sak att döma eller bedöma andra människor. Jag ska leva så gott jag kan med mina resurser, med mina möjligheter och vara en god människa så gott jag kan. Så är det liksom inte mitt ansvar om andra människor lever på annat sätt. Och det kan man väl säga att i kristenhetens historia så har dömandet varit en väldigt viktig del. Och en alldeles felaktig del dessutom. Det är inte vår sak. Min är hämnden, säger Herren. Jag ska utkräva den. Så kan vi leva på något vis så befriad ifrån den där jämförelsen med andra människor som plågar så väldigt många, i särskilt den tid vi lever. Allt ska upp på sociala medier, allt ska jämföras med andra. Lev ditt liv efter dina möjligheter. Lev i gemenskap med andra. Dela med dig. Det är så oändligt mycket som skulle vara annorlunda om vi åtminstone lyckades med en liten del av det här. Den fina lilla kören kan man ju ta med sig.

Vi ska be den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Så en av de där sångerna som låter oss ana hur det egentligen skulle vara.

0: så vill jag önska dig en skön dag. En dag med mycket av Guds nåd och kärlek. Och förmågan att leva rikt i förlåtelse också mot andra människor. Att kunna se människan bakom det som ibland dåls och bakom handlingar som vi kanske inte är så förtjusta i. Möta varandra som Jesus möter oss. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
1: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
2: Du är hjärtligt välkommen hit till Mösebergsgården idag för att fira gudstjänst. Välkomna både dig som har tagit dig hit till vår kyrka och du som är med oss via sociala medier av olika slag. Idag är det temat tro och liv. På olika sätt så kommer vi att jobba och fundera kring det här med vad tro och liv är, hur orden hänger samman och hör ihop. I gudstjänsten idag så medverkar Kristina Uggla med predikan. Jag höll på att säga, nu säger du också, jag höll på att säga från Umeå, men från Asklanda får vi säga. Vi kommer att lyssna till sången Lars-Åke Jonsson och Jörgen Lönnmyr spelar orgel och piano. Martin Claesson kommer att läsa en text. Ni som tror att han också sköter ljudet och blir lite nervös för att han sitter så lugnt här i bänken, ni kan ju vara trygga med att det är Johanna och Rebecka Daremark som fixar det här med ljud och bild idag. Själv heter jag Erik Hellgren. Kommer att spela lite trombon också, för det passar ju alltid på att göra när det, när tillfälle ges. Låt oss be inför vår gudstjänst. Kära Gud, tack för att vi får samlas till gudstjänst idag. Hjälp oss att lämna vardagens oro bakom oss och rikta våra blickar mot dig. Fyll vår gemenskap med din heliga ande och tala till våra hjärtan genom ditt ord. Låt denna stund bli till frid, glädje och kraft för oss alla. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 292, version A. Och jag kommer att börja med att spela åtminstone halva versen som ett litet förspel, så att vi kommer in i både tempo och känsla. Den är stjärna på baken. Den var det stjärna på. Vi pratade om det förut här, att den får man gärna stå upp då om man kan, vill och orkar.

På sidorna 1308 och 1309 finns texterna för idag. Och vi ska läsa texten från Saltaren 14. Eller 143 menar jag förstås. Saltaren 143. Det var så ovanligt att det är så långa, så höga nummer på den. Vers 6-10. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda dig att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då jag blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, till du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Så får vi lyssna till en sång.

tystnad mitt i livet död, finns i sorgens frågor någon tröst att få.

hans himmel, någons närhet nu, någons famn att fly till, någon som är Gud.

Varje söndag så tänder vi ju barnens ljus för att påminna oss om vad som är kanske det viktigaste som finns i vår kyrka, nämligen barnen. Och jag undrar om det är så att jag får hjälp av någon idag. Ja, men det får jag ju. Assa kommer ju här. Så, kan du tända själv? Jajamensan.

effekt. Det var inte första gången det inte. Vi ber Nyingebönen tillsammans. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Vet ni en sak? Alltså, jag är nog faktiskt en av de snällaste personer som finns. Och det tänkte jag att jag ska faktiskt bevisa nu här för er, så att ni alla får se det. Så nu ska jag göra så här då, att jag ska bjuda till kalas. Men jag måste först ordna upp för det här kalaset så att vi alla kan se och förstå hur det är. För man måste ju få sittplatsen när man ska gå på kalas. Om man nu ska fika gott här, va? Så har vi en plats där. Och en plats där. Och en plats där. Och då undrar jag om de här som ska på mitt kalas, om de kommer någon gång. Ja, men det gör de ju. Vad trevligt. Hej! Så, vet ni? Ni kan sitta där. Jag är ju världens snällaste människa. Och jag är så generös så jag tänkte att ni ska få fika. Och då ska ni få varsin mugg. Visst är jag snäll, va? De får en mugg av mig. Och ska ni få vatten. Mm. Så mycket vatten, men det får du inte. Så, nej, inte mer. Så bra. Och sen så ska vi se vad jag har för gott fika här. Ska vi se, men det har vi här. Du ska få ett sånt här smörgåsrån. Bra, va? Varsågod. Vad säger man? Ja, varsågod. Bra. Jag tänkte däremot att jag dricker nog hellre saftiga faktiskt. Så jag tar saftiga. Men varsågod. Smaka. Visst är det gott? Mm. Och så tänkte jag att jag tycker det är lite tråkigt med det där, så jag tänkte att jag äter tårta istället. Men ät ni. Så ska jag liksom... Oj, jag tappar min skeder också. Mm, vad gott det ska bli. Mm, jag tar så mycket. Mm, vad gott. Ja, men visst har vi trevligt på vårt kalas. Eller hur? Eller? Mm. Åh, vad gott det var med tårta. Är ni inte glada? Är ni inte tacksamma? Ni får ju jättegott fika här av mig. För jag är ju så generös och snäll. Eller? Inte? Men vad gör jag för fel då? Får jag allt? Nej, men... Men jag säger ju att jag är jättesnäll. Räcker inte det att säga det? Måste man... Ni hörde inte vad hon sa där. Hon sa något jättekonstigt. Man måste vara snäll också. Det räcker inte bara med att säga att man är snäll. Kan det vara på det sättet? Att det inte räcker med att bara säga saker? Ja, men då tänker jag nog så här. Nu, det kanske är så. Vill ni ha tårta? Nej, men Assa behöver inte ha någon tårta. Men de andra kan få tårta. Jag tänkte så här att... Ni kan säkert ha någon som hjälper er att bära här. Så kan ni få ta med den här tårtan och så kan ni få gå ut och äta precis så mycket ni vill av den. Så äter jag det här lilla. Ni kan få saften där också kanske. Om ni vill. Så. Jag tänker så här, jag får passa på att äta upp min tårta här. Att det här handlar ju en del om idag. Vad säger vi att vi gör? Och vad gör vi egentligen? Hur hänger det här med tro och liv egentligen ihop? Och det tror jag att Kristina kommer att vara inne på en hel del. Och vi kommer att få lyssna på det i texten som Martin ska läsa alldeles strax. Hur hänger det ihop? Räcker det med att säga saker? Eller måste vi faktiskt också låta det här synas i våra liv? För det är klart att jag kan säga hur mycket som helst att jag är generös och så. Och sitta och stå här och äta min tårtbit alldeles själv. Men ni tror ju inte riktigt på mig. Och jag kan vara hur gott som helst. Men det känns ändå lite konstigt att jag är den enda som får äta tårta här. Förutom barnen som sprang iväg med tårtan här då.
Så det tänker jag, det kan vara en sån där sak som vi kan ha med oss här. Hur hänger tro och liv egentligen ihop? Nu får jag nog plocka upp lite saker som jag har skvätt omkring mig här. Men under tiden kan ju Martin komma fram och förbereda textläsning.

Ja, jag ska läsa dagens episteltext som är hämtad ur Jakobsbrevets första kapitel, verserna 22-25. Och de hittar ni som sagt på sidan 1308 och 1309 i psalmboken. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Jag tänker att vi läser ber en av dagens böner. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Så ska vi sjunga psalm 87b, Våga vara den du Kristus är. Och medan vi sjunger den psalmen så tar vi också upp veckans offer via Swish. Som vanligt så finns det också en kollektbox vid utgången där man kan lägga kontanter.

Låt oss be. Gud, ge oss kärlek i förvaltarskap och ge oss mod att bruka det vi får. Välsigna de gåvor som vi samlar in och låt ditt rike växa. Välsigna våra gåvor i tjänst för andra. Amen.

hopplöshet med tröst. Låt oss höra mitt i stormen vilan i din egen röst. När allt i oss vill något annat, när vi dröjer mer än tror.

Gör det du har för händer, laga allt som gått i tu, hela, hela livet ber vi. Gör det Gud och gör det nu, låt en väg igår var livets, vandra med oss vägen lång. Tills vi kommer till ditt rike.

Så vill jag tacka för möjligheten att få vara här tillsammans och fira gudstjänst med er. Jag träffade Erik i Umeå under en period i mitt 20-åriga liv. När jag bodde i Umeå 10 år. När jag 19, eller 20 till 30 år ungefär. Och arbetade där som ungdomsledare och på olika ställen. Och studerade till pastor också på lite fram och tillbaka. Min man Claes kommer från Stockholm och utbildade sig i Umeå. Vi har 2 barn, bor i Asklanda utanför Vårgårda och jag har varit pastor sedan snart 30 år. Och senaste tiden har jag jobbat som pastor och församlingsföreståndare i Asklanda Ornunga Ekumeniska kyrka. Men nu har jag uppehåll. Jag behövde pausa i mitt pastorsliv. Jag predikar gärna, men går en utbildning, en påbyggnadsutbildning och börjar mitt 3:e år på Frista folkhögskola utanför Borås där jag väver. Så jag håller på med handvävning. Och hoppas på något sätt kunna vila i vävningen till delar och så får vi se vad jag gör efter jul, för det är min sista termin jag ska läsa där. Jag delar livet med mina närmaste och jag delar livet med Gud. Jag har vandrat vid hans sida hela mitt liv. Det fromma bygder jag kommer ifrån, det är påverkat av väckelserörelsen och jag är påverkad av mina föräldrars ursprung att vara bönder och uppväxta på en lantgård. Jättekul att vi hittade fåret här framme. För jag har under de senaste åren också gått en längre retreat-fördjupning. Jag har varit i Vadstena under 20 dagar och kommer att avsluta mina 10 dagar i vår. Men då inte i Vadstena eller Vadstena. Men under de första 10 dagarna jag befann mig där så var jag i klosterkyrkan och en dag när jag firar mässa.

tillsammans, pilgrimsmässan, så ser jag mig själv sitta där, och på kanten på mattan inne i kyrkan så sätter sig Gud som ett lamm, eller Kristus som ett lamm vid min sida. Och där stannar jag i den retriten, för jag stannar och Jesus säger till mig: stanna här och se på livet tillsammans med mig. Och jag hoppas på något sätt att du också ska få erfara det mötet med Jesus. Att du kan få sätta dig ner och se på livet och placera dig mitt där du befinner dig tillsammans med Jesus. Jag har också en upplevelse av ett annat möte med Jesus. Det är när jag sitter i gudstjänsten och får ett profetiskt tilltal av en predikant jag inte gärna hade velat lyssna till. Men jag var där och lyssnade. Och det var min rädsla för att det skulle hända någonting. Och då kommer han fram till mig och säger att jag ser hur Jesus står vid din sida. Och han har sårmärkta händer. Han står där och ser på dig med kärlek. Och jag som var rädd, lite orolig vad som skulle hända på den gudstjänsten, får det tilltalet. Min erfarenhet är att Jesus är så mycket närmare mig och dig och de jag har mött genom livet och möter och lever tillsammans med. Och det är fyllt av den där kärleken. Jag kommer prata om perspektivskiften. Och det är lite det jag håller på med. För jag hade trott att mitt liv skulle vara pastor. Och en bild av pastorskapet som jag hade fått genom åren. Men jag håller på och mejslar ut något helt annat. Och det är spännande. Och det är att ändra perspektiv. Och det är det är att leva också. För att det är inte givet att du är det andra tror att du är. Eller att du själv har en bild av vem du är. Utan Kristus ser på dig än mer och ser på dig med stor kärlek. Och förtröstan på att du vill hålla honom i handen och leva livet. Så det är min uppmaning. Ta Kristus vid handen. Lita på Guds nåd i det som är ditt nu. Ja, nu vill jag läsa evangelietexten. Och den är ju hämtad från Matteus evangeliet, det 23 kapitlet. Det är de 11 första verserna, om jag har förstått det rätt. Eller hur? 12 till och med. Ah, ännu bättre. Och det här är ju ett sammanhang där Jesus har, Matteus beskriver det här sammanhanget på det här sättet, att Jesus har ridit in i Jerusalem. Han är där och det börjar bli hett läge för honom. Det är diskussioner och de fariser, de skriftlärda, de försöker pressa honom och sätta honom i, ja, fånga honom på något sätt. Och Jesus vet ju att det här är hans sista tid. Så det är brännande, ganska tuffa ord som uttalas här i Matteus evangeliets kapitel runt omkring. Men nu läser jag från 23 kapitlet, vers 1 till och med 12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De
De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty er lärare är Kristus. En är er lärare, Kristus stod det. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Ja, han är tuff mot de religiösa förståsigpåarna. Han kan nog vara ganska tuff mot mig också. Och mot oss som kyrka. Men det är faktiskt för att vi ska än mer bli människor här och nu. Vi ska känna i våra hjärtan. Vi ska påverkas av våra liv. Vad vi ska göra och leva. För när vi blir i relation med Jesus och är i relation med Jesus, så finns det en ström av kärlek in i våra liv. Då vi vet och påtalar oss att vi är sedda och älskade. Och det är de stegen du och jag ska ta i livet. Om vi kan ta ett steg. Eller om vi kan sitta ner, vara där vi är. Eftersom jag inte har träffat er så blir min predikan mycket också ett vittnesbörd. Vem jag är och vad Gud har gjort i mitt liv. Och när Gud tar tag i mig så börjar ju mitt hjärta brinna. Och så tror jag det är, har varit för dig också, att du någon gång har blivit varmt berörd av Guds närvaro. Gud som skapare, andens kraft. Atmosfären i ett sammanhang där du har funnits. Kanske det har till och med varit i musicerandet. Min dotter Matilda som är tonåring fortfarande. Hon berättade att man är ganska naken när man musicerar. Man delar med sig av sitt inre. Man bjuder på sitt inre. Det går inte att dölja någonting. Så är det väl också som predikant. Så är det väl också att vara medmänniska. Man är ganska innerlig. Och jag tror att det är det som är vad Jesus vill säga i den här texten. Och han vill säga till de som lyssnar till honom. Han talar till folket och sina lärjungar. Försök att då och då och vara intensivt närvarande med människa. Och vad det gör med dig, det vet inte jag. För det är ju din egna personlighet, dina gåvor, Guds plan i ditt liv. Som då kommer i rörelse. Jag är en ganska blyg person. Det har jag varit genom hela livet. Det var ett stort steg för mig att flytta från Vårgårda, Asklund och Ornunga, till Umeå när jag var 20 år och blev ungdomsledare. Och jag är bra på att sänka blicken när jag inte riktigt är nöjd med vad jag har gjort. För man ska ju visa det bästa i sitt liv. Och detta hade jag med mig in i det jobbet i Asklund och Ornunga när jag återkom till min hemförsamling och arbetade där i 7 år. Jag måste på något sätt visa min sårbarhet för att visa att det inte är det perfekta livet vi har med oss in i kyrkan. Ändå så fastnar jag i att visa det bästa. Att jag visar det där som jag är glad över, tacksam över. Men jag tror att en kunskap eller en insikt för mig var mycket det att jag räcker faktiskt inte till.
utan Gud måste vara med mig i varje steg. Och blir det misslyckande, är det någon som lägger sig i vad jag säger och tycker, så är det ju en möjlighet, då gör vi det tillsammans. För församling är ju att vara tillsammans, att göra Gud synlig allt mer tillsammans. Jag är en blyg människa, men jag har med mig en vävnad. Och det, den tävlar inte med de som är här i kyrkan, absolut inte. Men jag, hur var det? Hur fick jag den här texten? Jo, men det var någonting. Ja. Det här är ett försök som jag gjorde här i våras. Och jag så här står det. Lyft blicken, se flörten. Står det. Och då är det inte en relationsflört kanske direkt med någon annan människa på jorden. Utan jag tänker att det här är en hälsning från Gud. Att när vi tycker att livet inte är riktigt perfekt. När vi har sänkt blicken och inte är så stolta över livet. Så lyft på blicken och se flörten från Gud. Eller från någon annan. För vi behöver göra saker tillsammans. Ja. Gud vill vara med även i det som inte blir perfekt. För då blir det än mer liv. Än mer liv blir det. Och än mer mänskligt, brukar man väl säga också. Så lyft blicken, se flörten, kan vara en del i det här. Perspektivskift. Jag vill också, det blir som en lite olika saker här som jag berättar om. Och jag har ju två bibeltexter med mig när man ska tänka perspektivskifte. Och Zacchaeus är ju den person som jag lever med väldigt, väldigt ofta. När han möter Jesus där i Jeriko. Och jag tänker att jag läser de fem första verserna i Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang upp i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Här var det tvärtom. Eller hur? Där såg ju Zacchaeus ner på Jesus. Men Jesus såg upp på Zacchaeus. Men det blev ett möte. Ett möte mellan Jesus och en som sökte Jesus om nyfikenhet. Jesus, han går över gränser och det gör han ju bland annat i det här sammanhanget. Och den här gränsen, perspektivskiftet, det kan vara gå över gränsen, det är lite samma sak i mina tankar i varje fall. Sen kanske du tycker något annat. Men det är, Jesus vill gå in i ett hus där en syndare bor. Där en man som har haft ekonomisk vinning av att ta pengar i överflöd. En förnedrad man. Föraktad. Jesus går över gränsen. Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel går också över gränsen. Men han döljer sig också. Han klättrar inte upp i träd, utan han går ju till Jesus om natten. Och det tänker jag att det är att dölja lite. Att han som var rådsmedlem, en laglärd i det judiska sammanhanget, han går till Jesus en natt och samtalar. Han går över gränsen. Så det kan vara natt när man går över gränsen. Det kan vara att klättra upp för att se bättre.
Det kan vara att våga gå in i en kyrka. Det kan vara att tvärt emot våga att gå någon annanstans där man inte känner sig hemma. Och lite det vill jag uppmuntra oss till. Att våga gå över gränsen till nya sammanhang. För Jesus är med oss in i de sammanhangen. Och jag tänker att för dig kan det vara något litet steg som du kan göra denna veckan. Att gå över gränsen. Jag har vuxit upp i byn Ornunga. Och gamla kyrkan ligger, affären låg där och så bodde vi i huset ovanför. Och nu är jag medlem i styrelsen för fornminnesföreningen, den Västergötlands äldsta hembygdsförening är det faktiskt. Jag är medlem i styrelsen där och vi har en Ornunga-stämma, en spelmansstämma som var förra veckan. Och där är livet annorlunda än vad det är i kyrkan på söndag förmiddag. Jag växte upp i huset där uppe och där bor mitt brorsbarn nu. De åker iväg den helgen. De vill inte vara hemma för de kampar ju på gräsmattan bredvid deras hus. Nej, de vill inte vara hemma. Men jag gjorde steget och var med på Ornungastämman och det var ju som en feststämning. Och jag tyckte det var så härligt. Jag tänkte, för mitt steg att bli engagerad, våga mig dit, jag har varit på konserter tidigare, men det var ju att engagera mig. Jag tog hand om fikat, jag fanns där på olika sätt under helgen. Och det var mitt steg att gå över gränsen. För mitt brorsbarn kan det kännas väldigt långt att gå över gränsen. Det är inte hans uppgift säkert heller, eller hans familjs uppgift. Men då är gränsen väldigt stor när man ser långt ifrån. Men vågar man gå in och göra något litet arbete, stötta på något sätt, så kan gränsöverskridandet vara lite.

Hur många av er såg solförmörkelsen i onsdags? Ja, lite. Det var molnigt. Det var det. Hur många byggde den där lådan? Vi gjorde en sån låda hemma. Jag vet inte om det var någon som såg att man kunde använda ett flingpaket, sätta ett A4-ark på insidan och klippa. Ja. Flingpaketet är ju så här och så vrider man på det på smala sidan, kortsidan, smalsidan. Och på översidan öppnar man ju flingpaketet och då kunde man dela den på två ändar och sätta staniolpapper eller folie på ena sidan och ha öppet. Och så skulle man vända sig från solen. Nu blev det ju inte stark sol, så det var ju inga problem. Men man skulle vända sig från solen, titta in genom stora hålet och sen skulle man se solen på den vita A4-arket. Och så skulle man ha ett litet hål i folien där solens strålar skulle komma in, eller bilden. Det gick ju inte så bra, men så kan man ju också möta nya utmaningar. Man kan vända sig från utmaningen och få hjälp av något annat för att se vad det är. Ja, lite udda. Jag har inte riktigt köpt idén än. Jag kanske ska göra det ett bättre försök nästa gång. Men det var ju partiell solförmörkelse i onsdags. Nikodemus och Sakaios hjälper oss att tänka. Jag försöker hjälpa er att tänka att gå över gränsen. Att bli mer människa. Att bli mer människa. Bli mer skapad av Gud. Jag hoppas att du ska känna att du ska inte bli tufft angripen av Jesus av den här texten. Utan du ska bli uppmuntrad att förstå att det finns goda saker att göra här och nu. Och den som är störst bland er, det är den som tjänar. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Men det spelar ingen roll. Lev och njut i mötet med ärlighet med Kristus vid din sida i det liv som är nu. Och tillsammans när vi kommer till kyrkan, när vi kommer och firar gudstjänst, så får vi bära med oss hela det liv som är vårt. Hela det liv som är vårt med våra frågor, våra smärtor, våra tvivel. Och här kan vi få ta emot Guds nåd. Här kan vi få ta emot Guds beröring. Han dog för dig. Han uppstod för dig. För att du ska

Gud, du som ser och älskar oss alla. Kom och berör oss. Kom och lev nära oss. Och vi behöver inte säga så, utan vi kan säga vårt ja, att vi kan leva tillsammans med dig, Jesus. Hjälp oss att lita på att du är den som vill leva livet, leda oss och ge oss hjärta, närvaro i den vardag som är nu. Hjälp oss att se vidare ut i världen. Hjälp oss att utrusta, utmana den som finns vid vår sida. De som finns vid vår sida. Tack gode Gud för att du vill leda och bevara oss. Amen. Nu ska vi sjunga psalmen 336 tillsammans, och jag hoppas att det kan vara som en känsla, de orden kan vara lite av det du vill leva ditt liv och hur livet kan påverka dig, men hur du vill leva livet tillsammans med Jesus. 336.

så får vi gå in i en stund av bön och eftertanke. Får fundera på det vi har fått uppleva den här stunden. Hur ser mitt perspektivbyte ut? Vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag bli mer av ordets görare? Hur förstår jag det här med hur mitt liv kan bli en lovsång till Jesus? Så tänker vi också på dem som har bett om våra förböner. Och vi ber tillsammans med hela Ekumeniakyrkan i Ekumeniakyrkans förbön. Och där ska vi denna vecka be för Litauen. Gud, tack för kyrkorna i Litauen. Tack för den gärning och det stöd de är för de många socialt utsatta barnen och familjerna. Vi ber för pastorer och ledare. Ge kraft och vishet i arbetet. Res upp nya pastorer till den lilla skaran som redan finns. Och vi ska också be för ett nätverk som heter NPF och Funkisnätverket. Gud, vi ber idag för nätverket för NPF och Funkis i Ekumeniakyrkan Ekumenia. Vi tackar för att det finns möjligheter att göra kyrkan och gudstjänsten mer tillgänglig för människor med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och funktionshinder av olika slag. Tack för att alla har något att bidra med. Hjälp oss att se varandra med nya ögon. Och vi ber för vår skapelse. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så fortsätter vi att vara i bön, tacksamhet och förbön. Tänd ett ljus i ljusbäraren. Lägg en bön i böneskrinet. Eller sitt bara still och ta in vad Gud har att säga. Jag kommer att spela lite grann. Låt oss be.

Så bär vi fram vårt böneskrin med böner som du och jag har formulerat. Det är bara jag och Gud som vet vad som står på just min lapp. Men vi alla kan be. Vi lyfter fram de suckar, de glädjerop, de frågetecken som finns där. Och vi vet att du, Gud, du ser allt. Och du är med. Vi tänker också på ljusen som brinner. Och bönerna som har betts på andra sätt också. Tack att du är här. Tack att du hör våra böner. Tack att du hjälper oss att hitta våra vägar vidare till nya perspektiv.

Så ber vi tillsammans. Vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi lyssna till en sång.

När varje litet steg är mer än kampen glädjen att trots allt vara på väg. När ensamheten är det enda sällskap man har kvar och ångest anas i vartenda tveksamt steg man tar. När själen bär på skoskav och när backen är för brant.

Det finns en väg. Den har ett namn. Det finns ett mål någonstans där framme. När dagen känns så svekfull och när ingen ger mig tröst, när vårens första blommor står och påminner om höst, när livet har mig lurat på allt jag trodde förr och inget känns som

allting känns så svart. Man anar varken varifrån och varför eller vart. När dagar är sekunder och nätter känns som år, och ingenting i världen kan säga hur det går. När livet släcker lampan och när döden grinar kall, då ber jag dig om modet att få tro i alla fall. Det finns ett ljus, det har ett namn,

Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt mot en vecka som ligger framför och sånt som händer lite längre fram också. Det har ni på gudstjänstordningen här. På tisdag är det säsongens näst sista tipspromenad. Sen är det bara en kvar och sen får vi som är med i kommittén vänta ett helt, nej inte ett helt år men i alla fall var det 9 månader på att det kommer igen. Så välkommen på tisdag och tisdagen därefter. Nu på söndag så är det gudstjänst 10:00. Maria Alexson predikar och det står sedan 4-4-M. Och det är väl det nya namn som vi prövar på vår kvartett. Som jag har gått under väldigt många olika namn. Ett tag hette vi också kvartetten utan namn, men det slog nog aldrig. Så vi ska se om 4-4-M kommer att gå bättre. Jag vill också påminna om det som står längre fram där, söndag 30 augusti, så har vi vår tillsammansdag på Kullingsvik, strax utanför Herrljunga. Vi åker härifrån vid 9 och kommer hem efter 4 någon gång. Elin Alm, vår regionala kyrkoledare, kommer vara med under en del av dagen. Vi kommer att ha trevlig samvaro, fira gudstjänst, äta mat tillsammans och lyssna till spännande tankar av olika slag. För att vi ska ha koll på det här med maten så behöver det ske en anmälan och gör det till Britta. Just nu så föredrog hon ju gärna sms. Så skicka ett sms till henne och säg att vi kommer gärna. Sen ska jag också lyfta den här sök och finna livsmodkursen som ju börjar den 15 september. Anmälan är öppen och det går jättebra att anmäla sig till det. Den kommer att hållas på tisdagar 18:30-20:30. Och har man nu gått tidigare eller man inte har gått alls så går det lika bra. Det är nya ämnen för oss som varit med tidigare. Och ja, har man inte gått tidigare så spelar det ingen roll att det är nya ämnen för det går lika bra att prata om dem. Vi äter tillsammans och samtalar om livets viktiga frågor. Välkommen att anmäla dig till Sök och finna livsmod. Så ska vi sjunga 249, blott en dag, ett ögonblick i sänder.

0: Och så här i skolstartstider, terminstartstider, så vill jag dela min omsorg om barnen som börjar skolan, tar nya steg. Att de ska finnas med i vår välsignelse också. Och jag vill också bara läsa ur Lukas evangeliet när Jesus säger: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Det är också perspektivskifte, omsorg om barnen och alla de steg som kommer tas denna vecka. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Han låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig sin nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergs.

0: Det är lugnare på hemmet.
1: Det är en tidig morgon och solen kikar in. Jag vaknar ganska långsamt och allting känns så tomt. Vad var det som hände? Varför tog du allt och gick? Var det något du inte kände? Eller något du aldrig fick? Jag går sakta upp ur sängen och ut i mitt kök. Sätter på pannan, saknar redan allt ditt bök. Varför ska det vara så här att en måste gå? Kan man inte kämpa, försöka förstå?

Jag tänker för ni alla och på allt det där som handlar om kärlek och inte bara karriär. För att vakna upp en morgon och känna så här, ja då tar jag nog hellre allt stök och allt besvär.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Klockan är 11, så vi tänker att vi drar igång gudstjänsten. Så välkomna in och ta en plats. Så roligt att få starta igång hösten, får vi ändå säga. Ibland kan det vara svårt att släppa sommaren och det här härliga vädret och gå in i hösten. Men jag tror också att vi får ha lite förväntan på att en höst, en ny termin, kan ju också få innebära något spännande, något nytt. Så varmt välkomna hit att få fira gudstjänst idag. Nu har vi ju klockan 11 framöver på söndagar som vi firar gudstjänst tillsammans. Så varmt välkomna hit. Jag heter Charlotte och leder här i början på gudstjänsten. Sen är jag i barnkyrkan. Och vi kommer få lyssna till Linda som predikar. Och så har vi ett helt gäng här som leder lovsång idag. Jättekul. Det är ett gäng ungdomar. Eller unga vuxna. Ja. Så roligt. Så att barnkyrkan, det är också start för oss idag. Så roligt att det är barn här. Vi har lite information här nu först i början på gudstjänsten. Den här veckan nu så är det hemgruppsvecka för er som är med i hemgrupp. Och är man inte med i en hemgrupp men gärna vill det, så kom och prata med någon av oss som står i infodisken efter gudstjänsten. Och på torsdag så är det gemenskapsträff klockan 3. Då är det Bengt Åke Ögren som visar bilder från Arktis. Vi har också församlingsläger på gång om 2 veckor. Och mer information kommer snart i gudstjänsten, så håll till godo. Men vi tänker att det är så viktigt att starta med bön inför en ny termin. Att vi börjar med att söka Gud. Så under veckan som kommer nu så har vi en bönevecka. Så varje morgon från måndag till fredag klockan 6:30 så har vi morgonbön. Och då finns det en länk som man kan klicka på och så kommer man in i ett digitalt bönerum, kan man väl säga. Och den här länken kommer finnas på sociala medier och i våran kalender. Och hittar ni inte den så mejla till någon av oss så hjälper vi till så att ni får den här länken. Så när ni går upp på morgonen, innan ni åker till jobb eller innan ni startar er dag, om ni äter frukost eller sitter i bilen, det spelar inte så stor roll. Men logga gärna in på den här länken och var med och be. För vi tror ju att bön gör skillnad. Och vi tror också att det är viktigt att få lägga det här terminen, det här läsåret i Guds händer. Att vi får börja med att söka Gud först. Så på söndag nästa vecka så är det först vanlig gudstjänst klockan 11. Men sen klockan 6 så har vi ett bönemöte där vi ber strategiskt för olika böneämnen och sjunger lovsång tillsammans. Just för att vi tror på att bön är så viktigt. Och genom att söka Gud först så tror vi att han kommer att leda oss genom den här terminen som ligger framför nu. Så vi tar och ber en bön för den här gudstjänsten och för hösten som ligger framför. Så ska ni få leda oss i lovsång sen. Och tack Gud att vi får samlas här idag och få fira gudstjänst tillsammans. Tack Gud att vi får bara sätta dig allra först. Att vi får prioritera dig i våra liv. Att vi får söka dig och att du också får leda oss genom den här hösten, Gud. Att du får vara med i allt som sker i församlingen och i den här staden. Att du får använda oss på olika sätt. Så vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer och den här hösten, Gud. Tack att du är med oss och du leder oss. Så tala till oss idag, Gud. Vi ber att vi ska få ha öppna hjärtan för vad du vill göra i våra liv idag, Gud. Tack Jesus att du är med oss. Amen.
2: Ja, och vi ska börja med att lovsjunga tillsammans och prisa Gud. Så jag tänker att alla kan få ta och ställa sig upp.

Då vill jag läsa ett bibelord från Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 19-21. Samla inte skatter på jorden där röst och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och jag tänkte på det här med att skatter och samla i himlen. Jag tänker att man kan samla skatter i himlen på olika sätt. Dels så kan man ge av sin ekonomi och sina pengar. Att den skatten kan man få, ja, men ge in i Guds rike och få se Guds rike få växa. Men man kan också få samla sin skatt i himlen genom att man ger av sin tid. Man kanske, ja, men hjälper till i kyrkan på olika sätt. Det finns så många olika sätt som man kan tjäna Gud på. Och jag tänker på det att man måste inte alltid ge pengar som en skatt in i himlen. Men det kan vara ett sätt att få göra det. Men det är lite uppmuntran till oss att om vi är med och sår in i Guds rike, ge av våran tid eller av våra pengar, så kommer vårt hjärta också att vara där. För där våran skatt är, det kommer också vårt hjärta att vara. Så om vi sätter Gud först med våran tid eller våra pengar eller vad den är, att vi, om vi lägger det här först till Gud, så kommer vårt hjärta att vara där. Och han kommer att välsigna oss genom det vi är med och ger in i Guds rike. Så vi ska ha en insamling nu där vi samlar in till kyrkan, till våran verksamhet. Så känner er fria att ge av det som ni har. Kanske är det så att ni vill ge lite extra nu när hösten drar igång. Men det är inget tvång, utan känn era hjärtan. Vad vill jag vara med och ge in i Guds rike? Så tar vi och sjunger en sång här tillsammans under tiden som vi samlar in. Och vi kommer att ha kollektboxar som går runt om man vill ge kontanter. Men det kommer också upp ett swishnummer här om man vill swisha sin gåva. Och tack Gud för den här insamlingen vi ska ha nu. Vi ber att du får välsigna det vi samlar in, Gud. Och tack Gud att vi får vara med och ge in i ditt rike. Att det vi får vara med och ge, om det är pengar eller om det är tid eller vad vi än ger av oss själva, så vill du bevara våra hjärtan och du vill också välsigna oss i det vi är med och ger eller om vi är med och bygger Guds rike. Så välsigna den gåvan som samlas in. Amen.

Så, hur många här har varit på läger i sommar? Räck upp en hand. Jag har några på hörnet här, några här i mitten. Ja, men det är några som har varit på läger i sommar. Men hur många här inne har varit på läger någon gång i sitt liv? Räck upp en hand. Ja, men det är väldigt många, majoriteten faktiskt. Då vet ju ni alla hur roligt det är att vara på läger. Ja, jag hoppas det, att ingen har negativa erfarenheter. Det kan ju vara så. Men oftast är ju läger så roligt. Och har ni inte varit på läger så får ni ju snart chansen. För om 2 veckor så får vi som församling åka på församlingshelg. Och ja, precis, så roligt. Och det är ju inte bara för oss som är medlemmar i församlingen, utan alla får ju följa med. Alla åldrar. Så känner ni någon som är sugen på att se vilka vi är och vad vi gör? Ja, men bjud med dem till Sjöhaga. Det vi vill säga också är att vi vill gärna veta hur många som kommer. Och om man vill sova och sådär, så anmäl er gärna. Sista dagen att anmäla sig är nästa söndag om en vecka. Men vet ni redan nu att om jag vill komma en dag eller alla dagar, om jag vill sova eller inte, men skriv gärna upp er på listan här ute i infodisken eller på en QR-kod som kommer upp sen i slutet på gudstjänsten. Och då kanske någon undrar, men vad ska vi göra då den här helgen på Sjöhaga? På fredagen så blir det lite kvällsmat och kvällsmöte och vi kommer att få hänga med ungdomar. Så vore det roligt om det är många ungdomar som är med där. Och på lördagen så kommer vi få besök av Thomas från Bibeläventyret. Och Bibeläventyret är några som åker runt till skolor och undervisar om Bibeln och kristendom. Och Thomas är en av dem som jobbar med detta. Och han är jättebra på att berätta om personer ur Bibeln. Så han kommer ha 2 pass. Ett om Gamla testamentet och ett om Nya testamentet. Och vi kommer också att ha någon samling för barnen där också på förmiddagen. Och efter lunch så kommer vi ha någon gemenskapsaktivitet för alla åldrar och församlingsmöte. Och på kvällen så har vi ett vittnesbördskväll där vi får höra olika vittnesbörd och lägerbål. Så vill ni bidra med någonting på de här olika grejerna så säg till mig eller Mattias eller någon annan ledare. Och på söndagen så har vi också gudstjänst klockan 11 som vanligt ute på Sjöhaga. Så har ni frågor, kom och prata med mig eller Mattias. Och så finns det också information där då i infodisken. Så hoppas vi att vi blir många som åker på det här lägret. För jag tror att det är viktigt dels för gemenskapen. Att vi får komma tillsammans och få fördjupa våra relationer. Men vi får också tillfälle att möta Gud tillsammans i olika samlingar. Så det var om församlingsmötet. Sen är det så här att idag startar vi ju barnkyrkan. Och det är så här att du är inbjuden. Alla som sitter här är inbjudna. Vill du vara med i barnkyrkan? För varje vecka så får barn upptäcka vem Jesus är genom berättelser och lekar och skratt och kärlek. Det är spännande och roligt. Lite kaos ibland kanske. Men det spelar så stor roll, mer än vad vi tror. Och att vara ledare i barnkyrkan, det handlar inte om att vara perfekt. Utan det handlar om att finnas där, att ge barnen kärlek och få vara med och forma tron för nästa generation. För där bygger vi Guds rike. Och vi vill såklart ha med fler som är med och bygger Guds rike bland barnen. Så det kommer finnas några sådana här lappar. Det kanske är så att det är några barn som delar ut sådana sen. Så det kan vara så att ni får en personlig inbjudan. Men får ni inte en personlig så ska ni veta att ni är alla välkomna att vara med. Och då finns det telefonnummer som man kan skicka ett sms till mig. Eller skriva upp sig på en lapp i infodisken. För vi vill vara många som är med och bygger Guds rike bland barnen. Men nu tycker jag att det är dags att vi drar igång vår nya dans för vår termin här nu. Så alla barn får vara med som vill, så får vara med här och dansa.
så kommer vi få visa nu då den här nya dansen. Och alla vuxna, ni är också med och står upp, så får vi dansa tillsammans innan vi går till barnkyrkan. Och jag bara säger också att de som är, går i trea nu då, får ju välja om man vill vara med i barnkyrkan eller vara med på Twins ändå när vi går ut. Thank you.

Då bildar vi en bönetunnel här nu. Så ber vi för alla barn och ledare och föräldrar som följer med. Tack Jesus att du är med alla barn och familjer som nu går till barnkyrkan. Vi ber att du är med och beskyddar dem, Jesus. Tack att de får lära känna dig ännu mer och får lära sig om Bibeln, om kristen tro. Tack att du är med och ledarna också, att du är med och välsignar dem och beskyddar dem. Tack Jesus att du får vara med där. Och vi ber att du ska få leda dem, Jesus. Ge dem kärlek, Gud, och en trygghet. Tack Gud.

Ja, vi ska sjunga en sång som heter Jesus vår frihet. Och det är nog en sång som kan vara ny för en del i alla fall. Men då tänker jag att då kan man ju försöka lyssna lite extra på vad det faktiskt är vi sjunger. Att i Jesus så är vi fria.

Herre, vi tackar dig för att vi har frihet i dig. Tack Jesus för att du i ditt namn så finns det så mycket för oss. I din famn så finns det frihet och frid och frälsning och omsorg och upprättelse och förlåtelse och bara allt möjligt fantastiskt. Alltså jag är så tacksam till dig Jesus att vi får samlas som kyrka idag och bara söka ditt ansikte. Du vet precis hur var och en har det i sina hjärtan, i sina liv, i sina relationer, i sin ekonomi, i sitt jobb, i sin historia och i sin framtid. Allt där känt av dig. Och nu sitter vi här, Gud, och får söka dig och lovsjunga dig och sjunga om dig tillsammans. Gott. Tack, Jesus. Amen. Jag ska tala idag om något som jag faktiskt redan har förvarnat lite om innan på lite olika samlingar och till och med förra söndagen när jag predikade eller ledde mötet. Då sa jag att jag ska tala om varandraskapet. Det är ett ord som inte finns, men idag finns det. Jag har tänkt mycket på det här ordet varandra. Och under hela sommaren. Och när jag läser Bibeln så dyker. Men idag finns det. Jag har tänkt mycket på det här ordet varandra. Och under hela sommaren.

olika typer av texter, olika författare, skrivna i olika tider. Och just de här två psalmerna är så kallade vandringssalmer. Som man liksom sjöng medan man vandrade till Jerusalem. Det var vandringssånger, sådana som man liksom peppade varandra med. Man gick och så känner man att nu har det gått upp för ganska länge. Det är ju då man börjar sjunga, eller hur? När det är liksom uppförsback och man har mycket flås. Då kände man att man fick lite text för att uppmuntra varandra. Man började sjunga om Gud, man började sjunga om Guds löften. Man var på väg till Jerusalem där man skulle få komma in i Guds närvaro i templet. Och man började liksom sjunga om och till Gud. Och så vandrar man tillsammans och fler anslöt efter vägen. Ungefär som att man började vandra, ja, men här från Falköping och vandrade upp mot Stockholm. Eller vart nu templet skulle ligga i Sverige, det vet man inte. Och så vandrar man och så kommer det fler från Östergötlandstrakten och så ner från Norrland. Och så, och så möts man upp någonstans där på, vad vet jag, E20. Och så går man och så börjar man sjunga mer och mer tillsammans om Gud. Och man lär sig varandra sånger. Man sjöng. En god vän till mig, Martina Björkander, hon har doktorerat på vad sång och musik har gjort med den kristna kyrkan i Östafrika. Väldigt spännande ämne. Och i områden där det har varit mycket krig och konflikt. Och där hon kommer fram till att sången och musiken formar identitet och tillhörighet. Man känner att man får en gemenskap när man sjunger, när man hör musik tillsammans. En annan nära vän och mentor till mig, Anders Jaktlund, som flera av er kände till, som är en äldre pastor inom pingströrelsen. Han har tagit ett stort ansvar för att liksom leda musik och hjälpa människor att sjunga. Och han säger det också att musiken och sången formar tron. Hjälper oss att få tro och kunna formulera oss vad tron betyder. Så jag tror att vi ska fortsätta sjunga mycket. Jag tror att Guds folk, och jag menar att genom hela historien, från psalmerna och tidigare, så har Guds folk varit ett sjungande folk. Vare sig man tror att man kan sjunga eller inte, så sjunger man. Sjung och påminn dig om Gud och vad han har gjort. Påminn dig om vad han har planerat för dig och för oss som kyrka. Hoppet som vi har i framtiden. Sjung. Sjung inte själv, sjung tillsammans. Det är därför vi möts som kyrka, att få göra det med varandra. Att få sjunga tillsammans. Ja, men det är så många sånger jag inte känner igen. Sjung ändå. Det är sånger jag inte gillar. Sjung ändå, för vi sjunger tillsammans. Vi gör det med varandra. Jag växer av att höra din röst i mina öron. Jag växer av att höra att nu är Guds folk tillsammans och sjunger. Vi ärar dig, Jesus. Då växer jag, så jag behöver din röst. Nu går knapparna upp här också. Det är helt... Jag behöver din röst. Så sjung med i kyrkan. Vi behöver varandra. Vi är ett sjungande folk. På livets resa så vandrar vi tillsammans. Höstens tema, lite längre fram här nu, kommer handla om precis det ni sjöng faktiskt. Om att vara fria i Kristus. Friheten i Jesus. Och för att kunna liksom tala om det, så känner jag att det har varit viktigt att nu några söndagar bara tala om oss. Tala om varandra, om församlingen, om gemenskapen. För det här ska vara en plats där du och jag känner oss trygga. Där vi har gemenskap, där vi känner att vi har varandra. Varandra. Vi ska titta på några bibelord om varandra. Det är ju mitt bidrag då till nyord i år, varandraskapet. Romarbrevet 12:10. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Första Tess 5:11.
Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan

gör. Kolosserbrevet 3:13. Ha överseende med varandra, förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Galaterbrevet 5:26. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Nästa bild. Efesierbrevet 4:32. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Så som Gud i Kristus har förlåtit er, Jakob 5:16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor verkkraft och verkan. Hebreerbrevet 10:24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. 1 Tess 4:18. Trösta därför varandra med dessa ord. Nästa bild. Efesierbrevet 5:21. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 1 Petrus 4:9. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Johannes 13:34. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Efesierbrevet 4:2. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Jag stannar där. Men jag skulle kunna ha lagt till ett antal bilder till. Varandra, det dyker upp igen och igen i Bibeln. Gemenskap, relationer, om oss, om vi tillsammans, varandraskapet. Och så tänker jag att jag har en lite grundord för predikan idag i Bibeln. Och det är från Efesierbrevet kapitel 2, vers 19 och framåt. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Alltså vi är inte gäster när vi kommer samman. Utan har vi en tro på Jesus, då hör vi ihop. Då är vi medborgare i samma rike. Även om det är en del ibland oss som kanske har ett annat medborgarskap på jorden. Jag berättade för någon igår under städdagen att jag har ett indiskt medborgarskap. Det är inte riktigt alla som vet det och tycker att det syns på mig. Men jag är både svensk och indisk medborgare. Men det är liksom inte därför vi möts. För att liksom uppmärksamma att vi har olika medborgarskap på jorden. Utan vi tillhör Guds rike. Det är därför det är så fantastiskt när man är ute och möter, reser i andra delar av världen och besöker en kyrka. Att här är vi medborgare i Guds rike tillsammans. Även om man inte ens förstår språket så hör man ihop. Och medlemmar i Guds familj. Att ha en sån gemenskap, att vara syskon. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. En boning åt Gud. En byggnad. Nu är jag verkligen ingen byggnads... Vad nu heter? Ingenjör. Jag är inte bra på att bygga hus. Det har jag aldrig gjort. Det kommer jag aldrig göra. Men jag vet att delar för att en byggnad ska stå, hålla och fungera så behövs det många delar. Och man behöver lita på att de finns där. Det går inte att ha hål i byggnaden. Det går inte att ha skeva konstruktioner. Utan varje del räknas. Och här talar Bibeln redan om att det finns en grund som är lagd. Den undervisning vi har fått i Guds ord från apostlar och profeter. Men också att hörnstenen i byggnaden som är församlingen, det är Jesus Kristus. Han är vårt centrum. Det finns inget annat som håller oss som kyrka. Det här huset gör inte oss till kyrka.
våra olika verksamheter, att vi har second hand eller barnverksamhet eller annan verksamhet, det gör inte oss som församling, utan det är Jesus Kristus som är våran hörnsten. Vi skulle bara vara en trevlig förening, men nu har vi något som för oss samman, och det är Jesus Kristus. Skulle vi, och här är vi ju då sammanfogade, tätt byggda som ett tempel. Vi hör ihop. Och det finns ju förebilder på byggnader i Gamla testamentet, som det faktiskt står att det här är mönsterbilder, det här är förebilder på byggnaden, på att vara en boning åt Gud. Och jag tänkte idag titta lite på tabernaklet. Inte jättemycket, för att jag är inte så duktig. Vad är det här för en skjorta jag har satt på mig idag? Den är ju helt hopplös. Men tabernaklet. Jag satt i somras på ett bibelstudium i centrala Jerusalem. Och fick lyssna på en kvinna som hade studerat tabernaklet lite grann, men hon pratade egentligen om något helt annat. Men hon kom in på delar av det här, och jag blev så fascinerad över några saker. Och jag kommer inte djuploda i, som sagt, i varje detalj, men tror att vi kan hitta lite lärdomar. I Gamla testamentet så kan vi se, vi kan behålla den här bilden ett tag. I Gamla testamentet så kan vi se hur Guds närvaro finns i skapelsen. Men också finns över vissa individer, över ledare, profeter. Till exempel Noa eller Debora eller Abraham. Sen när Guds folk vandrade i öknen, de hade blivit befriade från slaveri. Och så vandrade de genom öknen för att komma till det land Gud hade lovat dem. Då följde de Gud. De följde Guds ledning i öknen. Och Gud visade sig genom ett moln på himlen på dagen. Det var molnstoden på dagen. Och på natten var det eldstoden. Och det gav folket en känsla av att Gud var med dem. De var trygga. De kände att Gud visade vägen framåt. Så ger Gud Mose befallningen om att bygga ett tempel, eller ett tabernakel, ett tält kan man säga, för Guds närvaro, att Gud skulle få bo där, där hans närvaro skulle få vila. Hebreiska är ett spännande språk, och jag säger det här med stor försiktighet. När jag slutade min hebreiska kurs, när jag läste hebreiska på högskolan, så min sista tenta, den fick jag G minus frågetecken på. Det var en lärare som inte ville göra en omtenta åt mig. G minus frågetecken, så stark är min hebreiska. Men det finns ändå saker man kan lära sig, tror jag. Inte från mig, utan från Bibeln och hebreiskan. Det här ordet tabernakel kallas för mishkan på hebreiska. Och hebreiskan är upplagd på ett sånt sätt att man har, det är liksom tre stavelser. Grundorden i hebreiskan är tre stavelser. Och sen utifrån de tre stavelserna så gör man massor av olika ord som kanske hör ihop med just de tre stavelserna. Så ordet, tre stavelser, shikon, nu är ju inte det, ser inte det ut som tre stavelser på svenska, shikon. Men på hebreiska är det tre, för det är ett litet, liten grej före där. Shikon betyder Guds närvaro, eller där Guds närvaro bor. Och då har man använt den frasen, shikon, grundordet. Och så har man gjort mishkan till platsen för Guds närvaro. Så man har använt det ordet. Och så bygger man flera ord om Guds närvaro. Det finns andra ibland som har möten där man talar om shekinaja, som också kommer därifrån, som handlar om att nu landade Guds närvaro här. Nu känner vi Guds närvaro. Modern hebreiska är lite rolig, för de använder den gamla hebreiskan. Så att shikon idag i Israel, det betyder bostadsområde. Eller bostadsprojekt. Det är lite fint att man använder ett gammalt bibliskt begrepp som talar om Guds närvaro när man talar om bostadsområdena runt om i landet.
I Nya testamentet så är det ju Jesus som är den här platsen för Guds närvaro. Det är han som är Mishkan. Det är han som är platsen där Gud bor. Johannes skriver lite poetiskt i sitt första kapitel att Jesus kom och han bodde bland oss. Eller tältade bland oss. Och sen så står det tydligt, Paulus undervisar om, att Gud tar boning i dig och mig, vi som tror. Och då blir plötsligt församlingen platsen för Guds närvaro. Vi blir tabernaklet, vi blir Mishkan. Och som vi läste i Efesierbrevet, vi blir sammanbyggda till en boning åt Gud. Vi kan börja läsa om tabernaklet i Andra Mosebok, kapitel 25. Alltså jag började ju med en massa ord om varandra, om, som Nya Testamentet undervisade om oss, om vilka vi är och vad vi ska vara. Men i bygget av tabernaklet så kan vi se hur det här också syns där. Då står det så här, kapitel 25 i Andra Mosebok, vers 1 och framåt. Herren sa till Mose, säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla de som har ett hjärta som är villigt att ge. Detta är en offergåva som ni ska ta av dem. Guld, silver och koppar, mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade fårskinn, tahasskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen samt onyxer och infattningsstenar till efoden och bröstskölden. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Och så kommer det fler kapitel efter kapitel hur man ska göra de här olika sakerna som vi inte kommer gå in på så mycket idag. Men det blir tydligt hur detaljerna blir viktiga. Hur varje person som kommer med sina gåvor, med sina det man äger, men också det man är och sin kunskap. Hur varje sån del blir viktig för att bygga tabernaklet. Ta med alla era gåvor. Allt ni håller dyrbart. Kom tillsammans. Dela med varandra. Och ge till Gud. I den gemenskapen där man delar sitt liv och sina gåvor med varandra. Där kan Guds närvaro bo. Så varje person och gåva behövdes. Omsorgen om varje del var viktig. Det här tabernaklet var ju ett sånt som man skulle kunna flytta. För Guds närvaron, molnet, när han var nära så sänkte han sig ner över det allra heligaste, det där större tältet. Innanför inringningen så är ett större tält och där var det heliga och så längst in där inne så var det allra heligaste. Och där sänkte sig Guds närvaro. Och så såg Israels folk att nu bor Gud bland oss. Nu är Gud nära. Det var ju en plats dit folk gick för att tillbe, för att offra till Gud. Så därför var det viktigt med alla de här detaljerna. För att Gud skulle kunna bo där. Och därför tänker jag att det är viktigt också för oss att tänka, hur behöver vi vara som gemenskap? Och de där bibelorden jag läste i början, de är en liten hint om hur vi ska vara som gemenskap. I här när tabernaklet beskrivs, så beskrivs väldigt tydliga hur tyget ska vara, hur träet ska vara, hur färger och massor av detaljer. Läser vi Nya Testamentet så talar Paulus och andra om varandraskapet. Om hur vi ska vara tillsammans, vår gemenskap. Jag ska titta på två grejer innan jag avslutar predikan. Det ena, två detaljer med den här byggnaden. Det ena var träet som skulle användas. Och det kan vi läsa i Andra Mosebok kapitel 26.
vers 15 och 16, där står det så här att brädorna till tabernaklet ska du göra av akacieträ och de ska stå upprätt. 10 alnar lång och 1,5 aln bred ska varje bräda vara. De ska vara hopfogade med varandra. Och så vers 26, du ska göra tvärstänger av akacieträ. Och sen stod det lite längre fram i 29 att du ska överdra allt med guld. Akacieträd. Ni har säkert sett akacieträd. Om inte annat så har ni sett den kanske i Djungelboken eller i Lejonkungen. Det är såna här knotiga träd på i ganska torr ökenmark. De växer allt eftersom vädret tillåter och vinden, och det är ganska karga förhållanden som akacieträdet växer upp i. Så det blir väldigt hårt och väldigt starkt träd, men också ganska taggigt och knotigt. Och jag tycker det är fascinerande att Gud ville att de använder det här träet till tabernaklet. För det fanns många andra fina träslag att använda. Den höga cederträdet som fanns i Libanon, som var högt och stadigt och vackert. Eller kanske mahogny eller teak, sådana här riktigt dyrbara träslag. Nej, då skulle man ta den här knotiga ökenstammen och forma den till brädor och till stabila pinnar som höll uppe det här tältet. Det finns ju en text i Bibeln som säger att det som ingenting var, det utvalde Gud. Det kan vi se här i tabernaklet, och det kan vi se, jag kan se det här, när vi tittar på oss själva. Att kanske att vi var lite som några träd en gång, som var lite knotiga och svåra. Som har kämpat, som har stått i med- och motvind. Som har fått möta en hel del saker. Det utvalde Gud. Och så formar han det. Så att det kan få vara ett centrum. Skapa ett hus där han kan bo. Där du och jag får vara delar. Så att Gud kan bo ibland oss som församling. Alla plankorna, det står att de skulle vara tillverkade av samma mått. Det går nämligen inte att, det är samma för oss. Det går inte att vara kristen på sitt eget vis. Jag gör lite så här och så skippar jag det där och så är jag lite kristen här. Ibland på torsdagar och fredagar. Nej, att vara kristen, att följa Jesus. Det är att ha honom som måttstock. Det är han som är liksom förebilden för vår tro. Vi formas efter honom. Plankorna eller brädorna i tabernaklet, de hade en viss längd och bredd. Det handlar inte om att vi inte får vara unika. Men i vår tro så talar Bibeln om att vi ska formas efter Jesu bild. Att vi ska bli lika honom. Och som jag sa, plankorna skulle vara lika långa. Även om vi har olika uppgifter i församlingen så är alla lika mycket värda. Lika långa. Gud är inte anseende till personen. Tillsammans blir vi ett levande tabernakel. Den andra, det var träet. Den andra detaljen ni har pratat lite om, det är tyget. Vi kan titta igen i Första Mosebok 26 och de första verserna där. Tabernaklet, andra Mosebok 26. Tabernaklet ska du göra av 10 tygvåder, vävda av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn. I konstvävnad med keruber på ska du göra dem. Varje våd ska vara 28 alnar lång och 4 alnar bred. Alla våderna med samma mått. 5 av våderna ska fogas samman med varandra. Och likaså ska de andra 5 våderna fogas samman med varandra. Och så vidare står det om tygerna.
10 stora, vackra tygdraperier. Det står här i en fotnot i min bibel. Så stod det att varje tyg är 14 gånger 2 meter. Stora tyger som man då skulle ligga som bilden på tabernaklet. De skulle ligga som ett täcke över det allra heligaste. Där skulle tygerna vila. Och det var viktigt hur man satte samman dem. Och över dem sen, står lite längre fram, så skulle man lägga de här gethåren som man hade samlat in. Getpälsar skulle ligga över. Det känns ju som att hur snyggt blev det? Att lägga massa sånt ovanpå vackra linnetyger. Och då är det lite intressant att tänka. För att det innebär att det inte förrän du kommer in i det heliga som du ser skönheten. Det är då du ser hur vackert och kunstfullt det är målat eller det, hur vackert tygerna är. Jag tänker att det är samma med livet med Jesus. Många som tittar utifrån kanske tycker att det verkar ganska... Ja, vad är det egentligen? Att tillhöra en församling, att vara troende på Jesus. Vem är Jesus? Han var väl bara någon religionsgrundare eller en profet eller en allmänt god individ. När man ser Jesus på korset, det är ingen skönhet i det. Utan bara plåga. Ingen glamour. Varför ska man följa Jesus? Det står till och med att det var en man man vände bort sitt ansikte ifrån. En del skulle till och med argumentera att det finns stora nackdelar med att följa Jesus. Man måste ta sitt kors varje dag och följa honom. Till en rik man sa Jesus, du får sälja allt du äger och kom sen och följ mig. Stora utmanande saker som inte kanske verkar så attraktivt när man tittar på det utifrån. Vårt hopp och vårt liv handlar om att när vi har fått komma in i Guds närvaro så ser vi något annat. Då har vi upplevt något annat. Den kärlek Jesus ger, den värme, den frihet, den frid, det framtidstro och framtidshopp som vi har i Kristus. Den kanske inte syns på utsidan, men inför i hans närvaro, i hans gemenskap, så möter vi den och får uppleva den. Och vi behöver möta Jesus. Vi behöver leva i den nära gemenskapen som troende. Och därför tänker jag att det anledningen till att vi som Guds folk kan, när vi samlas till bön, när vi samlas till barnledarsamling eller till städdag, tack alla ni som var med igår, eller till ungdomshäng eller olika samlingar, så kan vi känna en djup gemenskap, en djup glädje. Därför vi ser det vackra gemenskapen. Vi ser de vackra linnetygerna. Vi ser hur det hänger ihop. Hur vackert det är byggt. Det fina i varandra. Vi ser det. Och så delar vi tron på Jesus. Tyget. Skönheten på insidan. I bibelstudiet där i Gamla stan i Jerusalem så höll föredragshållaren. Så pekade hon på en liten detalj i den här texten som jag nyss läste om tygerna. Där det står att 5 av vådorna ska fogas samman med varandra och likaså ska de andra 5 vådorna fogas samman med varandra. Det är ju ingen jättespeciell text så, men hon visade på att det används ett idiomatiskt uttryck på hebreiska. Ett idiomatiskt uttryck, vad är det? Jo, men det är när man använder något, när man förklarar något genom att säga något annat som inte egentligen alls hör dit. Till exempel svenska idiomatiska uttryck kan ju vara att man drar öronen åt sig. Det betyder ju inte att man drar öronen åt sig, utan det betyder att man anar oråd eller blir lite tveksam sådär. Att man är lite fin i kanten är ett idiomatiskt uttryck. Vilken kant är man fin i? Det är ju inte bokstavligen, utan det är att någon är lite
förnäm eller fånigt förnäm på något vis. Att ha hjärtat på det rätta stället. Var är det rätta stället att ha sitt hjärta? De flesta har ju sitt hjärta någonstans här på kroppen. Men det är inte riktigt, det betyder ju något annat när vi säger det. Den människan har verkligen hjärtat på rätta stället. Jag hoppas att alla har det. Men det är ett idiomatiskt uttryck. Och i den här texten då, om jag skulle läsa det vers 3, 26 och 3, så skulle det stå ungefär så här. Men det är ingen bibelöversättare som har översatt det så, därför att det är ett idiomatiskt uttryck. Men jag tycker det finns något att lära där ändå. De fem vådorna ska fogas samman, eller enas, ha gemenskap med varandra, precis som en kvinna med sin syster. Likaså ska de andra fem vådorna foga samman, enas och ha gemenskap som en kvinna med sin syster. Jag har ju en syster. Hon är uppe och undervisar 10-12-åringarna. Och jag vet vad det är att ha en bra relation med sin syster. Så nära ska tygerna i tabernaklet hänga varandra. Som ett tryggt systraskap som ger utrymme för varandra, som skyddar varandra, som låter varandra synas. Och då pratar jag ju inte bara om tabernaklet i Gamla testamentet, utan jag pratar om gemenskapen i församlingen. Tänk på din bror, tänk på din syster, tänk på din nära vän. Det här att omsorga varandra, att lyfta varandra, att finnas för varandra. Minns alla de här bibelorden i början. Var innerligt tillgivna varandra. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Trösta varandra. Ha överseende med varandra. Älska varandra. Uppmuntra varandra. Var goda och barmhärtiga mot varandra. Och så vidare. Varandraskapet. Som en kvinna med sin syster. Den gemenskapen ska finnas i vår församling. Vi ska strax sjunga tillsammans. Idag så bad jag Elsa och teamet att ta fram sånger som handlar om oss. Eller snarare, det är vi som sjunger tillsammans. Ibland är det tid att sjunga sånger där det är jag som överlåter mig. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Där jag får uttrycka min längtan, min tillbedjan, min oro till Gud. Det blir personligt. Men ibland tänker jag också att vi får sjunga våra vandringssånger. Där vi går tillsammans. Vår gemensamma bön, vår lovsång, vår längtan. Vi sjunger ära till Guds lam. Vi sträcker våra händer till dig. Vi, kom helig ande och möt oss här. En gemensam sång tillsammans. Vi behöver varandra. Vi ber tillsammans. Tack Gud för var och en av mina vänner här i kyrkan. Mina bröder och systrar. Tack Jesus för att du sätter oss samman precis som du byggde det här. Precis som tabernaklet byggdes i gamla dagar. Precis som ett hus som byggs upp idag så behövs varje sten, varje detalj för att göra det till en funktionell byggnad. Och vi behövs, var och en i det här rummet behövs i ditt rike, i din församling. Så jag tackar dig för var och en. Tack för allt gott du har lagt ner i oss. Av kunskap, av humor, av personlighet, av erfarenhet, av allt Gud. Kraft och av glädje och av klokskap. Och på olika sätt här så ligger det så mycket gott i det här rummet. Så jag ber dig Gud att vi ska kunna ställa oss till förfogande för dig och för varandra. Så att din närvaro kan bli mer synlig bland oss. Kom helig ande. Amen. Vi går in i en tid av förbön och lovsång. Och det finns möjlighet att just få någon som ber för dig. Kanske var det något i det jag sa. Där du känner att du vill få förbön.
Kanske har du burit med dig något annat in i gudstjänsten där du känner att jag behöver hjälp. Jag behöver någon som ber tillsammans med mig över det här. Kanske känner du att jag tillhör inte riktigt den här byggnaden. Den här gemenskapen som Linda talat om. Du kan också komma så kan vi be tillsammans. Det är inget, man behöver inte komma med något stort bön med mig, men det kan vara skönt att få be med varandra. Det finns något gott i det. Ut med väggen här och bort runt korset så kommer det stå lite förbedjare och du kan gå till någon av oss under tiden som vi sjunger.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Välkomna till den här sändningen som då är ifrån Radio Mussebergsgården här i Falköping. Och det handlar ju om tipspromenad och frågor och rätt svar och sånt där. Och säsongsavslutning var det igår med levande och bemannade frågor som traditionen kräver, så att säga. Och 307 personer vandrade runt och det var många glada miner när man fick se en rubank och en lie in action. Lyssna till Bill Joels sångskatt och träffa Robin Hood. Frågorna var som vanligt kluriga och 3 personer hade alla rätt och 12 hade bara ett fel. Så då tackar de här nu för säsongen 2026 och för då ett bra deltagande och ser fram emot våren 2027. Så det här är alltså sista programmet som vi sänder här från radion också med rätt resultat och rätt svar. Då ska vi ta rätta raden här då. Kryss. Kryss. 1. 2. 1. Kryss. 1. 2. 1. 2, 1, kryss. Rätta svaren. Helene Sjöholm tolkade Billy Joel. Lien började användas på 1000-talet. Oops. Tyget är en rubank. Hockeyklubbans blad får böjas 1,5 centimeter. Sen har vi fråga 5 då. Den gyllene regeln finns i Jesusbergspredikan. Fråga 6. Robin Hoods käresta heter Marion. Fråga 7. Capybaran lever i Sydamerika. Vet inte om jag uttalade rätt där, men capybaran, jag ska ju nog vara. Fråga 8. Aprikosmarmelad ingår i sachertårta. Fråga 9. Man kan förtidsrösta från den 6 augusti. Fråga 10. Byggnaden finns i Stenstorp. Där har vi fråga 11. Verktyget används till att kapa rör. Och så sista frågan. Anmodern heter Anna Jansdotter. Skiljefråga 863 gram. Pusselord, ekvationerna. Sen har vi vinnare. Maiken Sivets, Falköping. Carolina Anker, Skövde. Herman Dyberg, Skövde. Emma Karlsson, Falköping. Göran Ström, Falköping. Och Björn Karlstedt, Falköping. Kaffebiljetter. Margarita Brodén och Conny Wallin som är från Falköping. Samt Marita ska det stå, Lustig från Ugglum. Paraply, Karin Schönning, vart ofta. Pusselord, Andreas Berggren, Maud Dahlberg och Katrin Mårtensson. Alla från Falköping. Och då tar vi den rätta raden här igen då, avslutningsvis. Kryss. Kryss. 1, 2, 1, kryss, 1, 2, 1, 2, 1 och kryss. Och med det så får väl vi här på Radio Falköping och framförallt då Radio Mussebergsgården som har den här sändningen tacka för oss här. Och nästa år till våren, då är vi tillbaka igen. Men tills dess så får ni ha det så gott. Hej då!

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, ja då, vi är tillbaka igen, precis som sig bör, 10 i 12 programmet som är här på vardagar. Så välkomna ska ni vara hit. Och idag, den 26 augusti, så ska vi gratulera Osten som har namnsdag idag. Sen vill jag ha med nu också lite tema. Det var det länge sedan nu, tycker jag. Nu ska vi se om det finns något tema. Allhundars dag och jämställdhetsdagen är det idag. Det tar vi med oss här under den här dagen. Och våran sida fnf.nu, om en liten stund ska jag berätta om den, men innan där så ska jag säga att ni i dagens program kan få lyssna till när jag var på torget. I lördags så hade vi våran första sändning ifrån valstugorna och valcontainrarna på torget, och det kan ni höra idag, en del av det rättare sagt. Och går ni in på våran sida fnf.nu, då kan ni se den här utfrågningen som var när de skulle ha såna här gröna och röda spatlar som de skulle visa upp, bland annat någon ifrån varje parti. Så gå gärna in och titta på det där. På lördag då är vi tillbaka, då ska vi på torget alltså, då ska vi vara där och prata med fler folk. Tänkte prata med lite besökare då, för att se så att det kommer några. Kom gärna dit och var med och prata med oss på radion när vi är på torget. Våran sida alltså fnf.nu. Och för er som undrar, ja men det är onsdag idag, var det samtal om forntiden? Och då, vi får pausa samtal om forntiden här lite grann nu, i och med att vi har så mycket val och mycket politik. Så att samtal om forntiden kommer om några veckor igen, då är det tillbaka. Ska vi se om det, ja det ska jag också, för jag har fått fram det här. Om det finns några evenemang, där har vi det. Vi ska se den här utställningen på Falbygdens museum om dansband. Håller ju på någon vecka till, ska jag säga. Till 6 september och den tas ner. Så har ni inte varit där, så passa på att gå dit och kika på den. Den är väldigt häftig faktiskt. Upptäck Falbygden, digitala tips, promenader. Läser vi om lite grann fram till 15 september. Gillar du tipspromenader och utflykter? Prova då Falbygdens museums nya digitala tipspromenader om Falbygdens förhistoria. Du har hela sommaren på dig. Frågorna behöver inte besvaras i rätt ordning. Skicka in din tipsrad senast den 15/9. Så har du då chans att vinna fina priser. Ja, och så ska vi se här. Man kan ladda ner någon app här också. Och då får man gå in och kika på det på hemsidan. Evenemang hemsidan. Den här sommarutställningen på Sankt Olof kyrkan börjar att närma sig sitt slut. 31 augusti är sista dagen där öppet. Och det är ju öppet vanlig tid i Sankt Olof kyrkan, så det är bara att gå in där. Per Forendals föredrag från fornjuter till hertig Johan. Gudhem kyrka, och det är ett föredrag som är idag nu klockan 19 ute i Gudhems kyrka. Det är entré på 100 kronor och då får man fika i kyrkstugan och så vidare. Det kan väl vara någonting. Sen är det också imorgon då är det sista fika, det är mycket fika nu, nere på i Folkets park. Folkets parks fika med Nesko Jänkis. Där tycker jag man kan be sig ner 18-21. Det är ju där nere där det är sån här Folkets park fika med fina bilar och så vidare. Så där. Och nu så tänkte jag vi ska spela lite musik. Och efter det sen så flyttar vi oss tillbaka till i lördags då vi radion var på torget. Får ni lyssna till det om en stund. Men här har vi först en sista timme med Donnes.

0: Ja, från P.O. Dalesjö då, som sitter borta vid vårat bord där och sköter tekniken, så är jag ju då ute och försöker få tag i folk och prata med.
1: Ja, förstår.
0: Och här har vi en kristdemokrat som heter...
1: Stefan Svensson heter jag.
0: Hej Stefan, välkommen till Falköping.
1: Tack så mycket.
0: Regionpolitik handlar det om då,
1: eller? Ja, jag är regionråd för Kristdemokraterna. Mm. Och så sitter jag även som andre vice i den operativa sjukvårdsnämnden där alla pengar till sjukvården hamnar.
0: Mm. Och pratar vi region, ja, men då pratar vi mycket just alltså, sjukvård och vägar och så vidare, såklart.
1: Ja.
0: Det är väl det många tänker på. Som, mm. Men tycker du egentligen, om man ställer den frågan direkt då, för alltså, region känns lite avlägset för många. Mm. Förstår du det?
1: Ja, en kollega till mig fick den frågan av Göteborgs-Posten för några år sedan. Mm. Han slängde tillbaka frågan och sa, men ni i media då? Hur mycket pratar ni om regionerna?
0: Det fick jag tillbaka. Den är bra. Den
1: är bra.
0: Nej, men du har rätt i det. Ja. Att det blir fokuserat på just det här och även riks då.
1: Absolut.
0: Så glömmer man av regionen.
1: Ja, så är det. Mm. Och det är ju alltså... Det är ju mycket regionalt som bedrivs här i Falköping. Ja. Ni har vårdcentraler och ni har ett sjukhus och så vidare. Mm. Så det borde vara intressant även för både lokal media och lokala invånare.
0: Det rör oss alla.
1: Ja, och det är en budget på över 75 miljarder som ligger i... Där 60 av dem går till sjukvård. Så det är mycket pengar.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Tycker du att den budgeten som är just för vården, att den... Det är väl en dum fråga, men tycker du att den räcker till som det ser ut idag?
1: Ja, nu har vi ju en rödgrön ledning. Jag är kristdemokrat. Och jag vet att vad den rödgröna har gjort nu under 3 år, det har gått nästan 6 miljarder back. Och det fungerar inte över sikt. Man tecknar in kommande års utrymme på det viset. Så jag ser inte primärt sjukvården som en pengafråga, utan det är mycket en organisationsfråga.
0: Att är det där det brister alltså?
1: Ja, det tror jag. Och sen kan vi också använda de externa aktörerna något mer. Handlar vi upp sjukvård exempelvis från Karanderska, så är det billigare när vi gör det själva. Så det är lite sånt. Men sen har vi lysande bra exempel även inom regionen. Jag är från Alingsås. Och där har man fått en väldig fart på operationsverksamheten och gjort fantastiskt jobb. Så att man sprider de goda exemplen inom regionen också. Det tror jag är viktigt.
0: Det borde man göra mer.
1: Ja, absolut. Mm. Så är det.
0: Men även om vi tittar då på den andra hjärtefrågan inom regionen, som vägar och just infrastrukturen där. Nu är det ju för oss som åker mycket tåg ner till Göteborg till exempel. Ja. Då får man ju oftast kliva av i Alingsås, så får man ju ta bussen ner till Göteborg så att säga. Och det gör man ju gärna för att få, så att säga, en bättre tåglinje. Mm. Då. Men hur ser det ut överlag, tycker du, inom den sektorn vad det gäller vägar och järnväg och så vidare?
1: Ja, det är väl inte de frågor där vi har väldigt lite politiska skiljaktigheter. Vi inser ju behovet av välfungerande transporter och att det finns ett vägnät och att även tåg och så vidare fungerar. Så det hittar jag inte de politiska skillnaderna egentligen. Sen är det ju alltid en avvägning. Hur mycket ska du lägga de här kollektivtrafiken där det faktiskt finns folk, och samtidigt vill vi då att landsbygden ska leva. Och det är ju nu hela tiden avvägning man får jobba med det, så att det blir liksom rimligt. Mm. Att du ska få riktigt samma kollektivtrafik om du bor väldigt perifert. Det kanske är för mycket också, men det får inte heller glömmas bort.
0: Nej.
1: Vi betalar alla samma regionskatt och till 50% drygt när du sätter dig och åker buss eller tåg, så är det ju faktiskt skattepengar som går dit.
0: Ja. Hur skulle du då som Alingsåsare säga att hur fungerar politiken i Alingsås?
1: Ja, just nu så är det ju ett styre som på stora liberaler, kristdemokrater och moderater där. Mm. Vad som händer efter valet, det vet jag inte. Jag var själv 14 år gruppledare i Alingsås och vi höll ihop en allians där.
0: Ja.
1: Så nej, jag tycker det är en relativt välskött kommun, måste jag säga. Sen var det bättre när jag var med, det är ju alltid så, eller hur?
0: Såklart. Men skillnaden mellan, och det är väl en sån här lite privat fråga då kanske.
1: Ja.
0: Men, vad tycker du skillnaden är mellan att jobba i, så att säga, i kommun mot region då?
1: Ja, alltså regionen blir så mycket större. När jag lämnade Alingsås 2018, då låg en budget på 2,1 miljarder. Och så kommer vi till regionen som ligger då på närmare 80 miljoner.
0: Ja, jag menar det. Ja.
1: Men alltså det politiska hantverket påminner mycket om varandra. Ja. Det som väl har skett för mig, det är att jag ser mer idag Västra Götaland som en enhet på ett sätt jag inte gjorde tidigare.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Ja. Att det blir att man ser det på ett annat sätt. Liksom.
1: Ja, och jag var politisk tjänsteman. Alltså jobbade som tjänsteman fast för KD under 5 år. Och då får jag ju runt i hela Västra Götaland och lärde känna regionen på ett helt annat sätt. Och det har berikat mig otroligt mycket.
0: Det förstår jag.
1: Och vi drar nytta av varandra också, inte minst inom sjukvården. Allt kan inte finnas överallt, utan då samverkar man ju mellan olika sjukhus. Sahlgrenska får ju ta vissa saker som inte låter sig göras kanske på ett mindre sjukhus. Sen får man ju ha en balans där också.
0: Men du pratade förut om, och det här är jag till på när du sa att som kalenderska till exempel då, som dit många skickas. Alltså är det idealiskt att man använder, det är klart kalenderska är väl bra såklart, men att man då skulle försöka få det in i själva...
1: Jag ser inget problem med det. Alltså Stockholm är väl de som har handlat upp mest i Sverige. Och de är också de kortaste köerna. Mm. Vi handlar inte upp vård som blir dyrare. Vi handlar upp vård som blir billigare. Sen finns det ju tuffa kvalitetskrav. Mm. Skillnaden är också den att om kalender ska inte göra operationer så får de inga pengar. Våra egna sjukhus är väldigt mycket anslagsfinansierade. Ja. Så det är inte samma direkta koppling mot produktion. Så jag är inte rädd för att släppa in dem i större grad. Sen är kärnan alltid vår egen regi. Och det kommer den fortsätta vara. Ja. Men det går att hämta vinster där som korta köerna. Det är ju det handlar om i sista änden.
0: Ja, men så är det väl. Och få den här balansen på tänker absolut. Jag. Ett bra jobb ni gör. Och jag vet du vad jag tog med mig här nu?
1: Nej.
0: Jag tar med att vi ska se det som en helhet.
1: Absolut.
0: Västra Götaland är en helhet.
1: Det är en helhet. Ja, det är Älvsborgs län och Skaraborgs län och det här. Det finns inte längre.
0: Så är det. Kul att prata med dig.
1: Tack så bra.
0: Tack så jättemycket. Ja, jag gör så här att jag fortsätter min lilla vandring och går bort, tänker jag, hit till Liberalerna. Vi ska se här, de har ju sin valbyrå. Och vi ska se om jag tittar in här i deras, så känner jag igen någon som står där inne. Och nu, jag och Lars Håkansson kliver iväg och ställer oss på torget. Liten bit ifrån eran valstuga, Lars.
2: Ja, precis.
0: Som ni har var då?
2: I saluhallen på torget. Vi vill ju jobba för att det ska bli en saluhall i Falköping igen. Och vi tänkte att varför inte föregå med gott exempel och hyra saluhallen och göra den till en valstuga. Ja.
0: Och det är ju så fint. Och ni sitter utanför. Nu var jag här förra helgen också och pratade med er lite grann.
2: Ja, precis.
0: Jättetrevligt. Och fick man en liten kopp kaffe och så fick man prata med er lite grann.
2: Ja, bara en sån sak är ju värdefullt.
0: Ja. Det får ju ni en del kaffe ner på radion också. Men det gör ni! Att du kommer fika med Lars i för sig.
2: Ja, just det. Ja, precis. Ja.
0: Du, den här valslutspurten.
2: Ja.
0: Vad säger man? Är det liksom många som är och ser och frågar 1001 fråga eller hur ser det ut?
2: Jag tycker väl att det fortfarande inte riktigt har kommit igång. Vi var ju här förra lördagen och då var det ju bra med folk på torget. Det var ju också öppning av kulturhuset och sådana saker. Så det var mycket folk i omlopp och det var roligt. Mm. Men jag tror att temperaturen tror jag kommer att öka hela tiden nu fram till valdagen.
0: Mm. Vad sa vi här nu? Det är 22 dagar kvar idag.
2: Ja.
0: Och det är, som jag ser det nu, vi ska vara på torget här nu och prata med folk 3 lördagar till.
2: Ja.
0: Och det är ju också idag nu här, ska vi säga, en sån här utfrågning.
2: Ja, precis. Om regionen.
0: Om regionen, ja. Är du med i den här?
2: Nej, då har vi en kvinna som heter Ida som kommer från Mariestad som är ganska högt upp på våran lista till regionvalet.
0: Ja. Så hon kommer att vara med?
2: Hon kommer att vara med.
0: Ja. Spännande kommer det bli.
2: Ja, absolut. Absolut. Nej, och jag tycker att regionen är ju lite undanskymd kan man ju säga på sätt och vis tycker jag. För att många har ju koll kanske på kommunen, man har koll på riks. Men det här regionerna, vad gör de egentligen?
0: Ja.
2: Och de är ju en jätteviktig aktör med tanke på att de sköter ju sjukvården. Och de sköter ju också kollektivtrafik och annat. Så att de är ju tyvärr kanske lite anonyma. Men de jobbar på att, tror jag, att mera komma ut och berätta och informera om vad de gör. Så här finns liksom en informationstillfälle idag här nu. När de är på plats, våra olika kandidater.
0: Bra att prata precis med en här ifrån regionen, ifrån KD här. Och han sa precis samma som du här, Lars, att vi ska nog egentligen se inte så mycket kommuner egentligen utan att man ser våran region, Västra Götaland då, som ett och samma. Kan du hålla med om det eller?
2: Ja, det är absolut.
0: Mm.
2: Och sen är det ju också så liksom att Göteborg är ju en väldigt stor och viktig del av våran region. Men i Skaraborg bor ju också väldigt mycket människor. Bortåt 250 000.
0: Höftar du nu, Lars?
2: Ja, nu höftar jag. Det var sån här ren och klar killgissning. Absolut. Och det var länge sedan jag räknade om.
0: Det var det.
2: Ja, det var det. Så, men jag menar, det är ju ganska, det är en viktig, vi är ju också viktiga här uppe i Skaraborg, att vi också så här då får bra kollektivtrafik och så vidare här, och inte minst bra sjukvård också.
0: Bra.
2: Va?
0: Nu sa att jag upphåller dig. Vi syns igen snart.
2: Det är bara trevlig Roger.
0: Ja, vad du är snäll, Lars. Du, lycka till nu.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Ska jag ta en lapp eller? Ja, nej, det ska jag inte. Eller ska jag det? Ja, jag ska ta en lapp. Under tiden här som jag letar nytt folk att gå med dag också, så får P.O. spela lite musik här.

0: Jajamän, då är vi på gång. Vi står och pratar här och har lite roligt samtidigt. Ni hörde lite musik där också. Och tanken är att nu skulle jag sjunga här, börja om från början. Men det blir ingen sång, utan jag står här nu med en socialdemokrat och två centerpartister. Vad tror du? Titta, varför gjorde jag det? Det vet jag inte ens.
1: Grönt.
0: Kan det vara mer centerpartist? Carola Svensson, Ulrika Johansson och Maria Henriksson står här och är glada, och du har en blomma med dig.
2: Ja.
0: Varför?
2: Ja, men det är en liten krasse, så den delar jag ut. För det här är ju också hållbarhet i det lilla. Den är sådd, eller uppfödd utav mig, höll jag på att säga, och blomman är ätbar.
0: Nej.
2: Hållbarhet i det lilla.
0: Kan inte du äta den nu då?
2: Ja, kan jag väl.
3: Och där
0: försvann hon. Hej då! Carola, hur är det?
2: Ja. Den är lite kryddig. Ja. Så man kan ha den på sallad och man kan äta den.
0: Får jag prova?
2: Ja, absolut.
3: Det ser supergott ut.
2: Ja. Varsågod.
3: Jag tar det stora
2: bladet. Ja, ta det du.
0: Ja, du, det var faktiskt ganska gott.
2: Ja.
0: Eller hur?
3: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Och den är lite kryddig, lite starkare så.
0: Ja.
2: Funkar jättebra i sallad.
0: Ja. Mm. Gott, men du måste äta också, Ulrika. Du kan ju inte ta lite nu. Våga nu.
2: Vi får ta det lilla bladet där.
3: Vi får se hur det går. Vi får se hur det går för de här centerpartisterna.
0: Alltså
3: jag som är då socialdemokrat här och står och tittar på. Det är lite spännande. Och se vad som händer och sker. Men ja, de ser ut att vara pigga och
0: alerta. De klarar sig nog.
3: De klarar sig.
0: Ja. Men var lite seriös nu då. Jag har svårt med det, jag vet det. Men att stå på torget så här en sån här dag, ganska fint väder ändå, mycket folk började komma också ju.
2: Mm.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det här är ju fantastiskt roligt. Det här är ju det roligaste vi har under valrörelsen, när vi får möta våra väljare och prata om vilka frågor som är viktiga för dem. Skratta lite tillsammans så som vi gör med dig, Roger. Jätteviktigt. Och kan vi ha det bättre? Solen skiner. Vi är vid marknaden med Malta Johanna här i Falköping och med gött gäng runt omkring oss.
0: Då frågar jag så här. Vi skrattar och vi har roligt och jättetrevligt. Men Maria, Maja, kan man glömma valet när man har så trevligt?
3: Nej, men jag tänker så här att det handlar ju om en demokratiskt val som vi går in i nu. Och det är ju mycket som står på spel, tycker ju vi i alla fall. Både vad gäller lokalt och regionalt och på riks. Men självklart ska man ju kunna möta upp människor. Man ska kunna ställa frågor och man ska kunna ge svar. Och ja, vi lever ju i en demokrati. Men vi har jättetrevligt här i bland valstugorna också. Och det är ju en viktig del. För hade det inte varit det så tror jag inte att människor hade tyckt det var så kul att komma hit och prata. Och att det är en öppenhet också oss emellan. Superviktigt.
0: Mm. Amen.
2: Ja, men typ.
0: Ja,
2: ja.
0: Så är det.
2: Och det är faktiskt så här, vi brukar ofta ha bra väder när vi kampanjar. Det är väldigt ofta så. Och min svärfar, han brukade säga så här, man får det väder man förtjänar. Så att jag tänker att vi har förtjänat ett gott väder.
0: Bra. Ni ska få fortsätta. Det blir ingen sång, men vi fick ändå smaka på lite växt.
3: Men du kan få en sån här skopa istället. Vi har ingen krasse, men vi har en jättefin kaffeskopa som vi delar ut till våra.
0: Ja.
3: Som kommer och möter upp oss i vår valstuga.
0: Ja, så då får vi lite kaffe.
3: Ja, men det är bra.
0: Ja.
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej då. Ja, ni hörde själva. Glädje och allting vad det innebär. Det är viktigt. Och jag ska gå hit nu till Rickard som står här.
4: Rickard Torell, Moderaternas första namn till regionvalet här i Skaraborg.
0: Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Ja. Är du här från Falköping?
4: Nej, jag är från Mariestad.
0: Du är från Mariestad?
4: Ja.
0: Och du kommer ända hit till Falköping?
4: Ja, men det är så långt är det inte till Falköping. Det är mycket längre ner till Göteborg.
0: Ja, det är det.
4: Ja, det är det.
0: Men du, Rickard, vad det här med att politik och det har jag inte frågat några av de andra nu, men hur kommer det sig att du hamnade i politiken?
4: Min första bakgrund, eller det började, är att jag lärare i grund och botten. Och 2014-15 i den flyktingkrisen som var, så stod jag som ansvarig för språkintroduktionen för alla nyanlända på gymnasiet. Och blev väldigt, väldigt frustrerad över att vi tyckte att vi gjorde ett bra jobb i skolan, men vi tyckte att andra delar av samhället kanske inte levererade. Och jag uttryckte min frustration gång på annan till den lokala politiska styret i Mariestad, och till slut tröttnade de på att jag ringde och tjatade och sa att nu får du hoppa in i socialnämnden och så får du vara med.
0: Uh-huh.
4: Och på den vägen är det. Okay. Sen alltid i det här partiet, jag har alltid varit moderat så att säga. Men mitt aktiva politiska engagemang startade där. Mm. Och ska jag fortsätta berättelsen, så att jag vill ut i regionen nu är ju att jag har jobbat med sociala frågor hemma i kommunen och i skolan i 2 mandatperioder. Och är väldigt frustrerad över att det alltid är på barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin som det fallerar. Så där vill jag in och se om man kan vara med och påverka någonting.
0: Du, har en fråga här nu. Och det, just vad det gäller regionen då.
4: Ja.
0: Och jag pratade med några tidigare här om att regionen då tyvärr är lite anonym i mångas ögon.
4: Ja.
0: Och man har inte riktigt koll på regionen. Mm. Ju. Och då är det såklart givetvis sjukvården, mm, som du pratade om, men även då väg och underhåll och så vidare. Ja. Men mer då? Vad har regionen mer än just de 2 bitarna?
4: Det är ju kollektivtrafiken som är den tredje stora delen.
0: Mm. Okay.
4: Och dessutom så har man ju ansvar för alltså utvecklingsfrågor, alltså för att på ett strategiskt sätt utveckla både Skaraborg och Västra Götalandsregionen vad gäller kompetensförsörjning och investeringar och sånt.
0: Mm.
4: Men återigen, den absolut största delen av de anställda och budgeten inom VGR är ju sjukvård, så det är där jag tycker frågan ska ligga. Det är ju det viktiga regionen håller på med.
0: Någon sa till mig någon gång att jag vet inte om det var i det här valet eller om det var för 4 år sedan, men att många går in i politiken för att man känner att vissa frågor blir man inte förbannad, men när man känner att shit, det här är inte rätt, här vill jag göra en förändring.
4: Mm.
0: Och så var det för dig också?
4: Absolut. Dels utifrån det vi pratade om med barn- och ungdomspsykiatrin, ja, men ja, tillgängligheten i vården överhuvudtaget. Det är ju någon form av systemfel i sjukvården, kan jag tycka, för vi lägger ju väldigt mycket tid, pengar och resurser på vården, men medborgarna upplever ju hela tiden försämringar, och då är det ju någonting som inte stämmer. Sen finns en annan dimension i mitt personliga engagemang i regionfrågorna. Det är ju att Skaraborg är ju i regionens perspektiv nästan lite som av en avkrok. Så länge jag har varit politiskt medveten, så det som inte har flyttat från mitt hemområde Mariestad, Töreboda, Gullspång till Skövde, det har ju flyttat från Skövde ner till Göteborg, och även mycket av det politiska fokuset hamnar ju på storstadens problem och möjligheter. Och det behöver vi gemensamt här uppe i Skaraborg få lite ändring på.
0: Ja, det är kloka ord du säger här, Rickard. Och just återigen, det jag såg till mig tidigare här var att man ska inte se varje kommun för sig, utan man ska se helheten, hela Västra Götaland. Hur ihop?
4: Det gör det, men då är det ju också som så att om hela Västra Götaland hänger ihop, så ska ju också hela Västra Götaland och alla invånare i hela Västra Götaland uppleva att de har tillgång till det de behöver. Och det är ju där jag tycker att när fokus hamnar, vilket blir ganska naturligt i stora organisationer, att fokus hamnar på centrum, ja, då kommer ju periferin lite i skymundan.
0: Amen. Ja, Rickard, som sagt, kul att du är i Falköping. Och lycka till nu med allt som det innebär att vara här och promota, och lycka till i valet också.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, då går vi hit igen, och så hamnar jag då hos Liberalerna igen, och någon som kommer ifrån regionen.
5: Det är Ida Wernerud,
0: ja,
5: toppkandidat för regionfullmäktige för Skaraborg.
0: Mm, välkommen.
5: Tack.
0: Ida, du, det är så kul att se så många som är, vad ska jag säga, utifrån Falköping.
5: Ja, precis. Ja,
0: men du är inte, var kommer du ifrån från början då?
5: Jag är från Övertorneå kommun, Tornedalen.
0: Jag hör det på dialekten.
5: Ja, och jag har faktiskt bott här i Skaraborg väldigt många år.
0: Mm.
5: Och jag kanske är tondöv, jag vet inte. Jag saknar musikhörda, för alla tror att jag kommer från Finland. Men, eller väldigt många. Men många ändrar ju på sin dialekt väldigt snabbt, och det gör inte jag till.
0: Men det är väl det som är charmigt, eller?
5: Ja, jag tycker.
0: För
5: jag älskar ju Skaraborg på grund av mångfalden i dialekter. Ja. Och ja, människorna har den här markkontakten. De resonerar och vill förstå. Det är inga gökungar.
0: Nej.
5: Nej. Och det är... Jag har aldrig övergett Skaraborg sen jag kom hit.
0: Nej.
5: Aldrig.
0: Nej.
5: Jag har läst i Göteborg, jag har läst i Stockholm, jag har läst i Jönköping. Men jag har alltid varit Skaraborg.
0: Trogen Skaraborg.
5: Den perfekta samhällets strukturen som Skaraborg innebär.
0: Men hur skiljer sig Skaraborg då ifrån, vad sa du, Jämtland, eller var kom du ifrån?
5: Tornedalen.
0: Ursäkta, ja. Tornedalen. Hur skiljer det sig då?
5: Hur det skiljer sig? Ja, vi är ju inte så tätt befolkade.
0: Men ni är ju inte det.
5: Men vi är narrativa, vi berättar gärna tokiga historier till varann. Ja. Men det gör skaraborgarna också.
0: Känner du igen dig i den skaraborgarna?
5: Ja, jag gör ju det. Ja. Och det är en orsak till, alltså jag jobbar på Västergötlandsregionen i vanliga fall. Mm. Alltså för hela länet då. Och jag säger alltid så här, när jag kommer till Göteborg så går vi på stan, så kommer en traktor och säger, kolla vilken traktor! Och då stannar Göteborg, är du från Skaraborg? Ja, och då säger jag så här, flytta till Skaraborg, livskvalitet ingår, alltid.
0: Vad härligt att höra. Ja. Man blir så glad när du säger så.
5: Ja.
0: Ja, vi är stolta över vårat område och historia såklart.
5: Och fauna.
0: Ja, men så är det. Ja.
5: Tänk, vi har ju bara små björkar och...
0: Ja, det är lite...
5: Och mygg.
0: Ja, mygg. Åh, vad mygg ni har.
5: Jättemygg.
0: Åh, vad man blir biten. Biten, det kan, olika, annat... det kan man bli också. Man kan bli biten på flera sätt.
5: Ja, man kan bli väldigt biten på flera sätt. Ja.
6: Man kan bli inbiten i Liberalerna också.
0: Och där tackar vi. Tack så mycket.
5: Nu kom det en mygga.
0: Nej då.
6: Nej, men jag bjuder ju på lördagsgodis idag.
0: Ja, Annika, hon är så snäll. Så.
6: Ja, jag är
0: och då får du den av mig.
6: Alltså, vad är det här för något?
7: Trots en urandebatt och allt annat. Men man får vara radioaktiv ibland.
0: Det att vara radioaktiv, här står jag och smaskar på godis. Det att vara radioaktiv, det är ju ni också.
7: Jo.
0: I allra högsta grad.
6: Ja.
0: Och det...
6: Vad vill du ha?
0: Nej, men jag vill ha en godis. Jag vill ha en godis. Ja.
5: Men den här radion i Falköping är ju känd för att vara väldigt aktiv.
6: Håll den.
5: Det är ni är ju aktivast.
0: Mm. Vi försöker.
5: Försöker, ni gör ju det. Mm. Uppenbart. För att till och med jag har hört det borta i Mariestad.
0: Ja, men oj, vad kul.
5: Nu är det ju inte så långt mellan Falköping och Mariestad.
0: Men ändå, vad kul.
7: Och 10-12, mycket trevligt program.
0: Ja, tack ska du ha. Tack.
5: Men det här att man har möjlighet att ha en radio, ni är ideella, eller hur?
0: Mm.
5: Ja. Alltså att man får den här stimulansen och satsningarna från kommun, lokaler och...
0: Men det handlar ju om ett engagemang som du säger.
5: I grunden, absolut.
0: Hade man inte brunnit för det här och för att... Och vad jag tycker är viktigast också, och det tror jag ni håller med om också som gör, är att man är nyfiken på människor. Man är nyfiken på omgivningen och människor, och det tror jag är grunden till att man gör det man gör.
5: Det är en fin egenskap att vara nyfiken, gillar jag.
7: Och att vi människor får olika också.
0: Ja, men absolut! Och det går, här går det vill till. Nu är det farlig grej. Nu tror jag P.O.
7: Och det är vårt fel, inte vi.
0: Ja, säg inte det. Nu får P.O. sätta på lite musik här, för det blir aldrig bra.
7: Och då vill vi önska en låt. We shall overcome.
0: Vi tar lite musik nu, tror jag. Tack så jättemycket.

0: Den vilda, hörde ni där one more time. Nu har jag gått till Sverigedemokraternas tält och pratar nu med någon som jobbar på regionen, eller hur?
1: Ja, så skulle man väl kunna säga. Ja. Jonas Eriksson heter jag och jag
2: sitter
1: i regionstyrelsen för Sverigedemokraterna.
2: Har vi en spännande.
0: Nu ska vi se, om en liten stund så får ni lite
2: gå till val.
0: Lite utfrågning. Men jag tror att ni hör mig ändå. Om vi gör så här, att vi går lite häråt, så slipper vi ha den här ljudet så mycket i örat. Berätta lite grann om dig själv då. Vem är du?
1: Jag bor i Varola, Skövde, och ja, med vissa uppehåll så har jag bott där hela mitt liv, och där har jag även min familj med sambo och två små barn. Så att ja, och jag har varit aktiv inom politiken i några år. Det första mandatperioden från 22 till nu 26 i regionen, och innan dess lite i Skövde kommunpolitik.
0: Varför hamnade du i politiken? Vad var det som gjorde att du började engagera dig?
1: Jag har varit ganska tidigt intresserad av samhällsutveckling och historia, allmänbildning och sånt där. Och då kände jag väl att ja, ska man påverka den på något sätt så måste man väl kanske, om man har åsikter så är det väl lämpligt att engagera sig. Och då, ja, då blir det så.
0: Det blir så.
1: Ja.
0: Och då säger jag samma som jag har sagt till många andra här också. Oftast är det en fråga som gör, speciellt en fråga som gör att man engagerar sig. Vad var den frågan för dig?
1: Ja, men jag tror, alltså som konservativ, jag har inga problem med individuella friheter, jag har inga problem med förändringar. Men förändringar behöver ju någonstans ske i lite lagom takt, och att ha en sån extrem som vi har haft, massinvandring med allt det som blir följdeffekterna av det, med utanförskapsområden, enklaver där vi inte har någon svensk kultur eller svenska värderingar kvar knappt. Det är väl egentligen det. Man ser en oro för framtiden. Så att den väldigt, väldigt snabba förändringen som de andra politiska partierna har orsakat.
0: Regionpolitik är stort. Det finns mycket pengar att bolla med där, eller hur?
1: Svar ja. Vi är ju Sveriges största arbetsgivare och vi har ju en omsättning på ungefär 90 miljarder kronor. Så det är ju väldigt synd att det egentligen är det lite dolda, bortglömda valet. För vi har ju som sagt väldigt mycket av skattepengar att förvalta och en väldigt viktiga frågor, inte minst hälso- och sjukvården då. Mm.
0: Ja, pengar som då cirkulerar och så vidare och ska fördelas. Hur mycket av det här är inom, många är ju inom sjukvården och har ju åsikter och så vidare, och där tycker ju många att det borde skjutas till mer pengar. Håller du med?
1: Definitivt. När vi tillträdde där 2022 så var bland det första vi fick i knät, det var ju att nu är det sjukvårdskris. Vad beror den på? Vi såg rätt tidigt att vi i Västra Götalandsregionen lägger minst pengar på hälso- och sjukvård. Men vi har en väldigt, väldigt stor kulturbudget, regional utvecklingsbudget, och vi lägger pengar på annat. Och det har ju vi kämpat för hela den här mandatperioden, att vi måste omfördela pengar. För hälso- och sjukvården, visst, det finns saker att göra för att förbättra rent arbetsmässigt. Och vi har fem förvaltningar som inte gör riktigt likadant. Men resursfrågan, Den går inte att komma ifrån. Alltså lägger vi minst av alla i hela Sverige, då är det klart att någonstans får man börja och även titta på den frågan. Så det blir.
0: Om du skulle titta då, vi siar här nu, eller du får göra det rätt sagt, 5 år framåt. Vad ser du då, eller vad vill du? Hur ska Västra Götalandsregionen se ut, tycker du?
1: Drömscenariot, eller yes. Ja, just det. Ja, drömscenariot för oss, det är ju att vi får till ett tidsstyre här i Västra Götalandsregionen. Jag tror att vi kan ha ganska många, vi har, när vi har pratat med de andra tidepartierna, ganska likartad syn på hur styrning, ledning, ekonomi. Sen är det klart, det blir dragkamper, vissa partier är mer för centralisering, vi är ju väldigt mycket för decentralisering, att vården ska finnas där människor finns och där den behövs, framförallt akut vård. Men jag hoppas ju på ett tidigt samarbete så vi kan få Ja, framförallt bortom det ettårstänket där man bara ser ettårsbudgetar, utan vi måste ge hälso- och sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är för viktigt för att tänka ett år.
0: Stort tack för att du ville prata med mig.
1: Tack själv.
0: Jag fortsätter och går bort till Vänsterpartiet här. Vi sitter några stycken här vid deras område här, bland annat Erik Kyrkande. Jag tänker att det är så gött ut när ni sitter här. Hej på er.
3: Ja, det ser bra här.
0: Ni har det, va? I skuggan, det var ganska skönt. Jag satte mig ner. Hej Erik.
3: Ligger vi i luften här nu?
0: Yes, we do.
3: Va?
0: Ja, det är vi.
3: Fantastiskt.
0: Ja, det är dagens teknik, du vet.
3: Ja,
0: det är så.
3: Det går i luften och de bitar.
0: Ja, det går i luften. Erik Kyrkande, du sitter med en kopp kaffe här.
3: Ja, den
0: nummer
3: tre, tredje koppen här. Ja.
0: Tredje koppen? Du måste ha en riktigt bra mage, en sån här plåtmage. Ja,
3: politisk kompetens kallas det.
0: Det är så vi jobbar.
3: Ja.
0: Ja. Du, nu har jag gått runt här bland alla, i stort sett alla tälten och container och så vidare. Och ni har ju också en container. Är det grejen nu för tiden att ha en container?
3: Nej, men vi gör så mycket runt om så att det var det enklaste, så att vi har kraft till exempel att ha spelning på Plantis i eftermiddag, och då måste vi ha något som är ruggigt enkelt att ställa upp här så vi kan göra saker i Farsköping istället.
0: Nu sa du någonting här, nu vet ju jag om det sen tidigare, men berätta lite grann, vad händer i eftermiddag, Erik?
3: Men från halv tre och sen är det fram till klockan sex, så är det bland annat Staffan Hellstrand och Bonnie Pontén, Knassar och Knas och Kardborrebandet. Så det är full fart. Och det är bara att komma förbi. Det är öppet för alla.
0: Gratis?
3: Ja, det går inte att pruta på det. Det är gratis. Så att röra sig i Plantis och sen lyssna på bra musik. Så jag kan ha en garanti då till alla som lyssnar att Staffan kommer köra Lilla Fågelblå då. Så att det är mitt vallöfte idag.
0: Tycker jag många, då blir många glada givetvis när du säger så, hans nummer one hit. Om vi tittar på Vänsterpartiet som då går bra i opinionsundersökningar och så vidare. Ni, sist jag såg så hade ni ökat lite.
3: Ja.
0: Stämmer, det stämmer, va?
3: Ja, och det blir en plattform för oss i Farsköping, för att vi vet ju att vi kommer få massor med röster i med att vi och ett borgerligt parti, det är bara vi två som driver att vi ska ta tillbaka FIAB. Så att det finns bara ett blått och ett rött alternativ om man är trött på att betala till det här investeringsfonden som just nu suger ut pengar ur kommunen då. Så att det är bara att välja ett blått eller ett rött parti som, ja, det är vår viktigaste fråga, att ta tillbaka FIAB.
0: Mm. Ja, bra. Jättebra. Ja, du har en kompis här också. Hon sitter mitt emot dig. Jag tänkte att prata med dig också. Jag tar med mina papper som jag inte tittar på speciellt mycket. Tjena.
4: Tja, tja, tja.
0: Du heter...
4: Adam.
0: Hej Adam.
4: Adam Duvalin då.
0: Då frågar jag dig så här, för nu vet jag ju, Erik känner jag ju lite sen förut, jag vet ju varför han började i politiken och så vidare. Men varför började du i politiken? Vad var det som fick dig att engagera dig?
4: Jag är född i en centerpartistisk familj, så jag fick, jag skulle bli politiker.
0: Var det så?
4: Ja, ja. Ja. Ja, så blev jag vänsterpartist istället då. Så det...
0: alltså, du bröt där.
4: Jag är lite sned så. Ja, både jag och brorsan gick åt det hållet, så att...
0: Visst är det så här att när man engagerar sig, eller varför man engagerar sig, oftast är en fråga som man brinner för och känner, ah, fasen, här har vi någonting som jag känner att jag vill ändra på.
4: Ja.
0: Vad var det i ditt fall?
4: I mitt fall? Oj, jäklar.
0: Eller var det flera frågor som du kände att där vill jag vara med och påverka?
4: Nej, jag har väl varit vänster ganska länge liksom, och har en, det är en bredare bit jag kommer ifrån där då. Mm. Började ungdomsförbundet, så jag hade liksom bara sprungit iväg så. Mm.
0: Så är det jag, bara en fråga?
4: Nej, jag har ingen särskild sån hjärtefråga så. Nej. Inte som startar upp allting. Nej.
0: Vad hoppas du och ni på att folk ska fråga när de kommer förbi?
4: Ursäkta nu.
0: Vad hoppas när folk kommer och stannar till och så säger, vad hoppas du och ni att de ska fråga vad de har för frågor?
4: Ja, jag skulle vilja höra lite mer klimatfokus på grejer. Klimat- och miljöfrågor. Särskilt lokala.
0: Det är bra. Det hade jag velat ha. Känns rätt viktigt.
4: Det är viktigt och det har skuffats undan lite i debatten det senaste, tycker jag. Så vi behöver ta tillbaka det.
0: Bra. Lycka till. Och vi ses säkert nere i Plantis.
4: Det tror jag.
0: Ha det gött. Hej. Ja, där har vi Vänsterpartiet. Jag vet inte riktigt vad klockan är nu. Jag går till PO som jag tror att vi ska göra ett litet avslut alldeles snart här. Ja, PO, här sitter du.
5: Ja, vi kan väl beklaga att det krånglade lite grann i början. Vi kommer tillbaks med ny teknik nästa lördag. Och lite av de här samtalen tycker jag väl att vi kan lyssna på 10-12 i kommande vecka.
0: Tycker jag låter som en bra idé.
5: Så nu saknar vi egentligen er väljare hemma. Varför är ni inte här på torget?
0: Ja, precis. Det är ju här det händer.
5: Ja, nej, men det är här man kan ställa frågorna. Mm. När vi sen har väl valt dem så kan vi inte ställa frågor.
0: Så är det.
5: Det är chansen vi gör. Så passa på att gå in på Radio Falköpings hemsida. Vi kommer att göra vad vi kan för att förmedla lite grann vad som händer och vad folk tycker. Och vi vill ha hjälp med frågor. Hör av er till oss.
0: Gör det, gör det. Och vi finns.
5: Alldeles strax är det väl bara, ja, det är 7-8 minuter kvar så ska det bli då en utfrågning av alla de här regionkandidaterna som är här idag.
0: Och jag vet ju att det kommer att bli lite så här att man får hålla upp lite olika såna här spatlar med några olika färger.
5: Ja.
0: Visst var det så?
5: Ja, det var en del av det hela, det är ja-nej-frågor. De är så måna om att ge oss en massa godis och grejer, men jag säger nej tack till allting. De blir så frustrerade del.
0: Jag tar emot bara. Ja, det är så det funkar. Vad tycker du PO, att för vi är ju här nästa lördag också givetvis. Ja. Vad tror du om att vi ska försöka ta pulsen på de besökarna lite nästa gång?
5: Ja. Och då är det ju för er att passa på här, för då kan ni ställa frågorna så förmedlar vi dem om ni inte vill gå själva. Och vill ni ställa dem så kan vi vara med så att alla, inte bara ni utan alla de andra också får höra vad de svarar på det här.
0: Så där hör ni...
5: Det är ju fruktansvärt praktiskt här att liksom, du har alla partierna på... Ja, det är mindre än ett smörgåskast avstånd alltså.
0: Det är väldigt nära inpå här.
5: Och det är faktiskt trevligt att se. Det är ju inga utmaningar mot varandra just nu. Vi får väl se debatten sen om en stund. Men just nu verkar alla prata med alla.
0: Ja, men det är ju lite fascinerande att se det, visst är det?
5: Viktigt att de är med. Jag menar... Det är de här som kommer att bestämma för oss i kommunhuset, i fullmäktige. Sen har de en massa personal, en massa tjänstemän. Jag har förstått att det där inte alltid är en lika enkel fråga.
6: Solen skiner fortfarande på vårt härliga torg.
0: Ska vi göra ett avslut av det här nu?
6: Och klockan är strax 12 och klockan 12 så har ni möjligheten att lyssna till några frågeställningar till 8 kandidater i valet till vår region. Och för den som är något äldre och inte hängt med på flytten ifrån landsting till region så är det samma sak. Så välkomna och ta plats på valtorget. Vi startar om ungefär 5 minuter.
5: Det är rätt mycket folk på torget, det kan vi ändå säga, även om partierna skulle vilja ha fler hit. Och jag förstår ju dem. För det handlar ju om det här demokrati i valet. Då måste de vara med hela vägen. Mm. Ställer vi inte relevanta frågor till dem så gör de ju inte som vi vill utan som de vill.
0: Precis. Ja, men så är det. Och missa nu inte heller att vi sänder ifrån Vårgårdamötet. Eller mötet där som... Ja. Hur ser det ut med sändningarna nästa vecka, PO?
5: Tisdag kväll så är det ju våran statsminister. Och på onsdag så är det sista samlingen med...
0: Mötet. Eller mötet där som... Ja. Hur ser det ut med sändningarna nästa vecka, PO?
5: Tisdag kväll så är det ju våran statsminister. Och på onsdag...

0: Under veckan här kommer ju nu på söndag eftermiddag alla tre på en gång. Och sen finns det då på tisdag, onsdag, torsdag veckan efter. Det blir ju likadant nästkommande vecka. Så att mycket politik blir det, men vi ber inte om ursäkt för det, för vi tycker att vi måste vara med och påverka politiken.
1: Känns som om det ligger i tiden att ha med politik, ja. Eller?
0: Ja, det har hänt så mycket de sista åren så att vi kan ju inte... Ja, vi är påverkade. Det är så många saker som händer. Jag menar, och det är så hemska saker som händer, den här med den här attacken på skolan nu.
1: Ja, ja, precis.
0: Varför händer sådana här saker? Vad kan politikerna göra? Det är inte bara att lagstifta. Man kanske borde prata med... Ja, vi kanske borde börja prata med varandra. Och det gäller ju dem att de kanske inleda det här både i media och så vidare. Vad är det som bygger etik och moral, och hur påverkas vi utav när vi nu blandar människor med så många olika bakgrunder? Jag tycker det skiner igenom rätt tydligt att det är ett väldigt problem det här att vi blandar så många kulturer och bakgrunder. Jag har ju mitt liv sett hur stora skillnader det bara kan vara i Sverige, hur man kan uppföra sig om man är ute på öarna utanför Göteborg eller om man är nere i Småland. Mm. Det går bra att dricka en kaffe ihop, men börjar man göra andra lite viktigare saker, då har man väldigt stora skillnader i hur man diskuterar, hur man reagerar. Va?
1: Mm. Så är det.
0: Fiskare är ett folk för sig och lantbrukare är ett annat, va?
1: Så är det väl.
0: Och det är ett svårt dilemma redan inom regionen att få det här. Det är lättare i en kommun kanske, för den är lite mer homogen. Men i regionen så har vi stora skillnader. Jag menar, det är ett stort avstånd uppifrån Guldspång ner till Göteborg, va? Eller upp till Strömstad och ner till... Ja, vi är ju mest österut egentligen. Ja, Tidaholm är ju mer. Nu saknar vi visserligen Mullsjö som en gång i tiden var med oss här.
1: Nu så är det nog alldeles snart dags här för Anders Winlöf att börja prata.
0: Ja, han har gått fram här och ställt upp sig. Så jag ska skruva upp hans mick här framöver och se hur jag får det här att fungera.
1: Ja.
0: Så jag får lyssna lite.
1: Så. Och med det så säger vi tack för denna lördagen, för den här första timmen.
0: Jag, P.O. Dalesjö.
1: Och Roger Andersson.

Där fick ni vara med på den här, ja, vad ska vi säga, utfrågningen av lite politiker och så ifrån torget i lördags. Jättetrevligt var det och mycket folk. Hoppas ni kommer till Falköpings centrum till torget nu på lördag, då vi också är där och sänder. Och jag tänkte jag skulle försöka prata med besökare den här gången nu. Bland annat ska jag väl säga. Kom gärna dit och prata en stund med mig där. Alltså nu på lördag och vi startar klockan 11 och håller på fram till 13 på torget där. Ja, det var sändningen för idag. Den här onsdagen den 26 augusti. Nu får ni ha det riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas ni lyssnar. Imorgon då är jag tillbaka igen med ett nytt 10 i 12. För här och nu. Tack och hej!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

0: Hörrni, det är dags för Radiocentern här igen. Anna Nyberg heter jag och två gäster idag. Hej Ulrika Heje.
1: Hej Anna.
0: Hej Helena Lindahl.
2: Hej.
0: Inte lika bekant kanske, men det ska vi få veta mer om alldeles strax. Ja minsann, det är Radiocentern som är tillbaka och när vi spelar in det här så är det en fredag någonstans i mitten av augusti. Jag för mig att det är typ en månad kvar till ett val. Men när det här sänds, då är det redan bara 3 veckor.
1: Det närmar sig och tiden går så fort.
0: Säger Ulrika Heje, känd röst i Skaraborg tror jag. Riksdagsledamot för Centern sen, ja du, hur många år är det?
1: Det är 20 år nu och jag har haft förmånen att vara med i Radio Centern i Falköping ganska många gånger. Och jag tycker att det är jättespännande att få prata om det kommande valet och Centerpartiets politik fram till dess och efter det.
0: Men ett speciellt välkommen då kanske till Helena Lindahl, ny i Radio Centern tror jag.
2: Absolut, ny i Radio Centern men inte ny i Centerpartiet.
0: Nej, verkligen inte. Men inte skaraborgare, det hörde vi direkt.
2: Nej, det är inte. Jag kommer från Västerbotten, från Robertsfors kommun och kan ju då få smått skryta nu när jag är liksom i, ja, vad ska man säga, kornboden i Sverige. Så kan jag i alla fall säga att Robertsfors lilla kommun är femte näst största mjölkkommunen i Sverige.
0: Mjölk?
2: Jajamän.
0: Nej, men det var värst.
2: Det, eller hur?
0: Ja, fast då ligger Falköping lite före då.
2: Ja, jag vet. Men det var det bästa jag kunde komma med.
0: Du har tänkt länge på den.
2: Ja, jag har gjort det.
0: Och det är inte helt oväntat att du lyfter just en sån siffra eftersom du faktiskt är landsbygdspolitisk talesperson, heter det så?
2: Det stämmer.
0: Ja,
2: det stämmer.
0: Jag har läst på också.
2: Ja, gott.
0: Ja, men det är ju alldeles lysande, precis. Hörrni, de hetaste frågorna just nu, vad skulle ni säga? Vad är pulsen i valrörelsen?
1: Jag skulle säga att en av pulserna ligger runt jobben. Alltså möjligheten för unga människor att skaffa sig en försörjning men också för människor att kunna växla och byta spår under livet. Mm. Så att jobbfrågan, den är het både på landsbygd men också i stan och inte minst ungdomsarbetslösheten. Mm.
0: Så himla skönt att du säger det, för det var precis vad jag tänkte att vi skulle spåra in på eftersom det var vad Elisabeth Tand Ringqvist lyfte när hon ganska nyss var intervjuad i radions P1, stora radion då, den där andra som sände på någon annan frekvens. Och det som också har framgått är att Centerpartiet är ganska ensamt om att prata jobb.
1: Ja, det skulle jag säga. Och det oroar ju lite. Kanske beror det på att Tidöpartierna inte vill tala om ett misslyckande. Och sen att de andra oppositionspartierna då väljer att inte lyfta den frågan utan prata mer om arbetstidsförkortning eller andra delar. Men vi vet ju att människors egen försörjning, det är den stora frihetspolitiken, att kunna forma sitt eget liv utifrån sin egen försörjning. Och då handlar det både om att skapa jobb, men det handlar också om att skapa sysselsättning så att alla människor känner att man har ett plats i vårt samhälle.
0: Mm. Och det är från ditt Skaraborgs och riksperspektiv. Men om Helena, du för in lite mer perspektiv från dina hemtrakter i Västerbotten, vad tänker du i jobbfrågan då?
2: Jag tänker ju mycket på jord och skog. Och då är jag ju naturligtvis färgad. Jag sitter ju i miljö- och jordbruksutskottet och älskar ju landsbygdsfrågor. Men jag skulle nog säga att man kan ju också knyta jobben till det här, inte minst till skogen. Just nu så ser vi ganska mycket varsel inom industrin, inom sågverk och inom massaindustrin. Det beror ju på naturligtvis att det är problem i omvärlden med oroligheter. Men också kan jag väl säga kanske frånvaron av bra skogspolitik i Sverige. Och det är klart att det påverkar jobben, och inte minst på landsbygden ska jag säga, där skogen egentligen är en blodåder för landsbygdens liv. Många byar och samhällen skulle inte existera om inte skogsbruket fanns och hade hyfsade förutsättningar.
0: Vi ska komma in på dina hjärtefrågor så småningom, Helena, men jag tänker att vi stannar lite här med jobben, för en fråga som också varit uppe precis nu nyss jämfört med när vi spelar in det här då, det är det här med karensdag eller inte, och om det ska finnas en sån och hur den i så fall ska finansieras. Vad tänker du, Ulrika? Det har varit lite turer fram och tillbaka här om Centerns ja, inriktning här.
1: Och, ja, och då är det ju viktigt att man läser texter som finns där man får reda på vad Elisabeth Handringqvist faktiskt har sagt och inte litar allting på de rubriker som sätts som kanske ska vara braskande och locka till klick och så vidare.
0: Vad menar du nu?
1: Jo, därför att det har pratats om att tycker olika, att vi kan ändra oss från en dag till en annan. Men det stämmer inte, för det är ju faktiskt så att vi ser ju att ett karensavdrag skulle vara oerhört kostsamt, inte minst för de mindre företagen. Och då måste man vara så ärlig som man räknar på hela kostnaden, inte bara vad frånvarokostnaden är för själva karensdagen utan för produktionsbortfall, för svårt att kompetensfylla företaget. Så att det är ganska många tiotals miljarder som det skulle kosta. Och det är klart att sådana saker kommer att komma upp i regeringsförhandlingar, och då har Centerpartiet varit tydliga och sagt att vi går inte med på någonting som ökar kostnaderna för företagen.
0: Mm. Och där ingår då karensdag som inte är finansierad.
1: Exakt.
0: Så, just det. Så som vanligt, väldigt mycket handlar i slutändan av pengar, och det, Roger Andersson i kontrollrummet, det är din cue, för nu blir det musik.

0: vad är väl en radiosändning utan ABBA?
1: Det är underbart med ABBA.
0: Ja, precis. Och vi alla är i den där ABBA-åldern, tror jag.
1: Absolut. Ja. Och de är tidslösa.
0: Det är med. Anna Nyberg heter jag. Det här är Radiocentern med Ulrika Heie, känd för Skaraborgarna. Och Helena Lindahl, snart kändis för Skaraborg också. Båda riksdagspolitiker för Centern. Och jag tänkte att vi ska prata lite om vad som kan ha försvunnit eller hamnat lite i skymundan i den här valrörelsen. Om ni får säga, och det får ni. Ulrika, vad tänker du?
2: Det är två frågor jag tänker på när du ställer frågan så. Dels tänker jag att nu har vi varit, många människor har varit i semestermode och man har liksom kopplat av en hel del. Och samtidigt så ser vi hur det har brunnit i Europa, hur floderna torkar ut och klimatfrågan upplever jag har kommit delvis i skymundan och inte riktigt engagerat på samma sätt som det har gjort ibland vid andra tillfällen där det har varit stora bränder. Nu har vi inte haft i Sverige, tack och lov, men det ändå har varit så i Europa och vi ser ju från många olika delar. Så klimatfrågan har väl åtminstone inte ännu fått det utrymme som jag nog trodde att det skulle få kopplat till klimatförändringarna. Och den andra frågan var ju väldigt aktuell i våras när det handlade om kompetensutvisningar och lönegolv och det handlade om tonåringar som sattes i förvar för man skulle ut lagom till studenten och flytta till ett annat land. Och då har sommarlovet kommit och inte riktigt, alltså, då har den frågan också lite grann ebbat ut. Men jag tror att det blir väldigt tydligt nu, för nu ser vi andra exempel på äldre människor som hotas av utvisning från Skaraborg, inte minst kopplat till Brexit och att man nu då hotas av utvisning till Storbritannien. Så att de frågorna upplever jag att inte riktigt liksom hela politiken tar i. Och kanske inte att människor har funderat så mycket på det heller under sommaren. Men nu har vi ju som sagt ett antal veckor kvar. Och det finns ju all chans i världen att de frågorna kan bli mycket synligare i den politiska debatten.
0: Det finns ju ett antal partier som förstås inte alls vill att de här frågorna ska lyftas.
2: Ja. Så är det också, därför att man tycker att det, till exempel det här lönegolvet. Men bara häromdagen så fick vi ju reda på att det är också så att man ska höja försörjningskraven om man har barn. Och att det skulle handla om 10 000 i månaden per barn ungefär. Och då blir det ju, tänker jag, en tvåbarnsmamma som behöver tjäna 52 000 kronor kanske då för att kunna försörja sin familj. Och det är ju inte så jättelätt att få ett jobb som klarar av det.
0: Nej. Jag är inte uppe i de summorna, det kan jag erkänna som egenföretagare, så därför jag. Men tror att jag inte har småbarn då. Ja.
1: Om jag får inflika, jag tänkte Anna, det du säger och det du nämner också, det handlar ju om en USP. Att naturligtvis vill till exempel regeringspartierna att det ska handla om de frågor som de är starkast på. Och det handlar om ekonomi och det handlar om brott och straff. Och där har man också högt förtroende. Och det är klart att då vill man ju inte heller prata frågor som kanske gynnar andra partier. Så att det är väl en naturlig del i en valrörelse, skulle jag säga. På gott och ont.
0: Och hur gör man då för att sätta en annan agenda?
1: Ja, nej, men jag tror ju bara det att du får helt enkelt försöka göra det du kan och göra utspel. Prata mycket, alltså både i insändare, intervjuer, till exempel som den här, sociala medier, och försöka liksom på något sätt sätta liksom fokus på någonting annat. Men det är ju inte lätt, därför att det är ju också så att händer det någonting i Sverige, låt oss säga att det blir en skjutning eller vad det nu än kan vara, så blir det ju fokus där. Eller nu som det var skandalen runt Vänsterpartiet, då blir det väldigt mycket fokus där, och då nyttjas ju det naturligtvis av andra partier för att säga, titta nu Centerpartiet, om ni jobbar med de här, då kommer det bli den här och den här effekten, och de är inte pålitliga och de är terroristkramar och allt möjligt vad man läser. Och det är klart att det är ju negativt för oss, men det är ju också meningen.
0: Just det.
2: Och en annan fråga som jag tänker är viktig för Skaraborg, det handlar om frågan om uranbrytning och det kommunala vetot. Det var ju alldeles innan sommaren som det kommunala vetot röstades bort med bara några rösters marginal av inte minst skaraborgska ledamöter. Och där man har tillsatt en utredning om ett eventuellt nytt kommunalt veto. Men min bild efter många år i politiken är ju att du behöver växla över till det nya. Du tar inte bort först och sen kanske ska genomföra någonting annat. Utan då får man ju utreda det och se hur ska det då utformas. För det kommunala vetot var ju viktigt den gången på 70-talet när man faktiskt stoppade uranbrytningen. Och den här gången har vi inte åkt över Billingen. Men idag syns inte så mycket spår kvar. Men det är ju fortfarande ett stort miljöriskområde. Och man har fått göra stora återställningsdelar. För det har ju varit dagbrott som verkligen har gjorts sår i vår natur och som både hotar vattnet och jordbruket. Mm. Och den frågan kommer ju att ha varit debatterad i Falköping bara dagar innan det här programmet sänds. Därför att det är ju den 20:e som det blir förhoppningsvis ett stort intresse för den debatten. Mm. Och hur vi ska mm. tänka framåt när det gäller de frågorna i Skaraborg.
0: Ni skulle se Ulrika nu, alltså det är synd att det inte är tv egentligen, för nu är Ulrika väldigt vass i blicken här. Det här är viktigt för dig.
1: Hon spänner ögonen i dig.
0: Ja,
1: men
0: gör
1: ju
0: det. Ja, precis. Ja. Jag känner mig lite så här, ja. Nej, men, jag är med dig,
2: ja. Ulrika. Ja. Nej, men, och det är väl det. Så här, jag har under de här åren i riksdagen, ju när vi hade alliansregering, så drev jag och inte minst Pelle Åsling från Jämtland, och han var här och besökte. Det var mycket provborrningar, så när väl förbudet mot uranbrytning kom så lugnade det också ner sig i gruvbolag som ville provborra i våra berg. Därför att det var ju något som många människor var oroliga för. Nu vet att många mår väldigt, väldigt dåligt, därför att man var ung den gången när man tog kampen på 70-talet. Mm. Nu är man orolig för sina barnbarn och kanske barnbarns barn och vilka kamper de måste ta framöver för att ändå värna vattnet och värna liksom vårt jordbruk.
3: Mm. Det är aldrig över. Liksom.
2: Nej, och det är många sådana här saker i politiken som vi som ledamöter måste också förstå vad det är för samhälle vi är med och bygger när vi till exempel tar bort ett kommunalt veto. Därför att det skapar osäkerhet, det skapar en känsla av att man inte har det inflytande som man önskar. Och vi från Centerpartiets sida vill ju att beslut ska fattas så nära människor som drabbas av det som möjligt. Det är liksom vår grundideologi att människor tillsammans fattar de bästa besluten.
0: Mm. Ja, nu ska vi se om du hinner komma in här.
1: Ja, men jag tänker, jag tänkte jag skulle försöka, men nej, men jag tänker så här att också det här med trygghet och service i hela landet, det pratar man ju egentligen om varje val mer eller mindre, men jag kan tycka liksom att det är ju en fråga som inte har blivit bättre när vi lägger ner kanske sjukhus eller stänger BB-avdelningar under liksom en lång period, när människor måste åka långt för att föda barn. En del föder efter p-fickor i Sverige idag, och det är 2026. Och då Centerpartiet, vi har ju föreslagit att vi skulle kunna ha mindre sjukvårdsenheter, till exempel hälso- eller vårdcentraler, som inte kräver till exempel att man måste vara ett visst antal personal, det ska vara kuratorer, det ska vara någon psykolog och det ska vara olika typer av utrustning, utan det kan räcka med en sjuksköterska och en läkare för att man ska kunna ha en anhalt som är trygg, för att människor inte i första hand ska behöva åka så långt om det är så att man av olika anledningar blir sjuk, eller om det är dags för barnafödande eller någonting annat. Och jag tycker att det är konstigt, därför att vi betalar lika mycket skatt allihopa oavsett var i landet vi bor. Och då kan jag tycka att det är jättekonstigt att återigen så känns det som att landsbygden får stryka lite på foten. För man närmar sig den här frågan lite, och sen så är det inte så mycket mer. Förra valet, då var lantisen, eller vi var ju väldigt intressanta, för att då kunde våra röster avgöra valet, för det var så nära mellan blocken. Och då kände man ju otroligt mycket varmluft som blåste över oss. Men nu är det inte så igen.
0: Jag tänker gamla tiders provinsialläkare när du beskriver det, och sen naturligtvis inte riktigt allt som hängde med dem, men ändå idén där att sjukvård, omsorg, nära människor, nära vård. Känner jag igen det? Ja, tror att det hör hemma i Centerpartiet.
2: Närdrift istället för stordrift, har vi sagt. Ja.
1: Eller bara det här, till exempel en sak som har varit aktuell i sommar som man skulle absolut kunna göra någonting åt, det är ju det att det är många apotek som har hållit sommarstängt eller dragit ner väldigt mycket på tiderna, och det är för att man inte har haft farmaceuter tillgängliga. Men vi lever ju alltså i en digital ålder 2026, och att det finns ju möjlighet att kunna ha farmaceut på distans. Mm. Istället för att man stänger ner. Och ni vet ju också var man stänger ner eller drar ner på de här öppettiderna. Så att det skulle man ju faktiskt kunna ordna med ganska enkla medel.

0: Här fick vi lyssna till Die With A Smile. Jag kan faktiskt skicka den här låten med en hälsning till min man som gärna lyssnar på den. Bruno Mars och Lady Gaga och Die With A Smile. Vi får väl hoppas att det inte handlar om den svenska landsbygden. Nej. Som vi bland annat har pratat om här i Radiocentern. Med Ulrika Heje och Helena Lindahl, riksdagsledamöter, en Skaraborgs känd och en snart Skaraborgs känd. Och Anna Nyberg heter jag. Då var det sagt. Ja. Vad ska jag säga, något mer Roger? Är det någon sån här presentation? Nej, det blir bra så. Vi kör vidare. Ja, Ulrika Heje, dina viktigaste frågor. Och då får du inte ta det här med uranbrytningen, för det har du redan bränt av tycker jag.
1: Men vet du, alltså, vad är framtiden för vårt samhälle? Jo, men det är ju att våra barn och unga får en fin uppväxt. Att man har en skola som ger förutsättningar för att lära sig och utvecklas som människa. Så att, jag och Helena är båda lärare. Och jag ska väl säga att det finns en särskild del av ens hjärta just att vi ger förutsättningar för det. Så att Centerpartiet har i många år, inte minst på kommunal nivå, ju varit oerhört engagerade i att ha en skola som når alla barn. Och vi pratar mycket om välutbildade lärare och ett ledarskap som behövs. Och sen har vi också adderat till att vi vill att den ungdomsgeneration som växer upp nu och de barn och unga som finns nu, de ska få växa upp till den friskaste generationen någonsin. Och där vi satsar miljardbelopp för att det ska bli verklighet. Och då är ju skolan en sån viktig del. Inte för att skolan ska lösa allt, men där möter vi varje barn. Och då är det viktigt att man får möjligheten att utvecklas på ett bra sätt. Andra partier lanserar nu att man ska få betyg i ordning och uppförande, men ska vi prata om de elever kanske med NPF-diagnoser och så vidare, så är ju inte ett betyg i ordning och uppförande det som är stödet, utan det är lugn och ro i klassrummet, det är välutbildade lärare, speciallärare och så vidare. Så att skolfrågorna skulle jag säga, de ligger mig alldeles särskilt varmt om hjärtat, och de är viktiga både när vi pratar om jobben och när vi pratar om klimatet, därför att det är ju ändå starten i livet.
0: Nu har ju Centern kanske inte riktigt gjort sig känd som ett parti som driver skolfrågor. Är det en missuppfattning?
1: Nej, men, ja, faktiskt. Det är en ganska grav missuppfattning. För det handlar ju inte om att lansera de snärtigaste förslagen, som från skärm till perm, som ju rimmar, men som är ganska fatalt att man säger att inte skolan skulle vara en förbereda för framtiden och att ha digitalisering på ett bra sätt i skolan. Så att vi har ju drivit utbildningspolitik alltid, och inte minst genom våra kommunala företrädare. Och jag vet ju att många av Centerpartiets både tidigare och nuvarande ledamöter i barn- och skolnämnden i Falköpings kommun verkligen drivs av det här kvalitetstänket, men också att man ser barnet i fokus.
0: Vi har ju också centerpartistisk ordförande då, genom Sofia Tuvesson i barnutbildningsnämnden,
1: ja,
0: i Falköping.
1: Ja, och Sofia Tuvesson, och du har haft Eva Dahlgren och många fler företrädare i Falköping som verkligen har lyft de frågorna och som har drivit dem i kommunen. För vi är ju för en fortsatt kommunal skola. Vi tror än en gång då på att beslut ska fattas så nära dem det gäller som möjligt, och det är kommunen som vi ser till det. Vi är också för friskolor och att man har en valfrihet att kunna välja skola utifrån lite olika profiler. Och inte minst i Falköpings kommun har man ju också sett liksom hela landsbygden när det gäller detta. Så att barn och unga får en bra skola och att man kan bli den friskaste generationen någonsin, det är en jätteviktig prioritering för Centerpartiet också in i kommande regeringsförhandlingar.
2: Om jag får inflika, då tänker jag också, Ulrika, rätta mig om jag har fel, men jag tänker så här också, vi vill ha nära vård, men vi vill också ha nära skola. Och ibland så får ju Centerpartiet själv för att ja, men ni vill bevara alla landsbygdsskolor och det är liksom två ungar och ni ska ändå ha kvar skolan och det är dyrt för kommunen. Men tanken är ju då att Centerpartiet, vi vill ju att fler utbildade lärare ska söka sig till landsbygdsskolor, och kanske också att vi ska kunna se till att lärarna är utbildade men också får en bättre lön om det är så att man väljer att jobba på en sån skola. Men också att man kan också införa digital undervisning som gör att barn kanske har möjlighet att lära sig fler språk och få liksom utökade valmöjligheter utan att det behöver vara någon som är fysiskt på plats, alltså som till exempel språklärare. lärare eller vad det nu än kan vara för någonting.
0: Så den digitala revolutionen som vi faktiskt såg efter pandemin eller redan under pandemin, det är dags att den tar sig in i skolvärlden också nu och de möjligheterna används.
2: Vad tycker du, Ulrika?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt, och inte minst det här som du säger, att man kan få tillgång till språkundervisning. Annars är man ju hänvisad till vad de flesta vill välja, och så blir det språket som alla ska lära sig på de mindre skolorna.
2: Precis.
1: Men är det franska som jag längtar efter, alla andra väljer spanska, så ska möjligheten för franska också finnas. Så att det här är jätteviktigt att alla barn och unga får den här möjligheten att få en bra skola. Och då är det kopplat, sen har vi ju hela fritiden och föreningslivet som är också en viktig infrastruktur i vårt samhälle för både barn och unga, men också för äldre. Så att det hänger ju ihop, och det är väl det som jag tänker, att som centerpartist så känner vi oss ju som samhällsbyggare eller samhällsentreprenörer, och det vill vi välkomna många människor att vara med i bygget av ett bättre, ett Sverige som kan mer, ett Skaraborg som kan mer eller ett Falköping som kan mer, och det blir viktigt att få möjlighet att tydliggöra det nu i valet.
0: Men Ulrika, du sitter ju i trafikutskottet
1: som ordförande där.
0: Precis, och så sitter du och pratar om skolfrågor och allt möjligt. Jag trodde du skulle säga något om trafik och infrastruktur och sådär.
1: När jag möter företagare så är det faktiskt två frågor. Det är skolan, men det är också infrastrukturen som man lyfter som. Mm. Det är sättet som vi kan kompetensförsörja vår fabrik eller vår verksamhet överhuvudtaget. Och här är det ju, det är viktigt för oss i Skaraborg med både väg och järnväg, men också med sjöfarten och slussarna i Trollhättan påverkar hela Vänersjöfarten. Så att det är jätteviktigt. Och det är väl ett exempel på...
0: Fast det kanske inte är lika roligt att driva valrörelse omkring Vänersjöfarten, eller?
1: Nej, men alltså det som gäller när det gäller infrastrukturen, så är det så att det är ju både för vår beredskap och vår säkerhet och för vår kompetensförsörjning och för möjligheten att ta sig på olika sätt. Och det är ett område som Centerpartiet sagt att här vill vi ha en infrastrukturberedning likt försvarsberedningen. Mm. Därför att här kan vi inte ha lappkast vart fjärde år, att då åker vissa saker in i plan och annat åker ut ur den nationella planen, utan man måste ju veta vilka förutsättningar finns, vilka vägar kommer byggas ut, hur kommer man satsa på järnvägen, sjöfarten, för det här är ju viktigt för Sverige som framtidsbygge, och då kan vi inte ha den här ryckigheten som finns nu. Så här är ett område som vi har drivit väldigt hårt nu under 4 år, inte fått gehör, för då säger man sig, men varför gjorde inte någon annan det innan? Vi kan aldrig göra om det som har varit, men vi kan verkligen göra något mycket bättre framåt.
0: Ulrika Heje, en av gästerna i Radiocentern.

0: Vi hör Lill Lindfors, jag vill nå dig, och det här var faktiskt Ulrika Heyes egen önskan. Varför Lill Lindfors, Ulrika?
1: Jag är ju uppvuxen med Lill Lindfors och älskar hennes olika musik. Den är ofta fylld av värme och glädje. Och jag vill nå dig kanske passar med både infrastruktur men också med politik. Vi vill nå till väljarna för samtalet. Inte bara debatten och de där skiljelinjerna utan faktiskt också samtalet. Så att, kanske det kanske.
0: Och det är alltså Radiocentern som pågår i din radio eller som podd. Kan du också höra det? Anna Nyberg heter jag. Och Helena Lindahl sitter här också.
2: Ja.
0: Från Västerbotten, Robert Fors.
2: Stämmer.
0: Riksdagsledamot och yes. Vad sa vi nu? Landsbygdspolitisk
2: talesperson. Ja, det är så rätt.
0: Det låter så mycket. Och nu Helena, ska du få eten här för att berätta om dina viktigaste frågor. Kan det handla om landsbygd, man tror?
2: Det kan den absolut göra. Nej, men jag älskar ju landsbygd och olika partier har ju olika liksom, frågor som rankas högt och mindre högt. Men i Centerpartiet så är ju landsbygd och skog och jord har ju alltid varit liksom, en viktig fråga. Och jag märker ju att det är ju inte det i alla partier. Men jag är så glad att jag har fått möjlighet att jobba med dem. Jag har ju tjuvjobbat med dem innan också. Men att det är verkligen en ära att faktiskt få representera Centerpartiet och just de frågorna ska jag säga.
0: Kärnfrågorna på ett sätt.
2: Ja några, absolut.
0: Några
2: absolut.
0: Kärnfrågorna.
2: Men sen är det ju så, jag brinner ju väldigt mycket för jord och skog. Inte minst för skogen. Och den frågan har ju genererat väldigt mycket uppmärksamhet egentligen under rätt många år nu. Och jag tror inte att det är färdigt än. För tyvärr så tenderar de här frågorna bli väldigt svartvita i debatten. Och det sörjer jag. Därför jag tror att många förväxlar äganderätt med, vad sa jag för något nu, det tappade jag bara ordet.
0: Nästan skövling, eller liksom att nästan att, ja, inte riktigt så, men att man är egenmäktig över skogen.
2: Ja, men precis. Alla har ju rätt att vistas i skogen, man plockar bär och svamp och allemansrätt var ju ordet.
0: Ja,
2: men jag fattar inte, händer det där er också, man bara totalt tappar ordet.
0: Här sitter ni faktiskt helt utan papper och penna, så ni håller ju allt i huvudet ändå.
2: Exakt.
0: Jag är imponerad.
2: Nej, men precis. Man förväxlar allemansrätt med äganderätt, därför att det är någon som äger skogen, men vi tar så för givet att vi kan gå ut och plocka svamp eller vi tar med oss bärkorgen och man får panik när liksom skogen ska fällas för nu försvinner mitt svampställe och så vidare. Men det är ju någon som äger och vårdar skogen som ser till att du kan ta dig ut dit via en skogsbilsväg till exempel eller röjer för att du ska kunna, och då kan du enklare vistas där. Så det är en del och vi bor ju också längre ifrån jord och skog idag generellt än vad vi gjorde förr och då kommer ju människor så väldigt långt bort ifrån den verkligheten också. För ser man ett kalhygge så kan man tycka att det är som en hemsk slaktplats för skogen. Men däremot så är det så att någon äger skogen och någon förvaltar den och har också rätt att bruka den. Och därför så då kan jag väl tycka att det är så provocerande att vi ska ha skogsägare som behöver gå till domstol för att få veta om man får avverka eller inte. Och jag ska också säga att jag har inte träffat en skogsägare som inte bryr sig om djur och natur och biologisk mångfald. För det är en del av att vara familjeskogsbrukare.
0: Men sen finns det ju de stora skogsägarna också. Är de lika förstående gentemot skogen?
2: Ja, men alltså de har ju regler och lagar alltså, som man måste förhålla sig till. Men en familjeskogsbrukare kanske också har en annan relation till skogen. För det kan också vara så att den har gått vidare i arv i generationer. Jag förvaltar den och jag kanske har lovat farmor och farfar att det här ska jag ta hand om. Och då blir det ju väldigt känslomässigt. Andra har lånat pengar för att göra en liten investering i skogen. Men det gör det ju inte liksom mindre rätt att de inte får avverka sin skog utan att få ersättning. För det har ju hänt så många gånger att olika typer av arter eller fåglar har stoppat avverkning och man får ingen ersättning från staten. Vi kan inte ha det på det sättet.
0: Fast det är väl bra att skydda arter också?
2: Det är absolut jättebra att skydda arter.
0: Hur hittar man en balans mellan detta då?
2: Ja, men jag tror så här att staten, precis som alla vi andra, vi måste ju mätta munnen efter matsäcken. Vi kan inte bara kasta skattepengar på det. sättet.
0: Fast det är väl bra att skydda arter också?
2: Det är absolut jättebra att skydda arter.
0: Så hur hittar man en balans mellan detta då?
2: Ja, men jag tror så här att staten, precis som alla vi andra, vi måste ju mätta munnen efter matsäcken.

0: då på skogsindustrin. Och jag ska säga att skogsindustrin är med också och skapar många arbetstillfällen. Precis som familjeskogsbrukaren så är man en nyckel till klimatomställningen. Både till att, att skogen tar ju upp koldioxid, där den står, den är en kolsänka. Men sen så blir det ju virke som också lagrar kol. Och sen så blir det också andra typer av produkter från skogen. Och vi behöver ju dem. För att jag menar, vem kan säga att det är helt okej att vi ska fortsätta att använda fossila plaster. Vi ska ha metallburkar, vi ska ha glas. När vi kan liksom använda den gröna atomen från skogen istället. Så att det är ju både bra för klimatet, men det är också bra för landet Sveriges skogsägare och för jobben, som jag säger. För det här är också en livsnär på landsbygden. Jag menar, jag bodde i en liten by nära där jag bor nu och som är väldigt beroende av sågverket och i byn. Och den håller ju uppe priserna på husen, skapar jobb i byn och i omgivande byar, ser till att det finns café, affär och livskraft. Och många barnfamiljer flyttar dit och vägen blir också, hör och häpna, reparerad fast den ligger i utkanten av Skellefteå kommun. Och det skulle den ju inte bli om det inte hade varit så att om inte sågen hade legat där. Och det här är ju bara ett exempel som finns överallt i Sverige.
1: Ja, det är en passion här. Det är det. Och om man tänker, Helena, ja, skogsfrågorna är förstås viktiga här i Skaraborg också.
0: Det förstår jag.
1: Men om man tar lite mer landsbygdsperspektiv överlag så, vad ser du? Vad behöver landsbygden?
0: Ja, Sverige behöver mat. Mm. Och den produceras i mångt och mycket på landsbygden. Och här är ju Sveriges kornbod. Och jag kan ju ändå tycka att våra bönder behöver tjäna mer pengar. Vi behöver öka självförsörjningsgraden i Sverige. På vissa håll i landet så är den så dålig. Den ligger på 25-30%. Även om snittet i Sverige ligger runt 50, så finns det områden, bland annat där jag bor, där den är mycket, mycket lägre. Och skulle krisen komma så skulle det här inte fungera.
1: Mm. Jag måste testa en idé på dig. För här i Falköping, i Centerpartiet i Falköping, så har vi bland annat lanserat förslaget att genomföra ko på rot.
0: Ja, ja.
1: Och det här finns ju på andra ställen, bland annat uppe i Lycksele.
0: Jag tror att det Lycksele har den.
1: Ja, precis. Och det här, det är ju, du var inne på det här, Helena, om att liksom, folk är väldigt långt ifrån landsbygden och skogen. Och vi tänker att det här är ett sätt att sätta ihop det hela igen, att man köper in levande kor så att säga, som finns med i kommunens ekonomi, och så är man med dem under resans gång så att säga, och så till slut så har man en lokal måltid serverad på skolor och i äldreboenden, matsalar, och liksom man har koll på hela livsmedelskedjan.
0: Jag tycker det är toppen initiativ, och jag önskar att fler skulle göra det. För det är ju en sak som man skulle kunna göra, men det jag skulle vilja återkomma till, det är ju fortfarande det att vi behöver bli fler bönder. Många säger ju så här till mig att ja, du Helena, du är naiv för att du tror liksom att vi kan gå tillbaka och ha mindre lantbruksenheter. Det går inte, man måste ha stora rationella jordbruk. Ja, men det är klart, jag förstår till viss del att det måste vara så. Men jag tror också att det finns möjlighet att kunna ha mindre enheter. Kanske att man är kombinatör, det vill säga man kombinerar liksom lantbruket med någonting annat. Och vi skulle behöva det, för att idag så skulle krisen komma och vi har stora färre enheter runt om i landet. Och ni vet ju att transporterna, på tal om transporter, Ulrika, funkar ju inte i krig och kris på samma sätt som det gör i fred. Då behövs det finnas. Och för att det ska finnas och att fler ska vilja välja den banan, så behöver bonden tjäna mer pengar. Och en sak som Centerpartiet har föreslagit, och som jag ser att vi också kommer att gå till val på, vilket jag tycker är jättebra, det är att vi ska utreda snabbt statens pålagor, skatter och kostnader i hela livsmedelskedjan, inte minst i primärproduktionen.
1: Och sen första ledet.
0: Ja, men för faro, jag känner så här, staten måste rycka upp sin hand ur böndernas fickor, punkt slut. Vi kan börja där.
1: Det var tydligt sagt på västerbottniska. Nu är det så här, Helena, att du är ju i Falköping av en anledning, och det är inte bara för att prata politik. För nu när vi sitter här och spelar in så är det fredag och Nestorfesten är i full gång. Det var den som drog dig hit, erkänn.
0: Ja. Ja, det måste jag också säga att det är ju det. Jag älskar ju naturligtvis Centerpartiet, men jag älskar även Nestor.

0: Och när jag besökte Falköping och Centerpartiets, ni hade ju distriktsstämma. Och då så blev jag lovad att jag skulle bli inbjuden igen i samband med Nestor-festivalen. Och jag älskar det här bandet. Och det var en då på distriktsstämman som berättade att det här fantastiska bandet började sin karriär i studieförbundet Vuxenskolans replokaler. Och det gjorde mig alltså så glad. Man blev så varm om hjärtat. Och idag så är det ett världsband. De är helt fantastiska och min särbo, han är verkligen jätteavundsjuk på mig idag, för han säger att Falköping är helig mark och den ska jag ju beträda nu idag och förhoppningsvis också träffa Nestor om jag har riktigt tur.
1: Det kanske blir så.
2: Ja. Jag tror det.
1: Ja, det finns bara en sak att säga, eller vi är tysta. Nestor får ta över.

0: ni skulle se Roger Andersson, apropå att det här är radio inte tv, hänga med i det sista solot där från Nestor. Tillsammans med Samantha Fox, önskad av Helena Lindahl.
1: Mm. Ja. Och tack så mycket för att ni spelade.
0: Radio Centern går in på sina sista skälvande minuter i den här sändningen. Och ja, Ulrika Heie, Helena Lindahl, två riksdagsledamöter för Centern. Anna Nyberg heter jag. De ska knyta ihop den här, ja, kanske lite spretiga, kanske lite så här fulla säcken redan. Mm. Men jag tänker så här, vi går in i slutet av en valrörelse. Mm. Och tonen i debatten som har varit, ja, vad tycker ni om den?
2: Den har varit både hård och tråkig, tycker jag. Och det är full av lögn. Och det tycker jag inte är värdigt en demokrati. Utan jag tycker det är viktigt att varje parti pratar för sin politik. Sen klart att man vill spegla den egna politiken också i andras förslag. Men att sprida budskap om andra som inte stämmer, det och att skrämmas på olika sätt, det tycker jag blir värre för varje valrörelse. Jag tycker att det är viktigt att vi kan diskutera olika frågor, men jag tror att det är otroligt viktigt att vi har mer av samtal än av debatt. Mm. För att också synliggöra.
0: Men är det inte så man slår igenom i detta brus av röster med medier och sociala medier i en enda blandning, att man måste liksom vara väldigt rak, tuff.
1: Men det säger
0: jag elak för att komma igenom.
1: Det säger ganska mycket, tycker jag, om klimatet, om det är så att vi behöver liksom agera på det sättet. Mm. För att folk ska lyssna, då är det ju något som är fel.
2: Och när lögnen har letats in i de politiska debatterna, och vi ser ju det, där är ju USA en föregångare i det, och många andra delar av vår värld också, och att det sprider sig till Sverige, det tycker jag är både sorgligt och bedrövligt. Men här kan vi alla hjälpas åt. Mm. Att få ett annat samtal, få ett annat debattklimat. Mm. Där vi lyssnar på varandra och faktiskt också i ett intresse av att faktiskt utveckla vår demokrati, också vara glada för att vi får tycka olika. Mm. Alltså det är ju en rikedom vi har, att vi har åsiktsfrihet, att vi får tycka diametralt olika, men låt oss kunna mötas i ett samtal eller en schysst debatt utan att klistra rena lögner på varandra. Och det har ju vi, i sociala medier kopplat till, där har ju tonen verkligen varit väldigt hög från olika håll. Och det finns många att klandra för det, och man ska säkert vara försiktig själv också, därför att man ibland kan åka dit och i striden sätta eller av någon, på något annat sätt. Men om alla hjälps åt att fundera över hur får vi människor intresserade av politik, ja, det är ju genom att samtalet och ideologierna får brytas mot varandra. Mm. Inte hat och hot och lögn.
0: För vad händer med ett samhälle om fler och fler tycker att nej, men det där med politik är bara hat och angrepp och ja liksom, det är någonting jag inte vill befatta mig med. Jag stänger av så fort det blir någon politiker på radion eller tvn. Vad händer då, Helena?
1: Ja, men demokratin alltså blir ju svagare. Därför att är det så att människor inte orkar lyssna eller vill lyssna, då är det ju verkligen fara och färde. För då kan jag väl säga att då är det ju lätt att man tar till sig av det man vill ta till sig. Det vill säga att man kanske bara får någon snabb information på TikTok eller vad det nu än kan vara, så blir det sanningen. Så att vi har ju ett ansvar som politiker. Men jag tror också att det man kan göra själv, det är att bidra till det samtalet. Du kan vara tuff, du behöver inte tycka lika. Men däremot så ska du liksom inte slå under bältet och kanske tala osanning för att ta dig fram. Men jag måste ändå säga så här, att för min egen del, jag upplever ändå att jag har varit ganska förskonad. Du har suttit ganska länge i riksdagen. Mm. Det har varit ett visst antal tillfällen där man har kanske fått liksom hotfulla brev och kommentarer och sådär. Men på det stora hela så tycker jag ändå att det har varit okej. Okay, och jag tycker ändå att det har funnits en respekt i debatten. Men jag tror också att de personer som också sitter nu kanske miljö- och jordbruksutskottet, många har ju bakgrund i jord och skog och så vidare, och vi håller med varandra i mångt och mycket. Så,
0: och ni har lite fötterna i myllan och rusar inte och stad kanske?
1: Nej, men jag tror att det spelar roll, så att det där ser nog olika ut beroende på liksom vilken arena du befinner dig på kanske.
0: Ja, just det.
2: Ibland säger man faktiskt att debatterna var hårdare förr, men det fanns inte de här olika hotfulla svansarna som idag finns kopplat till sociala medier. Och det tror jag gör i många unga kvinnor, inte framförallt, som faktiskt väljer att inte engagera sig, för man är inte beredd att utsätta sig för hat och hot till den utsträckning som finns.
0: Så en tuff debatt är inget problem i sig, så att säga, att framföra sin mening och även svara emot, så att säga. Men den där gränsen när det går till personangrepp och det blir kränkningar, det är inte lika roligt.
1: Nej, jag såg på Skydda skogens sida, de kallar mig för kalhyggesministern, Centerns kalhyggesminister, fast jag blev lite nöjd över det, för jag tänker, om de kallar mig för det så får de gärna göra det.
0: Okay.
1: För det betyder i alla fall att även om man inte håller med varandra, så är det ju ändå så att Centerns politik har ändå gjort avtryck, så att man får tolka det på ett positivt sätt.
0: Som Bert Karlsson säger, att det spelar ingen roll vad folk säger om mig, bara de pratar om mig. Det kan ju vara sant i vissa lägen. Mm. Och det är klart att Centerpartiets politik går igenom är ju också, men inte till vilket pris som helst.
2: Nej, men sen är det också så här, för Centerpartiets del, så vi befinner oss vid ett borgerligt parti i mitten av svensk politik med en liberal grundideologi. Och det gör ju att det finns två ytterkanter åt bägge håll. Och det är klart att för oss är det viktigt att vi får vara tydliga i vad vi vill genomföra tillsammans med andra i en kommande regering. Så att jag vill bara uppmana alla att försöka ta kontakt, och att vi finns tillgängliga. Vi samtalar gärna. Vi kommer ju vara i Falköping ett antal gånger fram till valet. Både riksdag, region och kommunkandidater. Så jag vill bara välkomna alla att höra av sig.
0: Mm. Valstugan är öppen torsdagar, fredagar, lördagar fram till valet den 13 september. Och med det, tack Helena Lindahl, Ulrika Heje, gäster i Radio Centern idag.
1: Tack så mycket.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: När det regnar ute och vi inte kan filma, då blir man jättelat.
2: Det har vi också en visa om.
1: Fast Stina och jag är inte så lata som de är i den visan.
2: Nej, det är vi inte.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Karen Ellen. Då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när du står in vid kyrkan om kvällen, tänk då att jag är en yrollonborr som utan lov har en törn mot din tinning. Och medan du med små händerna slår, letar sig ner under blueslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Känn att inkräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig leta hem från sin vakt vid mesanseglets bom. Känn att det blott är en gosse som sänder hälsningen att han som bärgad kapten landar en gång under Backafalls stränder, allt medan månen går vattnet.

0: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.
1: Ja, en tuff.

Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ

0: Ja, vi ska skruva tillbaks klockan lite grann. Torsdagen den 20 augusti så var ju Amanda Lind ifrån Miljöpartiet i Vårgårda på de här partiledarutfrågningarna. Och för er här tänker jag sända en repris utav den sändningen. För er som har möjlighet så finns det också möjlighet att gå in på radions playsida och där både se och höra de här samlingarna. Men för er andra så bjuder vi på den här inspelningen.
1: Roligt att än en gång se det här i min fältsalong, Torben Fälldin. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
2: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i fältet.
1: Ja, det är riktigt, ja.

0: Tack så mycket.
1: Vi vill hälsa er varmt, varmt välkomna till Vårgårda möte. Både ni som sitter här, men också du som kollar hemifrån digitalt. Varmt välkomna.
2: Vilken kväll vi har framför oss, hörni. Det kommer att bli utfrågningar, bra musik och kloka ord. Och kanske att ni efteråt stannar på en fika. Detta är något vi rekommenderar.
1: Jag har ju provsmakat. Ikväll så har vi flera medverkande. Och ni har ju precis sett vad med våra kvällens utfrågare och kvällens partiledare. Alldeles strax så får vi se mer ifrån dem. Men vi vill ju också presentera gruppen som sjunger för oss men också med oss, My Joy.
2: Och vi som står här och försöker hälsa välkomna och skapa lite god stämning. Vi heter Cornelia Dahlén och
1: Julia Elmander. Ni som har varit här tidigare kvällar vet att någon av pastorerna här i bygden har varit framme och pratat lite, delat lite tankar kring WHO:s grundord kring existentiell hälsa.
2: Och ett av dessa grundorden inom WHO är personlig tro. Och detta kommer Sara Spencer som är pastor i Östra Kullebygdens frikyrkoförsamling att dela något kring senare under kvällen.
1: Och när vi är så här många, det är ju väldigt roligt att se att vi är det. Då är det ju ändå bra att prata lite om nödutgångar. Och det är så att vi har två längst bak. Vi har en på vardera sidor på mitten och sen har vi två här framme. Så kika gärna lite omkring er vad era närmaste är. Och skulle vi behöva utrymma, ja men tänk på att röra er ifrån hallen så att alla kan få komma ut.
2: Vi skulle också vilja inleda den här kvällen med ett bibelord som vi vill skicka med er. Bibelordet är från Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni att älska varandra.
1: Vi lägger detta mötet i Guds händer och vi ber för kvällen. Var gärna med om du vill. När jag ber så brukar jag blunda och jag brukar knäppa mina händer. Gör det som du själv känner att du är bekväm med. Jesus, tack för den här kvällen. Tack för det som ligger framför. Jag ber för det här mötet. Jag ber att det här ska få bli en riktigt bra kväll. Jag ber för alla som medverkar. Och jag ber för alla som är här, Jesus. Jag ber att vi ska få lära känna dig bättre. Men också varandra. Och också våra politiker, Jesus. Tack. Låt oss känna att du är med oss här ikväll. Amen.
2: Vi kommer nu att sjunga en gemensam sång och samtidigt kommer vara en insamling till Vårgårda möte. Det kommer vara möjligt att vara med och bidra genom Swish eller mjölkkannorna som kommer stå vid utgångarna. Det är helt frivilligt att vara med och bidra, men vi är såklart väldigt tacksam om man skulle vilja vara med och bära dessa möten ekonomiskt.
1: Och tänk nu lite på, vad är det för möten som vi skapar här ikväll? Här kan vi alla är ju med och gör detta. Ni kan få vara med och bära. Jag menar, tänk, vi får träffas här, lära känna våra lokala politiker. Men vi får också lära känna liksom hela Sveriges politiker. Och det är så unik möjlighet. Tänk att ni kan få vara med och bära detta. Vi kan göra detta tillsammans. Nu har ju typ hälften av mötena varit. Det är dags för oss att steppa upp lite. Har du möjlighet så var gärna med och ge. Och har du möjlighet att ge ett stort bidrag, ja men gör gärna det. Det hade varit roligt om vi kunde ge ett rejält överskott. Överskottet kommer gå till Ekumeniakyrkans katastroffond som hjälper utsatta människor i Ukraina. Så oavsett så kommer ju pengarna gå till något bra. Vi gör så att vi samlar in pengar tillsammans, vi och sjunger tillsammans med My Joy, och vi får gärna ställa oss upp när vi gör detta.

0: Fint. Ja, men då vill också vi säga varmt välkomna hit ikväll. Och vi, det är jag som heter Jenny Dobers och är pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Ekumeniakyrkan. De här utfrågningarna har ju pågått sedan 1968. Det är 58 år sedan det här startade. Det är en lång och stor tradition. Och nu har vi kommit halvvägs. Hur känns det, Jenny?
0: Ja, men halva vägen är ju ganska skönt läge, för nu är vi ändå rejält uppvärmda, tycker jag. Men samtidigt har vi minst lika mycket kvar att se fram emot som vi har gjort. Och det är ju fantastiskt att se att så många är här i hallen kväll efter kväll när vi möts. Och vi vet också att det är många som följer oss på webben. Det är fantastiskt. Och det som är lätt att glömma är ju att det där är ju någon och några som möjliggör. Och ikväll skulle vi vilja säga ett tack till alla tekniker, fotografer, ljudmänniskor som gör detta möjligt. Ett stort tack! Ljuset är också bra, eller hur?
1: Ja, ljus, all teknik ni vet, det är sånt man egentligen noterar när det inte funkar. Men nu har vi noterat att det funkar. Stort tack. Vi som arrangerar de här kvällarna är ju Ekumeniakyrkan. Vi är en kyrka och det här är ju ett, på ett sätt lite ovanligt samtal. Mötet mellan politiken och kyrkan som är en del av civilsamhället. Och det där är vi lite glada för. Det är lite kyrka här inne och det är rätt mycket politik. Men det är lite av både och, det vill vi säga. Och vi har, när vi har förberett det här, inte tänkt partipolitik. Utan vi har funderat på vilka frågor är angelägna för oss som kyrka och som kristna. Det är det vi har med oss in i det här samtalet. Så ska vi också de här kvällarna försöka hålla en sorts balans mellan personligt och politiskt. Det är valår, så det är naturligtvis politiken som är i centrum. Men politik formas av människor och vi vill gärna veta lite mer om människorna bakom politiken. Så det är så vi har tänkt.
0: Men nu är vi otåliga att få välkomna fram kvällens huvudperson, Amanda Lind. Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack. Vad kul att vara här.
0: Väldigt roligt att ha dig här, Amanda. Hur känns det att nu stå här?
2: Ja, men det känns väldigt roligt. Jag minns för 4 år sedan inför valet 2022. Då min dåvarande språkrörskollega Märta Stenevi skulle hit. Och då hade jag jobbat med kultur- och demokratifrågor och trosamfunden. Och skulle väl ge lite medskick inför de här förberedelserna och alltså jag tänkte vilken rolig kväll hon hade framför sig. Så kul att få vara här nu idag.
0: Amanda, innan vi börjar med att presentera dig mer och innan vi ställer fler frågor så vill vi redan nu säga ett stort tack för att du tar det här uppdraget som du står i. Vi vet att det kostar på emellanåt och att det är ett stort ansvar. Men vårt samhälle är beroende av att människor som du vill gå in i de här rollerna. Så ett stort tack till dig från oss alla.
2: Tack.
0: Och då vill jag också inkludera alla dina partikamrater här, Amanda, och alla andra som är politiskt engagerade. Det behövs många för att bygga ett demokratiskt samhälle. Tack till er. Och om vi får en liten dröm uppfylld av de här samlingarna så är det att fler vill gå in i politiken efter det här och vara med och bygga samhället i olika partier. Så jag hoppas ni inspireras ikväll av en god förebild som Amanda.
1: Amanda, när vi har förberett oss så har vi faktiskt tittat lite på dig och så har jag ju satt ihop ett litet CV. Jag tänkte läsa upp det för dig så ska vi prata lite om det sen. Du är se om vi sätter rätt nu. Född 1980 i Uppsala, uppvuxen i Luleå.
2: Ja.
1: Pappa är präst, mamma apotekare, nu är du bosatt i Härnösand. Du är utbildad psykolog vid Umeå universitet och så har du läst mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm som för övrigt har Ekumeniakyrkan som huvudman. Du har ju varit aktiv i kommunpolitiken och på riksnivå. Vi tror oss ha sett att du har haft förtroendeuppdrag i mer än 25 år. Du har varit kommunalråd, du har varit riksdagsledamot, partisekreterare. Så har varit kultur, demokrati och idrottsminister. Stämmer det?
2: Ja.
1: Och sen 2024 är du språkrör för Miljöpartiet. Stämde det här?
2: Ja, det stämde bra. Det var en ganska komplett.
1: Då har jag en fråga. I allt detta, vad har varit roligast?
2: Ja, men det där är ju en så här helt omöjlig fråga egentligen, för att jag tänker verkligen att det är så att alla de här olika erfarenheterna är det som har format mig till den jag är och den som har gjort att jag har kunnat göra alla de här olika sakerna en sak i taget. Och alla har ju varit fantastiskt roliga i sig själv. Om jag bortser från det jag gör nu, för det tycker jag känns djupt meningsfullt och roligt och viktigt, så tyckte jag också att kommunpolitiken var riktigt givande. Först har jag suttit i som fritidspolitiker i olika nämnder. Jag satt i socialnämnden i Umeå ett par år. Jag satt i samhällsbyggnadsnämnden i Härnösand och jobbade också med kultur- och demokratifrågor där. Men sen också att få liksom ägna sig åt att utveckla en kommun och jobba tillsammans med civilsamhälle och företag för kommunens bästa. Det tyckte jag var väldigt roligt.
1: Sen är du gift med Björn Ola. Hur ser familjen ut i övrigt?
2: Ja, vi har tre gemensamma barn. Vi har två killar som är snart 19 och 20. De har tagit studenten och är på väg ut i livet. Jag har faktiskt vinkat av en av mina söner som skulle på folkhögskola häromdagen och göra ett år där. Vilket jag tycker är kul, för jag har själv gjort två vändor på folkhögskola och uppskattar verkligen folkhögskolans liksom funktion och känsla. Ja, men så är det. Och det där året också jag gjorde på Lidingö folkhögskola, som det då hette, var ju också väldigt viktigt för mig. Det var mitt första steg ut i vuxenlivet efter gymnasiet. Men sen ska jag säga också att vi har en liten 7-åring tillsammans också, jag och min man. Så jag fick i morse en bild från min man som hade tagit det. Hon var på väg till sin första skoldag. Uppe i Härnösand.
1: Ja. Fint.
2: Ja. Sen har jag två vuxna bonusbarn, jag vill också säga det också. De är vuxna nu, men de är också en del av min familj.
1: Hur startade ditt politiska engagemang?
2: Det startade kanske där någonstans när jag lämnade. Jag hade nosat på politiskt engagemang på gymnasiet. Så. Engagerat mig lite i miljöfrågor, Naturskyddsföreningen eller Fältbiologerna. Och sökte väl någonstans hitta en plats där jag kunde få utlopp för liksom allt mitt engagemang. Det var ju också så att när jag gick på gymnasiet i Härnösand så hade Svenska kyrkan, som jag är medlem i, en namninsamling inför jubelåret 2000 om att man skulle avskriva de fattiga ländernas skulder. Och jag och några kompisar engagerade oss i det där. På den här nivån att vi samlade in namn och underskrifter. Jag åkte också till Köln faktiskt och var med på den där bussresan och lämnade över. Ja, det var inte jag formellt som lämnade över, men jag kände att jag var en i det där gänget som skulle försöka påverka G8-länderna att göra det här. Och det där väckte någonting i mig, tror jag. Att det var roligt och fint att få vara en del av en samhällsförändring. Och sen blev det nog så att la man ihop miljö, global solidaritet, djurrätt, lite sådana frågor parat med ett socialt engagemang jag kanske har med mig väldigt privat också, så kom Miljöpartiet där med ideologin och personerna. Så jag gick med i Grön Ungdom där någonstans som 19-åring och har väl blivit kvar.
1: Vi har ställt en fråga till de som har varit här innan dig, och samma fråga ska du få. För som kristna är ju vi drivna av en sorts större vision, och som vi kallar Guds rike, där vi tänker fred, rättfärdighet, bor där alla människor kan blomma ut i sitt esse, så att säga. Och någonstans tänker vi att det finns en miljöpartistisk vision, den större visionen. Tänk nu att du i valrörelsen som kommer, eller valet som kommer, får egen majoritet. Och så får du inte det bara det här valet, du får det nästa val och valet därpå. Då är ju våran fråga, om ni fick den möjligheten, vilket Sverige skulle vi leva i då?
2: Det är väldigt roligt att prata om visioner. Miljöpartiet ses ju ofta som ett parti med ganska stora visioner. Och ibland att så här, men hur ska ni förverkliga det här då? Och då brukar jag säga precis som allt stort man ska göra. Man gör det steg för steg. Och även stegen är viktiga i att förverkliga visionen. Och vi ska göra dem på rätt sätt. Men jag tänker att mycket av den miljöpartistiska visionen bygger på att vi ska skapa en planet som är hållbar för både människa och miljö. Det är liksom utgångspunkten. Att vi ska hitta sätt att leva det goda livet utan att förstöra livsförutsättningarna för kommande generationer eller personer i andra länder. Eller för den delen andra arter än människan. Den här solidariteten som är allomfattande på det viset. Och då är frågan, vad behöver vi göra då och ändra i vårt samhälle för att komma dit? Ganska mycket. Mycket för att vi är beroende idag av fossila bränslen. I en miljöpartistisk vision om ett par mandatperioder så skulle jag ju såklart hoppas att vi har fasat ut det fossila. Vi har fått igång produktion av förnybara drivmedel, ställt om till elbilar. Att vi har klarat av att få till den här cirkulära ekonomin så att vi kan återanvända, återbruka, använda våra material och energi smartare än vi gör idag. Jag skulle också säga att vi är ett samhälle där vi bättre än idag förmår att ta hand om utsatta grupper. Förmår att ge alla barn rättvisa uppväxtvillkor. En starkare skola med inga vinstintresse kvar. Mer fokus på barns lärande och också växt och utveckling. Jag skulle också vilja lägga till, förutom de aspekterna, att det är klart att drömmen som vi alla har om en liksom fredligare, mer hållbar värld också ligger i det. Det är oroliga tider nu. Och med ett aktivt Sveriges röst i världen, mer aktivt, ett starkt bistånd och ett aktivt klimatarbete. Det är klart att jag hoppas att vi har en vision framåt där vi minskar konfliktytorna i världen och också kan sprida visionen om demokratin. För den är på tillbakagång idag. Men allt det här är stort. Det är stora frågor, men vi gör dem bit för bit och vi gör det tillsammans.
0: Tack. Vi skulle vilja prata med dig lite nu om samhällsklimatet och kanske står det lite i kontrast till de här visionerna vi har. För många upplever att tonen i samhället har blivit hårdare på sista tiden. Både samhällsklimatet och det politiska klimatet har blivit mer polariserat. Är det en bild du delar?
2: Ja, jag har fått den här frågan ibland och blivit påmind om också folk som har sagt till mig att titta på hur debatterna såg ut på kanske 70-80-talet, den kunde vara riktigt hårda och hetska. Liksom, högt tonläge. Men skillnaden är ju att när vi har högt tonläge idag så får det så oerhört mycket mer spridning. På sociala medier, i den här digitala världen vi lever. Så det påverkar på något sätt stämningsläget på ett annat sätt. Och det är inte bara så att säga de hårda debatterna som sprids, utan det är också hat, det är också hot. Och det är naturligtvis fruktansvärt.
0: Så. Har du själv utsatts för det här någon gång, drabbats av det hårda klimatet?
2: Ja, det har jag absolut. Och vi polisanmäler ju liksom regelbundet sånt som kommer in som går över gränsen. Sen är det ju tyvärr lite så att som rikspolitiker så blir man ju lite, jag ska inte säga van, det blir man väl inte, men kanske lite ändå. Att man vet att det här kommer, och det tycker jag i grunden inte att man ska behöva vänja sig vid faktiskt. Men jag har ju tur, jag har ju medarbetare som hjälper mig att sålla och rensa, och jag behöver inte se allt. Men det blir ju jobbigare för om du är, säg, en ung tjej som är engagerad i klimat- och jämställdhetsfrågor och ger dig ut i debatten på nätet och får väldigt mycket, mycket hårt mot dig. Det kan jag tänka på ibland, att det var lättare för mig när jag klev in att man skrev en insändare till lokaltidningen och så kanske fick man ett svar en vecka senare. Liksom. Det var på ett helt annat sätt.
0: Och jag tänker, här har vi alla ett ansvar att försöka bidra till ett bättre klimat så att det är möjligt att engagera sig politiskt.
2: Verkligen.
0: Ni som partiledare då, om vi nu växlar spår lite till den typen av samtal. Vi förstår ju att politik handlar ju om att synliggöra skiljelinjer. Det är ju liksom lite av grejen att man ska tydliggöra det. Men ibland så känner man ju när man lyssnar på politiska debatter att blir du inte trött på att ha som jobb och hitta fel hos andra ibland?
2: Ja, jo, men så här, jag ska svara på den frågan på dig, för det tycker jag delvis. Inför ett val nu, då drivs jag ju samtidigt genuint av en tro att den politiken jag företräder och mina förslag och den riktning jag vill ta Sverige i är någonting bättre än kanske något som mina andra partier på ibland de styrande partierna idag står för. Och då handlar det ju en hel del om att försöka lyfta fram det. Men med det sagt så finns det ju också saker som förenar oss partier. Vi har gemensamma förslag. Det finns saker vi vet att vi tycker alla. Vi vill åt samma håll. Och det där kan ju vara lite lättare kanske då om du sitter i sig ett utskott i riksdagen eller en nämnd i en kommun. Att man utgår från det som förenar. I en valrörelse blir det lite annorlunda. Men det är klart att det inte är 0-100. Det ser man ju om man gör valkompasserna. Det finns ju absolut frågor där vi landar på samma slutsatser. Så. Men där vill jag säga, jag gillar också när man hittar format där det blir ett lite annan samtalston. Jag menar, partiledardebatterna i SVT, de är ju väldigt hårda. Men sen har ju TV4 infört något som så här partiledarsamtal som är lite mer lågmälda. Och det finns ju andra format också som är mer resonerande. Så jag tror liksom man behöver nog lite både och det.
0: Det är ju, Miljöpartiet sticker ju ibland ut lite. Det är tydligt att ni är ett parti som många älskar, men ni är också ett parti som många har väldigt starka åsikter om. Vad tror du det beror på att det är så att man har så tydliga åsikter åt antingen det ena eller andra hållet om Miljöpartiet?
2: Jag tror det kan finnas lite olika delar i det, och utan att göra mig till uttolkare av allting, så det är klart att bara det att vi är väldigt engagerade för miljön, bara det att vi har det i vårt namn, kan ju göra att det finns en känsla av någon slags uppfordran. Här kommer vi som parti och kräver att jag eller vårt samhälle ska ändra sig för miljöns skull. Och att det blir något lite kärvt i det budskapet. Så. Och då brukar ju vi, eller jag tänker att det finns ändå mycket fördomar om oss som parti också. Man tror en hel del om oss som antagligen inte stämmer om man pratar lite om det. Ja, när det gäller miljöpolitiken till exempel. Jag har fått säga så många gånger att det inte är så att vi i Miljöpartiet hatar bilen. Bilen är en självklar del av att leva på landsbygden i ett stort land. Men vi vill ju byta bränsle. Så vi kommer bort från beroendet av det fossila och Putin och skurkstaterna. Det är liksom dit vi vill komma. Och så måste vi hitta smarta vägar dit. Men jag tror att det kan ligga någonting i det där, att det är något som retar en.
0: Av någon anledning så verkar ju just klimatfrågan vara någonting som kan vara polariserande, så man kan ha olika åsikter om det. Hur kan man driva en stark och effektiv klimatpolitik utan att bidra till polariseringen? Har ni en politik för att öka tilliten och att vi kommer samman?
2: Ja, jag tror det där är helt avgörande faktiskt. Och jag tänker att det är därför jag också brinner mycket för att vi pratar både i Miljöpartiet om klimatpolitik och om rättvisa. Vi brukar säga så här, utan rättvisa ingen omställning, utan omställning ingen rättvisa. Att inte klimatomställningen är någonting för de som har mest pengar i plånboken eller mest tid kanske eller bor på ett sånt sätt så att det ska vara väldigt enkelt. Utan att det måste vara något som hela samhället är med på och hela samhället känner att man vinner på också. Och då är ju det här med att se till att vi gör det så att vi kan skapa jobb till exempel. Att vi hittar stöd för framförallt att göra det billigare med det som är bra för klimatet. För det är ju, liksom, man känner ju det varje år, att det alltid ska vara dyrare att ta tåget än flyget. Att det är dyrare att välja det förnybara i tanken än det fossila. Det där blir ju en väldigt konstig signal. Och sen gäller det ju det här hur vi skapar vi-känslan i det. Att det inte är ett projekt som några politiker här uppe bestämmer, utan vi gör det ihop. Och jag skulle säga att det är så det är. Lantbrukare jag träffar, skogsägare, företagare, alla vill ha en stark klimatpolitik. Alltså en majoritet av svenska folket vill också ha en mer stark klimatpolitik. Det glömmer man. Vi vill. Och då måste vi politiker svara upp.
1: Om vi går vidare så till några av de andra partierna så har vi ju ställt frågan om det här med att man ska ställa klockan, man ska gå upp, man ska göra rätt för sig. Och vilka ska man ställa det kravet på? Vad händer när man inte orkar? Jag tänkte vända på den frågan till er. Mm. För Miljöpartiet, ni har åtminstone någonstans i den ideologiska bakgrund. Idén om medborgarlön. Ni driver sänkt arbetstid. Ni ska höja bidragen. Mm. Finns det en risk att ni missar människors plikt och ansvar för vårt gemensamma?
2: Just det. Ja, men det är bra vinkling på frågan. Det var faktiskt något jag tänkte när jag skulle prata om min vision, att jag borde ha nämnt arbetstidsförkortningen. Det är ändå en viktig sak. Det var 50 år sedan sist, det är liksom dags. Jag skulle säga så här, det är väldigt viktigt tror jag att vi som parti som betonar de delarna. Det vill säga Det som är vårt gemensamma, det som vårt samhälle har skapat i form av välstånd, produktivitet, utveckling. Det är ju det vi vill att vi ska dela lite mer rättvist. Till exempel arbetstiden. Att en del av den här produktivitetsökningen kan gå till att vi sänker arbetstiden. Skapar rättvisare villkor för de som jobbar i välfärden till exempel. Det var 50 år sedan sist. Men då bygger ju det på en grundläggande insikt också att vi måste också skapa de här värdena som vi sen kan dela rättvist. Således man gör sin plikt, man ska arbeta absolut. Och att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att kunna bidra och komma i arbete. Och det finns så många exempel jag kan dra om vår politik på det området. Som ju syftar till att bidra till att människor kan vara en del av ett sammanhang. Vilket för de flesta är ett arbete. Sen har vi grupper som är sjuka. Som har ett funktionsnedsättning. Som antingen skulle behöva en ganska anpassad form av arbete. Och det värnar vi också i Miljöpartiet. Att, alltså, även om du inte kan arbeta fullt ut ska du kunna få vara en del av någonting. Vi värnar ju också möjligheter till egenföretagare, till konstnärskap. Att det ska finnas att säga, en mångfald av arbeten och möjligheter. Men att det här hänger ihop, det är viktigt. Och det är nog viktigt att vi kanske betonar det i sånt fall lite mer från Miljöpartiets sida. Då, som man förstår att vi också ser att det hänger ihop.
1: Nästa fråga, den kommer från en yngre människa på skärmen här. Titta.
3: Migration och integration går hand i hand. Det är en svår balansgång mellan att människor ska få behålla sin etniska identitet samtidigt som de blir upplysta om men också uppfyller kraven eller skyldigheterna som invånare i det svenska samhället. Med de nya reglerna inom migrationspolitiken såsom högre krav på både uppehållstillstånd och medborgarskap så medför ju en risk för ökad utsatthet men också utanförskap. Hur ser du som politiker på risken att detta kan leda till ökad utanförskap och utsatthet för vissa grupper? Och hur kan man ställa krav samtidigt som man säkerställer att människor får goda möjligheter att bli del av det svenska samhället? Har ni också några konkreta förslag på hur integrationen kan förbättras i områden såsom segregation, SFI eller introduktionen till svensk byråkrati?
1: Det här var ju många frågor i frågan, men vad svarar du den här killen David Ollendo när han frågar?
2: Ja, men det var många frågor och lite grann knyter du an till den förra frågan.
3: Segregation, SFI eller introduktionen till svensk byråkrati?
1: Det här var ju många frågor i frågan, men vad svarar du den här killen David Ollendo när han frågar?
2: Ja, men det var

0: språket, utan vi tycker att det ska göras fort. Och här vet vi ju att inte minst civilsamhället har enorma möjligheter att bidra till det, också gjort det, och det vill vi förbättra. Vi tycker också det är viktigt att etableringsjobben, att de ska finnas på ett bra sätt. Att man ska också, när det gäller SFI:n, så är det ju också viktigt att man individanpassar den i mycket högre grad. För att, och jag tror också på kopplingen mellan SFI och arbetsträning samtidigt. Att man får lära sig genom, också, genom en arbetsplats. Det har visat sig vara väldigt viktigt för många. Och sen är det ju såklart så också att det här ska förenas med såklart en önskan om att de här personerna ska kunna komma fort in i en gemenskap. Och det är min övertygelse, för det att det vill. De allra, allra flesta vill detta. Och jag tycker det är faktiskt då samhällets skyldighet att se till att vi gör vad vi kan för att det ska gå fort. Och att vi ser till varje människas potential som kommer hit.
1: Tack. Vi ska alldeles strax få lyssna till musik nu, men innan det ska du få chans att praktisera det här som vi har pratat om, lite god ton, och du ska få chansen och möjligheten att ge en komplimang till en av dina motståndare, kanske man kan säga. Du får ge en komplimang till Simona Moamsson och till henne personligen också något positivt du ser i Liberalernas politik.
0: Just det. Jag tycker att det är egentligen på ett sätt ganska lätt, för det här är ju motståndare, men det är också kollegor som man träffar och får ändå se en hel del av lite bakom kulisserna. Och jag kan säga först att jag är imponerad över att Simona Moamsson valde att ta sig an partiledaruppdraget. Ett stort mod att som relativt ung kvinna ta sig an en uppgift när väldigt många andra inte ville. Och det känner jag jättestor respekt för. Sen har Simona väldigt stark energi. Hon är väldigt social och lätt att småprata med, så tycker jag är bjussigt. Sen politiken, så här, det finns mycket i Liberalernas politik som i grunden ligger ganska nära Miljöpartiets. Alltså jag kan ta exempel när jag satt och jobbade med kulturfrågorna, så hade vi ju väldigt lätt att komma överens om folkbildningens värde, om den fria kulturen, om public service. Så att det finns där inom Liberalerna. Och så här, Miljöpartiet föddes ju faktiskt av en avhoppad folkpartist också. Så det finns. Ja.
1: Tack. Då får vi lyssna på musik.

0: Nu, Amanda, skulle vi prata lite klimat, men det känns ju som en öppen dörr. Och du har ju liksom betalt för att driva den frågan, men vi ska nog skruva ihop det här på något sätt ändå, tänker vi. För oss i Ekumeniakyrkan så är klimatet inte bara en fråga om resurs och luft vi andas. Det är Guds skapelse. Det är därför det är viktigt för oss. Och därför har ju vi i Ekumeniakyrkan utlyst klimatnödläge. Framförallt för att säga till oss själva, den här frågan är jätteviktig. Den är existentiell för oss nu. Vi har många i våra församlingar som jobbar med olika klimatgrupper. Vad kan vi göra? Hur kan vi påverka? Men vi har alla fattat att Miljöpartiet håller klimatfrågan väldigt högt. Den är prioriterad, ingen tvekan. Men om man lägger sin röst på er, hur kan man veta att ni har idéer om hela samhället? Är ni ett enfrågeparti eller har ni liksom en hel politik för hela livet och alla områden?
1: Ja, det har vi. Ni kan vara lugna. Vi löser det. Nej, men jag tror det ligger ju lite i namnet som jag var inne på där. Att kallar man sig för Miljöpartiet, och leder det kanske att tro att det är miljö- och klimatfrågorna. Många av våra systerpartier i Europa, de kallar sig ju gröna partier. Och vi är ju också Miljöpartiet de gröna, den gröna ideologin. Och det är kanske lite tydligare då att vi självklart har en politik för alla områden. Och det har varit extra viktigt för mig och för Daniel, som är min språkrörskollega, att vi har betonat det här rätt mycket senaste tiden. Att vi är ett parti som står för en stark välfärd, som står för en rättvis fördelningspolitik, som har en stark politik för alla politikområden som skolan och socialtjänsten, äldreomsorgen, sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin. För övrigt så många miljöpartister som är engagerade i barns uppväxtvillkor. Det ligger väldigt nära hjärtat. Och vi har ju också, när vi satt i regering, så fick vi också möjlighet att visa det här lite. Att vi hade ansvar för kultur och civilsamhälle, bistånd, skola, utbildning, finansmarknad. Och det är ju, varje riksdagsparti behöver ha en heltäckande politik. Det är viktigt.
0: Kan man, som ni, sätta klimatet först i alla lägen? Jag tänker på den geopolitiska osäkerhet vi lever i. Mm. Där ju inte minst försvarsmakten nu säger nej till vindkraftverk i vissa havslägen. Mm. Kan man i det här läget ändå vara så tydligt som ni i alla lägen? Det är klimat.
1: Ja, men där tror jag nog ändå man ska säga att det är klart att vi inte i varje enskilt beslut eller i varje enskilt läge alltid kan sätta klimatet för alla andra målkonflikter eller intressen. Kommer att vara sammanvägningar. På totalen så är vi det parti som prioriterar klimatet främst. Vi har en omfattande klimatpolitik eller en politik för en rättvis klimatomställning. Och vi är också de som sätter det främst, lägger upp det på förhandlingsbordet och är väldigt drivna i det. Men ta till exempel det där exemplet du nämnde. Ja, där finns det en målkonflikt. Och då kanske det är lite miljöpartistiskt att inte tänka bara att vi backar direkt, utan vi tänker, kan vi komma vidare då? Kan vi ta en dialog med försvarsmakten och se om vi kan hitta lösningar på några fler vindkraftsparker? I Danmark och Tyskland har man kunnat lösa det här till exempel med ny teknik. Eller för den delen, hela gruvpolitiken, där finns det ju väldigt mycket målkonflikter. Inte minst kopplat till urfolket samerna, till närmiljön, till lokala ekonomin. Och där är det lite samma, att vi väjer inte för målkonflikter, och det innebär att vi varken säger ja till alla gruvor eller nej till alla gruvor. Utan vi säger, vi måste ta oss an det här med seriositet, med varsamhet. Och inte alltid säga att det är exploateringarna som går före alla andra intressen. Och där, den helhetssynen känner jag mig väldigt trygg med som miljöpartist att bära med mig. Klimatet och miljön finns där självklart runt bordet, men också de mänskliga värdena.
0: Häromdagen så i ert sommartal så lanserade ni folkel.
1: Ja.
0: Laddplatser, alla parkeringsplatser skulle bli laddplatser, skattefri solel. Men när man hör det tänker man, det är väldigt inriktat på privatpersoner. Mm. Men tittar man lite grann så inser man att de stora utsläpparna i det här landet är cementindustrin, stål, gruvnäringen, raffinaderierna. Kort sagt, det som helt bygger vår civilisation. Det är de stora utsläpparna. Och så går Nordvolt i konkurs, Green Steel, stora utmaningar. Finns det en risk att ni lägger för stort tryck på individen när de stora vinsterna förmodligen borde göras strukturellt?
1: Du har helt rätt i det, att de stora vinsterna handlar ju om att få de stora, riktigt stora utsläpparna att ställa om. Sen kanske det är så i en valrörelse att ett utspel om folkel når fram, och det är jag väldigt glad för att ni hade fångat upp det. För det tror jag också är viktigt att se, att de som ska ha en elbil inte bara är de som bor på villa med tak i rätt lutning där man kan sätta upp solpaneler och ladda hemma och ha en elbil, utan att även lägenhetsboende ska ha en möjlighet att göra det här. Så det tycker jag är viktigt för den rättvisa klimatomställningen. Sen har vi ju då i valrörelsen även presenterat ett 10-punktsprogram för industrins omställning med liksom storskalig arbete för återvinning av material, ställa krav på precis de här industrierna, men också de här programmen som vi var med och skapade i Miljöpartiet, Klimatklivet, Industriklivet, och fortsätta att stärka dem. Och ja, vi har massa lösningar så här, lite tekniskt med det. Och sen har vi också gått ut och velat att vi måste ställa krav på stora etableringar som kommer till Sverige, som de här stora AI-hallarna nu som ska Google ska komma då till ja, Torsboda uppe i Västernorrland där jag bor, och fullt utbyggt producera liksom lika mycket eller ta lika mycket energi som hela Stockholms stad. Och då har vi sagt att det är inte rimligt att bara låta det här ske, utan ställa krav. Och det är några exempel. Så det här är kanske lite också beroende på vad som når fram i en kommunikation också. Men vår politik är helhetlig. Det är de stora utsläpparna, industrierna. Sen är det också transportsektorn, och då är privatbilismen en del av det.
0: Och du har varit inne på det, men jag måste ändå ställa frågan. Det finns ju många människor i det här landet som faktiskt är beroende av bil. Mm. Och även om man skulle vilja köpa en elbil så finns det inte laddplatser utbyggda. Man är ju lite bekymrad om bränslepriserna då när ni kommer till makten direkt stiger 10 kronor. Och en del känner ju som lever med detta beroende att man är lite skurken i den miljöpartistiska visionen. Vad säger du till dem?
1: Ja, men då säger jag först och främst att det är klart vi inte kommer att chockhöja några priser med 10 kronor när MP tillträder. Det är lite av en skräckpropaganda som cirkulerar där. Men vi tycker att det är fel att det har gått fyra förlorade år för fordonsindustrins alltså, omställning. Att vi nu liksom, bilelektrifieringen var ju på väg, alltså kurvorna för köp av elbilar gick uppåt i Sverige. Och det är ju målsättningen att ska man köpa nya bilar, nyproducerade, så vill ju vi att det ska så snabbt som möjligt bli elbilar. Men den här utvecklingen har avstannat, liksom det här med att producera, få in förnybart i tanken. För det skulle ju också kunna stimulera en ökad produktion av det och kunna pressa priserna. Utan vi tycker ju att vi måste hitta smarta lösningar för det här då, med offensiva elbilstöd till sådana som bor på lands- och glesbygd. Man kan sätta inkomstkrav så att inte de stöden går till höginkomsttagare, för de kan nog skaffa det här ändå. Så att där har vi skruvat lite på vår politik, ska sägas. Men vi tycker liksom inte att det här är skäl att säga, ja men då backar vi och fortsätter att låsa in svenska folket i ett fossilberoende och signalerar att vi inte behöver göra det här arbetet. För det behöver vi, men återigen, självklart ska man kunna köra bil i Sverige. Det är många som är beroende av det, och det ska vi värna.
0: De som kritiserar er säger ju att det här blir ju bara symbolpolitik, därför att Sverige är ändå så bra när det gäller klimat. Vi har grön el, enorma skogar, låga utsläpp. Och ser man globalt, om man ska få effekt i klimatarbetet, vore det inte klokare att satsa alla resurser internationellt när det gäller klimatarbetet? För där finns de större vinsterna. Och klimatet är ju ändå inte svenskt, utan globalt.
1: Precis. Det första man kan säga då, det är ju att utsläppen känner ju inga nationsgränser. Varken de svenska utsläppen eller de kinesiska. Så att alla utsläpp är ju lika mycket värda och måste komma ner. När världen samlades i Parisavtalet, vilket var en fantastisk överenskommelse, att vi alla, väldigt många länder, förband sig att få ner utsläppen, så byggde den överenskommelsen just på att alla länder måste få ner utsläppen. Även de som hade kommit lite längre eller de som låg lite efter. Och problemet är ju, om man får resonera lite mer då, nästan moraliskt i det här, att om alla länder skulle tänka som Sverige, det finns alltid en värre utsläppare, då backar vi lite grann, då kommer vi ingenstans. Utan vi måste alla göra vårt. Sen tycker ju vi i Miljöpartiet också att till exempel klimatbistånd är jätteviktigt. Och när vi stärker vår industri som kan gå före och ta fram de här hållbara lösningarna så kan vi exportera den. Och också fungera förebildligt. Så det finns ju många skäl till att göra det här. Jobb i Sverige, pusha utvecklingen globalt. När vi driver på för skarpare EUs klimatpolitik, att den ska bli skarpare, då sätter vi också press på andra länder med klimattullar till exempel, som vi jobbar hårt för. Jag måste också säga någonting om det där. Jag hör också ibland det här att vi ligger så bra till i Sverige. Alltså vi ligger rätt bra till, sett till jämfört med andra EU-länder, när man tittar på utsläpp per capita. Och det beror inte på den klimatpolitik som har bedrivits de sista 4 åren. Det är för att vi tidigare har fattat beslut att fasa ut till exempel villaoljan. Jättebra. Det var så en omställning, ett jobb man gjorde och man kom någonstans. Vi måste göra samma jobb idag fast i andra sektorer. Om du börjar prata om att vi har så mycket skog och så mycket upptag, då är man ute efter att snarare förvilla. Det finns många länder i världen som har mycket skog. Men alla länder har ändå ansvar att minska utsläppen. Att vi inte ska fylla på mer med koldioxid i atmosfären. Och det är allas vårt ansvar. Och vi ska göra allt det här. Jag är helt övertygad om att vi kan det också. Så det vi inte behöver nu, det är politiker som försöker att skjuta ifrån sig ansvaret. Säga att vi redan har klarat det. Då kommer vi aldrig att få det ledarskap som behövs för att vi ska fixa det här tillsammans.
2: Vi är redan inne lite på det här att vi är en del av en större värld och vi vill prata med dig lite om bistånd. Vi har redan varit inne på att det är en viktig fråga för både dig och Miljöpartiet. Men först lite personligt, har du något minne av något besök i något biståndsprojekt eller så som har berört dig?
1: Ja, men, jag har ju inte jobbat egentligen så mycket själv med de internationella frågorna liksom genom livet. När jag var kulturminister så var det också pandemi, så jag gjorde ganska få resor tyvärr. Annars såg jag fram emot egentligen att resa till ambassaderna där vi hade kulturråd som jobbade med just det här utbytet mellan konstnärer och civilsamhälle och så. För det tycker jag är en väldigt spännande del av vårt internationella arbete. Men jag kan väl det mest närliggande exemplet skulle jag säga. Det var när jag förra hösten följde med Diakonia till en studieresa till Israel och Palestina och fick besöka olika verksamheter där. Olika aktörer som verkar för en tvåstadslösning, en hållbar fred, människorättsorganisationer från både Israel och Palestina. Och det jag liksom mötte där när jag var på plats där, det var ju en väldigt, vad ska jag säga, en fin bild av ett känsla av att Sverige brukar vara på plats och hjälpa till. Sverige har varit med och finansierat olika saker. Sverige har varit en aktiv röst. Sen fanns det också en kritik för man tyckte att Sverige senaste åren då har dragit sig tillbaka. Det är ju ingen hemlighet att vi är kritiska till den här regeringens politik när det gäller biståndsfrågor och det internationella utvecklingsarbetet. Men det jag mötte där, det var just så många som sa att vi är tacksamma för det ni har varit med och bidragit med. Det har betytt någonting. Och det där tror jag att man måste landa i när det gäller biståndet, att det handlar inte bara om miljoner eller miljarder någonstans, utan det landar alltid ner i en verklighet där det har en betydelse. Och det kanske vi skulle prata lite mer om i biståndsdebatten.
2: Vi ska göra det och vi ska få en fråga från vår missionär Gunilla Eliasson här på skärmen.
3: Jag har i många år nu jobbat med fokus på Latinamerika och Ecuador som missionär för Ekumeniakyrkan. Dagligen där så möter jag människor som lever i utsatthet, fattigdom och också extrem fattigdom. Ekumeniakyrkan strävar ju efter en generös biståndspolitik och önskar det. Så det är min fråga eller kring det. Sverige som ett av världens rikaste länder har ju innan alltid haft 1%-målet när det gäller bistånd, men det har vi gått ifrån. Så hur tänker ni kring framtiden där och hur ser strategin ut när det gäller biståndspolitiken i ert parti?
1: Mm. Ja, tydlig fråga. Tack. Vi vill tillbaka snarast till 1%-målet, alltså att vi ska lägga 1% av BNI på bistånd. Mm. Det är ju någonting som ändå har förenat många partier, och jag tycker det är olyckligt att fler partier har dragit sig bort från det målet. Men jag hoppas att vi kan få till en förändring då efter valet. Vi kommer att jobba hårt för det. När det gäller sen vad biståndet ska användas till, då finns det också absolut saker vi vill ändra med den nuvarande inriktningen. Man ska veta att liksom innan Tidöregeringen tog över så hade Sverige ett bistånd i världsklass. Alltså bedömdes enligt internationella kriterier som väldigt både effektivt, väl kontrollerat. Ni vet allt det här som det har funnits en debatt där det har... Det är klart att det alltid finns saker man kan göra bättre, mer effektivt, kontrollera ännu mer. Men Sverige har legat väldigt, väldigt bra till. Och det känns viktigt att säga det. Man har gjort ett antal saker under den här mandatperioden som jag tycker har varit direkt skadligt. 2024 så drog man ju bort stöd nästan rakt av till för organisationer som jobbade med bistånd, och man var tvungen att anpassa sig väldigt snabbt, nästan över en natt, till en minskad nivå. Den där typen av beslut, så kan vi inte hantera bistånd. Vi måste förstå att det här är ett partnerskap och att Sverige jobbar tillsammans med väldigt många aktörer i olika länder som har en långsiktig planering. Det är en viktig del vi vill ändra på. Det andra är också att Sverige har dragit sig tillbaka från flera så här riktigt utsatta länder och platser i världen. Jag menar så här Sydsudan, Burkina Faso var också en del av det. Och det där är ju också, det är också en strategi man har haft, att man vill liksom fokusera och undvika en del av de här riktigt svåra platserna. Och det där kan jag ju känna, ja, någon måste vara på de riktigt svåra platserna också. Det är viktigt att det finns någon där. Biståndet har ju ett antal principer så här som man ska följa. Fokus ska vara liksom ett rättighetsperspektiv. Det ska vara fokus på de intressen som finns åt mottagaren och inte hos givarlandet. Och där vill jag också vara tydlig. Självklart är det ju viktigt för Sverige att vi har ett starkt bistånd. När vi jobbar demokratistärkande, med klimatarbete, med kvinnors rättigheter, allt det stärker global säkerhet. Det kan också gynna svenska företag, absolut. Men det är inte det som är syftet med bistånd, utan syftet med bistånd är grunderna. Det vill säga liksom stärka rättigheterna, stärka klimatarbetet, fattigdomsbekämpning, behoven som finns i de här länderna. Och det vill jag återupprätta.
2: Jag hade så många frågor som du redan har svarat på, så jag förstår redan att ni vill stå för 1% i bistånd och att biståndet ska gå till de allra fattigaste. Tack för de svaren. En sista fråga innan vi lyssnar på musik igen. Hur ser Miljöpartiet på att kyrkor är med och förmedlar det som är statliga bidrag?
1: Just det. Ja, men det tänker ju vi är så här, kyrkorna är en del av civilsamhället och vi värnar en civilsamhällets roll. Så är det.
2: Tack. Då blir det musik. Ja.

0: Vi ska alldeles strax gå vidare, men jag tror att det är så att det kan vara skönt att få ställa er upp. Nu ska du få vara lite osvenska. Ställ er upp, vänd dig till din granne och så säger du, vad roligt att se dig här. Vad roligt att se dig här.
1: Vad roligt att se er här.
2: Bra.
0: Ja, nu räcker det. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Amanda, när man ser dig och läser om dig så uppfattar jag dig som en föreningsmänniska. Förutom partiet, vilka andra föreningar har du varit med i och vad har det betytt för dig?
1: Jag har ju sportat mycket som barn. Mycket tennisklubben i Luleå hängde jag mycket med, men också konståkningsförening och så. Sen var jag ju aktiv i kyrkan, sjöng i kör och gick på juniorer och svenska kyrkan då, ska sägas. Det betydde mycket. Och sen är det ju, sen som vuxen så kan jag väl säga att förutom Miljöpartiet som ju allra högsta grad är en folkrörelse och en förening. Jag har väl förutom de här politiska rollerna också haft liksom, ja men sekreterare och föreningsordförande och ledamot och allt sånt liksom. Så har det ju handlat om barnen. Och där har jag väl kunnat känna kanske en otillräcklighet att jag har haft en konkurrens med mitt politiska engagemang. Jag har inte riktigt kunnat göra det här liksom. Idrotts- och kulturföreningsengagemanget som jag kanske skulle ha velat vara en del av. Men då har jag liksom, ja, det kommer en tid efter politiken tänker jag. Så det kanske blir så här, åh vad hemskt det låter. Barnbarnen jag kanske får, jag får gå med i orienteringsklubben då liksom och vara där på tisdagarna. Nu är jag ju ofta i Stockholm. Så.
0: Jag hoppas det ska hända. Du, vilken roll spelar kyrkor och föreningar i den miljöpartistiska samhällsvisionen?
1: De spelar en väldigt stor roll. Det är någonting jag alltid har gläds åt av Miljöpartiet. Att vi har alltid betraktat liksom civilsamhället som den här tredje sektorn som tydligt bidrar med någonting annat som inte det offentliga och företagen kan göra. Och liksom tillmätt det ganska stort eller väldigt stort värde. Så. Och jag menar rent konkret så tänker jag att det är det som gör att vi håller ihop som samhälle. Det är det som skapar det här goda i livet för väldigt många och stärker både gemenskap och identitet och ja, fyller så många fantastiska funktioner och också tycker jag då ska blomstra i sin mångfald för det är liksom att det finns så mycket spännande där ute i Sveriges föreningsliv och civilsamhälle.
0: Som kyrkor så samlar vi ju in väldigt mycket pengar själva till det vi gör och vi bär väldigt mycket av våran insats med egna medel. Men vi gör också en hel del samhällsinsatser. Vi har fängelsepastorer, polispastorer, studentpastorer, vi driver folkhögskolor, högskolor. Och i mycket av det här är vi också beroende av att staten ser med goda ögon på oss när vi gör det. Och också är beredd att använda statliga medel för att stödja de här verksamheterna. Hur ser du och Miljöpartiet på kyrkans roll som samhällsaktör? Och är ni beredda att stödja det också med de skattefinansierade medlen?
1: Ja, absolut. Kyrkan eller samfunden spelar en jätteviktig roll och det vet vi inte minst när det gäller att, som ni var inne på, alltså nå grupper som kanske inte heller har förtroende fullt ut för andra samhällsaktörer eller liksom myndigheter till exempel. Och jag har sett det med egna ögon vilken extremt viktig roll man spelar i så många sammanhang där människor behöver stöd. Och jag menar, nu jobbade jag inte jättelänge som psykolog, men jag vet också att det var personer som helst inte sökte sig till psykiatrin utan hellre gick och samtalade med en präst eller en pastor eller en diakon eller genom samtalsgrupper som skedde inom samfundens regi. Och det, jag tycker det här är väldigt viktigt att liksom betona det här värdet. Och sen också under pandemin så fanns det ju, ja men så här, samfunden spelade en extremt viktig roll. Då. Och kanske att det blev en liten vändning i samhällsdebatten under de åren. För kanske innan att man kände att man kanske blev inte helt uppskattad eller sedd för det man gjorde så har jag upplevt kanske lite andra tongångar efter pandemin. Och det kanske var för att det var en så pass stor också existentiell kris att vara mitt i den sjukdomsförloppet som skedde också liksom inte bara i Sverige. Och det kanske gjorde att många såg de här insatserna lite tydligare.
2: Du är ju väldigt tydligt med att du själv är troende kristen. Vill du dela någonting om vad tron eller bönen betyder för dig i livet?
1: Absolut. Jag insåg bara först att jag svarade inte på förra frågan om vi är beredda att satsa pengar. Jag vill bara säga ja, vi går till val på en civilsamhällesmiljard där också mer stöd till trosamfunden. Jag måste säga det. Det är viktigt. Ja. Och folkbildningen. Absolut. Tron är viktig för mig. Och den har varit det i olika delar av livet. Har den varit. Jag inser också att jag inte alltid har pratat så mycket om det här. Och jag fick en kommentar för ett tag sedan att undra om det för att hon är det något lite jobbigt att prata om kristen tro på något sätt. Och då var jag tvungen att säga att nej, men det är nog snarare så att min tro har känts väldigt privat. Och att jag inte alltid har känt mig bekväm att prata om det helt enkelt. Och det är nog i grunden att det betyder väldigt mycket för mig. Och det är väldigt fint. Och det är såklart så att min pappa är präst. Jag är uppväxt i kyrkan. Men jag minns också hur det här väcktes väldigt tidigt, den här liksom vissheten av Gud. Och det har funnits med mig väldigt starkt.
0: Fint.
2: Tack. Vi ser ju, jag vet att också Miljöpartiet har några av sina rötter i fredsrörelsen. Och jag tänker fred är ett tema som vi ju, ett understatement vi behöver prata om. Hur vi skapar fred både nära och långt bort. Ibland tänker jag, det har funnits anledning ju i vårt samhälle att lyfta problemet med religiösa avarter. Och vi är med på det, att vi måste liksom sätta tydligt emot religiösa rörelser eller personer som är destruktiva för det goda samhället. Men det fokuset har gjort, tänker vi, att det missas lite den här resursen som också religiösa människor är av olika kategorier av religioner. Jag tänker... Och nu inte främst Miljöpartiet kanske, men tänker du att politiker i allmänhet kanske missar vilken resurs det är att i ett samhälle ha människor som fredag, lördag, söndag går till synagogan, moskén, kyrkan och ber om att få bli en god medmänniska som ber om fred, som strävar efter rättvisa både i sitt personliga liv och ber för det? Det var en lång fråga.
1: Jo, men jag förstår det, och som sagt så förstår jag den här känslan av att det kanske har varit så. Därför tror jag också att om jag får koppla vidare från frågan om min egen tro, så är det ju också så att den inte heller lever i ett vakuum. Utan att det är också i dialog och relation med andra och i sammanhang där man kan uppleva, uttrycka och utvecklas som också tron kan leva på olika vis. Och det är ju därför jag tänker att det är viktigt att vi från politiken ser och förstår att levande trosamfund är viktiga för människor. Och att de behöver finnas, både i fysisk form och att det ska finnas möjligheter och resurser. Och därför tycker jag att statens stöd till den här delen av civilsamhället är väldigt viktigt. Sen är det också så att jag också har varit med och tagit den här tuffa diskussionen om demokrativillkoren till civilsamhället. Hur ska vi liksom skruva dem så att vi säkrar att skattemedlena inte går till det som vi alla är överens om att de inte ska gå till. Olika typer av extremism och våldsbejakande rörelser och sånt som är rakt ut antidemokratiskt. Men här, och det här jobbade ju vi rätt mycket med också. Jag vet att det har gjorts sen också av nuvarande minister ansvarig för de här frågorna, Jakob Forssmed. Alltså hur ska man då skruva det här så att inte det breda civilsamhället, så att inte det blir för mycket administration och börda på trosamfunden för att upprätthålla det här. Och vi var ju kritiska från Miljöpartiet. Vi tyckte att man gick lite långt i vissa delar. La en sån följdmotion och kommer såklart att följa upp det här. Och se hur har det funkat då. Finns det skäl att skruva lite i det här så att man kalibrerar det rätt. Men på frågan om att det finns många politiker som kanske inte ser värdet i att tro inte bara är här utan också är ofta i relation till andra. Ja, så är det kanske. Och samtidigt är det många som är med i ett samfund, så jag vill ju ändå tro att många ser och förstår. Men att vi måste kanske prata lite mer om det.
2: Om vi nu talar då om de här lite mer hatiska extremismen och så är det ju minoriteter ofta som råkar ut för det här, både religiösa minoriteter och andra. Det finns flera mätningar som visar att det är en lite oroande tendens också i Sverige att motsättningar ökar lite, att minoriteter blir mer utsatta, judar, muslimer, religiösa också, nationella minoriteter, hbtq-personer. Vad har ni för politik för att säkra möjligheten att utöva sin religiositet och leva som man är?
1: Det här är jätteviktigt och det är ju väldigt, alltså förskräckligt ska jag säga, hur vi har kunnat se ökade uttryck av hat mot alla de här grupperna som du beskriver. Antisemitismen har det ju skett en stegrande utveckling av de sista åren. Vi har sett ett ökat hat mot muslimer, hbtqi-personer som du säger, minoriteter, samiska personer som också får väldigt mycket mot sig. Och så här, vi måste jobba på flera sätt här. En väldigt tråkig och hemsk sak som också behövs, det är att polisens hatbrottsarbete behöver bli bättre. Bättre kunna utreda och lagföra när övergrepp begås. Att de trosamfund eller föreningar som behöver liksom stöd för rena säkerhetsinsatser ska kunna få det. Det är framförallt judiska församlingar och grupper men också andra. Men sen tror jag ju om man landar ner i det då, vad är det vi ska göra för att bygga någonting annat? Ja, men då kommer man in på ett starkt och levande civilsamhälle, mötesplatser, stärka folkbildningen, se till att utbildningsväsendet funkar och kan ta i de här diskussionerna och frågorna. I grunden skolan, men också det som når oss vuxna. Och sen kanske i slutändan det vi alla skickar ut på nätet, det ansvar vi partiledare kan ta och markera och inte underblåsa motsättningar själva mellan eller gentemot minoriteter. Jag tänker att det mycket ligger där i allas vårt ansvar och inte minst vi som uppbär makt och förtroende.
2: När vi har förberett de här frågorna så har vi varit lite angelägna om att lyssna in unga människors perspektiv. Och vi möter ju jättemycket barn och unga med enormt mycket energi och glädje och det är en stor kraft i vår rörelse med vår ungdomsförbund och våra barngrupper. Men när vi möter barn möter vi ju också att det finns en existentiell vilsenhet också bland barn och unga. Det är så mycket val som ska göras och man är lämnad i mycket och man är lite existentiellt vilsen och mår inte alltid riktigt bra även om man inte är sjuk. Man kanske saknar en djupare mening eller man behöver hjälp att förstå vad som är riktningen för det egna livet. På vilket sätt kan ditt parti, Miljöpartiet, ger just unga människor hopp och tro på framtiden?
1: Jätteviktigt. Jag delar den bilden, jag möter det också. Och jag tror att när det gäller unga idag, om man ska fokusera på det, är många unga som mår dåligt också. Och mår dåligt på det sättet att man behöver hjälp av psykiatrin eller elevhälsan. Där har vi ett jobb att göra, att se till att de som behöver samhällets hjälp snabbt kan få det. Kanske för de här första samtalen inom elevhälsan så att det slipper bli värre. Där har vi ett jobb att göra. Men sen det som man möter som du beskriver är ju bredare än så. Va? Det är liksom arbetslösheten är hög, det är krig i Europa, vi har en klimatkris och det är alla de här valen som man också speglas i hela tiden och behöver hantera. Och jag tänker att svaren ligger mycket i att se till att vi har ett samhälle som visar på att alla behövs och har en del i det. Det låter kanske lite så här floskelmässigt, men det är ju lite så att idag har vi ett samhälle som i väldigt hög grad har under ganska många år premierat individens framgång. Och kanske lite mindre betonat det vi gör tillsammans, det här viet, det gemensamma. Och jag vill lägga mer kraft på det. Sen är det såklart liksom att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, liksom säkra att vi har en bra vuxenutbildning, att inte det blir en stupstock när man har missat något betyg på högstadiet eller gymnasiet och kommer inte vidare. Alltså alla de där delarna behöver vi lösa och vi behöver framtidstro när det gäller att hantera de stora frågorna som klimatet. Det tänker jag är viktigt. Men också känslan av att halka man efter. Om man liksom faller igenom att samhället finns där och att det finns fungerande skyddsnät. Det tänker jag också är en del i den här tilliten man ska känna.
2: En sista fråga. Världshälsoorganisationen har definierat 8 dimensioner av vad existentiell hälsa är. Och vi ger en sån här dimension till varje partiledare. Och du ska få säga någonting om vad du tänker kring en dimension som man kan kalla personlig tro eller andlig kontakt. Alltså känslan av att vara del av något större än en själv som naturen eller universum eller en trosgemenskap.
1: Ja, vad fint. Jättefint. Det där ligger ju väldigt nära egentligen också delar av den gröna ideologin som jag beskrev i början. Att liksom insikten om att vi alla är en del av någonting större. Det vill säga en planet som vi är en del av och ska ta hand om. En framtid och ett nu. Och sen så tänker jag att det där är ju verkligen en djupt personlig känsla när man upplever den här känslan av sammanhang eller del i något större. Om man är troende så är det en ganska given kontakt som man kan komma i där. Men jag vet inte, många av er här kanske har läst den här boken Granskogsfolk som släpptes för några år sedan. Och Turfjell heter han som har skrivit den och som beskriver det, att det är så många av människor i Sverige som känner den här känslan. Den här lite helhetsupplevelsen när man är i naturen och går i skogen. Och att att det är så viktigt. Och det behöver ju inte kläs i religiöst direkt. Utan att just den där känslan av att man är med om och en del av något större. Jag tror många känner det i fjällvärlden eller när man ute och åker båt på havet också. Eller för den delen sitter på stranden en sommar och bara får andas och vara i det. Och ja, jag tycker det är något väldigt fint i det. Och ja, det finns säkert massa politiska dimensioner i det här. Jag tycker bara det att det är någonstans det som förenar oss i att vara människor. Det är dit man landar i slutändan. Och det är något väldigt fint att vara en del av och få uppleva.
2: Tack, Amanda.

0: För bara någon vecka sedan så stod jag vid kanten av en vacker fjord. Och det var en sån där helt stilla kväll. Solen höll på att gå ner och jag såg det här spegelblanka vattnet breda ut sig. Och det var höga berg som vek upp längs sidorna. Det var en sån väktare som vaktade den här vackra naturen. Och precis som Amanda var inne på här så gör det någonting med oss när vi är i naturen. Jag kände att stillheten i det ögonblicket lugnade hela kroppen. Och på bara några minuters tid så var jag bara närvarande. Och en snabb bön kom över mina läppar. Tack. Det här ordet som vi har nämnt ikväll, andlig kontakt, beskriver vad jag upplevde den stunden. Naturen har förmågan att locka fram den där känslan, eller man kanske ska säga insikten om att vi är del av något större. Att det finns någonting bortom oss själva. Och du behöver som sagt inte vara troende för att uppleva detta. Världshälsoorganisationen säger att det är en djupt mänsklig känsla. Vare sig du beskriver det som en personlig skapare, ett universums mysterium eller kanske en kosmisk kraft. Men här vill jag stanna upp och ställa en fråga ikväll. Och det är om det där känslan behöver vara något vi nöjer oss med. Behöver det vara någonting vi bara anar i de stunderna? Eller kan det få vara något mer? Den kristna tron svarar nej på den frågan. Det behöver inte stanna där. När Gud blev människa i Jesus Kristus så var det just för att vi ska kunna lära känna Gud och förstå vem han är. Det var för att vi ska förstå att Gud inte är långt borta från någon enda av oss. När vi läser om Jesus i Bibelns texter, när vi hör hans undervisning och när vi ser hur han bemötte andra människor med kärlek, respekt och barmhärtighet och värme, då möter vi Gud och vi får lära känna hur Gud vill också möta med dig och mig. Jesus sa: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig." Så personlig vill Jesus vara med var och en av oss. Han vill kliva in i vår vardag. Han vill sätta sig vid vårt köksbord och dela vardagen och livet med dig och mig. Han vill ha personlig kontakt. Och kanske sitter du här ikväll och längtar efter andlig kontakt. Personlig kontakt med det som är större än dig själv. Till dig så vill jag ge en inbjudan idag. Under hösten så erbjuder flera av våra kyrkor kurser som handlar om kristen tro och där vi får möjlighet att samtala om existentiella frågor. Där står samtalet i den lilla gruppen i fokus och det är för att dina funderingar ska få utrymme. Du hittar information om de här kurserna i våran monter, Ekumeniakyrkans monter som du ser vid ingången. Men jag vill också bjuda in dig till vår böneplats ikväll, för den är öppen även idag. Och där kan du tända ett ljus, du kan skriva en bön, någon kan be för dig eller så kan du samtala med någon om det som ligger på ditt hjärta. Vi ber en bön tillsammans. Tack Jesus att du inte är långt borta från någon av oss. Tack att du vill ha kontakt med var och en och vara oss nära. I Jesu namn. Amen.
1: Oj, oj, oj. Ramlar ut den här hela tiden.
2: Vi vill säga tack till dig, Amanda. Och det fanns en man som hette Johan Petter Johansson. Han föddes en gång i tiden här i Vårgårda. Och så småningom uppfann han den här. En skiftnyckel. Det ska du få av oss som ett minne av den här kvällen och för att du ska tänka på Vårgårda. För säkerhets skull får du två. En för de små problemen i livet och en för de stora.
1: Wow.
2: Och när du använder den så kan du gärna, eller detta redskapet, så kan du gärna be bön med den helige Franciscus. Gud gör mig till ett redskap för din fred.
1: Tack. Fint. Tack så mycket. Tack.

0: Sen vill vi, Amanda, som vi frågade innan om vi fick, få be om Guds välsignelse över dig. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amanda Lind, igen varmt tack för att du har kommit till oss den här kvällen.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Jag vill också bara kort passa på då att tacka för att ni har kommit hit. Så oerhört fint att få uppleva det här. Och vad roligt att ni är så många som kommer hit också och lyssnar på olika partiledare med olika ideologier och syn på hur vi ska ta Sverige framåt. Men det är ju det som är vår demokrati. Så det är väl mitt medskick till alla er. Att ta er röst och använd den. Och fortsätt göra allt det fantastiska ni gör för Sverige. Tack.
1: Tack. Nu ska vi alldeles strax få en sista sång av Mad Joy. Men tack så mycket för vad ni har gjort den här kvällen.
0: Helt fantastiskt. Tack.
1: Och innan de sjunger vill jag bara säga att imorgon fortsätter vi 18.30. Då kommer Magdalena Andersson hit. Välkomna då. Tack för ikväll.
0: Tack.

0: Ja, vi har varit med i Vårgårda på den partiledarutfrågning som hölls då med Amanda Lind från Miljöpartiet den 20 augusti. Och det här var en repris som FER bjuder er lyssnare här i Falköping på. Var uppmärksamma på att vi kommer att vara på torget alla lördagar nu fram till dagen före valdagen mellan klockan 11 och 13. Mellan 11 och 12 så kommer Roger Andersson att prata med folk från de olika partierna, och vi kommer att prata med er som är där. Och sen mellan 12 och 13 så blir det någon sorts aktivitet som vi sänder där folket som är på plats kan med våran hjälp, om man vill, ställa frågor till de olika politikerna. Men vi återkommer som sagt var. De här repriserna från Vårgårda går på söndag eftermiddag, och sen går de 15:30 i efterföljande vecka, någon av måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ni får titta i tablån själva för att se vilken dag.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...
3: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, ja då, vi är tillbaka igen, precis som sig bör, 10 i 12 programmet som är här på vardagar. Så välkomna ska ni vara hit. Och idag, den 26 augusti, så ska vi gratulera Osten som har namnsdag idag. Sen vill jag ha med nu också lite tema. Det var det länge sedan nu, tycker jag. Nu ska vi se om det finns något tema. Allhundars dag och jämställdhetsdagen är det idag. Det tar vi med oss här under den här dagen. Och våran sida fnf.nu, om en liten stund ska jag berätta om den, men innan det så ska jag säga att ni i dagens program kan få lyssna till när jag var på torget. I lördags så hade vi våran första sändning ifrån valstugorna och valcontainrarna på torget, och det kan ni höra idag, en del av det rättare sagt. Och går ni in på våran sida fnf.nu, då kan ni se den här utfrågningen som var när de skulle ha såna här gröna och röda spatlar som de skulle visa upp, bland annat någon ifrån varje parti. Så gå gärna in och titta på det där. På lördag då är vi tillbaka, då ska vi på torget alltså, då ska vi vara där och prata med fler folk. Tänkte prata med lite besökare då, få se så att det kommer några. Kom gärna dit och var med och prata med oss på radion när vi är på torget. Våran sida alltså fnf.nu. Och för er som undrar, ja men det är onsdag idag, var det samtal om forntiden? Och då, vi får pausa samtal om forntiden här lite grann nu, i och med att vi har så mycket val och mycket politik. Så att samtal om forntiden kommer om några veckor igen, då är det tillbaka. Ska vi se om det, ja det ska jag också, för jag har fått fram det här. Om det finns några evenemang, där har vi det. Vi ska se den här utställningen på Falbygdens museum om dansband. Håller ju på någon vecka till, ska jag säga. Till 6 september och den tas ner. Så har ni inte varit där, så passa på att gå dit och kika på den. Den är väldigt häftig faktiskt. Upptäck Falbygden, digitala tips, promenader. Läser vi om lite grann fram till 15 september. Gillar du tipspromenader och utflykter? Prova då Falbygdens museums nya digitala tipspromenader om Falbygdens förhistoria. Du har hela sommaren på dig. Frågorna behöver inte besvaras i rätt ordning. Skicka in din tipsrad senast den 15/9. Så har du då chans att vinna fina priser. Ja, och så ska vi se här. Man kan ladda ner någon app här också. Och då får man gå in och kika på det på hemsidan. Evenemanghemsidan. Den här sommarutställningen på Sankt Olofskyrkan börjar att närma sig sitt slut. 31 augusti är sista dagen där öppet. Och det är ju öppet vanlig tid i Sankt Olofskyrkan, så det är bara att gå in där. Per Forendals föredrag från fornjuter till hertig Johan, Gudhems kyrka. Och det är ett föredrag som är idag nu klockan 19 ute i Gudhems kyrka. Det är entré på 100 kronor och då får man fika i kyrkstugan och så vidare. Det kan väl vara någonting. Sen är det också imorgon då är det sista fika. Det är mycket fika nu nere på i Folkets park. Folkets parks fika med Nesko Jänkis. Det tycker jag man kan be sig ner. 18-21 är ju där nere. Där det är sån här Folkets park fika med fina bilar och så vidare. Så där. Och nu så tänkte jag vi ska spela lite musik. Och efter det sen så flyttar vi oss tillbaka till i lördags då vi radion var på torget. Får ni lyssna till det om en stund. Men här har vi först en sista timme med Donnes. Mm.

0: Ja, från P.O. Dalesjö då, som sitter borta vid vårat bord där och sköter tekniken, så är jag ju då ute och försöker få tag i folk och prata med.
1: Ja, förstår.
0: Och här har vi en kristdemokrat som heter...
1: Stefan Svensson heter jag.
0: Hej Stefan, välkommen till Falköping.
1: Tack så mycket.
0: Regionpolitik handlar det om då,
1: eller? Ja, jag är regionråd för Kristdemokraterna. Mm. Och så sitter jag även som andre vice i den här operativa sjukvårdsnämnden där alla pengar till sjukvården hamnar.
0: Mm. Och pratar vi region, ja, men då pratar vi mycket just alltså, sjukvård och vägar och så vidare, såklart.
1: Ja.
0: Det är väl det många tänker på. Som, mm. Men tycker du egentligen, om man ställer den frågan direkt då, för alltså, region känns lite avlägset för många. Mm. Förstår du det?
1: Ja, en kollega till mig fick den frågan av Göteborgsposten för några år sedan. Han slängde tillbaka frågan och sa, men ni i media då? Hur mycket pratar ni om regionerna?
0: Det fick jag tillbaka. Det är bra. Det är bra.
1: Ja,
0: nej, men du har rätt i det. Ja. Att det blir fokuserat på just det här och även riks då.
1: Absolut.
0: Så glömmer man av regionen.
1: Ja, så är det. Mm. Och det är ju alltså, det är ju mycket regionalt som bedrivs här i Falköping. Ja. Ni har vårdcentraler och ni har ett sjukhus och så vidare. Mm. Så det borde vara intressant även för både lokal media och lokala invånare.
0: Det rör oss alla.
1: Ja, och det är en budget på över 75 miljarder som ligger i, där 60 av dem går till sjukvård. Så det är mycket pengar.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Tycker du att den budgeten som är just för vården, att den, det är väl en dum fråga, men tycker du att den räcker till som det ser ut idag?
1: Ja, nu har vi ju en rödgrön ledning, jag är kristdemokrat. Och jag vet att vad den rödgröna har gjort nu under 3 år, det har gått nästan 6 miljarder back. Och det fungerar inte över sikt. Man tecknar in kommande års utrymme på det viset. Så jag ser inte primärt sjukvården som en pengafråga, utan det är mycket en organisationsfråga.
0: Att är det där det brister alltså?
1: Ja, det tror jag. Och sen kan vi också använda de externa aktörerna något mer. Handlar vi upp sjukvård exempelvis från Kalanderska, så är det billigare när vi gör det själva. Mm. Så det är lite sånt. Men sen har vi lysande bra exempel även inom regionen. Jag är från Alingsås. Och där har man fått en väldigt fart på operationsverksamheten och ett fantastiskt jobb. Att man sprider de goda exemplen inom regionen också. Det tror jag är viktigt.
0: Det borde man göra mer.
1: Ja, absolut. Mm. Så är det.
0: Men även om vi tittar då på den andra hjärtefrågan inom regionen, som vägar och just infrastrukturen där. Nu är det ju för oss som åker mycket tåg ner till Göteborg till exempel.
1: Ja.
0: Då får man ju oftast kliva av i Alingsås, så får man ju ta bussen ner till Göteborg så att säga. Och det gör man ju gärna för att få... Och så säga en bättre tåglinje.
1: Mm.
0: Va? Men hur ser det ut överlag, tycker du, inom den sektorn vad det gäller vägar och järnväg och så vidare?
1: Ja, det är väl inte de frågor där vi har väldigt lite politiska skiljaktigheter. Vi inser ju behovet av välfungerande transporter och att det finns ett vägnät och att även tåg och så vidare fungerar. Så det hittar jag inte de politiska skillnaderna egentligen. Sen är det ju alltid en avvägning. Hur mycket ska du lägga de här kollektivtrafiken där det faktiskt finns folk, och samtidigt vill vi då att landsbygden ska leva. Och det är ju nu hela tiden avvägning man får jobba med det, så att det blir liksom rimligt.
0: Mm.
1: Att du ska få riktigt samma kollektivtrafik om du bor väldigt perifert, det kanske är för mycket också, men det får inte heller glömmas bort.
0: Alltså, nej.
1: Vi betalar alla samma regionskatt och till 50% drygt när du sätter dig och åker buss eller tåg, så är det ju faktiskt skattepengar som går dit.
0: Mm. Hur skulle du då som Alingsåsare säga att hur fungerar politiken i Alingsås?
1: Ja, just nu så är det ju ett styre som består av liberaler, kristdemokrater och moderater där. Mm. Vad som händer efter valet vet jag inte. Jag var själv 14 år gruppledare i Alingsås.
0: Oj.
1: Och höll ihop där, vi höll upp en allians där.
0: Ja.
1: Så nej, jag tycker det är en relativt välskött kommun, måste jag säga. Sen var det bättre än jag var med, det är ju alltid så, eller hur?
0: Såklart. Men skillnaden mellan, och det är väl en sån här lite privat fråga då, kanske.
1: Ja.
0: Men, vad tycker du skillnaden är mellan att jobba i, så att säga, i kommun mot region då?
1: Ja, alltså regionen blir så mycket större. När jag lämnade Alingsås 2018, då låg en budget på 2,1 miljarder.
0: Oh.
1: Och så kommer vi till regionen som ligger då på närmare 80 miljarder.
0: Ja, jag menar det. Ja.
1: Men alltså det politiska hantverket påminner mycket om varandra.
0: Ja.
1: Det som väl har skett för mig, det är att jag ser mer idag Västra Götaland som en enhet på ett sätt jag inte gjorde tidigare.
0: Ja, men jag kan tänka mig det.
1: Ja.
0: Att det blir att man ser det på ett annat sätt. Liksom.
1: Ja, och jag var politisk tjänsteman, alltså jobbade som tjänsteman fast för KD under 5 år. Och då får jag ju runt i hela Västra Götaland och lärde känna regionen på ett helt annat sätt. Och det har berikat mig otroligt mycket.
0: Det förstår jag.
1: Och vi drar nytta av varandra också, inte minst inom sjukvården. Allt kan inte finnas överallt, utan då samverkar man ju mellan olika sjukhus. Sahlgrenska får ju ta vissa saker som inte låter sig göras kanske på ett mindre sjukhus. Sen får man ju ha en balans där också.
0: Men du pratade förut om, och det här är jag till på när du sa att som kalenderska till exempel då, som dit många skickas. Alltså är det idealiskt att man använder, det är klart kalenderska är väl bra såklart, men att man då skulle försöka få det in i själva...
1: Jag ser inget problem med det. Alltså Stockholm är väl de som har handlat upp mest i Sverige. Och de har också de kortaste köerna.
0: Mm.
1: Vi handlar inte upp vård som blir dyrare. Vi handlar upp vård som blir billigare. Sen finns det ju tuffa kvalitetskrav.
0: Mm.
1: Skillnaden är också den att om Kalander ska inte göra operationer så får de inga pengar. Mm. Våra egna sjukhus är väldigt mycket anslagsfinansierade. Ja. Så det är inte samma direkta koppling mot produktion.
0: Jag förstår.
1: Ja. Så jag är inte rädd för att släppa in dem i större grad. Sen är kärnan alltid vår egen regi. Och det kommer den fortsätta vara.
0: Ja.
1: Ja. Men det går att hämta vinster där som korta köerna. Det är ju det handlar om i sista änden.
0: Ja, men så är det väl. Ja. Och få den här balansen på tänker
1: absolut.
0: Jag. Ett bra jobb ni gör. Och jag vet vad jag tog med mig här nu?
1: Nej.
0: Jag tar med att vi ska se det som en helhet.
1: Absolut.
0: Västra Götaland är en helhet.
1: Det är en helhet. Ja, det är Älvsborgs län och Skaraborgs län och det här. Det finns inte längre.
0: Kul att prata med dig.
1: Tack så
0: mycket. Tack så jättemycket. Ja, jag gör så här att jag fortsätter min lilla vandring och går bort, tänker jag, hit till Liberalerna. Vi ska se här, de har ju sin valbyrå. Och vi ska se om jag tittar in här i deras, så känner jag igen någon som står där inne. Och nu, jag och Lars Håkansson kliver iväg och ställer oss på torget. Liten bit ifrån eran valstuga, Lars.
2: Ja, precis.
0: Som ni har var då?
2: I saluhallen på torget. Vi vill ju jobba för att det ska bli en saluhall i Falköping igen. Och vi tänkte att varför inte föregå med gott exempel och hyra saluhallen och göra den till en valstuga.
0: Ja. Och det är ju så fint. Och ni sitter utanför. Nu var jag här förra helgen också och pratade med er lite grann.
2: Ja, precis.
0: Jättetrevligt. Och fick man en liten kopp kaffe. Ja. Så fick man prata med er lite grann.
2: Ja, bara en sån sak är ju värdefullt.
0: Ja, ja. Det får ju ni en del kaffe ner på radion också. Men det gör ni. Att du kommer fika med Lars i för sig.
2: Ja, just det. Ja, precis.
0: Ja. Du, den här valslutspurten.
2: Ja.
0: Vad säger man? Är det liksom många som är och ser och frågar tusen och en fråga? Eller hur ser det ut?
2: Jag tycker väl att det fortfarande inte riktigt har kommit igång. Vi var ju här förra lördagen och då var det ju bra med folk på torget. Det var ju också öppning av kulturhuset och sådana saker. Så det var mycket folk i omlopp och det var roligt.
0: Mm.
2: Men jag tror att temperaturen tror jag kommer att öka hela tiden nu fram till valdagen.
0: Mm. Vad sa vi här nu? Det är 22 dagar kvar idag.
2: Ja.
0: Och det är, som jag ser det nu, vi ska vara på torget här nu och prata med folk 3 lördagar till.
2: Ja.
0: Och det är ju också idag nu här, ska vi säga, en sån här utfrågning.
2: Ja, precis. Om regionen.
0: Om regionen, ja. Är du med i den här?
2: Nej, då har vi en kvinna som heter Ida som kommer från Mariestad som är ganska högt upp på våran lista till regionvalet.
0: Ja. Så hon kommer att vara med?
2: Hon kommer att vara med.
0: Ja. Spännande kommer det bli.
2: Ja, absolut. Absolut. Mm. Nej, och jag tycker att regionen är ju lite undanskymd kan man ju säga på sätt och vis tycker jag. För att många har ju koll kanske på kommunen, man har koll på riks. Men det här regionen, ja, vad gör de egentligen?
0: Ja.
2: Och de är ju en jätteviktig aktör med tanke på att de sköter ju sjukvården. Och de sköter ju också kollektivtrafik och annat. Så att de är ju tyvärr kanske lite anonyma. Men de jobbar på att, tror jag, att mera komma ut och berätta och informera om vad de gör.
0: Mm.
2: Så här finns liksom en informationstillfälle idag här nu. När de är på plats, våra olika kandidater.
0: Bra att prata precis med en här ifrån regionen, ifrån KD här. Och han sa precis samma som du här, Lars, att vi ska nog egentligen se inte så mycket kommuner egentligen utan att man ser våran region, Västra Götaland då, som ett och samma. Kan du hålla med om det eller?
2: Ja, det är absolut.
0: Mm.
2: Och sen är det ju också så liksom att Göteborg är ju en väldigt stor och viktig del av våran region. Men i Skaraborg bor ju också väldigt mycket människor. Bortåt 250 000.
0: Höftar du nu, Lars?
2: Ja, nu höftar jag. Det var sån här ren och klar killgissning. Absolut. Och det var länge sedan jag räknade dem.
0: Det var det.
2: Ja, det var det. Så här. Men jag menar, det är ju ganska, det är ju viktig, vi är ju också viktiga här uppe i Skaraborg, att vi också så här då får bra kollektivtrafik och så vidare här, och inte minst bra sjukvård också.
0: Bra.
2: Va?
0: Nu sa att jag upphåller dig. Vi syns igen snart.
2: Det är bara trevligt, Roger.
0: Ja, vad du är snäll, Lars. Du, lycka till nu.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Ska jag ta en lapp eller? Ja, nej, det ska jag inte. Eller ska jag det? Ja, jag ska ta en lapp. Under tiden här som jag letar nytt, för det kan gå med dag också, så får P.O. spela lite musik här.

0: Jajamän, då är vi på gång. Vi står och pratar här och har lite roligt samtidigt. Ni hörde lite musik där också. Och tanken är att nu skulle jag sjunga här, börja om från början. Men det blir ingen sång, utan jag står här nu med en socialdemokrat och två centerpartister. Vad tror du? Titta, varför gjorde jag det? Det vet jag inte ens.
1: Grönt.
0: Kan det vara mer centerpartister? Carola Svensson, Ulrika Johansson och Maria Henriksson står här och är glada och du har en blomma med dig.
2: Ja.
0: Varför?
2: Ja, men det är en liten krasse så den delar jag ut. För det här är ju också hållbarhet i det lilla. Den är sådd, eller uppfödd utav mig, höll jag på att säga, och blomman är ätbar.
0: Nej.
2: Hållbarhet i det lilla.
0: Kan inte du äta den nu då?
2: Ja, kan jag väl.
3: Och där
0: försvann
2: hon.
0: Hej då! Carola, hur är det?
2: Ja. Den är lite kryddig. Ja. Så man kan ha den på sallad och man kan äta den.
0: Får jag prova?
2: Ja, absolut.
3: Det ser supergott ut.
2: Ja. Varsågod.
3: Jag tar det stora
2: bladet. Ja, ta det du.
0: Ja, du, det var faktiskt ganska gott.
2: Ja.
0: Eller hur?
3: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Och den är lite kryddig, lite starkare så.
0: Ja.
2: Funkar jättebra i sallad.
0: Ja. Mm. Gott, men du måste äta också, Ulrika. Du kan ju inte ta lite nu. Våga nu.
2: Du får ta det lilla bladet där.
3: Vi får se hur det går. Vi får se hur det går för de här centerpartisterna. Alltså jag som är då socialdemokrat här och står och tittar på. Det är lite spännande. Och se vad som händer och sker. Men ja, de ser ut att vara pigga och
0: alerta. De klarar sig nog.
3: De klarar sig.
0: Ja. Men var lite seriös nu då. Jag har svårt med det, jag vet det. Men att stå på torget så här en sån här dag, ganska fint väder ändå, mycket folk började komma också ju.
2: Mm.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det här är ju fantastiskt roligt. Det här är ju det roligaste vi har under valrörelsen, när vi får möta våra väljare och prata om vilka frågor som är viktiga för dem. Skratta lite tillsammans så som vi gör med dig, Roger. Jätteviktigt. Och kan vi ha det bättre? Solen skiner. Vi är vid marknaden med Malta Johanna här i Falköping och med gött gäng runt omkring oss.
0: Då frågar jag så här. Vi skrattar och vi har roligt och jättetrevligt. Men Maja, kan man glömma valet när man har så trevligt?
3: Nej, men jag tänker så här att det handlar ju om en demokratiskt val som vi går in i nu. Och det är ju mycket som står på spel, tycker ju vi i alla fall. Både vad gäller lokalt och regionalt och på riks. Men självklart ska man ju kunna möta upp människor. Man ska kunna ställa frågor och man ska kunna ge svar. Och ja, vi lever ju i en demokrati. Men vi har jättetrevligt här i bland valstugorna också. Och det är ju en viktig del. För hade det inte varit det så tror jag inte att människor hade tyckt det var så kul att komma hit och prata. Och att det är en öppenhet också oss emellan. Superviktigt.
0: Mm. Amen.
2: Ja, men typ.
0: Ja.
2: Ja,
0: så är det.
2: Och det är faktiskt så här, vi brukar ofta ha bra väder när vi kampanjar. Det är väldigt ofta så. Och min svärfar, han brukade säga så här, man får det väder man förtjänar. Så att jag tänker att vi har förtjänat ett gott väder.
0: Bra. Ni ska få fortsätta. Det blir ingen sång, men vi fick ändå smaka på lite växt.
3: Men du kan få en sån här skopa istället. Vi har inga krasse, men vi har en jättefin kaffeskopa som vi delar ut till våra.
0: Ja.
3: Som kommer och möter upp oss i våran valstuga.
0: Ja, så då får vi lite kaffe.
3: Ja, men det är bra.
0: Ja.
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Hej då. Ja, ni hörde själva. Glädje och allting vad det innebär. Det är viktigt. Och jag ska gå hit nu till Rickard som står här.
4: Rickard Torell, Moderaternas första namn till regionvalet här i Skaraborg.
0: Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Ja. Är du här från Falköping?
4: Nej, jag är från Mariestad.
0: Du är från Mariestad?
4: Ja.
0: Och du kommer ända hit till Falköping?
4: Ja, men det är så långt är det inte till Falköping. Det är mycket längre ner till Göteborg.
0: Ja, det är det.
4: Ja, det, är det.
0: Men du, Rickard, det här med att politik och det har jag inte frågat några av de andra nu, men hur kommer det sig att du hamnade i politiken?
4: Min första bakgrund, eller det började, är att jag lärare i grund och botten. Och 2014-15 i den flyktingkrisen som var, så stod jag som ansvarig för språkintroduktionen för alla nyanlända på gymnasiet. Och blev väldigt, väldigt frustrerad över att vi tyckte att vi gjorde ett bra jobb i skolan, men vi tyckte att andra delar av samhället kanske inte levererade. Och jag uttryckte min frustration gång på annan till den lokala politiska styret i Mariestad, och till slut tröttnade de på att jag ringde och tjatade och sa att nu får du hoppa in i socialnämnden och så får du vara med.
0: Uh-huh.
4: Och på den vägen är det. Okay. Sen alltid i det här partiet, jag har alltid varit moderat så att säga. Men mitt aktiva politiska engagemang startade där. Mm. Och ska jag fortsätta berättelsen, så att jag vill ut i regionen nu är ju att jag har jobbat med sociala frågor hemma i kommunen och i skolan i 2 mandatperioder. Och är väldigt frustrerad över att det alltid är på barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin som det fallerar. Så där vill jag in och se om man kan vara med och påverka någonting.
0: Du, jag har en fråga här nu. Och du, just vad det gäller regionen då.
4: Ja.
0: Och jag pratade med några tidigare här om att regionen då tyvärr är lite anonym i mångas ögon.
4: Ja.
0: Och man har inte riktigt koll på regionen. Mm. Ju. Och då är det såklart givetvis sjukvården som du pratade om, men även då väg och underhåll och så vidare. Ja. Men mer då? Vad har regionen mer än just de 2 bitarna?
4: Det är ju kollektivtrafiken som är den tredje stora delen.
0: Okay.
4: Och dessutom så har man ju ansvar för alltså utvecklingsfrågor, alltså för att på ett strategiskt sätt utveckla både Skaraborg och Västra Götalandsregionen vad gäller kompetensförsörjning och investeringar och sånt. Mm. Men återigen, den absolut största delen av de anställda och budgeten inom VGR är ju sjukvård, så det är där jag tycker frågan ska ligga. Det är ju det viktiga regionen håller på med.
0: Någon sa till mig någon gång att jag vet inte om det var i det här valet eller om det var för 4 år sedan, men att många går in i politiken för att man känner att vissa frågor blir man inte förbannad, men när man känner att shit, det här är inte rätt, här vill jag göra en förändring.
4: Mm.
0: Och så var det för dig också?
4: Absolut. Dels utifrån det vi pratade om med barn- och ungdomspsykiatrin, ja. Men ja. Tillgängligheten i vården överhuvudtaget. Det är ju någon form av systemfel i sjukvården, kan jag tycka, för vi lägger ju väldigt mycket tid, pengar och resurser på vården, men medborgarna upplever ju hela tiden försämringar, och då är det någonting som inte stämmer. Sen finns en annan dimension i mitt personliga engagemang i regionfrågorna. Det är ju att Skaraborg är ju i regionens perspektiv nästan lite som av en avkrok. Så länge jag har varit politiskt medveten, så det som inte har flyttat från mitt hemområde Mariestad, Töreboda, Gullspång till Skövde, det har ju flyttat från Skövde ner till Göteborg, och även mycket av det politiska fokuset hamnar ju på storstadens problem och möjligheter. Och det behöver vi gemensamt här uppe i Skaraborg få lite ändring på.
0: Ja, det är kloka ord du säger här, Rickard. Och just återigen, det jag såg till mig tidigare här var att man ska inte se varje kommun för sig, utan man ska se helheten, hela Västra Götaland. Hur är det ihop?
4: Det gör det, men då är det ju också som så att om hela Västra Götaland hänger ihop, så ska ju också hela Västra Götaland och alla invånare i hela Västra Götaland uppleva att de har tillgång till det de behöver. Och det är ju där jag tycker att när fokus hamnar, vilket blir ganska naturligt i stora organisationer, att fokus hamnar på centrum, ja, då kommer ju periferin lite i skymundan.
0: Amen. Ja, Rickard, som sagt, kul att du är i Falköping. Och lycka till nu med allt som det innebär att vara här och promota, och lycka till i valet också.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Jättesnabbt. Ja, då går vi hit igen, och så hamnar jag då hos Liberalerna igen, och någon som kommer ifrån regionen.
5: Det är Ida Wernerud,
0: ja.
5: Toppkandidat för regionfullmäktige för Skaraborg.
0: Mm, välkommen.
5: Tack.
0: Ida, du, det är så kul att se så många som är, vad ska jag säga, utifrån Falköping.
5: Ja, precis. Ja,
0: men du är inte, var kommer du ifrån från början?
5: Jag är från Övertorneå kommun, Tornedalen.
0: Jag hör det på dialekten.
5: Ja. Och jag har faktiskt bott här i Skaraborg väldigt många år.
0: Mm.
5: Och jag kanske är tondöv, jag vet inte. Jag saknar musikhörda, för alla tror att jag kommer från Finland. Men, eller väldigt många. Men många ändrar ju på sin dialekt väldigt snabbt, och det gör inte jag till.
0: Men det är väl det som är charmigt, eller?
5: Ja, jag tycker.
0: För,
5: jag älskar ju Skaraborg på grund av mångfalden i dialekter, ja. Och människorna har den här markkontakten, de resonerar och vill förstå. Det är inga gökungar.
0: Nej.
5: Nej. Och jag har aldrig övergett Skaraborg sedan jag kom hit.
0: Nej.
5: Aldrig.
0: Nej.
5: Jag har läst i Göteborg, jag har läst i Stockholm, jag har läst i Jönköping, men jag har alltid varit Skaraborg.
0: Trogen Skaraborg.
5: Den perfekta samhällets strukturen som Skaraborg innebär.
0: Men hur skiljer sig Skaraborg då ifrån, vad sa du, Jämtland, eller var kom du ifrån?
5: Tornedalen.
0: Tornedalen. Hur skiljer det sig då?
5: Hur det skiljer sig? Ja, vi är ju inte så tätt befolkade.
6: Men ni är ju inte det.
5: Men vi är narrativa, vi berättar gärna tokiga historier till varann. Ja. Men det gör skaraborgarna också.
6: Känner du igen dig i den skaraborgarna?
5: Ja, jag gör ju det. Ja. Och det är en orsak till, alltså jag jobbar på Västergötlandsregionen i vanliga fall. Mm. Alltså för hela länet då. Och jag säger alltid så här, när jag kommer till Göteborg så går vi på stan, så kommer en traktor och säger, kolla vilken traktor! Och då stannar göteborgaren, är du från Skaraborg? Ja, och då säger jag så här, flytta till Skaraborg, livskvalitet ingår, alltid.
6: Vad härligt att höra. Ja. Man blir så glad när du säger så.
5: Ja.
6: Ja, vi är stolta över vårat område och historia såklart.
5: Och fauna.
6: Ja, men så är det. Ja.
5: Tänk, vi har ju bara små björkar och...
6: Ja, det är lite...
5: Och mygg.
6: Ja, mygg. Åh, vad mygg ni har.
5: Jättemygg.
6: Åh, vad man blir biten. Biten, det kan, olika, annat... det kan man bli också. Man kan bli biten på flera sätt.
5: Ja, man kan bli väldigt biten på flera sätt. Ja.
7: Man kan bli inbiten i Liberalerna också.
6: Och där tackar vi. Tack så mycket.
5: Nu kom det en mygga.
6: Nej då.
7: Nej, men jag bjuder ju på lördagsgodis idag.
6: Annika, hon är så snäll. Så.
7: Ja, jag är
4: och då får du den av mig.
7: Alltså, vad är det här för något?
8: Trots en urandebatt och allt annat. Men man får vara radioaktiv ibland.
6: Det att vara radioaktiv, här står jag och smaskar på godis. Det att vara radioaktiv, det är ju ni också.
8: Jo.
6: I allra högsta grad.
7: Ja.
6: Och det...
7: Vad vill du ha?
6: Nej, men jag vill ha en godis. Jag vill ha en godis. Ja.
5: Men den här radion i Falköping är ju känd för att vara väldigt aktiv.
7: Håll den.
5: Mm. Det är ni är ju aktivast.
6: Mm. Vi försöker.
5: Försöker, ni gör ju det. Mm. Uppenbart. För att till och med jag har hört det borta i Mariestad.
6: Ja, men oj, vad kul.
5: Nu är det ju inte så långt mellan Falköping och Mariestad.
6: Men ändå, vad kul.
8: Och 10-12, mycket trevligt program.
6: Ja, tack ska du ha. Tack.
5: Men det här att man har möjlighet att ha närradio, ni är ideella, eller hur?
6: Mm.
5: Ja, alltså att man får den här stimulansen och satsningarna från kommun, lokaler och...
6: Men det handlar ju om ett engagemang som du säger.
5: I man grunden, för. Ja, absolut.
6: Hade man inte brunnit för det här och för och vad jag tycker är viktigast också, och det tror jag ni håller med om också som gör radio, att man är nyfiken på människor. Man är nyfiken på omgivningen och människor, och det tror jag är grunden till att man gör det man gör.
5: Det är en fin egenskap att vara nyfiken, gillar jag.
8: Och vi människor får olika också.
6: Ja, men absolut! Och det går du, här går det vill till. Nu är det farliga grejer. Nu tror jag P.O.
8: Och det är vårt fel, inte mig.
6: Ja, säg inte det. Nu får P.O. sätta på lite musik här, för det blir aldrig bra.
8: Och då vill vi önska en låt, We Shall Overcome.
6: Vi tar lite musik nu, tror jag. Tack så jättemycket.

0: Den vilda, hörde ni där one more time. Nu har jag gått till Sverigedemokraternas tält och pratar nu med någon som jobbar region på regionen, eller hur?
1: Ja, så skulle man väl kunna säga. Ja. Jonas Eriksson heter jag och jag
2: sitter
1: i regionstyrelsen för Sverigedemokraterna.
2: Har vi en spännande.
0: Nu ska vi se, om en liten stund så får ni lite lite utfrågning. Men jag tror att ni hör mig ändå. Om vi gör så här, att vi går lite häråt, så slipper vi ha den här ljudet så mycket i örat. Berätta lite grann om dig själv då. Vem är du?
1: Jag bor i Varola, Skövde, och ja, med vissa uppehåll så har jag bott där hela mitt liv, och där har jag även min familj med sambo och två små barn. Så att ja, och jag har varit aktiv inom politiken i några år. Det första mandatperioden från 22 till nu 26 i regionen, och innan dess lite i Skövde kommunpolitik.
0: Mm. Varför hamnade du i politiken? Vad var det som gjorde att du började engagera dig?
1: Jag har varit ganska tidigt intresserad av samhällsutveckling och historia, allmänbildning och sånt där. Och då kände jag väl att ja, ska man påverka den på något sätt så måste man väl kanske, om man har åsikter så är det väl lämpligt att engagera sig. Och då, ja, då blir det så.
0: Det blir så.
1: Ja.
0: Och då säger jag samma som jag har sagt till många andra här också. Oftast är det en fråga som gör, speciellt en fråga som gör att man engagerar sig. Vad var den frågan för dig?
1: Ja, men jag tror, alltså som konservativ, jag har inga problem med individuella friheter, jag har inga problem med förändringar. Men förändringar behöver ju någonstans ske i lite lagom takt, och att ha en sån extrem som vi har haft massinvandring med allt det som blir följdeffekterna av det, med utanförskapsområden, enklaver där vi inte har någon svensk kultur eller svenska värderingar kvar knappt. Det är väl egentligen det. Man ser en oro för framtiden. Så att den väldigt, väldigt snabba förändringen som de andra politiska partierna har orsakat.
0: Regionpolitik är stort. Det finns mycket pengar att bolla med där, eller hur?
1: Svar ja. Vi är ju Sveriges största arbetsgivare och vi har ju en omsättning på ungefär 90 miljarder kronor. Så det är ju väldigt synd att egentligen är det lite dolda, bortglömda valet. För vi har ju som sagt väldigt mycket av skattepengar att förvalta och en väldigt viktiga frågor, inte minst hälso- och sjukvården då.
0: Mm. Ja, pengar som då cirkulerar och så vidare och ska fördelas. Hur mycket av det här är inom, många är ju inom sjukvården och har ju åsikter och så vidare, och där tycker ju många att det borde skjutas till mer pengar. Håller du med?
1: Definitivt. Det är, när vi tillträdde där 2022 så var bland det första vi fick i knät, det var ju att nu är det sjukvårdskris. Vad beror den på? Vi såg rätt tidigt att vi i Västra Götalandsregionen lägger minst pengar på hälso- och sjukvård. Men vi har en väldigt, väldigt stor kulturbudget, regional utvecklingsbudget, och vi lägger pengar på annat. Och det har ju vi kämpat för hela den här mandatperioden, att vi måste omfördela pengar. För hälso- och sjukvården, visst, det finns saker att göra för att förbättra rent arbetsmässigt. Och vi har fem förvaltningar som inte gör riktigt likadant. Men resursfrågan, Den går inte att komma ifrån. Alltså, lägger vi minst av alla i hela Sverige, då är det klart att någonstans får man börja och även titta på den frågan.
0: Så det blir. Om du skulle titta då, vi siar här nu, eller du får göra det rätt sagt, fem år framåt. Vad ser du då, eller vad vill du? Hur ska Västra Götalandsregionen se ut, tycker du?
1: Drömscenariot, eller yes. Ja, just det. Ja, drömscenariot för oss, det är ju att vi får till ett tidsstyre här i Västra Götalandsregionen. Jag tror att vi kan ha ganska många, vi har, när vi har pratat med de andra tidepartierna, ganska likartad syn på hur styrning, ledning, ekonomi. Sen är det klart, det blir dragkamper. Vissa partier är mer för centralisering. Vi är ju väldigt mycket för decentralisering. Vården ska finnas där människor finns och där den behövs. Framförallt akut vård. Men jag hoppas ju på ett tidigt samarbete så vi kan få Framförallt bortom det ettårstänket där man bara ser ettårsbudgetar, utan vi måste ge hälso- och sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är för viktigt för att tänka ett år.
0: Stort tack för att du ville prata med mig.
1: Tack själv.
0: Jag fortsätter och går bort till Vänsterpartiet här. Vi sitter några stycken här vid deras område här, bland annat Erik Kyrkander. Jag tänker att det så gött ut när ni sitter här. Hej på er.
2: Ja, det är så bra.
0: Ni har det, va? I skuggan, det var ganska skönt. Då sätter man ner. Hej Erik.
2: Ligger vi i luften här nu?
0: Yes, we do.
2: Va?
0: Ja, det är vi.
2: Fantastiskt.
0: Ja, det är dagens teknik, du vet.
2: Ja,
0: det, är så.
2: Det går i luften och de bitar.
0: Ja, det går i luften. Erik Kyrkander, du sitter med en kopp kaffe här.
2: Ja,
0: det var kaffe.
2: Nummer tre, tredje koppen här. Ja.
0: Tredje koppen? Du måste ha en riktigt bra mage, en sån plåtmage. Ja,
2: politisk kompetens kallas det.
0: Det är så vi jobbar.
2: Ja.
0: Ja. Du, nu har jag gått runt här bland alla, i stort sett alla tälten och container och så vidare. Och ni har ju också en container. Är det grejen nu för tiden att ha en container?
2: Nej, men vi gör så mycket runt om så att det var det enklaste, så att vi har kraft till exempel att ha spelning på Plantis i eftermiddag, och då måste vi ha något som är ruggigt enkelt att ställa upp här så vi kan göra saker i Farsköping istället.
0: Nu sa du någonting här, nu vet du ju om det sen tidigare, men berätta lite grann, vad händer i eftermiddag, Erik?
2: Nej, men från halv tre och sen är det fram till klockan sex, så är det bland annat Staffan Hellstrand och Bonny Pontén, Knassar och Knas och Kardborrebandet. Så det är full fart. Och det är bara att komma förbi. Det är öppet för alla.
0: Gratis?
2: Ja, det går inte att pruta på det. Det är gratis. Så att röra sig i Plantis och sen lyssna på bra musik. Så jag kan ha en garanti då till alla som lyssnar att Staffan kommer köra Lilla Fågelblå då. Så att det är mitt vallöfte idag.
0: Tycker jag många, då blir många glada givetvis när du säger så, hans nummer one hit. Om vi tittar på Vänsterpartiet som då går bra i opinionsundersökningar och så vidare. Ni, sist jag såg så hade ni ökat lite. Ja. Stämmer, det stämmer va?
2: Ja, och det blir en plattform för oss i Falköping, för att vi vet ju att vi kommer få massor med röster i med att vi och ett borgerligt parti, det är bara vi två som driver att vi ska ta tillbaka FIAB. Så att det finns bara ett blått och ett rött alternativ om man är trött på att betala till det här investeringsfonden som just nu suger ut pengar ur kommunen då. Så att det är bara att välja ett blått eller ett rött parti som, ja, det är vår viktigaste fråga, att ta tillbaka FEA till det här investeringsfonden som just nu suger ut pengar ur kommunen då. Så att det är bara att välja ett blått eller ett rött parti som, ja, det är våran

0: Ja, jag är född i en centerpartistisk familj, så jag fick jag skulle bli politiker.
1: Var det så?
0: Ja. Ja. Ja. Så blev jag vänsterpartist istället då. Så
1: det... du bröt där.
0: Jag är lite sned så. Ja, jajamän. Ja, både jag och brorsan gick åt det hållet, så att där är vi.
1: Visst är det så här att när man engagerar sig, eller varför man engagerar sig, oftast är en fråga som man brinner för och känner, ah fasen, här har vi någonting som jag känner att jag vill ändra på.
0: Ja.
1: Vad var det i ditt fall?
0: I mitt fall? Oj, jäklar.
1: Eller var det flera frågor som du kände att där vill jag vara med och påverka?
0: Nej, jag har väl varit vänster ganska länge liksom, och har en, det är en bredare bit jag kommer ifrån där då. Mm. Började ungdomsförbundet, så jag hade liksom bara sprungit iväg så.
1: Så är det jag, bara en fråga?
0: Nej, jag har ingen särskild sån hjärtefråga så. Nej. Inte som startar upp allting. Nej.
1: Vad hoppas du och ni på att folk ska fråga när de kommer förbi?
0: Ursäkta, nu.
1: Vad hoppas, när folk kommer och stannar till, så att säga, vad hoppas du och ni att de ska vad de ska fråga, vad de har för frågor?
0: Ja, jag skulle vilja höra lite mer klimatfokus på grejer. Klimat- och miljöfrågor. Särskilt lokala.
1: Det är bra. Det hade jag velat ta. Känns rätt viktigt.
0: Det är viktigt, och det har skuffats undan lite i debatten det senaste, tycker jag. Så vi behöver ta tillbaka det.
1: Bra. Lycka till. Och vi ses säkert nere i Plantis.
0: Det tror jag.
1: Ha det gött. Hej. Ja, där hade vi Vänsterpartiet. Jag vet inte riktigt vad klockan är nu. Jag går till PO som jag tror att vi ska göra ett litet avslut alldeles snart här. Ja, PO, här sitter du.
2: Ja, vi kan väl beklaga att det krånglade lite grann i början. Vi kommer tillbaks med ny teknik nästa lördag. Och lite av de här samtalen tycker jag väl att vi kan lyssna på 10-12 i kommande vecka.
1: Tycker jag låter som en bra idé.
2: Så nu saknar vi egentligen er väljare hemma. Varför är ni inte här på torget?
1: Ja, precis. Det är ju här det händer.
2: Ja, nej, men det är ju här man kan ställa frågorna. Mm. När vi sen har väl valt dem, så kan vi inte ställa frågor.
1: Så är det.
2: Det är chansen vi gör. Så passa på att gå in på Radio Falköpings hemsida. Vi kommer att göra vad vi kan för att förmedla lite grann vad som händer och vad folk tycker. Och vi vill ha hjälp med frågor. Hör av er till oss.
1: Gör det. Och vi finns.
2: Alldeles strax är det väl bara, ja, det är 7-8 minuter kvar, så ska det bli då en utfrågning av alla de här regionkandidaterna som är här idag.
1: Och jag vet ju att det kommer att bli lite så här att man får hålla upp lite olika såna här spatlar med några olika färger.
2: Ja.
1: Visst var det så?
2: Ja, det var en del av det hela, det är ja-nej-frågor. De är så måna om att ge oss en massa godis och grejer, men jag säger nej tack till allting. De blir så frustrerade del.
1: Jag tar emot bara. Ja, det är så det funkar. Vad tycker du PO, att för vi är ju här nästa lördag också givetvis. Ja. Vad tror du om att vi ska försöka ta pulsen på de besökarna lite nästa gång?
2: Ja. Och då är det ju för er att passa på här, för då kan ni ställa frågorna, så förmedlar vi dem om ni inte vill gå själva. Och vill ni ställa dem, så kan vi vara med, så att alla, inte bara ni utan alla de andra också, får höra vad de svarar på det här.
1: Så det hör ni.
2: Det är ju fruktansvärt praktiskt här att liksom, du har alla partierna på... Ja, det är mindre än ett smörgåskast avstånd alltså.
1: Det är väldigt nära in på här.
2: Och det är faktiskt trevligt att se. Det är ju inga utmaningar mot varandra just nu. Vi får väl se debatten sen om en stund. Men just nu verkar alla prata med alla.
1: Ja, men det är ju lite fascinerande att se det, visst är det?
2: Viktigt att de är med. Jag menar... Det är de här som kommer att bestämma för oss i kommunhuset, i fullmäktige. Sen har de en massa personal, en massa tjänstemän. Jag har förstått att det där inte alltid är en lika enkel fråga
3: Solen skiner fortfarande på vårt härliga torg.
1: Ska vi göra ett avslut av det här nu?
3: Och klockan

0: Är strax 12 och klockan 12 så har ni möjligheten att lyssna till några frågeställningar till 8 kandidater i valet till vår region. Och för den som är något äldre och inte hängt med på flytten ifrån landsting till region så är det samma sak. Så välkomna och ta plats på valtorget. Vi startar om ungefär 5 minuter.
1: Det är rätt mycket folk på torget, det kan vi ändå säga, även om partierna skulle vilja ha fler hit, och jag förstår ju dem, för det handlar ju om det här demokrati i valet. Då måste de vara med hela vägen. Mm. Ställer vi inte relevanta frågor till dem så gör de ju inte som vi vill utan som de vill.
2: Mm. Precis. Ja, men så är det. Och missa nu inte heller att vi sänder ifrån Vårgårdamötet. Eller mötet där som... Ja. Hur ser det ut med sändningarna nästa vecka, P.O.?
1: Tisdag kväll så är det ju våran statsminister. Och på onsdag så är det sista samlingen med Jimmy Åkesson som ska komma då dit. Det blir spännande att se. Mm. Det är 4 år sedan vi hörde honom där sist. Och det här går ju att höra då 18.30 live här i radion. Och sen går det ju repriser på helgen, så att det som har gått under veckan här kommer ju nu på söndag eftermiddag, alla 3 på en gång. Och sen finns det då på tisdag, onsdag, torsdag veckan efter. Det blir ju likadant nästkommande vecka. Så att mycket politik blir det, men vi ber inte om ursäkt för det, för vi tycker att vi måste vara med och påverka politiken.
2: Känns som om det ligger i tiden att ha med politik, ja. Eller?
1: Ja, det har hänt så mycket de sista åren så att vi kan ju inte... Ja, vi är påverkade. Det är så många saker som händer. Jag menar, och det är så hemska saker som händer, den här med den här attacken på skolan nu.
2: Ja, precis.
1: Varför händer såna här saker? Vad kan politikerna göra? Det är inte bara att lagstifta. Man kanske... borde prata med, ja, vi kanske borde börja prata med varandra, och det gäller ju dem att de kanske inleda det här både i media och så vidare. Vad är det som bygger etik och moral, och hur påverkas vi utav när vi nu blandar människor med så många olika bakgrunder? Jag tycker det skiner igenom rätt tydligt att det är ett väldigt problem det här att vi blandar så många kulturer och bakgrunder. Jag har ju i mitt liv sett hur stora skillnader det bara kan vara i Sverige hur man kan uppföra sig, om man är ute på öarna utanför Göteborg eller om man är nere i Småland. Mm. Det går bra att dricka en kaffe ihop, men börjar man göra andra lite viktigare saker, då har man väldigt stora skillnader i hur man diskuterar, hur man reagerar, va?
2: Så är det.
1: Fiskare är ett folk för sig och lantbrukare är ett annat, va?
2: Så är det väl.
1: Och det är ett svårt dilemma redan inom regionen att få det här. Det är lättare i en kommun kanske, för den är lite mer homogen. Men i regionen så har vi stora skillnader. Jag menar, det är ett stort avstånd uppifrån Guldspång ner till Göteborg, va? Eller upp till Strömstad och ner till... Ja, vi är ju mest österut egentligen. Ja, Tidaholm är ju mer... Nu saknar vi visserligen Mullsjö som en gång i tiden var med oss här.
2: Nu så är det nog alldeles snart dags här för Anders Winlöf att börja prata.
1: Ja, han har gått fram här och ställt upp sig. Så jag ska skruva upp hans mick här framöver och se hur jag får det här att fungera.
2: Ja.
1: Så jag får lyssna lite.
2: Så. Och med det så säger vi tack för denna lördagen, för den här första timmen.
1: Ja, P.O. Dalesjö.
2: Och Roger Andersson.

Där fick ni vara med på den här, ja, vad ska vi säga, utfrågningen av lite politiker och så ifrån torget i lördags. Jättetrevligt var det och mycket folk. Hoppas ni kommer till Falköpings centrum, till torget nu på lördag, då vi också är där och sänder. Och jag tänkte jag skulle försöka prata med besökare den här gången nu. Bland annat ska jag väl säga. Kom gärna dit och prata en stund med mig där. Alltså nu på lördag och vi startar klockan 11 och håller på fram till 13 på torget där. Ja, det var sändningen för idag. Den här onsdagen den 26 augusti. Nu får ni ha det riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas ni lyssnar. Imorgon då är jag tillbaka igen med ett nytt 10 i 12. För här och nu. Tack och hej!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, här i din lokala radio kommer FER nu att sända ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda.

Vi ställer oss upp och välkomnar Jenny, Niklas och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.

0: Varmt, varmt välkomna till Vårgårda möte och denna sista utfrågning för denna gång. Så kul att just du är här ikväll. Välkommen säger vi också till de som följer detta digitalt.
1: Du som är här ikväll har gjort helt rätt. Du har kommit till ett sammanhang där vi som medborgare får möta politiken och reflektera över hur våra övertygelser tar sig uttryck i vardag och i samhället.
0: Vi som anordnar detta är ekumeniakyrkorna i och kring Vårgårda. Och vi som står här framme är Ingemar Jensen och
1: Kevin Claesson.
0: Och ikväll så får vi också möta en kör med alla dessa fantastiska körsångare från bygden som leds av Sara Hellåker.
1: Dessutom har vi med oss Sara Axelsson, Jakob Andreas samt Jonathan Bengtsson som leder musiken ikväll. Kvällens tre huvudpersoner har ni redan fått möta och kommer snart få se och höra mer av.
0: Denna kväll kommer givetvis ha ett fokus på politik, men också ett fokus på den dimension som vi som kyrka tycker är viktig. Det fokuset kommer du möta i musik, i samtal, i bön och i den appell som Linda Danielsson, pastor i Ekumeniakyrkan Storsjöstrand, kommer ha i slutet av samlingen. Och det kommer vara kring dagens tema som är andlig styrka, och det är en av Världshälsoorganisationens åtta dimensioner av existentiell hälsa. Begreppet, det handlar om vår förmåga att hantera livets svårigheter.
1: Vet du vad? Idag börjar ju förtidsröstningen och det är faktiskt bara 18 dagar kvar till den stora valdagen. Det ska bli spännande att se hur det svenska folket väljer.
0: Ja, men det är ju fantastiskt att få leva i en demokrati där man har rätt att säga sin åsikt.
1: Ja, men det kan man väl skicka med alla här. Se till att använda er demokratiska röst och rösta. Det är en frihet som vi ska vara rädda om.
0: Och nu till lite praktikaliteter. Om vi mot förmodan skulle behöva utrymma, så finns det två nödutgångar bakom oss. Det finns en på höger och vänster sida och två utgångar i bakre delen av lokalen. Och om utrymning skulle ske, så ber vi er att fortsätta bort från hallen så att alla kan ta sig ut.
1: Efter utfrågningens slut är det sista chansen att besöka montrarna här bak i hallen för att skapa sig en uppfattning om den lokala politiken. Det finns även möjlighet att köpa fika bak i hörnet samt mat och glass utanför hallen. Överskottet från mat- och glassförsäljningen går dessutom till kyrkornas barn- och ungdomsarbete.
0: Innan vi går vidare med kvällen så ska jag vilja skicka med ett bibelord som är värt att fundera på. Ibland kan man ju känna sig obetydlig och osedd. Men tänk då på vad det står i Bibeln. Jesus säger i Matteus 10. Han säger så här: säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er far vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
1: Nu tänkte vi be en bön för kvällen. Du får gärna vara med och be eller skänka en tanke, oavsett om du är van vid det eller inte. Vi ber. Herre, tack för att vi får samlas här på Vårgårda möte. Vi ber för en kväll med goda möten, viktiga samtal och gemenskap. Låt oss få ta till oss av det som delas här ikväll. Amen.
0: Nu är det dags att fylla hallen med musik. Och vi ska tillsammans sjunga en gammal känd svensk psalm, Gud, vår Gud, vi lovar dig.
1: Och medan vi sjunger ska vi göra en insamling av pengar för att täcka kostnaderna för detta evenemang. Vårgårda möte är ju en stor satsning som vi kyrkor i bygden gör tillsammans.
0: Tillsammans sjunga en gammal känd svensk psalm, Gud, vår Gud, vi lovar dig.
1: Och medan vi sjunger ska vi göra en insamling av pengar för att täcka kostnaderna för detta evenemang. Vårgårda möte är

0: Armenia kyrkans katastroffond som bland annat verkar i Ukraina.
1: Swishnummer kommer att komma upp på skärmarna och det finns även på baksidan av stolarna. Vill du hellre ge kontanter finns det stora mjölkkannor vid utgången som du kan lägga din gåva i.
0: Vi är tacksamma för din generösa gåva och vi är tacksamma att du är här ikväll. Nu sjunger vi.

0: Ja, men då vill också vi hälsa er välkomna hit ikväll. Och vi, det är jag som heter Jenny Dobers, jag är pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Piensoho och jag är också pastor i Ekumeniakyrkan. Det här är den sista kvällen av 8. Och den här partiledarutfrågningen, den har ju pågått sedan 1968. Det är en gammal tradition som förpliktigar. Nu har vi ju varit här i vår

0: Vårgårda i 2 veckor. Vad tar du med dig från Vårgårda, Jenny?
1: Ja, men det är ju så mycket att man kommer inse det först efteråt. Men jag tar med mig ändå vänligheten i Vårgårda. Jag tar också med mig mediernas tydlighet och påminnelse om att det här är en del av svensk valrörelse, en viktig del. Jag tar med mig också de varma mötena med partiledarna. Vad säger du, Niklas?
0: Ja, men dels, jag har några saker. Nummer ett, det hela det här arrangemanget, det är ju helt otroligt fantastiskt. Det är ju möjligt därför att 300 volontärer ställer upp. De har vanliga jobb, barn på förskola, skolor som har börjat, andra aktiviteter. Men man är här, mangrant, kväll efter kväll, inte 300 samtidigt. Men ni förstår, en jättesatsning. All teknik, allt annat. Jag skulle bara önska att vi här ikväll ger alla dessa volontärer en varm applåd. Och så vill jag säga några saker till. Jag har mött lite av dem som är ansvariga lokalt för politiken här. Ann-Charlotte Lilja, som ju är kommundirektör och som förnämligt har lett alla eftersitsa här och som uttrycker tacksamhet och stolthet över att få vara i det allmännas tjänst. Man blir bara glad. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson, så trevligt att få träffa honom. Och kommunfullmäktiges ordförande, måtte jag nu ha satt det här rätt, Sanna Tingbratt som har varit med. Man blir glad när man möter lokalpolitiker och lokala tjänstemän av er kaliber. En varm applåd!
1: Ja, men då som sagt den sista kvällen i den här serien av kvällar där vi som arrangerar det här ju är kyrkor och har ett kanske lite annorlunda samtal i valrörelsen i skärningspunkten mellan just politik och kyrka. Vi är så glada att alla partiledare har velat prioritera att komma och vi kommer återkomma, det tror vi. Vi gör de här samlingarna och samtalen med en betoning på varje människas värde. Vårt ansvar för varandra och omsorg om den värld som vi lever i. Vi kommer röra oss mellan det politiska och det personliga. Det är förstås politiken som står i centrum, men vi tänker att det personliga och politiken också formas av människor. Så därför ger vi utrymme till båda delar.
0: Med detta sagt, varmt välkommen fram Jimmy Åkesson.
2: Ja, tack för det.
0: Du är nog den partiledare som har varit här flest gånger. Hur känns det att komma tillbaka i år?
2: Jag har varit här sedan 68 nästan. jag tror det är fjärde gången jag är här. Det borde vara det i alla fall. Så att, nej, men det är alltid trevligt. Det här är en sån sak som man vill åka till, även om det är... Jag satt 7 timmar i buss idag från Stockholm och åker hit, så är det värt det. Hoppas jag. Det är upp till er såklart. Men...
0: Du, vi har alltid börjat och vi ska göra likadant idag med att faktiskt tacka dig för den roll du ikläder dig. Tack för att du tar dig hit och kommer hit mitt i en hektisk valrörelse. Tack för att du ställer upp på ett samtal där vi får tala om både det som är oro och hopp. Tack för att du har valt att ställa dig till förfogande i en demokratisk process. Hela vårt samhälle är beroende av dig och att någon kliver in i den rollen. Och när vi säger tack till dig så vill vi samtidigt tacka alla er som ställer upp i lokal politik och jobbar i den här valrörelsen. Ni är viktiga för vårt gemensamma Sverige. Tack!
1: Vi har försökt sätta ihop ett litet CV för dig och du får rätta mig om jag säger någonting fel här. Men så här tror vi att det ligger till. Att du är född i Skåne.
2: Ja, det är jag. Riktigt. Ja.
1: Du är uppvuxen och fortfarande bosatt i Sölvesborg i Blekinge. Du har läst vid Lunds universitet flera samhällsvetenskapliga ämnen. Men redan som tonåring började du engagera dig politiskt. Och blev också tidigt aktiv i Sverigedemokraterna. Både lokalt och sen också nationellt ganska snart. 2005 valdes du till partiledare Och därmed är du också då den nu sittande partiledare som har varit partiledare längst. Och 2010 ledde du partiet in i riksdagen. Men innan du gav dig in i politiken så hade du också ett yrke, ett företag inom webbdesign. Kan det vara så?
2: Ja.
1: Men ändå, i stort sett har du ägnat ditt vuxna liv åt politiken.
2: Så är det.
1: Det är en imponerande uthållighet får man verkligen säga. Och tålamod med långa processer. Var kommer all den här uthålligheten ifrån? Och vad bottnar ditt driv i för det här?
2: Ja, efter 21 år och över 30 år i politiken ändå så vet man inte riktigt längre vilka drivkrafter man har. Men då får man ju tänka tillbaka lite. Vad var det som gjorde att man en gång engagerade sig? Och jag har väl alltid varit en sån person som om jag ger mig in i någonting så gör jag liksom det. Och då är det 100%. Och sen är jag liksom kvar där tills jag är färdig. Och politiken är ju rätt så dåligt konstruerad för en sån som jag. För man blir liksom aldrig färdig. Utan det är ett oändligt maratonlopp bara. Men jag är nog en sån som jag såg saker i min omgivning och i samhället som jag inte tyckte var bra. Och kände att då får jag försöka göra någonting åt det. Framförallt om man förväntar sig att någon annan ska göra det så får jag också dra mitt strå till stacken. Så att det blev väl egentligen bara så. Jag hade ingen ambition att bli politiker. Jag brukar säga, och det låter konstigt, men jag har inget speciellt politiskt intresse. Jag tycker att politik, det är liksom, det är inte ett specifikt ämne. Det finns de som är jätteintresserade av politik för politikens skull. Jag är inte det, utan jag är genuint intresserad av att försöka lösa samhällsproblem. Det är därför jag håller på med det här.
1: Och lite om dig som privatperson. Jag har förstått att du är gift, du har en son. Du, som flera av dina partiledarkollegor faktiskt, så är du intresserad av musik, har vi förstått. Hittar du någon tid att spela?
2: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Men jo då, det händer. Men det är inte mycket alltså. Det är det inte.
1: Vad saknar du när du inte får spela? Vad fyller musiken för funktion för
2: dig? Jag lyssnar ju väldigt mycket på musik. Det gör jag hela tiden. Så att det behovet tillfredsställer man ju på något sätt ändå. Men sen här, jag är ju i grunden en ganska kreativ person. Jag har alltid hållit på och skriva. Jag har skrivit texter och jag har skrivit musik för mig själv och haft det som liksom någon slags intresse. Sådär. Politiken är ju, den kan också vara kreativ, men den är inte jättebra för den kreativa delen av själen alltid. För det är väldigt, precis som du var inne på, det är väldigt långa processer. Det är sällan man ser något konkret resultat av det man gör, för det är liksom effekter som kommer långt, långt, långt senare kanske och sådär. Så att politiken är ju lite trög på det sättet och kanske dödar lite av kreativiteten ibland.
0: Man får hänga på kreativiteten här och ta den där stora visionen. Som kristna är vi drivna av vision. Vi kallar det Guds rike. I vissa kyrkor ber man varje söndag, låt ditt rike komma. Vi ser fram emot någonting, sträcker oss mot det. Den större vision som du ser, tänk nu att du fick egen majoritet i valet. Du får det nästa val också och valet därpå. Hur ser Sverige ut då?
2: Ja, inte så där fasligt annorlunda jämfört med idag. Men det finns saker som man behöver få hanterat. Inte minst den här otryggheten som finns. Så det är klart att om jag får bestämma väldigt länge så kommer Sverige att bli tryggare. Människor kommer att känna sig tryggare. Så den här upplevda tryggheten har ökat. Vi har mer av sammanhållning och liksom inre solidaritet i samhället. Jag är ju inte från Vårgårda, som man hör och vet kanske. Men jag är från en liten kommun, en liten stad i södra Sverige. Och är ganska präglad av den här närheten, de här korta kontaktvägarna, ganska korta beslutsvägar. Det brukar heta alla känner alla, och det är väl en sanning med modifikation. Men det där är någonting så att, som jag tycker är värt att sträva efter. Sådana familjära samhällsbygget någonstans som jag hävdar att vi påbörjade och i viss mån uppnådde under stora delar av 1900-talet med hela folkhemsidén och sådär. Men som sen har övergetts av de gamla partierna. Jag vill gärna tillbaka till de värdena. Inte nödvändigtvis tillbaka till 50-talet, men det finns någonting i det där som tilltalar mig väldigt mycket.
0: Du, Vi skulle vilja fortsätta samtalet och inrikta det mer mot själva samhällsklimatet. Det är ganska många som upplever att tonen har blivit hårdare i både politiken och samhället i stort. Delar du den bilden?
2: Det är säkert så. Och det tror jag hänger väldigt mycket ihop med att det är så tillgängligt allting idag. Alltså, man måste inte träffa en person fysiskt för att vara hård i tonen. Utan det man kanske sa hemma vid köksbordet tidigare, det kan man liksom skriva direkt till en person nu och sådär. Det är nog en del av förklaringen, tror jag. Sen för egen del så tycker jag att det har blivit bättre. Alltså, jag har ju varit i en position politiskt under väldigt många år där jag har fått höra ganska mycket som fula ord och sådär. Jag har nog blivit kallad allt fult som går att kallas. Liksom. Och det får man tycka vad man vill om. Det kanske någon som tycker att det är rätt och så. Men för mig så har ju det där förändrats till det bättre. Så jag upplever inte för egen del att klimatet är hårdare. Snarare tvärtom att vi har mer av det. Så det går att föra debatter idag också i känsliga frågor. Och man kan göra det på ett sansat sätt.
0: Du, det där du berättar om som du har med dig från förr. Det du hörde. Vad har det gjort med dig, tror du?
2: Ja, det återstår ju att se någonstans vad det har gjort. Men någonting gör det ju. Alltså, jag har alltid varit i den, levt i den villfarelsen någonstans. Att det där rinner av och att det är ingenting man bryr sig om och sådär. Men sen märkte man ju efter ungefär 10 år som partiledare och rätt många år i liksom hetluften verkligen att det tog ut sin rätt i någon mening. Jag var ju sjukskriven i ett halvår nästan för... Bland annat på grund av det här som yttre trycket och det här, så det var inte bara det, men det spelade nog in. Jag vet ju inget annat. Jag har ju varit offentlig person i hela mitt vuxna liv, så att för mig är det en del av vardagen. Jag utgår fortfarande ifrån, och det är lite konstigt kanske med tanke på att vi är ett stort parti idag och har väldigt mycket väljare bakom oss och sådär, men... I nya sammanhang så utgår jag alltid från det här gamla. Alltså att man har en väldigt negativ syn på mig. Och det är ju lite begränsande emellanåt när man kommer i liksom så här, ja, men nya sällskap eller något nytt sammanhang. Så.
0: Igår hade vi statsminister Ulf Kristersson här. Och han beskriver ju det här allt mer polariserande klimatet som ett hot mot demokratin. Mm. Inte den starka politiska debatten, den behövs. Men just det här polariserande klimatet som inte längre skiljer sak från person. Det är ett hot mot demokratin, säger Ulf. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det är ju så i förlängningen. Alltså polariseringen i sig. Alltså att det blir så otroligt, närmast omöjligt att lyssna på varandra. Lyssna på varandras liksom bästa argument och försöka bemöta dem. Det gör vi väldigt liten utsträckning idag, utan nu handlar det snarare om att man ska slå varandra i huvudet med olika liksom, ja, men epitet eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Det där är ju inte bra. Alltså det kan inte komma någonting bra ur det på lång sikt, så att där behöver vi ju göra någonting. Och då tycker jag också att någonting som sällan framhålls, men det här med, alltså det är en medialisering också av debatten, och medier idag är ju, det är ju inte bara liksom nyhetsförmedling, utan det är också affärsdrivande företag som i väldigt hög grad drivs av klick på internet, för det är så de får in pengar. Och då blir det både förenklat, det blir förråat, det blir trumpifierat, som någon uttryckte det. Alltså, den här liksom möjligheten till längre, mer djupgående resonemang, den finns nästan inte längre i de här liksom större mediala sammanhangen, utan det är sensation, skandal... Och det är inte nödvändigtvis heller jättebra, utan det där finns det en plats för också. Men vi behöver liksom det här mer lugna, sansade möjligheten till diskussion också, tror jag.
0: När jag lyssnar på er, eller för att vara mer korrekt, när jag hör det media låter mig veta om er, så får jag ibland uppfattningen att alla problem vi har i Sverige, enligt er, beror på invandringen. Hör jag rätt?
2: Delvis, ja. Inte alla problem, men väldigt, väldigt många samhällsproblem har sin grund i att vi har tagit hit väldigt, väldigt många människor på ganska kort tid. Människor som inte i samma utsträckning som de som är födda här bidrar till välfärden, men som ofta ska ha del av den. Utanförskap, segregation, bostadsbrist, allt det där. Det är klart att det har sin grund i att det har kommit väldigt många människor. Och det kan man kan tycka att det är positivt. Jag tycker inte att den utvecklingen har varit särskilt positiv.
0: Riskerar ni att... tror du, att ibland då uppfattas faktiskt som ett enfrågeparti?
2: Nej, det tror jag inte. Det är nog väldigt få som gör det idag. Men däremot, så jag tror att det vi har bidragit med, vi har nog bidragit med ganska mycket, tror jag, givet hur de andra partierna har börjat följa efter oss i många frågor. Men en sak är nog förståelsen just för det här att invandringsfrågan är inte en enskild fråga, utan den påverkar liksom samhällets alla delar, och där det är viktigt att vi för en ansvarsfull politik. Det betyder inte att vi inte ska ha invandring. Det har vi alltid haft. Men vi måste ha kontroll över den. Vi måste ställa krav på de som kommer. Och till och med det har ju varit kontroversiellt att säga i Sverige väldigt länge. Lyckligtvis inte nu längre då på samma sätt. Men det har varit en väldigt tuff debatt att ta. Extremt polariserat.
0: Vi har ju också en annan bild. Att vi har ganska många vänner som är födda utanför Sveriges gränser och långt utanför Sveriges gränser. De har kommit hit, vill vara kvar här, man har utbildat sig, man är integrerad. Men några av dem uttrycker att det känns som att det kryper lite i kroppen just nu på grund av hur invandrare beskrivs. Vad skulle du säga till dem?
2: Alltså jag är inte säker på att... jag har också träffat enskilda som har den bilden. Och när man skrapar lite på ytan så är det är väldigt få som beskriver invandrare generellt som ett problem, för det är inte invandrare generellt, det är inte ett problem, utan det är ju politiken som har varit ett problem, att vi inte har haft någon ordning och reda i de här systemen, och nu försöker vi göra någonting åt det, och då blir det ofta en tuff debatt. Jag försöker vara saklig. Andra får avgöra om jag lyckas med det, men jag tycker själv att jag gör mitt bästa. Det är inte alltid som Sverigedemokrater är jättesakliga i den debatten. Det är inte alltid som våra motståndare är jättesakliga heller i den debatten, utan det blir det här polariserade liksom. Och då finns det ju en risk för att enskilda känner sig utpekade eller känner att man talar illa om dem på olika sätt. Men jag möter också väldigt många invandrare som tycker precis som jag och som har full förståelse för att vi tycker som vi tycker. För att hade jag kommit till deras land så hade de tyckt likadant. Liksom. Så att det är nog lite tvegat det där, tror jag.
1: Nästa fråga kommer på en film från en kille som heter David som kom från Stockholm. Du ser den här.
3: Migration och integration går hand i hand. Det är en svår balansgång mellan att människor ska få behålla sin etniska identitet samtidigt som de blir upplysta om, men också uppfyller kraven eller skyldigheterna som invånare i det svenska samhället. Med de nya reglerna inom migrationspolitiken, såsom högre krav på både uppehållstillstånd och medborgarskap, så medför ju en risk för ökad utsatthet men också utanförskap. Hur ser du som politiker på risken att detta kan leda till ökad utanförskap och utsatthet för vissa grupper? Och hur kan man ställa krav samtidigt som man säkerställer att människor får goda möjligheter att bli del av det svenska samhället? Har ni också några konkreta förslag på hur integrationen kan förbättras i områden såsom segregation, SFI eller introduktionen till svensk byråkrati?
2: Jag svarar. För det första har han ju helt rätt i det här att integration och invandring är ju inte två isolerade saker. Vi har ju stora integrationsproblem. Jag gillar egentligen inte det begreppet för att jag tycker att det är fel beskrivning, men ändå vi använder det. Men vi hade ju inte haft de integrationsproblemen om vi hade skött invandringspolitiken. Det tror jag alla förstår någonstans. Så det hänger ju väldigt tätt ihop. Nu har vi börjat få ordning på migrationspolitiken. Vi har den lägsta asylinvandringen sedan man började mätas på 80-talet någon gång. Det tycker jag är väldigt bra. Nu har vi möjlighet då att liksom på riktigt läka Sverige och ta tag i det som kallas för integration. Ytterst tycker jag att det är ett enskilt ansvar. Det är inte mitt ansvar. Jag tycker inte att det är samhällets ansvar att någon som har kommit till vårt land ska anpassa sig, lära sig språket och hitta en försörjning och sådana saker. Så det är ju det som är den gamla svenska integrationspolitiken. Alltså vi ställer inga krav, vi bara ger bidrag och man får gärna fortsätta leva som man gjorde i sitt eget hemland. Vi till och med bejakar det och så. Det där måste vi överge. och säga att du är jättevälkommen att vara här, men då får du faktiskt ta ditt ansvar och anpassa dig. Och många kommer att göra det. Så är det. Men det kommer också finnas de som väljer att inte göra det. Och då måste vi rigga systemen så att det blir tuffare att leva i Sverige som icke-anpassad invandrare. Alltså vi gör den här bidragsreformen nu som vi har gjort med bidragstaket och aktivitetsplikt för försörjningsstöd och kvalificering till välfärden för nyanlända och sådana saker. Kraven på medborgarskap har ökat kraftigt. Den typen av åtgärder behövs. Då kommer man att liksom, ja, skilja agnarna från vetet i den meningen att de som har goda intentioner, de som vill bli en del av samhället, de kommer att bli det. De kommer att välja den vägen. Och de som inte vill det, ja, de kommer få det tuffare i Sverige. Så är det. Man får inte full tillgång till all offentlig service och offentlig välfärd. Och då kanske det finns andra länder som man trivs bättre i. Det låter hemskt att säga kanske för vissa, men för mig är det bara en självklarhet att vi måste gå den vägen.
1: Ja, men... Ja, det är nog många som tycker att det låter hemskt. Och vi har ju också en lite annan bild av integration eller vilket ord man än använder. Men i kyrkorna och i många andra ideella organisationer, Rädda Barnen, Röda Korset, så har vi med glädje tagit emot nya människor och gått en liten bit på vägen med språkcaféer, hjälpa till att förstå byråkratin. Och vi har sett att det är väl värt insatsen. Det ger oss mycket och det ger de här människorna mycket och möjliggör att man kommer över den där tröskeln av det svåra att komma in. Du säger, har jag hört dig säga, att det ska läggas 0 kronor på integration. Är inte det problematiskt att säga det när det ofta handlar om den där lilla tröskeln för att människor ska känna att nu förstår jag det här samhället och vill vara med?
2: Jag tycker för det första att nu fick jag en fråga om hur mycket pengar vill du lägga på integration? Och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Det är inte samma sak som att vi rent politiskt ska sluta och ha SFI till exempel eller samhällsintroduktion och sådana saker. Det tror jag är bra att man erbjuder. Och det kostar ju lite pengar, det gör det. Men det här vi har hållit på med sedan mitten på 90-talet, att vi har kastat liksom tiotals, förmodligen hundratals miljarder på de här projekten i de här områdena, och det har inte blivit bättre utan det har bara blivit värre. Då drar jag ju den slutsatsen att det här är inte i grunden ett pengafråga, utan det är en fråga om just det egna ansvaret. Och det har vi aldrig ens försökt betona det egna ansvaret tidigare i Sverige, utan vi har jobbat med de här liksom tycka synd om, ta hand om projekten. Och det har inte funkat. Så då tänker jag, då får vi tänka om och göra nytt, ställa krav på människor och så får vi se om det blir bättre. Jag är övertygad om att det blir det.
1: Men tillbaka till den frågan då, kan du förstå ändå att människor som kommer nya till Sverige, att det blir svårt när det pratas om dem så mycket som att det är ofta så att man inte vill, när det i själva verket också finns många som vill? Det där med tonen i samtalet.
2: Alltså jag upplever inte att det är det är oftast svenskar som tycker som så här, de är proxykränkta och liksom invandrares vägnar och så. De flesta invandrare jag träffar, och det är väldigt många, alltså det är många som inte kanske tror det, vi är ett stort parti också bland utlandsfödda, också bland någon som är födda i tredje land. Det är nog för att vi har mycket gemensamt i det här. För dem är det ju, kommer man från ett annat land så har man ofta mer nykter syn på den egna kulturen, den egna identiteten, det egna landet, stoltheten över det som man har skapat i sitt land och sådär. Vilket vi inte har fått ha i Sverige. Så att för invandrare generellt så tror jag inte att det är något problem. Sen kan det ju vara så att en och annan missuppfattar. En och annan kanske läser Aftonbladets ledarsida bara och får sin bild av invandringsdebatten därifrån. Och det är klart att då kan man ju känna sig kränkt. Det hade nog jag också blivit. Men det måste ju inte spegla hela sanningen.
1: Vi byter lite spår här nu då. På tala om att tala väl, så ska du få chansen att säga en komplimang till en av dina partiledarkollegor, och det har alla partiledare här fått. Och du får då Elisabeth Thand Ringqvist som du får ge en komplimang, och också gärna något i hennes parti som du tycker är god politik.
2: Mm. Den är ju tuff. Den är inte tuff bara för att det är Centerpartiet egentligen. Men den är tuff för att hon är väldigt ny på posten. Jag har knappt träffat henne liksom. Men jag tycker hon har väldigt snygga skjortor. Det kan jag väl ändå säga. Men jag tycker det är... Men då är det många som säger det, att innan hon blev partiledare så hade hon alltid så strama dräkter och sånt på sig. Så att det är en liten gimmick. Så. Men det får man ha. Det är fint. Jag gillar det. Själv gick jag runt i Hawaii-skjorta hela sommaren och så där. Det var många som hade synpunkter på det. Centerns politik. Ja, men alltså, någonstans så är det ju... Det finns ju en del som vi har gemensamt. Jag hade en del debatter med Elisabeth i Almedalen här nu. Och det visar ju sig att vi har ungefär samma syn på landsbygdsfrågorna och sådär. Kanske inte alltid samma lösningar, men vi säger ungefär samma saker. Och det tycker jag är bra. Och det kan väl ses som en komplimang då. Men, jag måste ändå lägga till ett men här. Hon kommer ju aldrig få igenom den politiken med Miljöpartiet. Det är det som är hennes problem. Hon får större möjlighet att få igenom den här politiken med hjälp av oss, faktiskt.
1: Då ska vi få lyssna till musik.

0: Vi skulle vilja prata med dig lite om klimatfrågor, och det känner du igen, för det har du fått frågor om när du har varit här tidigare valrörelser också, tror jag. Och det är för att vi tycker det är en viktig fråga. Jag förstår att du inte kan komma ihåg allt vi har frågat.
1: Men jag tänker att det pratas om det hela tiden överallt, ja. Så att det är inte helt...
0: Nej, inte så otippat.
1: Inte obekant på något sätt.
0: Och det är en viktig fråga för oss i Ekumeniska kyrkan. Jag har testat att söka på er hemsida. Det finns en sån här från A till Ö, och man kan söka på olika ord för att se vad ni tycker om olika saker. Och om man söker på ordet klimat, eller man söker på miljö, eller man söker på utsläpp, eller ekologisk, eller fossil. Ingenting av det. Finns det någonting på i den listan där? Säger det någonting, eller hur ska man tolka det?
1: Nej, det säger nog ingenting, utan jag tror vill man verkligen veta någonting så ska man nog läsa våra motioner i riksdagen, alltså kommittémotioner som vi lägger på en massa olika områden och sådär, även de här områdena. Politiken finns där. Sen har ju vi en annan syn kanske än de gamla partierna när det gäller framförallt Sveriges roll i den här liksom, klimatpolitiken, som ju är i högsta grad en global fråga, där Sverige ligger väldigt bra till internationellt till följd av att vi har haft kärnkraft. Vi har inte värmt våra hus med liksom olja och el, utan vi gör det på andra sätt och sådär. Så vi ligger ju bra till. Vi är ett innovationsland som föregångare där det handlar om att utveckla ny teknik och sådär. Så att Sverige har ju en viktig roll att spela. Men den är ju global. Det vill säga att Sverige kan ju inte... Det här med att Sverige ska vara ett föregångsland, som det heter, vilket jag inte tycker är ett bra begrepp, men det sägs ofta så. Det är ju inte bra för Sverige, för att det försämrar vår konkurrenskraft och möjligheten till människor i Sverige att leva ett fullgott liv. Och det vill jag inte, vara del av.
0: Nej, men för oss i kyrkan är det ju, vi är ju verkligen en del av en världsvid gemenskap. Vi ser att vi hör ihop med människor och skapelse över hela världen. Så det är ju intressant. Vi ser gärna att vi jobbar också med klimaträttvisa. Men vad är det då som Sverigedemokraterna vill att vi bidrar till och lägger pengar på i andra delar av världen?
1: Ja, men det är ju olika saker såklart. Men det vi för det första ska göra, det är ju att främja forskning och utveckling. Så att de länder som har höga utsläpp idag och som faktiskt påverkar klimatet på riktigt, att de kan få möjlighet att sänka dem. Det tror jag är väldigt bra för Sverige. Men det finns ju också en möjlighet idag inom EU-lagstiftningen till exempel, att vi kan bidra i andra länder med projekt som sänker utsläppen där. Men vi kan tillgodoräkna oss de sänkningarna för att det är vi som har betalat för det, om man ska uttrycka det enkelt. Och det tycker jag i grunden är en väldigt sund idé, för att det är mycket billigare att sänka utsläppen i till exempel Bulgarien än vad det är i Sverige, eftersom de ligger så mycket efter oss. Sen kan det också få bizarra effekter där man liksom, det är så statistiskt sifferdrivet det här, så att vad som faktiskt spelar roll på riktigt har liksom mindre betydelse i den här verkligheten. Så att vi har ju haft projekt där vi har köpt elcyklar eller elskotrar eller vad det var, elmopeder i Afrika till exempel, till ingen som helst nytta, för de kan inte ladda dem liksom. Alltså, men det räknas också in, så att det får ju inte landa där, utan det måste ju vara sånt som får effekt på riktigt.
0: Men ni har alltså en idé om att vi skulle vara generösa mot andra länder i deras arbete för klimatförbättringar?
1: Ja, men det här är ju en global sak. Alltså utsläppen vet ju inga gränser oftast. Och det är klart att då handlar det om att minska utsläppen där du får mest pang för pengarna. Och det får du inte i Sverige, utan det får du i andra länder där man eldar med kol eller vad det nu är man ägnar sig åt. Liksom. Då är det ju där vi ska lägga våra klimatresurser eller de klimatsatsningarna i så fall.
0: Men kan man inte tänka att det ändå varje insats också spelar roll, och att det, vi kan också göra mycket i Sverige? Jag menar, och du var inne på det, hur man mäter våra utsläpp, de blir ju högre beroende på vilket sätt man räknar. Jag håller med om att det är mycket statistik, men det är också mycket av det som vi gör som gör utsläpp andra delar av världen.
1: Ja, men alltså, man kan se det så. Men om det kostar 100 kronor i Sverige att sänka utsläppen med en enhet, och det kostar en krona i Bulgarien, nu är inte det här några verkliga siffror utan det är bara för att illustrera hur jag tänker, då är det väl direkt kontraproduktivt att göra det i Sverige istället för i Bulgarien. Alltså då hjälper man inte klimatet, utan då gör man något som är mycket dyrare. Och då frågar jag mig, handlar det då verkligen om att man genuint vill göra skillnad? Eller handlar det om att man själv vill känna sig nyttig och duktig? Och jag tror man måste skilja på det ofta. Vi vill gärna känna oss nyttiga och duktiga här i Sverige. Men det är inte nödvändigtvis detsamma som att man får bäst resultat.
0: I söndag så var det en stor demonstration i Stockholm för klimatet med 50 000 deltagare minst till stöd för klimatet. Och det var ju inte en vänster-höger-fråga, utan där fanns ju alla möjliga föreningar och kyrkor och olika aktörer. Ibland får man känsla av att det underskattas hur mycket svenskar som ändå vill att vi lägger ytterligare lite tryck på klimatarbete. Tror du att det finns mer att göra där, att lyssna till dem?
1: Alltså demonstrationer är ju en del av liksom yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Men vi har ju inte ett gatans parlament, utan vi har ju val där vi går och röstar på våra representanter. Och det är där folkviljan uttrycks. Det går inte att mäta i demonstrationer. Det finns många människor som är väldigt engagerade i den här frågan och i andra frågor. Jag tror om man skulle göra en opinionsmätning där, så är det nog inte mitt parti som är det största i den demonstrationen, eller högerblocket för den delen, utan det är nog väldigt kraftigt vänsterlutande sådär. Och det är inget fel, man får gärna demonstrera. Jag uppmanar alla människor att vara engagerade på olika sätt. Men det är ju inte demonstrationer som avgör lagstiftning, utan det gör vi ju genom att vi går och röstar. Det är ju inte alla svenskar som brukar gå i demonstrationståg. Det är ändå ganska 50 000 av 10 miljoner invånare. Ändå ganska, det är många människor, men det är ändå en ganska liten del av... Jag vet inte om det är en representativ del av väljarna.
0: Verkligen, det är demokratin som är viktiga, men jag tänker ändå att det kan ge lite mod till politiker att våga ta lite kliv framåt.
1: Jag tror det är ganska farligt om politiker börjar påverkas av att någon lyckas samla många människor för en sak. Det kan ju lätt ge intryck av att det är något på något sätt representerar någon slags folkvilja. Det kanske det gör, men det kommer ju i så fall till uttryck i ett val. Och gör det inte det, ja, då är det ju kanske inte representativt för folkviljan, och då blir det ju väldigt skevt om man ska låta sig påverkas av att det står 50 000 människor och ropar väldigt högt. Det är inte samma sak. Så att, jo, man kan ju lyssna. Det gör vi hela tiden. Jag lyssnar på alla tänkbara. Men det är nog farligt att påverkas för mycket av de här liksom, opinionsyttringarna som inte är mätbara liksom, på något objektivt sätt.
2: Du, här i Vårgårda är det ju gott om kyrkor. Och för många av oss som är aktiva i kyrkan så är ju internationellt engagemang en självklar del. Och engagemanget här har ju sträckt sig mot Kongo, mot Indien, Asien, Latinamerika. Och det är ju över 100-åriga relationer. Det där ligger väldigt nära vårt hjärta. För oss i Ekumeniakyrkan så lägger vi ungefär 25% av vår samlade budget på insatser, arbete i andra länder. Min fråga till dig, har du själv någon erfarenhet av något hjälpprojekt i något annat land, eller har du själv varit engagerad i någonting som handlar om att lindra nöd eller komma människor till hjälp i andra delar av världen?
1: Jag var ganska nyligen, i vintras var jag faktiskt i Kiev och hälsade på vår insamlingsstiftelse som har ett kontor där. Och vi har ett par projekt kopplade till att hjälpa till i Ukraina. Framförallt ett projekt handlar om att återuppbygga skolor som har blivit då ansatta av bomber och annat. Så det är ett sånt projekt. Jag var faktiskt i Namibia när jag var 15, 1994, precis efter självständigheten där, med apropå vänster och så. Men jag var där med Afrikagrupperna faktiskt genom ett skolprojekt. Det var en sån här skolambassadörs sak. Där var jag nästan 3 veckor och gick en vecka i skola och träffade massa människor där. Och det var ju en del i liksom Sveriges relation till att då bygga den här demokratin och så. Vi har ju det här demokratibiståndet, och det hade vi även på den tiden. Funkar inte så där jätteeffektivt, men jag var där i alla fall och fick ju såklart, man vidgar ju sina vyer när man åker på sådana resor, på gott och ont.
2: Det finns ju ett välkänt så kallat 1%-mål av BNP att vara med och ge till de som behöver det. Och det där är ju fött av kyrkornas världsråd 1968 i Uppsala faktiskt. Det är någon sorts FN-konstellation men bestående av kyrkor. Jag har ju slagit igenom på en del håll, Sverige har ju hållit den där principen nära sig. Nu är den förändrad. När jag lyssnar så anar jag att för Sverigedemokraterna så är den inte viktig. Hur lågt kan biståndet bli om du får bestämma?
1: Om jag får bestämma fritt så kan det bli egentligen hur lågt som helst. Men det är inte sagt att vi inte kommer att ha ett bistånd, för det kommer vi att ha. Jag tycker Ukraina-biståndet och de 10 miljarderna eller vad det är som går dit i biståndsbudgeten är jätteviktiga, och det finns andra saker som är viktiga. Men för mig är ju inte bistånd. Jag tycker att det är helt fel att sätta det här målet. Det var väl i princip bara Sverige dessutom som har levt upp till det. FNs rekommenderade nivå är väl 0,7 tror jag. Det ligger vi väl på ungefär nu i Sverige. Men jag tycker att det är fel tänkt. Alltså för när du sätter ett sånt mål så blir ju effekten, och då har vi ju sett också, att man liksom letar projekt för att kunna göra av med alla pengar. Och det borgar ju inte för någon kvalitet direkt, och det borgar ju inte för att det blir liksom någon rimlig uppföljning och så, utan det är ju mycket pengar som har tyvärr men gått till helt fel saker. Jag tycker att bistånd, det är någonting som man ger när man har pengar över. Precis som i privatekonomin. Alltså jag först betalar jag hyra och jag betalar kläder och mat och ja, sånt som man ska swisha till barnen och sådär. Har man sedan någonting över så kan man ju spara det själv, och man kan också välja att kanske skänka det till någon behövande eller sådär. Men jag sätter inte för egen del, och jag tror ganska få gör det, liksom sätter upp att en sån här stor del av min inkomst ska gå till det här, att hjälpa andra människor. Och sen om jag har råd att betala allt det där andra, det är inte så viktigt. Jag tycker det är helt skevt. Utan det, jag har gärna ett bistånd, jag bidrar gärna. Men så länge människor dör i vårdköer, så länge vi har enorma problem med äldreomsorgen, så länge folk faktiskt skjuts på gatorna, vi har inte fängelser att låsa in alla farliga människor i, då tycker jag det är omoraliskt att ge svenska folket skattepengar till andra länder. Jag kan inte förstå den logiken alls faktiskt.
2: Vi satsar ju ganska stora pengar på försvaret just nu, beroende på det geopolitiska läget. Men kan man ändå inte se en del av bistånd som det andra sidan av försvarsmyntet? Att bidra till trygghet, säkra förhållanden, demokratiutveckling. Det är ju också ett sätt att bygga säkerhet. Är inte det ett möjligt motiv faktiskt för biståndet? Soft power.
1: Det har ju varit en av drivkrafterna bakom det här biståndet som vi har. Jag måste säga att jag tycker ändå att resultatet är ganska nedslående om man tittar globalt. Så jag tror inte att det fungerar. Däremot så, Ukraina är ju ett utmärkt exempel på motsatsen. Men där är det ju inte, om vi ska vara helt ärliga, jag vet inte vad Ulf har sagt om det här eller andra så, men det är klart att vi ger pengar till Ukraina för att vi vill hjälpa dem, och det är ren solidarisk handling. Men det är ju inte bara det. Det måste vi ha klart för oss, och det vet alla politiker också, att ju längre tid som kriget kan vara där, desto längre tid har vi på oss att bygga upp vår egen förmåga här. Så cyniskt är det. Så att ju mer pengar vi skickar till Ukraina nu, desto bättre är det för oss. Och det måste inte vara fel. Det är ju klart att vi någonstans har ett egenintresse i det där. Och det, jag tycker man kan vara öppen med det. Men det är ju typiskt utifrån det som du menar här. Att man kan liksom bygga säkerhet både för sig själv och för andra genom att ge bistånd. Då. Absolut,
2: det kan vara lite det jag fiskar efter. Och om man nu tänker att klimatförändringar kommer att driva flyktingströmmar. Osäkerhet i världen kommer att driva flyktingströmmar. Finns det inte, som du säger och som jag tänker med frågan, ren självbevarelsedrift? Både med klimatbistånd och annan typ av bistånd för att människor ska våga stanna i sin egen hemmamiljö.
1: Vi har ju redan, tror jag, 100 miljoner människor eller något sånt som är på flykt runt om i världen. De allra flesta människor är ju kvar i krishärdarnas närområde och så där. Så kommer det säkert att vara med eventuella klimatflyktingar också i framtiden. Men jag är helt öppen för, alltså kan man visa mig effektiva projekt för klimatanpassning till exempel, så jag är helt öppen för det. Det tycker jag, det pratar vi alldeles för lite om. Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska minska utsläppen och sådär, och det är väl en sida av det. En annan sida är att faktiskt fysiskt möta till exempel höjda havsnivåer och sådär. Det pratar vi ganska lite om, men det är ju en typ av så här, klimatanpassningsbistånd. Tyvärr ganska dåliga projekt. Det har varit ganska ineffektiva satsningar så här långt. Men Om man ser det på ett principiellt plan så tycker jag det är ju en typiskt viktig sak för bistånd. Men som också kan gynna Sverige. Jag var inne på det här med ny teknik och så. Alltså bistånd och handel är ju också, det är ingen slump att vi har idag en bistånds- och utrikeshandelsminister som är samma person. Därför att bistånd går också tätt ihop med internationell handel naturligtvis.
2: Jag drar en till här på samma spår. Mm. Det pågår ju en Ebola-epidemi i Kongo, långt, långt härifrån. Och den än så länge verkar begränsas. Men det är ju många som konstaterar att den här epidemin hade kunnat begränsas om det hade funnits mer biståndsresurser, sjukvårdsresurser. Och skulle det här spåra ur, då kommer det hit. Det är bara en tidsfråga. Mm. Är inte det också en faktor att ta med? Jo. Det finns skäl att faktiskt upphålla dörren för bistånd öppen, även för en sverigedemokrat.
1: Ja, ja. Nej, men det är ju en typ av, återigen, dels bistånd som ligger också i vårt intresse, men man kan också betrakta det som ett katastrofbistånd. Det kan ju vara andra typer av katastrofer, det kan vara jordbävning någonstans eller sådär. Och då, det är klart att vi hjälper till och det kommer vi att göra. Men det är ju andra delar av biståndet. Alltså det, jag är otroligt skeptisk till det som kallas för demokratibistånd till exempel. Jag tycker inte att det är effektivt överhuvudtaget, det går inte att mäta. Det här rena budgetstödet som vi har lagt, alltså vi stöttar statskassor runt om i landet. Det är pengar som i väldigt hög grad går ner i helt fel fickor och så. Det finns väldigt mycket att göra. Men min utgångspunkt är fortfarande att vi måste lösa problem i Sverige först. Sen kan vi hjälpa andra. Det måste ändå vara liksom den... Det är därför jag inte vill ha något, så här, liksom, något mål för biståndet. Jag tycker det är moraliskt fel.
2: Nu får vi lyssna till lite mer musik.

0: Det är varmt här inne och det är kanske det är för er allihopa. Vi tänker att ni kanske behöver ställa er upp helt kort för att vi ska höra riktigt noga vad som sägs. Varsågod att stå. Sträck lite på dig, stampa lite. Hälsa på grannen kanske.
1: Plocka äpplen.
0: Plocka äpplen, ja.
2: Då blir man ännu varmare.
0: Varsågod och sitt. Ekumeniakyrkan är ju som alla kyrkor en del av civilsamhället i Sverige. Alltså med civilsamhälle menar vi föreningar, organisationer som vid sidan av myndigheter och näringsliv bidrar i samhället. Och som sånt så gör vi ju ganska många olika saker. Och vi ska få höra en fråga nu från en av våra folkhögskolerektorer. Vi är huvudmän för folkhögskolor.
3: Jag heter Anders Georgsson och jag är folkhögskolerektor. Vi som jobbar på folkhögskolor runt om i landet, vi möter dagligen människor som värdesätter och har behov av våra utbildningar. Det kan handla om ungdomar som behöver en andra chans för att de inte har klarat gymnasiet av olika anledningar och behöver behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Det kan handla om invandrare som behöver språkutbildning eller andra utbildningar eller samhällsorientering på olika sätt. Det kan handla om människor med olika funktionsvariationer som upplever att folkhögskolan och utbildningen där är sammanhanget och den aktivering man kan få är nästan det enda sammanhang som finns för dem. Det kan handla om människor som har hittat våra yrkesutbildningar eller kreativa utbildningar och på så sätt hitta vägen till jobb eller vidare studier eller att starta eget företag. Och till sist då så kan det också handla om människor som går utbildningar till livsviktiga funktionärsfunktioner i kyrkor eller andra civilsamhällesorganisationer som i vårat fall, då Ekumeniakyrkans fall, diakoner eller ungdomsledare. Nu är vår fråga till dig. Är du beredd att långsiktigt prioritera folkhögskolan och säkra trygga resurser för framtiden för oss?
1: Ja, alltså det är jag väl. Sen kan man alltid diskutera på vilken nivå det ska vara och vilken liksom, ja men, vilket regelverk man ska ha kring det. En del av till exempel studieförbund som har fått mycket bidrag från både stat och kommuner har ju haft väldiga problem med liksom sin demokratiska syn, till exempel islamistiska studieförbund och annat. Och det är ju därför som vi har börjat bli tuffa i de här liksom bidragen till studieförbund, till folkhögskolor och annat. Men det är klart, alltså, han räknar upp en väldig massa saker här som är avgörande. Jag själv, ja, men nu börjar jag närma mig 50. Liksom. Jag har vänner som kanske inte klarade skolan så jättebra och kanske hamnade lite snett och sådär. Men som har haft folkhögskola liksom, som en räddning och en språngbräda in i det nya livet, så att säga. Så att jag tror alla har väl någon sån erfarenhet. Det är klart att det är viktigt. Men då är det, tycker jag, också viktigt att det är utbildningar av hög kvalitet och att det faktiskt är sånt som leder till någonting. Och det är jag beredd att liksom stötta långsiktigt, absolut.
0: Och hur ser du...
1: Viktigt. Men då är det, tycker jag, också viktigt att det är utbildningar av hög kvalitet och att det faktiskt är sånt som leder till någonting. Och det är jag beredd att liksom stötta långsiktigt.

0: staten gör så. Men det finns ju mycket annat. Ett problem tycker jag det är att stora delar av civilsamhället är så beroende av skattepengar, stöttning från framförallt kommun och stat. Och att det där har blivit lite... Ja, men det finns en politisk slagsida i det där som jag tycker man behöver titta på. Hur ja, men till exempel studieförbund använder de här skattepengarna de får. Hur lätt det är att fuska. Vilka olika förgreningar det finns. Och nästan alla leder någonstans in på Sveavägen 68 i Stockholm där Socialdemokraterna huserar. Det där har jag lite problem med. Jag tror att vi skulle behöva göra en rejäl översyn. Men jag menar civilsamhället i stort med inte minst liksom idrottsföreningar, kyrkor och annat som finns för att skapa meningsfull fritid och så för framförallt ungdomar. Det tycker jag är, det är jätteviktigt och det måste vi ju stötta också politiskt både med pengar och med initiativ och annat.
1: Du, vi tänkte prata lite om tro, religion, religionsfrihet. Du har ju berättat ofta återkommande om att du ber och vad det betyder för dig. Vill du bara upprepa något eller berätta något här?
0: Men jag har ingen traditionell gudstro, tror jag. Och sen ibland så kommer jag på mig själv att det har jag kanske. Men jag kan inte riktigt sätta ord på det så. Jag är väl mer av agnostiker så kanske. Men ja, jag ber. Och det är väl mest för att så här, det är ju rätt billigt att be. Och det kan ju faktiskt hjälpa, som man vet ju aldrig liksom. Så det kostar ju väldigt lite, men vinsten är ju rätt hög om det faktiskt funkar, känner jag. Så att, det är därför.
1: Vi då som är religiösa företrädare, vi kan ibland tycka att det ofta betonas riskerna kring konfessionella inslag, farliga religiösa krafter. Vi fattar ju det och samtidigt kan vi tycka att det får slagsida. Det verkar finnas en oro för konfessionella inslag. Man får inte ha skolavslutning i kyrkor. Den typen av beslut fattas. Mm. Vad tänker du om detta och hur vill ni ge utrymme för konstruktiva konfessionella inslag? Vad tänker du?
0: Ja, men det här med skolavslutningar i kyrkan, det är någonting som man själv hade. Och uppskattade väldigt mycket. Det är klart att jag tycker det är bedrövligt att inte mina barn kan få uppleva det också. Så det tycker jag man ska slå vakt om. Men det gäller ju alla typer av konfessionella inslag, allt ifrån salmer till ja, vad det nu kan vara i skolan framförallt. Som då, jag är inte säker på att det är förbjudet. Men det finns en ängslighet som gör att man väljer kanske bort det för att vara på den säkra sidan. Så det tycker jag är väldigt tråkigt. Men vi har ju haft problem med konfessionella skolor till exempel. Och alla de med något undantag har ju varit muslimska friskolor. Och det har ju faktiskt resulterat i att det finns... Ja, nu finns det nog inte en enda kvar va? Möjligen att det finns en kvar, men den är nog också kanske på väg att då förlora sitt tillstånd för att man inte lever upp till rimlighet och sådär. Men jag är övertygad om att det finns många kristna skolor som fungerar alldeles utmärkt. Många gånger kanske det är det. Alltså, det konfessionella är en sak, men det handlar inte bara kanske om, jag vet inte exakt vad som är konfessionellt heller om jag ska vara ärlig. Jag var på judiska skolan i Stockholm här för några månader sedan. Och det är ju lite, har varit lite diskussion kring huruvida det är en konfessionell skola eller inte. Och det har väl de själva också haft lite svårt att förhålla sig till. Sådär. Men det är klart att ofta en kristen skola till exempel har ju kanske ett, rent socialt ett annat sätt att hantera barn på. Vilket kanske passar vissa barn väldigt bra som inte kan vara i en andra mer så att säga civila miljöer. Och där finns det ju absolut en plats för det, tycker jag. Jag har inga problem med det, men tyvärr så har det här är ju en debatt som har blivit, vill jag påstå, på grund av de muslimska friskolorna. Det är därför som det har blivit problem, och de har vi inte velat tillåta från början. Men så har ju det politiska trycket blivit då att det är mycket enklare att bara säga att vi säger nej till allt konfessionellt. Och det tycker jag är fel, för Sverige har ändå ett kristet arv sedan ja, 1000 år. Det är väldigt svårt att ta den kristna från liksom den svenska kulturen och det svenska samhället och allt det här. Och då blir det ju konstigt om vi inte kan få sjunga samma sånger till exempel som mormor och morfar sjöng när de gick i skolan.
1: Ni har ju

0: varit väldigt tydliga, men tillsammans med de absolut flesta andra partier, att islamism, det hör inte hemma i Sverige. Men så anar jag att ni den senaste tiden har skiftat lite i språkbruk. Och istället började, jag har hört dig tala om fullt ut troende muslimer. Mm. Och beskriva det som ett problem. Det finns ju många muslimer i Sverige som nog själva skulle säga jag är fullt ut. Men jag bejakar svensk lag, jag bejakar människors frihet, jämställdhet. De känner sig ju lite misstänkliggjorda i detta läge. Vad säger du till dem?
1: Men gör de verkligen det? Mm. Alltså jag vet inte om de gör det. Kanske de gör. Men jag hör ofta många svenskar säga att de gör det. Men jag hör sällan dem säga att de är så ifrågasatta. Nej men, och det är väl det som är problemet med att vi inte har haft en vettig debatt om det här. Nu säger alla att islamism är farligt. Det är inte så länge sedan som det fanns partier som sa att det inte finns något som är islamism. Utan det är bara de här terroristerna och så. Islamism är ju, det är ju en, alltså islam är inte bara en religion. Det är också en politisk ideologi. Och det kan vara svårt för ett liksom sekulärt land som Sverige att ta till sig det. Att det faktiskt är så att kyrka och samhälle hänger så väldigt tätt ihop. Där det är Koranen och haditerna och Mohammeds ord och sådär, som då i förlängningen av Guds ord, att det ska vara lag i samhället. Och därför ser hela den muslimska världen nästan ut så. Alltså där är det inte demokrati, utan där är det liksom de religiösa ledarna som bestämmer och sådär. Och det är ju det som är islamism. Det vill säga att man skiljer inte på det andliga och det världsliga. Och då är ju frågan, kan man vara för jämställdhet? Och kan man vara för att svensk lag som är stiftad i demokratisk ordning går före sharia till exempel och samtidigt kalla sig muslim? Så läser du de muslimska skrifterna så kan du inte det. Då är du inte muslim. Sen finns det säkert en och annan som är muslim och tycker att man visst kan det. Men det är ju därför vi behöver debatten om det. Jag är jättetacksam för att vi får prata om det här nu.
0: Och vi ska inte fortsätta att diskutera muslimsk teologi här, för det finns stora skillnader inom den religionen också. Men du, låt oss bara säga någonting om minoriteter. Vi hade på en av våra lägergårdar knutna till Ekumeniakyrkan ett ungdomsläger som bestod av judiska ungdomar, och det säkerhetspådrag vi såg där var chockerande. Säpo var där i förväg. Vad är er tanke om att skydda minoriteter? Och det är många minoriteter, både religiösa, men det är också så att en del sexuella minoriteter idag sitter ganska trångt. Det är svåra tider. Hur gör ni, vad tänker ni för att skydda minoriteter?
1: Ja, när det gäller, framförallt, vi har ju de nationella minoriteterna som vi någonstans har gett ett särskilt skydd av en anledning. Och den judiska minoriteten är ju en av dem. Och där har det ju efter 7 oktober varit otroligt ansatt i som skolor och olika typer av alla lokaler eller alla platser där de här samlas, så har det blivit liksom extrema säkerhetsrisker. Vi har ju anslagit pengar och så för det. Vi har varit väldigt tydliga, regeringen har varit väldigt tydlig mot polisen att ni måste prioritera det här, för att det här är, det är inte värdigt. Liksom. Och det, min bild är att det har blivit bättre. Alltså säkerhetsarrangemangen. Men samhällsklimatet är ju, det är ju hemskt. Som sagt, jag var på judiska skolan för inte så länge sedan. Jag träffat judiska kvinnogruppen och en del andra, liksom, judiska ungdomsförbundet och sådär. Alla vittnar ju om en ökad antisemitism och att det har blivit väldigt, väldigt explicit efter 7 oktober. Så det där är ju en minoritet som har funnits i Sverige i, vad har vi nu, är det 250 år av judiskt liv eller något sånt man firade i år, va? Eller förra året möjligen. Det är ju en minoritet som har funnits här väldigt länge och som ska kunna fullt ut liksom leva ett judiskt liv i Sverige, tycker vi.
2: Till sist vill vi byta några ord med dig om existentiell hälsa. Det är ju ett begrepp som finns från Världshälsoorganisationen, som vi har hört. Du nämnde tidigare om att du själv har varit utmattad, och vi är många som har upplevt det. Men jag tycker du har ofta berättat förebildligt om att du har hittat sätt att hitta en balans i tillvaron. Finns det några bara helt korta knep som du kan dela med dig av hur man få en hållbar, ett hållbart liv.
1: Men det allra viktigaste är ju att man måste själv identifiera vad som är viktigt på riktigt. Och inte springa på precis alla bollar hela tiden. För det är väldigt många som vill göra det. Man är ivrig, man vill göra ett bra jobb. Mina partiledarkollegor som inte har suttit i 21 år, alla av dem, de är många gånger typiska exempel på det. Man är överallt hela tiden och det är nästan så här, man känner att jag har ett så viktigt uppdrag så att nu måste jag vara överallt samtidigt. Det fungerar inte och det måste man lära sig. Och ju tidigare man lär sig det, desto lättare kommer man att ha att få den här balansen. Jag skulle säga att det är det enskilt viktigaste. Och det gäller för partiledare, men jag tror det gäller faktiskt för alla, lite generellt. Sådär.
2: Men då skulle jag vilja be dig säga några ord om hur du tolkar WHO:s, en av WHO:s åtta dimensioner, när de då talar om att vi behöver ha en existentiell eller andlig styrka, alltså en styrka att kunna hantera när vi möter svårigheter och så. Hur skulle du reflektera vidare kring deras dimension?
1: Men det handlar väl väldigt mycket om andlighet. Och Sverige är ju ett ganska speciellt land där vi har ett ganska speciellt förhållande till andlighet om man ser till hela befolkningen. Vi är inte kanske så religiöst andliga längre som vi har varit en gång i tiden. Men vi är ju fortsatt andliga. Alltså vi hittar andra saker att hänga upp vår existens på eller hänga upp de svåra frågorna på och sådär. Klimatet verkar ha blivit lite av en sak som har ersatt religion för några. Det finns säkert andra sådana mer som man upplever som existentiella frågor som har liksom fått ersätta religionen hos många. Och i grunden är ju det sunt att man liksom, man engagerar sig för någonting som man tror på. Och det tycker jag att man ska göra. Oavsett om det handlar om en gudstro eller om det handlar om en tro på någonting annat eller någon drivkraft och så. Man ska bejaka det på olika sätt och leva. Jag tror också mycket på det. Alltså, det är en klyscha såklart. Så här. Men en dag ska vi dö och alla andra dagar ska vi leva. Liksom. Och ju äldre man blir desto mer tänker man på det. Att det är inte så där jäkla många dagar kvar. Och då är det nog viktigt att man försöker leva de dagarna på det sätt som man själv vill och inte som någon annan har bestämt, tror jag.
2: Tack. Så. Tack.

0: Det var mitt på dagen. Solen den stod som högst på himlen. Det var varmt och de flesta var hemma för att söka skuggan. Men kvinnan hon hade kommit till brunnen för att hämta vatten. Hon var den som trotsade värmen då hon visste att det inte var någon annan där. Hit hade hela släkten gått i generationer för att hämta sitt vatten. Och nu kommer kvinnan ensam med sin kruka till den här brunnen. Men efter denna dag kommer hennes liv att vara förändrat. Vid den här brunnen så sitter en man. Det står att han måste ta vägen genom Samarien, även om det är på fiendemark. Hans följeslagare de har gått in i staden för att köpa mat och mannen han är ensam kvar vid brunnen. Han vet redan om det här mötet. Han vet att kvinnan är på väg. Därför är han där. Han ber henne om vatten. Men du kan ju inte be mig om vatten, säger kvinnan. Våra folk är ju fiender. Jag är en samarisk kvinna. Men han svarar henne snabbt att Gud har så mycket mer att ge. Och hur? Och nu kan han ge dig det levande vattnet. Inte ett annat vatten än det här vattnet. Men den här brunnen då? Den är ju väldigt djup, säger kvinnan, och du har ingen kanna med dig. Men vad menar du med det levande vattnet? Finns det ett annat vatten än det som våra fäder har gått hit för att hämta? Jesus säger till henne, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Samtalet med Jesus fortsätter och det är något som börjar hända inom kvinnan. Det växer en visshet i henne att hon är sedd, att hon är älskad bortom skammen och de felsteg som hon har gjort. Bortom den smärta och ensamhet som hon har burit så länge. Och Jesu blick värjer inte för det. Och kvinnan hon börjar stava på vem den här mannen kan vara. Han är mer än en vanlig man. Han är mer än det som profeterna talar om. Det är i mötet med honom, i hans blick som det sker, i den blicken som tränger igenom hela hennes väsen. I mötet med Jesus själv möter kvinnan någon större, den Gud som omfamnar hela hennes liv med all den längtan och törst som hon bär på. Den Gud som har skapat henne och som ser genom henne även in i de där innersta rummen där inte någon tidigare har fått tillträde. Där möts hon av Guds frälsning, hans nåd och sanning. I Jesu varma blick så möter också kvinnan sig själv. Då förstår hon, då landar det, hon fattar. Och Jesus svarar henne, ja, det är jag, Messias, den som trons förfäder och profeter vittnar om, Gud själv. Kvinnan, hon kom till brunnen med sitt liv av törst och längtan. Hon hade en ryggsäck tyngd av skam och ensamhet och nöd. Och jag tror vi alla kan känna igen oss i det. En längtan efter mening, tillit, tro och inre styrka. Men hon lämnar brunnen utan sin vattenkruka. Med sitt liv i ett nytt ljus. Med ett nytt vatten på insidan. Ett levande vatten. En inre styrka. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är här och vill möta oss var och en. På samma sätt som du mötte kvinnan vid brunnen. Vi är också törstiga människor och du känner våra innersta rum. Där vill du möta oss med ditt levande vatten. I Jesu namn. Amen.
1: Hey, häng på.
2: Vi vill säga tack till dig Jimmy för att du har kommit hit och vi gör det med en symbolisk gåva. Det här är en skiftnyckel. Den är uppfunnen av en man som föddes här i Vårgårda. Han hette Johan Peter Johansson. Så När du använder den här, eller de här, för det är en liten för de små bekymren och en stor för de stora, så tänk på Vårgårda.
3: Jag kommer att göra det, och du anar inte hur glad jag blev för just det här faktiskt. Jag behöver, mina är så rostiga hemma, så jag behövde verkligen. Perfekt. Tack.
2: Och när du använder redskapet så skulle du också kunna be med Franciscus: Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Stort tack.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.

0: Fantastiskt. Alltså, det är ju, jag tycker vi har haft ett väldigt bra samtal igen här. Och sen, allt är så, ni är så duktiga på allt. Alltså, det är därför man nästan vill bli religiös. Liksom. Alltså,
1: välkommen.
0: Nej, men det är proffsigt allting och musiken är proffsig. Och så, jag tycker det är jättehäftigt. Så, väldigt tack för underhållningen. Superbra, verkligen.
2: Tack. Vi kan hjälpa dig att ordna det religiösa. Men...
0: Ja, det får ni. Och jobba på det. Så.
2: Vi har ju kommit överens om och bett om lov att få nedkalla Guds välsignelse över dig. Och det vill vi göra här också. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och han visar dig sin nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig. Och han ger dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
3: Ja, det är sista kvällen på Vårgårda möte. Jag heter Åsa Olsson och det här är Daniel Nyberg. Vi representerar kyrkorna här i Vårgårda bygden. Och vi önskar tacka årets utfrågare, Niklas Piensoho och Jenny Dobers. Vi önskar också tacka projektledaren för det här mötet, Jenny Kjellberg. Välkomna fram. Vi vänder oss först till Niklas och Jenny. Vi vill tacka er för den viktiga roll ni har tagit som utfrågare här på Vårgårda möte. Tack för ert stora personliga engagemang. Och vi vill också via er framföra tack till samfundet Ekumeniakyrkan nationellt för ett gott samarbete kring Vårgårda möte. Detta har vi gjort tillsammans. Tack.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack. Vi vill också särskilt tacka Vårgårda möte 2026 projektledare Jenny Kjellberg. Vi förstår att du inte har gjort det här själv. Men vi vill tacka dig personligen för att du sedan ett drygt år tillbaka har axlat och utformat uppdraget. Jag är en lipsil, ursäkta. Genom ditt ledarskap har du hållit ihop visionen för Vårgårda möte och förverkligat den. Du har gjort det med lyhördhet, tydlighet, integritet och känsla. Tack Jenny för din insats. Vilket fantastiskt resultat, eller hur? Vi tackar Gud för er alla och vi vill lämna över en symbolisk blomma och ett par gåvor som tack. Gåvorna är bruksföremål som är vackert utformade av Helene Sandvik och Åsa-Pia Andersson, två lokala konstnärer. Ett jättestort tack från oss och vi önskar er Guds rika välsignelse.
2: Tack. Tack.
4: Så smart.
2: Ska jag säga något? Då säger vi bara tack så jättemycket. Fantastiskt roligt att få vara här. Sitt kvar, nu ska kören avsluta med en sista låt. Varsågoda.

0: Ja, det var en sändning ifrån Vårgårda och partiledarutfrågningarna. Och det är givetvis fler du har lyssnat till här i din lokala radio.
1: Nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
2: Du är hjärtligt välkommen hit till Mössebergsgården idag för att fira gudstjänst. Välkomna både dig som har tagit dig hit till vår kyrka och du som är med oss via sociala medier av olika slag. Idag är det temat tro och liv. På olika sätt så kommer vi att jobba och fundera kring det här med vad tro och liv är, hur orden hänger samman och hör ihop. I gudstjänsten idag så medverkar Kristina Uggla med predikan. Jag höll på att säga från Umeå, men från Asklanda får vi säga. Vi kommer att lyssna till sången Lars-Åke Jonsson och Jörgen Lönnmyr spelar orgel och piano. Martin Claesson kommer att läsa en text. Ni som tror att han också sköter ljudet och blir lite nervös för att han sitter så lugnt här i bänken, ni kan ju vara trygga med att det är Johanna och Rebecka Daremark som fixar det här med ljud och bild idag. Själv heter jag Erik Hellgren. Kommer att spela lite trombon också, för det passar ju alltid på att göra när tillfälle ges. Låt oss be inför vår gudstjänst. Kära Gud, tack för att vi får samlas till gudstjänst idag. Hjälp oss att lämna vardagens oro bakom oss och rikta våra blickar mot dig. Fyll vår gemenskap med din heliga ande och tala till våra hjärtan genom ditt ord. Låt denna stund bli till

frid, glädje och kraft för oss alla. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 292, version A. Och jag kommer att börja med att spela åtminstone halva versen som ett litet förspel, så att vi kommer in i både tempo och känsla. Den var det stjärna på. Vi pratade om det förut här, att den får man gärna stå upp då om man kan, vill och orkar.

På sidorna 1308 och 1309 finns texterna för idag. Och vi ska läsa texten från Psaltaren 14. Eller 143 menar jag förstås. Psaltaren 143. Det var så ovanligt, det är så långa, så höga nummer på den. Vers 6-10. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda dig att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då jag blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Så får vi lyssna till en sång.

lyssnat mitt i livet död, finns i sorgens frågor någon tröst att få, finns bland

Varje söndag så tänder vi ju barnens ljus för att påminna oss om vad som är kanske det viktigaste som finns i vår kyrka, nämligen barnen. Och jag undrar om det är så att jag får hjälp av någon idag. Ja, men det får jag ju. Assa kommer ju här. Så, kan du tända själv? Jajamensan.

perfekt. Det var inte första gången det inte. Vi ber Nyingebönen tillsammans. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Vet ni en sak? Alltså, jag är nog faktiskt en av de snällaste personer som finns. Och det tänkte jag att jag ska faktiskt bevisa nu här för er, så att ni alla får se det. Så nu ska jag göra så här då, att jag ska bjuda till kalas. Men jag måste först ordna upp för det här kalaset så att vi alla kan se och förstå hur det är. För man måste ju få sittplatsen när man ska gå på kalas. Om man nu ska fika gott här, va? Så har vi en plats där. Och en plats där. Och en plats där. Och då undrar jag om de här som ska på mitt kalas, om de kommer någon gång. Ja, men det gör de ju. Vad trevligt. Hej! Så, vet ni? Ni kan sitta där. Jag är ju världens snällaste människa. Och jag är så generös så jag tänkte att ni ska få fika. Och då ska ni få varsin mugg. Visst är jag snäll, va? De får en mugg av mig. Och ska ni få vatten. Mm. Så mycket vatten mer får du inte. Så, nej, inte mer. Så bra. Och sen så ska vi se vad jag har för gott fika här. Ska vi säga, men det har vi här. Du ska få ett sånt här smörgåsrån. Bra, va? Varsågod. Vad säger man? Ja, varsågod. Bra. Jag tänkte däremot att jag dricker nog hellre saftiga faktiskt. Så jag tar saftiga. Men varsågod. Smaka. Visst är det gott? Mm. Och så tänkte jag att jag tycker det är lite tråkigt med det där, så jag tänkte att jag äter tårta istället. Men ät ni. Så ska jag liksom... Oj, jag tappar min skeder också. Mm, vad gott det ska bli. Mm, jag tar så mycket. Mm, vad gott. Ja, men visst har vi trevligt på vårt kalas. Eller hur? Eller? Mm. Åh, vad gott det var med tårta. Är ni inte glada? Är ni inte tacksamma? Ni får ju jättegott fika här av mig. För jag är ju så generös och snäll. Eller? Inte? Men vad gör jag för fel då? Får jag allt? Nej, men... Ni... Men jag säger ju att jag är jättesnäll. Räcker inte det att säga det? Måste man... Ni hörde inte vad hon sa där. Hon sa något jättekonstigt. Man måste vara snäll också. Det räcker inte bara med att säga att man är snäll. Kan det vara på det sättet? Att det inte räcker med att bara säga saker? Ja, men då tänker jag nog så här. Nu, det kanske är så. Vill ni ha tårta? Nej, men Assa behöver inte ha någon tårta. Men de andra kan få tårta. Jag tänkte så här att... Ni kan säkert ha någon som hjälper er att bära här. Så kan ni få ta med den här tårtan och så kan ni få gå ut och äta precis så mycket ni vill av den. Så äter jag det här lilla. Ni kan få saften där också kanske. Om ni vill. Så. Jag tänker så här, jag får passa på att äta upp min tårta här. Att det här handlar ju en del om idag. Vad säger vi att vi gör? Och vad gör vi egentligen? Hur hänger det här med tro och liv egentligen ihop? Och det tror jag att Kristina kommer att vara inne på en hel del. Och vi kommer att få lyssna på det i texten som Martin ska läsa alldeles strax. Hur hänger det ihop? Räcker det med att säga saker? Eller måste vi faktiskt också låta det här synas i våra liv? För det är klart att jag kan säga hur mycket som helst att jag är generös och så. Och sitta och stå här och äta min tårtbit alldeles själv. Men ni tror ju inte riktigt på mig. Och jag kan vara hur gott som helst. Men det känns ändå lite konstigt att jag är den enda som får äta tårta här. Förutom barnen som sprang iväg med tårtan här då.
Så det tänker jag, det kan vara en sån där sak som vi kan ha med oss här. Hur hänger tro och liv egentligen ihop? Nu får jag nog plocka upp lite saker som jag har skvätt omkring mig här. Men under tiden kan ju Martin komma fram och förbereda textläsning.

Ja, jag ska läsa dagens episteltext som är hämtad ur Jakobsbrevets första kapitel, verserna 22-25. Och de hittar ni som sagt på sidan 1308 och 1309 i psalmboken. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Jag tänker att vi läser ber en av dagens böner. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Så ska vi sjunga psalm 87b, Våga vara den du Kristus är. Och medan vi sjunger den psalmen så tar vi också upp veckans offer via Swish. Som vanligt så finns det också en kollektbox vid utgången där man kan lägga kontanter.

Låt oss be. Gud, ge oss kärlek i förvaltarskap och ge oss mod att bruka det vi får. Välsigna de gåvor som vi samlar in och låt ditt rike växa. Välsigna våra gåvor i tjänst för andra.

flykt till vårt hjärta, till vår trånga vardag, Gud. Andas i oss helig ande, fyll vår hopplöshet med tröst. Låt oss höra mitt i stormen vilan i din egen röst. När allt i oss vill något annat, när vi dröjer mer än

och O. Du har makten att befria, i din seger växer liv.

Gör det du har för händer, laga allt som gått i tu, hela livet ber vi, gör det Gud och gör det nu. Låt en väg igår var livets, vandra med oss vägen lång, tills vi kommer till ditt rike.

Så vill jag tacka för möjligheten att få vara här tillsammans och fira gudstjänst med er. Jag träffade Erik i Umeå under en period i mitt 20-åriga liv när jag bodde i Umeå 10 år. När jag 19 eller 20 till 30 år ungefär. Och arbetade där som ungdomsledare och på olika ställen och studerade till pastor också på lite fram och tillbaka. Min man Claes kommer från Stockholm och utbildade sig i Umeå. Vi har 2 barn, bor i Asklanda utanför Vårgårda och jag har varit pastor sedan snart 30 år. Och senaste tiden har jag jobbat som pastor och församlingsföreståndare i Asklanda Ornunga Ekumeniska kyrka. Men nu har jag uppehåll. Jag behövde pausa i mitt pastorsliv. Jag predikar gärna, men går en utbildning, en påbyggnadsutbildning och börjar mitt 3:e år på Frista folkhögskola utanför Borås där jag väver. Så jag håller på med handvävning. Och hoppas på något sätt kunna vila i vävningen till delar och så får vi se vad jag gör efter jul, för det är min sista termin jag ska läsa där. Jag delar livet med mina närmaste och jag delar livet med Gud. Jag har vandrat vid hans sida hela mitt liv. Det fromma bygden jag kommer ifrån, det är påverkat av väckelserörelsen och jag är påverkad av mina föräldrars ursprung att vara bönder och uppväxta på en lantgård. Jättekul att vi hittade fåret här framme. För jag har under de senaste åren också gått en längre retreat fördjupning. Jag har varit i Vadstena under 20 dagar och kommer att avsluta mina 10 dagar i vår. Men då inte i Vadstena eller Vadstena. Men under de första 10 dagarna jag befann mig där så var jag i klosterkyrkan och en dag när jag firar mässan tillsammans, pilgrimsmässan, så ser jag mig själv sitta där och på kanten på mattan inne i kyrkan så sätter sig Gud som ett lamm eller Kristus som ett lamm vid min sida. Och där stannar jag i den retriten, för jag stannar och Jesus säger till mig, stanna här och se på livet tillsammans med mig. Och jag hoppas på något sätt att du också ska få erfara det mötet med Jesus, att du kan få sätta dig ner och se på livet och placera dig mitt där du befinner dig tillsammans med Jesus. Jag har också en upplevelse av ett annat möte med Jesus. Det är när jag sitter i gudstjänsten och får ett profetiskt tilltal av en predikant. Placera dig mitt där du befinner dig tillsammans med Jesus. Jag har också en upplevelse av ett annat möte med Jesus. Det är när jag sitter i gudstjänsten och får ett profetiskt tilltal av en predikant. Jag är inte

Och jag som var rädd, lite orolig vad som skulle hända på den gudstjänsten, får det tilltalet. Min erfarenhet är att Jesus är så mycket närmare mig och dig och de jag har mött genom liv, de möter och lever tillsammans med. Och det är fyllt av den där kärleken. Jag kommer prata om perspektivskiften. Och det är lite det jag håller på med. För jag hade trott att mitt liv skulle vara pastor och en bild av pastorskapet som jag hade fått genom åren. Men jag håller på och mejslar ut något helt annat. Och det är spännande. Och det är att ändra perspektiv. Och det är det är att leva också. För att det är inte givet att du är det andra tror att du är. Eller att du själv har en bild av vem du är. Utan Kristus ser på dig än mer och ser på dig med stor kärlek och förtröstan på att du vill hålla honom i handen och leva livet. Så det är min uppmaning. Ta Kristus vid handen. Lita på Guds nåd i det som är ditt nu. Ja, nu vill jag läsa evangelietexten. Och den är ju hämtad från Matteus evangeliet, det 23 kapitlet. Det är de 11 första verserna, om jag har förstått det rätt. Eller hur? 12 till och med. Ah, ännu bättre. Och det här är ju ett sammanhang där Jesus har, Matteus beskriver det här sammanhanget på det här sättet, att Jesus har ridit in i Jerusalem. Han är där och det börjar bli hett läge för honom. Det är diskussioner och de fariséer, de skriftlärda, de försöker pressa honom och sätta honom i, ja, fånga honom på något sätt. Och Jesus vet ju att det här är hans sista tid. Så det är brännande, ganska tuffa ord som uttalas här i Matteus evangeliets kapitel runt omkring. Men nu läser jag från 23 kapitlet, vers 1 till och med 12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty er lärare är Kristus. En är er lärare, Kristus stod det. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Ja, han är tuff mot de religiösa förståsigpåarna. Han kan nog vara ganska tuff mot mig också. Och mot oss som kyrka. Men det är faktiskt för att vi ska än mer bli människor här och nu. Vi ska känna i våra hjärtan. Vi ska påverkas av våra liv. Vad vi ska göra och leva. För när vi blir i relation med Jesus och är i relation med Jesus, så finns det en ström av kärlek in i våra liv, då vi vet och påtalar oss att vi är sedda och älskade. Och det är de stegen du och jag ska ta i livet. Om vi kan ta ett steg, eller om vi kan sitta ner, vara där vi är. Eftersom jag inte har träffat er så blir min predikan mycket också ett vittnesbörd. Vem jag är och vad Gud har gjort i mitt liv. Och när Gud tar tag i mig så börjar ju mitt hjärta brinna. Och så tror jag det är, har varit för dig också, att du någon gång har blivit varmt berörd av Guds närvaro. Gud som skapare, andens kraft. Atmosfären i ett sammanhang där du har funnits. Kanske det har till och med varit i musicerandet. Min dotter Matilda som är tonåring fortfarande. Hon berättade att man är ganska naken när man musicerar. Man delar med sig av sitt inre. Man bjuder på sitt inre. Det går inte att dölja någonting. Så är det väl också som predikant. Så är det väl också att vara medmänniska. Man är ganska innerlig. Och jag tror att det är det som är vad Jesus vill säga i den här texten. Och han vill säga till dem som lyssnar till honom. Han talar till folket och sina lärjungar. Försök att då och då få vara intensivt närvarande med människa. Och vad det gör med dig, det vet inte jag. För det är ju din egna personlighet, dina gåvor. Guds plan i ditt liv som då kommer i rörelse. Jag är en ganska blyg person. Det har varit genom hela livet. Det var ett stort steg för mig att flytta från Vårgårda, Asklund och Ornunga, till Umeå när jag var 20 år och blev ungdomsledare. Och jag är bra på att sänka blicken när jag inte riktigt är nöjd med vad jag har gjort. För man ska ju visa det bästa i sitt liv. Och detta hade jag med mig in i det jobbet i Asklund och Ornunga. När jag återkom till min hemförsamling och arbetade där i 7 år. Jag måste på något sätt visa min sårbarhet för att visa att det inte är det perfekta livet vi har med oss in i kyrkan. Ändå så fastnar jag i att visa det bästa. Att jag visar det där som jag är glad över, tacksam över. Men jag tror att en kunskap eller en insikt för mig var mycket det att jag räcker faktiskt inte till.
utan Gud måste vara med mig i varje steg. Och blir det misslyckande, är det någon som lägger sig i vad jag säger och tycker, så är det ju en möjlighet, då gör vi det tillsammans. För församling är ju att vara tillsammans, att göra Gud synlig allt mer tillsammans. Jag är en blyg människa, men jag har med mig en vävnad. Och den tävlar inte med de som är här i kyrkan, absolut inte. Hur fick jag den här texten? Jo, men det var någonting. Ja. Det här är ett försök som jag gjorde här i våras. Och så här står det. Lyft blicken, se flörten. Står det. Och då är det inte en relationsflört kanske direkt med någon annan människa på jorden. Utan jag tänker att det här är en hälsning från Gud. Att när vi tycker att livet inte är riktigt perfekt. När vi har sänkt blicken och inte är så stolta över livet. Så lyft på blicken och se flörten från Gud. Eller från någon annan. För vi behöver göra saker tillsammans. Ja, Gud vill vara med även i det som inte blir perfekt. För då blir det än mer liv. Än mer liv blir det. Och än mer mänskligt, brukar man väl säga också. Så lyft blicken, se flörten, kan vara en del i det här. Perspektivskifte. Jag vill också, det blir som en lite olika saker här som jag berättar om. Och jag har ju två bibeltexter med mig när man ska tänka perspektivskifte. Och Zacchaeus är ju den person som jag lever med väldigt, väldigt ofta. När han möter Jesus där i Jeriko. Och jag tänker att jag läser de fem första verserna i Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang upp i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Här var det tvärtom. Eller hur? Där såg ju Zacchaeus ner på Jesus. Men Jesus såg upp på Zacchaeus. Men det blev ett möte. Ett möte mellan Jesus och en som sökte Jesus av nyfikenhet. Jesus, han går över gränser och det gör han ju bland annat i det här sammanhanget. Och den här gränsen, perspektivskiftet, det kan vara att gå över gränsen, det är lite samma sak i mina tankar i varje fall. Sen kanske du tycker något annat. Men det är, Jesus vill gå in i ett hus där en syndare bor. Där en man som har haft ekonomisk vinning av att ta pengar i överflöd. En förnedrad man. Föraktad. Jesus går över gränsen. Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel går också över gränsen. Men han döljer sig också. Han klättrar inte upp i träd, utan han går ju till Jesus om natten. Och det tänker jag att det är att dölja lite. Att han som var rådsmedlem, en laglärd i det judiska sammanhanget, han går till Jesus en natt och samtalar. Han går över gränsen. Så det kan vara natt. När man går över gränsen, det kan vara att klättra upp för att se bättre.
Det kan vara att våga gå in i en kyrka. Det kan vara att tvärt emot våga att gå någon annanstans där man inte känner sig hemma. Och lite det vill jag uppmuntra oss till. Att våga gå över gränsen till nya sammanhang. För Jesus är med oss in i de sammanhangen. Och jag tänker att för dig kan det vara något litet steg som du kan göra denna veckan. Att gå över gränsen. Jag har vuxit upp i byn Ornunga. Och gamla kyrkan ligger, affären låg där och så bodde vi i huset ovanför. Och nu är jag medlem i styrelsen för fornminnesföreningen, den Västergötlands äldsta hembygdsförening är det faktiskt. Jag är medlem i styrelsen där och vi har en Ornunga-stämma, en spenastämma som var förra veckan. Och där är livet annorlunda än vad det är i kyrkan på söndag förmiddag. Jag växte upp i huset där uppe och där bor mitt brorsbarn nu. De åker iväg den helgen. De vill inte vara hemma för de kampar ju på gräsmattan bredvid deras hus. Nej, de vill inte vara hemma. Men jag gjorde steget och var med på Ornungastämman och det var ju som en feststämning. Och jag tyckte det var så härligt. Jag tänkte, för mitt steg att bli engagerad, våga mig dit, jag har varit på konserter tidigare, men det var ju att engagera mig. Jag tog hand om fikat, jag fanns där på olika sätt under helgen. Och det var mitt steg att gå över gränsen. För mitt brorsbarn kan det kännas väldigt långt att gå över gränsen. Det är inte hans uppgift säkert heller, eller hans familjs uppgift. Men då är gränsen väldigt stor när man ser långt ifrån. Men vågar man gå in och göra något litet arbete, stötta på något sätt, så kan gränsöverskridandet vara lite

Hur många av er såg solförmörkelsen i onsdags? Ja, lite. Det var molnigt. Det var det. Hur många byggde den där lådan? Vi gjorde en sån låda hemma. Jag vet inte om det var någon som såg att man kunde använda ett flingpaket, sätta ett A4-ark på insidan och klippa. Ja. Flingpaketet är ju så här och så vrider man på det på smala sidan, kortsidan, smalsidan. Och på översidan öppnar man ju flingpaketet och då kunde man dela den på två ändar och sätta staniolpapper eller folie på ena sidan och ha öppet. Och så skulle man vända sig från solen. Nu blev det ju inte stark sol, så det var ju inga problem. Men man skulle vända sig från solen, titta in genom stora hålet och sen skulle man se solen på den vita A4-arket. Och så skulle man ha ett litet hål i folien där solens strålar skulle komma in, eller bilden. Det gick ju inte så bra, men så kan man ju också möta nya utmaningar. Man kan vända sig från utmaningen och få hjälp av något annat för att se vad det är. Ja, lite udda. Jag har inte riktigt köpt idén än, men jag kanske ska göra det ett bättre försök nästa gång. Men det var ju partiell solförmörkelse i onsdags. Nikodemus och Sakaios hjälper oss att tänka. Jag försöker hjälpa er att tänka, att gå över gränsen. Att bli mer människa. Att bli mer människa. Bli mer skapad av Gud. Jag hoppas att du ska känna att du ska inte bli tufft angripen av Jesus av den här texten, utan du ska bli uppmuntrad att förstå att det finns goda saker att göra här och nu. Och den som är störst bland er, det är den som tjänar. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Men det spelar ingen roll. Lev och njut i mötet med ärlighet, med Kristus vid din sida, i det liv som är nu. Och tillsammans, när vi kommer till kyrkan, när vi kommer och firar gudstjänst, så får vi bära med oss hela det liv som är vårt. Hela det liv som är vårt, med våra frågor, våra smärtor, våra tvivel. Och här kan vi få ta emot Guds nåd. Här kan vi få ta emot Guds beröring. Han dog för dig. Han uppstod för dig. För att du ska ha liv. Och liv i överflöd. Vi ber. Gud, du som ser och älskar oss alla. Kom och berör oss. Kom och lev nära oss. Och vi behöver inte säga så, utan vi kan säga vårt ja, att vi kan leva tillsammans med dig, Jesus. Hjälp oss att lita på att du är den som vill leva livet, leda oss och ge oss hjärta, närvaro i den vardag som är nu. Hjälp oss att se vidare ut i världen. Hjälp oss att utrusta, utmana den som finns vid vår sida. De som finns vid vår sida. Tack gode Gud för att du vill leda och bevara oss. Amen. Nu ska vi sjunga psalmen 336 tillsammans. Och jag hoppas att det kan vara som en känsla. De orden kan vara lite av det du vill leva ditt liv och hur livet kan påverka dig, men
hur du vill leva livet tillsammans med Jesus. 336.

så får vi gå in i en stund av bön och eftertanke. Får fundera på det vi har fått uppleva den här stunden. Hur ser mitt perspektivbyte ut? Vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag bli mer av ordets görare? Hur förstår jag det här med hur mitt liv kan bli en lovsång till Jesus? Så tänker vi också på dem som har bett om våra förböner. Och vi ber tillsammans med hela Ekumeniakyrkan i Ekumeniakyrkans förbön. Och där ska vi denna vecka be för Litauen. Gud, tack för kyrkorna i Litauen. Tack för den gärning och det stöd de är för de många socialt utsatta barnen och familjerna. Vi ber för pastorer och ledare. Ge kraft och vishet i arbetet. Res upp nya pastorer till den lilla skaran som redan finns. Och vi ska också be för ett nätverk som heter NPF och Funkisnätverket. Gud, vi ber idag för nätverket för NPF och Funkis i Ekumeniakyrkan Ekumenia. Vi tackar för att det finns möjligheter att göra kyrkan och gudstjänsten mer tillgänglig för människor med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och funktionshinder av olika slag. Tack för att alla har något att bidra med. Hjälp oss att se varandra med nya ögon. Och vi ber för vår skapelse. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så fortsätter vi att vara i bön, tacksamhet och förbön. Tänd ett ljus i ljusbäraren. Lägg en bön i böneskrinet. Eller sitt bara still och ta in vad Gud har att säga. Jag kommer att spela lite grann. Låt oss be.

Så bär vi fram vårt böneskrin med böner som du och jag har formulerat. Det är bara jag och Gud som vet vad som står på just min lapp. Men vi alla kan be. Vi lyfter fram de suckar, de glädjerop, de frågetecken som finns där. Och vi vet att du, Gud, du ser allt. Och du är med. Vi tänker också på ljusen som brinner. Och bönerna som har betts på andra sätt också. Tack att du är här. Tack att du hör våra böner. Tack att du hjälper oss att hitta våra vägar vidare till nya perspektiv.

så ber vi tillsammans. Vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi lyssna till en sång.

litet steg är mer än kampen glädjen att trots allt vara på väg. När ensamheten är det enda sällskap man har kvar och ångest anas i vartenda tveksamt steg man tar. När själen bär på skoskav och när backen är för brant.

Det finns en väg. Den har ett namn. Det finns ett mål någonstans där framme. När dagen känns så svekfull och när ingen ger mig tröst, när vårens första blommor står och påminner om höst, när livet har mig lurat på allt jag trodde för.

allting känns så svart. Man anar varken varifrån och varför eller vart. När dagar är sekunder och nätter känns som år, och ingenting i världen kan säga hur det går. När livet släcker lampan och när döden grinar kall, då ber jag dig om modet att få tro i alla fall. Det finns ett ljus, det har ett namn.

Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt mot en vecka som ligger framför och sånt som händer lite längre fram också. Det har ni på gudstjänstordningen här. På tisdag är det säsongens näst sista tipspromenad. Sen är det bara en kvar och sen får vi som är med i kommittén vänta ett helt, nej inte ett helt år men i alla fall var det 9 månader på att det kommer igen. Så välkommen på tisdag och tisdagen därefter. Nu på söndag så är det gudstjänst 10:00. Maria Alexson predikar och det står sedan 4:45. Och det är väl det nya namn som vi prövar på vår kvartett. Som jag har gått under väldigt många olika namn. Ett tag hette vi också kvartetten utan namn, men det slog nog aldrig. Så vi ska se om 4:45 kommer att gå bättre. Jag ska också påminna om det som står längre fram där. Söndag 30 augusti så har vi vår tillsammansdag på Kullingsvik. Strax utanför Herrljunga. Vi åker härifrån vid 9 och kommer hem efter 4 någon gång. Elin Alm, vår regionala kyrkoledare, kommer vara med under en del av dagen. Vi kommer att ha trevlig samvaro, fira gudstjänst, äta mat tillsammans och lyssna till spännande tankar av olika slag. För att vi ska ha koll på det här med maten så behöver det ske en anmälan och gör det till Britta. Just nu så föredrog hon ju gärna sms. Så skicka ett sms till henne och säg att vi kommer gärna. Sen ska jag också lyfta den här sök och finna livsmodkursen som ju börjar den 15 september. Anmälan är öppen och det går jättebra att anmäla sig till det. Den kommer att hållas på tisdagar 18:30 till 20:30. Och har man nu gått tidigare eller man inte har gått alls så går det lika bra. Det är nya ämnen för oss som varit med tidigare. Och ja, har man inte gått tidigare så spelar det ingen roll att det är nya ämnen, för det går lika bra att prata om dem. Vi äter tillsammans och samtalar om livets viktiga frågor. Välkommen att anmäla dig till Sök och finna livsmod. Så ska vi sjunga 249, blott en dag, ett ögonblick i sänder.

0: Och så här i skolstartstider, terminstartstider, så vill jag dela min omsorg om barnen som börjar skolan, tar nya steg. Att de ska finnas med i vår välsignelse också. Och jag vill också bara läsa ur Lukas evangeliet när Jesus säger: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Det är också perspektivskifte, omsorg om barnen och alla de steg som kommer tas denna vecka. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Han låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig sin nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsskolan.

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz och det här är en sändning från Radio Mössebergsgården. Och vi ska som vanligt ta texterna ifrån den söndag som ligger framför och läsa dem och fundera lite grann omkring dem. Och den söndag som ligger framför har ett intressant tema i den värld vi lever. Det är temat är medmänniskan, och det temat det tål ju verkligen att fundera på med all den, alla dessa krig och allt elände som är runt omkring oss i världen där människor försöker förgöra varann. Men som sagt, medmänniskan är alltså temat, och jag tänkte jag skulle börja med en läsning ur Gamla testamentet som ger oss då lite grann av känslan inför söndagen. Jeremia 38, vers 7 till och med 13. Nubiern Evedmelek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evedmelek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det är som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubiern Evedmelek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med ett rep. Nubiern Evedmelek ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repet ur brunnen. Tack Gud att du är med oss den här dagen. Tack att vi får komma till dig och be om förlåtelse, be om ny kraft, be om glädje i den livssituation vi befinner oss. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Möt oss i bibelordet, i sångerna, i bönen.

Ja, texterna för söndagen som ligger framför, de sammanfattas ju egentligen väldigt fint i evangelietexten som är hämtad från Matteus, det 7:e kapitlet, vers 12. Och jag tror det är en av de få bibelställen som fortfarande många människor kan utan till. Den gyllene regeln. Jesus sa, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och det är ju ett textavsnitt som man kan fundera mycket över och som de flesta av oss väl får lite kanske dålig smak i munnen när man tar de där orden i sin mun, för vi är ofta ganska själviska i vårt sätt att tänka och tala. Men för att få ordning på gyllene regeln ska man också läsa då det som är episteltexten för söndagen som ligger framför. Och det är hämtat ifrån Romarbrevets 12:e kapitel och där vers 16 till och med 21. Och här blir det liksom praktiska råd hur man ska försöka fylla den gyllene regeln med ett bra innehåll. Bemöt alla lika och håll er inte för goda för att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och det här kan man läsa många, många gånger och fundera över vad det skulle innebära för mig personligen om jag verkligen tog till mig det här som Paulus skriver i Romarbrevets 12:e kapitel. Förresten, ett av de avsnitt som jag oftast återvänder till i min bibelläsning. För i det här kapitlet så finns liksom de där ledtrådarna hur vi ska forma våra liv. Det handlar om att dela kläder med den som behöver det, dela mat med den som behöver det. Och det jag sen läste om att inte låta sig besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och så den där befrielsen att det är inte min sak att döma eller bedöma andra människor. Jag ska leva så gott jag kan med mina resurser, med mina möjligheter och vara en god människa så gott jag kan, så är det liksom inte mitt ansvar om andra människor lever på annat sätt. Och det kan man väl säga att i kristenhetens historia så har dömandet varit en väldigt viktig del. Och en alldeles felaktig del dessutom. Det är inte vår sak. Min är hämnden, säger Herren. Jag ska utkräva den. Så kan vi leva på något vis så befriad ifrån den där jämförelsen med andra människor som plågar så väldigt många, särskilt i den tid vi lever. Allt ska upp på sociala medier, allt ska jämföras med andra. Lev ditt liv efter dina möjligheter. Lev i gemenskap med andra. Dela med dig. Det är så oändligt mycket som skulle vara annorlunda om vi åtminstone lyckades med en liten, liten del av det här. Den fina lilla kören kan man ju ta med sig.

Vi ska be den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Så en av de där sångerna som låter oss ana hur det egentligen skulle vara.

så vill jag önska dig en skön dag. En dag med mycket av Guds nåd och kärlek. Och förmågan att leva rikt i förlåtelse också mot andra människor. Att kunna se människan bakom det som ibland dåls och bakom handlingar som vi kanske inte... Och förmågan att leva rikt i förlåtelse också mot andra människor. Att kunna se människan bakom det som ibland dåls och bakom...

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen och det är i Sankt Olof kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00, källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinnevets kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping, 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00 lördagen.

den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika. Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag är det, klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som
som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4. Och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti, då är det tillsammans dag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten. Och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00. Storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS, hälsar välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Göteve. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan Göteve, klockan 10.00, gudstjänst. Och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

0: man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, ja då, vi är tillbaka igen, precis som sig bör, 10 i 12 programmet som är här på vardagar. Så välkomna ska ni vara hit. Och idag, den 26 augusti, så ska vi gratulera Osten som har namnsdag idag. Sen vill jag ha med nu också lite tema. Det var det länge sedan nu, tycker jag. Nu ska vi se om det finns något tema. Allhundars dag och jämställdhetsdagen är det idag. Det tar vi med oss här under den här dagen. Och våran sida fnf.nu, om en liten stund ska jag berätta om den, men innan det så ska jag säga att ni i dagens program kan få lyssna till när jag var på torget. I lördags så hade vi våran första sändning ifrån valstugorna och valcontainrarna på torget, och det kan ni höra idag, en del av det rättare sagt. Och går ni in på våran sida fnf.nu, då kan ni se den här utfrågningen som var när de skulle ha såna här gröna och röda spatlar som de skulle visa upp, bland annat någon ifrån varje parti. Så gå gärna in och titta på det där. På lördag då är vi tillbaka, då ska vi på torget alltså, då ska vi vara där och prata med fler folk. Tänkte prata med lite besökare då, för att se så att det kommer några. Kom gärna dit och var med och prata med oss på radion när vi är på torget. Våran sida alltså fnf.nu. Och för er som undrar, ja men det är onsdag idag, var det samtal om forntiden? Och då, vi får pausa samtal om forntiden här lite grann nu, i och med att vi har så mycket val och mycket politik. Så att samtal om forntiden kommer om några veckor igen, då är det tillbaka. Ska vi se om det, ja det ska jag också, för jag har fått fram det här. Om det finns några evenemang, där har vi det. Vi ska se den här utställningen på Falbygdens museum om dansband. Håller ju på någon vecka till, ska jag säga. Till 6 september och den tas ner. Så har ni inte varit där, så passa på att gå dit och kika på den. Den är väldigt häftig faktiskt. Upptäck Falbygden, digitala tips, promenader. Läser vi om lite grann fram till 15 september. Gillar du tipspromenader och utflykter? Prova då Falbygdens museums nya digitala tipspromenader om Falbygdens förhistoria. Du har hela sommaren på dig. Frågorna behöver inte besvaras i rätt ordning. Skicka in din tipsrad senast den 15/9. Så har du då chans att vinna fina priser. Ja, och så ska vi se här. Man kan ladda ner någon app här också. Och då får man gå in och kika på det på hemsidan. Evenemanghemsidan. Den här sommarutställningen på Sankt Olofskyrkan börjar att närma sig sitt slut. 31 augusti är sista dagen där öppet. Och det är ju öppet vanlig tid i Sankt Olofskyrkan, så det är bara att gå in där. Per Forendals föredrag från fornjuter till hertig Johan, Gudhem kyrka. Och det är ett föredrag som är idag nu klockan 19 ute i Gudhems kyrka. Det är entré på 100 kronor och då får man fika i kyrkstugan och så vidare. Det kan väl vara någonting. Sen är det också imorgon då är det sista fika. Det är mycket fika nu nere på i Folkets park. Folkets parks fika med Nesko Jänkis. Där tycker jag man kan be sig ner 18-21. Det är ju där nere där det är sån här Folkets park fika med fina bilar och så vidare. Så där. Och nu så tänkte jag vi ska spela lite musik. Och efter det sen så flyttar vi oss tillbaka till i lördags då vi radion var på torget. Får ni lyssna till det om en stund. Men här har vi först en sista timme med Donnes.

0: Ja, från P.O. Dalesjö då, som sitter borta vid vårat bord där och sköter tekniken, så är jag ju då ute och försöker få tag i folk och prata med.
1: Ja, jag förstår.
0: Och här har vi en kristdemokrat som heter...
1: Stefan Svensson heter jag.
0: Hej Stefan, välkommen till Falköping.
1: Tack så mycket.
0: Regionpolitik handlar det om då,
1: eller? Ja, jag är regionråd för Kristdemokraterna. Mm. Och så sitter jag även som andre vice i den här operativa sjukvårdsnämnden där alla pengar till sjukvården hamnar.
0: Mm. Och pratar vi region, ja, men då pratar vi mycket just alltså, sjukvård och vägar och så vidare, såklart.
1: Ja.
0: Det är väl det många tänker på. Som, mm. Men tycker du egentligen, om man ställer den frågan direkt då, för alltså, region känns lite avlägset för många. Mm. Förstår du det?
1: Ja, en kollega till mig fick den frågan av Göteborgs-Posten för några år sedan. Mm. Han slängde tillbaka frågan och sa, men ni i media då? Hur mycket pratar ni om regionerna?
0: Det fick jag tillbaka. Den är bra. Den är bra.
1: Ja,
0: nej, men du har rätt i det. Ja. Att det blir fokuserat på just det här och även riks då.
1: Absolut.
0: Så glömmer man av regionen.
1: Ja, så är det. Mm. Och det är ju alltså... Det är ju mycket regionalt som bedrivs här i Falköping. Ja. Ni har vårdcentraler och ni har ett sjukhus och så vidare. Mm. Så det borde vara intressant även för både lokal media och lokala invånare.
0: Det rör oss alla.
1: Ja, och det är en budget på över 75 miljarder som ligger i... Där är 60 utav dem går till sjukvård. Så det är mycket pengar.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Tycker du att den budgeten som är just för vården, att den... Det är väl en dum fråga, men tycker du att den räcker till som det ser ut idag?
1: Ja, nu har vi ju en rödgrön ledning, jag är kristdemokrat. Och jag vet att vad den rödgröna har gjort nu under 3 år, det har gått nästan 6 miljarder back. Och det fungerar inte över sikt. Man tecknar in kommande års utrymme på det viset. Så jag ser inte primärt sjukvården som en pengafråga, utan det är mycket en organisationsfråga.
0: Är det där det brister alltså?
1: Ja, det tror jag. Och sen kan vi också använda de externa aktörerna något mer. Handlar vi upp sjukvård exempelvis från Karanderska så är det billigare när vi gör det själva. Mm. Så det är lite sånt. Men sen har vi lysande bra exempel även inom regionen. Jag är från Alingsås. Och där har man fått en väldigt fart på operationsverksamheten och gjort ett fantastiskt jobb. Så att man sprider de goda exemplen inom regionen också. Det tror jag är viktigt.
0: Det borde man göra mer.
1: Ja, absolut. Mm. Så är det.
0: Men även om vi tittar då på den andra hjärtefrågan inom regionen som vägar och just... infrastrukturen där. Nu är det ju för oss som åker mycket tåg ner till Göteborg till exempel.
1: Ja.
0: Då får man ju oftast kliva av i Alingsås, så får man ju ta bussen ner till Göteborg så att säga. Och det gör man ju gärna för att få så att säga, en bättre tåglinje.
1: Mm.
0: Va?
1: Mm.
0: Men hur ser det ut överlag tycker du inom den sektorn vad det gäller vägar och järnväg och så vidare?
1: Ja, det är väl inte de frågor där vi har väldigt lite politiska skiljaktigheter. Vi inser ju behovet av välfungerande transporter och att det finns ett vägnät och att även tåg och så vidare fungerar. Så det hittar jag inte de politiska skillnaderna egentligen. Sen är det ju alltid en avvägning. Hur mycket ska du lägga de här kollektivtrafiken där det faktiskt finns folk och samtidigt vill vi då att landsbygden ska leva. Och det är ju hela tiden avvägning man får jobba med det så att det blir liksom rimligt.
0: Mm.
1: Att du ska få riktigt samma kollektivtrafik om du bor väldigt perifert. Det är kanske för mycket också, men det får inte heller glömmas bort.
0: Nej.
1: Vi betalar alla samma regionskatt och till 50% drygt när du sätter dig och åker buss eller tåg så är det ju faktiskt skattepengar som går dit.
0: Ja. Hur skulle du då som Alingsåsare säga att hur fungerar politiken i Alingsås?
1: Ja, just nu så är det ju ett styre som på stora liberaler, kristdemokrater och moderater där. Mm. Vad som händer efter valet det vet jag inte. Jag var själv 14 år gruppledare i Alingsås.
0: Oj.
1: Och höll ihop där, vi höll upp en allians där.
0: Ja.
1: Så nej, jag tycker det är en relativt välskött kommun, måste jag säga. Sen var det bättre när jag var med, det är ju alltid så, eller hur?
0: Såklart. Ja. Men skillnaden mellan, och det är väl en sån här lite privat fråga då kanske.
1: Ja.
0: Men, vad tycker du skillnaden är mellan att jobba i, så att säga, i kommun mot region då?
1: Ja, alltså regionen blir så mycket större. När jag lämnade Alingsås 2018, då låg en budget på 2,1 miljarder. Och så kommer vi till regionen som ligger då på närmare 80 miljoner.
0: Ja, jag menar det. Ja.
1: Men alltså det politiska hantverket påminner mycket om varandra.
0: Ja.
1: Det som väl har skett för mig det är att jag ser mer idag Västra Götaland som en enhet på ett sätt jag inte gjorde tidigare.
0: Ja, men jag kan tänka mig det.
1: Ja.
0: Att det blir att man ser det på ett annat sätt. Liksom.
1: Ja, och jag var politisk tjänsteman. Alltså jobbade som tjänsteman fast för KD under 5 år. Och då får jag ju runt i hela Västra Götaland och lärde känna regionen på ett helt annat sätt. Och det har berikat mig otroligt mycket.
0: Det förstår jag.
1: Och vi drar nytta av varandra också, inte minst inom sjukvården. Allt kan inte finnas överallt, utan då samverkar man ju mellan olika sjukhus. Sahlgrenska får ju ta vissa saker som inte låter sig göras kanske på ett mindre sjukhus. Sen får man ju ha en balans där också.
0: Men du pratade förut om, och det här är jag till på när du sa att som kalenderska till exempel då, som dit många skickas. Alltså är det idealiskt att man använder, det är klart kalenderska är väl bra såklart, men att man då skulle försöka få det in i själva...
1: Jag ser inget problem med det. Alltså Stockholm är väl de som har handlat upp mest i Sverige. De har också de kortaste köerna.
0: Mm.
1: Vi handlar inte upp vård som blir dyrare. Vi handlar upp vård som blir billigare. Sen finns det ju tuffa kvalitetskrav.
0: Mm.
1: Skillnaden är också den att om kalender ska inte göra operationer så får de inga pengar. Våra egna sjukhus är väldigt mycket anslagsfinansierade. Ja. Så det är inte samma direkta koppling mot produktion.
0: Jag förstår.
1: Ja. Så jag är inte rädd för att släppa in dem i större grad. Sen är kärnan alltid vår egen regi. Och det kommer den fortsätta vara.
0: Ja.
1: Ja. Men det går att hämta vinster där som korta köerna. Det är ju det handlar om i sista änden.
0: Ja, men så är det väl. Ja. Och få den här balansen på.
1: Ja,
0: här, tänker
1: absolut.
0: Jag. Ja. Ett bra jobb ni gör. Och jag vet vad jag tog med mig här nu?
1: Nej.
0: Jag tar med att vi ska se det som en helhet.
1: Absolut.
0: Västra Götaland är en helhet.
1: Det är en helhet. Ja, det är Älvsborgs län och Skaraborgs län och det här. Det finns inte längre.
0: Kul att prata med dig.
1: Tack
0: så mycket. Tack så jättemycket. Ja, jag gör så här att jag fortsätter min lilla vandring och går bort, tänker jag, hit till Liberalerna. Vi ska se här, de har ju sin valbyrå. Och vi ska se om jag tittar in här i deras, så känner jag igen någon som står där inne. Och nu, jag och Lars Håkansson kliver iväg och ställer oss på torget. Liten bit ifrån eran valstuga, Lars.
2: Ja, precis.
0: Som ni har var då?
2: I saluhallen på torget. Vi vill ju jobba för att det ska bli en saluhall i Falköping igen. Och vi tänkte att varför inte föregå med gott exempel och hyra saluhallen och göra den till en valstuga.
0: Ja. Och det är ju så fint. Och ni sitter utanför. Nu var jag här förra helgen också och pratade med er lite grann.
2: Ja, precis.
0: Jättetrevligt. Och fick man en liten kopp kaffe och fick man prata med er lite grann.
2: Ja, bara en sån sak är ju värdefullt.
0: Ja, ja. Det får ju ni en del kaffe ner på radion också. Men det gör ni. Att du kommer fika med Lars i för sig.
2: Ja, just det. Ja, precis.
0: Ja. Du, den här valslutspurten.
2: Ja.
0: Vad säger man? Är det liksom många som är och ser och frågar 1001 fråga eller hur ser det ut?
2: Jag tycker väl att det fortfarande inte riktigt har kommit igång. Vi var ju här förra lördagen och då var det ju bra med folk på torget. Det var ju också öppning av kulturhuset och sådana saker. Så det var mycket folk i omlopp och det var roligt.
0: Mm.
2: Men jag tror att temperaturen tror jag kommer att öka hela tiden nu fram till valdagen.
0: Mm. Vi har, vad sa vi här nu? Det är 22 dagar kvar idag.
2: Ja.
0: Och det är, som jag ser det nu, det blir, vi ska vara på torget här nu och prata med folk 3 lördagar till.
2: Ja.
0: Och det är ju också idag nu här, ska vi säga, en sån här utfrågning.
2: Ja, precis. Om regionen.
0: Om regionen, ja. Är du med i den här?
2: Nej, då har vi en kvinna som heter Ida som kommer från Mariestad som är ganska högt upp på våran lista till regionvalet.
0: Ja. Så hon kommer att vara med?
2: Hon kommer att vara med.
0: Ja. Spännande kommer det bli.
2: Ja, absolut, absolut. Nej, och jag tycker att regionen är ju lite undanskymd kan man ju säga på sätt och vis tycker jag. För att många har ju koll kanske på kommunen, man har koll på riks. Men det här regionen, ja, vad gör de egentligen?
0: Ja.
2: Och de är ju en jätteviktig aktör med tanke på att de sköter ju sjukvården. Och de sköter ju också kollektivtrafik och annat. Så att de är ju tyvärr kanske lite anonyma. Men de jobbar på att, tror jag, att mera komma ut och berätta och informera om vad de gör.
0: Mm.
2: Så här finns liksom en informationstillfälle idag här nu. När de är på plats, våra olika kandidater.
0: Bra att prata precis med en här ifrån regionen, ifrån KD här. Och han sa precis samma som du här, Lars, att vi ska nog egentligen se inte så mycket kommuner egentligen utan att man ser våran region, Västra Götaland då, som ett och samma. Kan du hålla med om det eller?
2: Ja, det är absolut.
0: Mm.
2: Och sen är det ju också så liksom att Göteborg är ju en väldigt stor och viktig del av våran region. Men i Skaraborg bor ju också väldigt mycket människor. Bortåt 250 000.
0: Höftar du nu, Lars?
2: Ja, nu höftar jag. Det var sån här ren och klar killgissning. Absolut. Och det var länge sedan jag räknade dem.
0: Det var det.
2: Ja, det var det. Så, men jag menar, det är ju ganska, det är en viktig, vi är ju också viktiga här uppe i Skaraborg, att vi också så här då får bra kollektivtrafik och så vidare här, och inte minst bra sjukvård också.
0: Bra.
2: Va?
0: Nu sa inte jag upphålla dig. Vi syns igen snart.
2: Det är bara trevligt, Roger.
0: Ja, vad du är snäll, Lars. Du, lycka till nu.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Ska jag ta en lapp eller? Ja, nej, det ska jag inte. Eller ska jag det? Ja, jag ska ta en lapp. Under tiden här som jag letar nytt, får det gå med dag också, så får P.O. spela lite musik här.

0: Jajamän, då är vi på gång. Vi står och pratar här och har lite roligt samtidigt. Ni hörde lite musik där också. Och tanken är att nu skulle jag sjunga här, börja om från början. Men det blir ingen sång. Utan, jag står här nu med en socialdemokrat och två centerpartister. Vad tror du? Titta, varför gjorde jag det? Det vet jag inte ens.
1: Grönt.
0: Grönt. Kan det vara mer centerpartister? Carola Svensson, Ulrika Johansson och Maria Henriksson står här och är glada och du har en blomma med dig.
2: Ja.
0: Varför?
2: Ja, men det är en liten krasse så den delar jag ut. För det här är ju också hållbarhet i det lilla. Den är sådd, eller uppfödd utav mig, höll jag på att säga, och blomman är ätbar.
0: Nej.
2: Hållbarhet i det lilla.
0: Kan inte du äta den nu då?
2: Ja, kan jag väl.
3: Och där
0: försvann hon. Hej då! Carola, hur är det?
2: Ja. Den är lite kryddig. Ja. Så man kan ha den på sallad och man kan äta den.
0: Får jag prova?
2: Ja, absolut.
3: Det ser supergott ut.
2: Ja. Varsågod.
3: Jag tar det stora bladet.
2: Ja, ta det du.
0: Ja, du, det var faktiskt ganska gott.
2: Ja.
0: Eller hur?
3: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Och den är lite kryddig, lite starkare så.
0: Ja.
2: Funkar jättebra i sallad.
0: Ja. Mm. Gott, men du måste äta också, Ulrika. Du kan ju inte ta lite nu. Våga nu.
2: Du får ta det lilla bladet där.
3: Vi får se hur det går för de här centerpartisterna.
0: Alltså
3: jag som är då socialdemokrat här och står och tittar på. Det är lite spännande och se vad som händer och sker. Men ja, de ser ut att vara pigga och
0: alerta. De klarar sig nog.
3: De klarar sig.
0: Ja. Men var lite seriös nu då. Jag har svårt med det, jag vet det. Men att stå på torget så här en sån här dag, ganska fint väder ändå, mycket folk började komma också ju.
2: Mm.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det här är ju fantastiskt roligt. Det här är ju det roligaste vi har under valrörelsen, när vi får möta våra väljare och prata om vilka frågor som är viktiga för dem. Skratta lite tillsammans så som vi gör med dig, Roger. Jätteviktigt. Och kan vi ha det bättre? Solen skiner. Vi är vid marknaden med Malta Johanna här i Falköping och med gött gäng runt omkring oss.
0: Då frågar jag så här. Vi skrattar och vi har roligt och jättetrevligt. Men Maja, kan man glömma valet när man har så trevligt?
3: Nej, men jag tänker så här att det handlar ju om en demokratiskt val som vi går in i nu. Och det är ju mycket som står på spel, tycker ju vi i alla fall. Både vad gäller lokalt och regionalt och på riks. Men självklart ska man ju kunna möta upp människor. Man ska kunna ställa frågor och man ska kunna ge svar. Och ja, vi lever ju i en demokrati. Men vi har jättetrevligt här i bland valstugorna också. Och det är ju en viktig del. För hade det inte varit det så tror jag inte att människor hade tyckt det var så kul att komma hit och prata. Och att det är en öppenhet också oss emellan. Superviktigt.
0: Mm. Amen.
2: Ja, men typ.
0: Ja.
2: Ja,
0: så är det.
2: Och det är faktiskt så här, vi brukar ofta ha bra väder när vi kampanjar. Det är väldigt ofta så. Och min svärfar, han brukade säga så här, man får det väder man förtjänar. Så att jag tänker att vi har förtjänat ett gott väder.
0: Bra. Ni ska få fortsätta. Det blir ingen sång, men vi fick ändå smaka på lite växt.
3: Men du kan få en sån här skopa istället. Vi har ingen krasse, men vi har en jättefin kaffeskopa som vi delar ut till våra.
0: Ja.
3: Som kommer och möter upp oss i vår valstuga.
0: Ja, så då får vi lite kaffe.
3: Ja, men det är bra.
0: Ja.
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej då. Ja, ni hörde själva. Glädje och allting vad det innebär. Det är viktigt. Och jag ska gå hit nu till Rickard som står här.
4: Rickard Torell, Moderaternas första namn till regionvalet här i Skaraborg.
0: Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Ja. Är du här från Falköping?
4: Jag är från Mariestad.
0: Du är från Mariestad?
4: Ja.
0: Och du kommer ända hit till Falköping?
4: Ja, men det är så långt är det inte till Falköping. Det är mycket längre ner till Göteborg.
0: Ja, det är det.
4: Ja, det, är det.
0: Men du Rickard, det här med att politik och jag har ju inte frågat några av de andra nu, men hur kommer det sig att du hamnade i politiken?
4: Min första bakgrund, eller det började är att jag lärare i grund och botten, och 2014-15 i den flyktingkrisen som var så stod jag som ansvarig för språkintroduktionen för alla nyanlända på gymnasiet och blev väldigt, väldigt frustrerad över att vi tyckte att vi gjorde ett bra jobb i skolan, men vi tyckte att andra delar av samhället kanske inte levererade, och jag uttryckte min frustration gång på annan till det lokala politiska styret i Mariestad, och till slut tröttnade de på att jag ringde och tjatade och sa att nu får du hoppa in i socialnämnden och så får du vara med.
0: Uh-huh.
4: Och på den vägen är det. Okay. Sen alltid, i det här partiet, jag har alltid varit moderat så att säga. Men mitt aktiva politiska engagemang startade där. Mm. Och ska jag fortsätta berättelsen, så att jag vill ut i regionen nu är ju att jag har jobbat med sociala frågor hemma i kommunen och i skolan i 2 mandatperioder. Och är väldigt frustrerad över att det alltid är på barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin som det fallerar. Så där vill jag in och se om man kan vara med och påverka någonting.
0: Du, har en fråga här nu. Och det, just vad det gäller regionen då.
4: Ja.
0: Och jag pratade med några tidigare här om att regionen då tyvärr är lite anonym i mångas ögon.
4: Ja.
0: Och man har inte riktigt koll på regionen. Mm. Ju. Och då är det såklart givetvis sjukvården som du pratade om, men även då väg och underhåll och så vidare. Ja. Men mer då? Vad har regionen mer än just de 2 bitarna?
4: Det är ju kollektivtrafiken som är den tredje stora delen.
0: Okay.
4: Och dessutom så har man ju ansvar för utvecklingsfrågor. Alltså för att på ett strategiskt sätt utveckla både Skaraborg och Västra Götalandsregionen vad gäller kompetensförsörjning och investeringar och sånt.
0: Mm.
4: Men återigen, den absolut största delen av de anställda och budgeten inom VGR är ju sjukvård. Så det är där jag tycker frågan ska ligga. Det är ju det viktiga regionen håller på med.
0: Någon sa till mig någon gång att, jag vet inte om det var i det här valet eller om det var för 4 år sedan, men att många går in i politiken för att man känner att vissa frågor blir man, inte förbannad, men när man känner att shit, det här är inte rätt. Här vill jag göra en förändring.
4: Mm.
0: Och så var det för dig också.
4: Absolut. Dels utifrån det vi pratade om med barn- och ungdomspsykiatrin, ja, men tillgängligheten i vården överhuvudtaget. Det är ju någon form av systemfel i sjukvården kan jag tycka. För vi lägger ju väldigt mycket tid, pengar och resurser på vården. Men medborgarna upplever ju hela tiden försämringar. Och då är det någonting som inte stämmer. Sen finns en annan dimension i mitt personliga engagemang i regionfrågorna. Det är ju att Skaraborg är ju i regionens perspektiv nästan lite som av en avkrok. Så länge jag har varit politiskt medveten, så det som inte har flyttat från mitt hemområde Mariestad, Töreboda, Gullspång till Skövde, det har ju flyttat från Skövde ner till Göteborg, och även mycket av det politiska fokuset hamnar ju på storstadens problem och möjligheter. Och det behöver vi gemensamt här uppe i Skaraborg få lite ändring på.
0: Ja, det är kloka ord du säger här, Rickard. Och just återigen, det jag såg till mig tidigare här var att man ska inte se varje kommun för sig, utan man ska se helheten, hela Västra Götaland. Hur är det ihop?
4: Det gör det, men då är det ju också som så att om hela Västra Götaland hänger ihop, så ska ju också hela Västra Götaland och alla invånare i hela Västra Götaland uppleva att de har tillgång till det de behöver. Och det är ju där jag tycker att när fokus hamnar, vilket blir ganska naturligt i stora organisationer, att fokus hamnar på centrum, ja, då kommer ju periferin lite i skymundan.
0: Amen. Ja, Rickard, som sagt, kul att du är i Falköping, och lycka till nu med allt som det innebär att vara här och promota, och lycka till i valet också.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Jättesnabbt. Ja, då går vi hit igen, och så hamnar jag då hos Liberalerna igen och någon som kommer ifrån regionen.
5: Det är Ida Wernerud,
0: ja.
5: Toppkandidat för regionfullmäktige för Skaraborg.
0: Mm, välkommen.
5: Tack.
0: Ida, du, det är så kul att se så många som är, vad ska jag säga, utifrån Falköping.
5: Ja, precis. Ja,
0: men du är inte, var kommer du ifrån från början?
5: Jag är från Övertorneå kommun, Tornedalen.
0: Jag hör det på dialekten.
5: Ja. Och jag har faktiskt bott här i Skaraborg väldigt många år.
0: Mm.
5: Och jag är kanske tondöv, jag vet inte. Jag saknar musiköra, för alla tror att jag kommer från Finland. Men, eller väldigt många. Men många ändrar ju på sin dialekt väldigt snabbt, och det gör inte jag till.
0: Men det är väl det som är charmigt, eller?
5: Ja, jag tycker.
0: För,
5: jag älskar ju Skaraborg på grund av mångfalden i dialekter, ja, och... Människorna har den här markkontakten. De resonerar och vill förstå. Det är inga gökungar.
0: Nej.
5: Nej. Och jag har aldrig övergett Skaraborg sedan jag kom hit.
0: Nej.
5: Aldrig.
0: Nej.
5: Jag har läst i Göteborg, jag har läst i Stockholm, jag har läst i Jönköping. Men jag har alltid varit Skaraborg.
0: Trogen Skaraborg.
5: Den perfekta samhällsstrukturen som, ja, Skaraborg innebär.
0: Men hur skiljer sig Skaraborg då ifrån, vad sa du, Jämtland, eller var kom du ifrån?
5: Tornedalen.
0: Ursäkta, ja. Tornedalen. Hur skiljer det sig då?
5: Hur det skiljer sig? Ja, vi är ju inte så tätt befolkade.
0: Men ni är ju inte det.
5: Men vi är narrativa, vi berättar gärna tokiga historier till varann. Ja. Men det gör skaraborgarna också.
0: Känner du igen dig i den skaraborgarna?
5: Ja, jag gör ju det. Ja. Och det är en orsak till, alltså jag jobbar på Västergötlandsregionen i vanliga fall. Mm. Alltså för hela länet då. Och jag säger alltid så här, när jag kommer till Göteborg så går vi på stan, så kommer en traktor och säger, kolla vilken traktor! Och då stannar göteborgaren, är du från Skaraborg? Ja, och då säger jag så här, flytta till Skaraborg, livskvalitet ingår, alltid.
0: Vad härligt att höra. Ja. Man blir så glad när du säger så.
5: Ja.
0: Ja, vi är stolta över vårat område och historia såklart.
5: Och fauna.
0: Ja, men så är det.
5: Ja. Tänk, vi har ju bara små björkar och...
0: Ja, det är lite...
5: Och mygg.
0: Ja, mygg. Åh, vad mygg ni har.
5: Jättemygg.
0: Åh, vad man blir biten. Biten, det kan man bli också. Man kan bli biten på flera sätt.
5: Ja, man kan bli väldigt biten på flera sätt. Ja.
6: Man kan bli inbiten i Liberalerna också.
0: Och där tackar vi. Tack så mycket.
5: Nu kom det en mygga.
0: Nej då.
6: Nej, men jag bjuder ju på lördagsgodis idag.
0: Ja, Annika, hon är så snäll. Så.
6: Ja, jag är
0: och då får du den av mig.
6: Alltså, vad är det här för något?
7: Trots en urandebatt och allt annat. Men man får vara radioaktiv ibland.
0: Det att vara radioaktiv, här står jag som maska på godis. Det att vara radioaktiv, det är ju ni också.
7: Jo.
0: I allra högsta grad.
6: Ja.
0: Och det...
6: Vad vill du ha?
0: Nej, men jag vill ha en godis.
5: Men radion i Falköping är ju känd för att vara väldigt aktiv.
6: Håll den.
5: Ni är ju aktivast.
0: Vi försöker.
5: Ni gör ju det. Mm. Uppenbart. För att till och med jag har hört det borta i Mariestad.
0: Ja, men oj! Vad kul!
5: Nu är det ju inte så långt mellan Falköping och Mariestad.
0: Men ändå, vad kul!
7: Och 10-12, mycket trevligt program.
0: Ja, tack ska du ha. Tack.
5: Men det här att man har möjlighet att ha en radio... Ja. Ni är ideella, eller hur?
0: Mm.
5: Ja. Alltså, att man får den här stimulansen och satsningarna från kommun, lokaler och...
0: Men det handlar ju om ett engagemang, som du säger. Man
5: i grunden, absolut.
0: Hade man inte brunnit för det här och för och vad jag tycker är viktigast också, och det tror jag ni håller med om också som gör radio, att man är nyfiken på människor. Man är nyfiken på omgivningen och människor, och det tror jag är grunden till att man gör det man gör.
5: Det är en fin egenskap att vara nyfiken, gillar jag.
7: Och vi människor får vara olika också.
0: Ja, men absolut! Och det går, här går det vill till. Nu är det farlig grej. Nu tror jag P.O.
7: Och det är vårt fel, lite vi.
0: Ja, säg inte det. Du får P.O. sätta på lite musik här, för det blir aldrig bra.
7: Och då vill vi önska en låt, We Shall Overcome.
0: Vi tar lite musik nu, tror jag. Tack så jättemycket.

0: Den vilda, hörde ni där one more time. Nu har jag gått till Sverigedemokraternas tält och pratar nu med någon som jobbar på regionen, eller hur?
1: Ja, så skulle man väl kunna säga. Ja. Jonas Eriksson heter jag och jag
2: sitter
1: i regionstyrelsen för Sverigedemokraterna.
2: Har vi en spännande.
0: Nu ska vi se. Om en liten stund så får ni lite
2: gå till val.
0: Lite utfrågning. Men jag tror att ni hör mig ändå. Om vi gör så här att vi går lite häråt så slipper vi ha den här ljudet så mycket i örat. Berätta lite grann om dig själv då. Vem är du?
1: Jag bor i Varola, Skövde, och ja, med vissa uppehåll så har jag bott där hela mitt liv, och där har jag även min familj med sambo och två små barn. Så att ja, och jag har varit aktiv inom politiken i några år. Det första mandatperioden från 22 till nu 26 i regionen, och innan dess lite i Skövde kommunpolitik.
0: Varför hamnar du i politiken? Vad var det som gjorde att du började engagera dig?
1: Jag har varit ganska tidigt intresserad av samhällsutveckling och historia, allmänbildning och sånt där. Och då kände jag väl att ja, ska man påverka den på något sätt så måste man väl kanske, om man har åsikter så är det väl lämpligt att engagera sig. Och då, ja, då blir det så.
0: Det blir så.
1: Ja.
0: Och då säger jag samma som jag har sagt till många andra här också. Oftast är det en fråga som gör, speciellt en fråga som gör att man engagerar sig. Vad var den frågan för dig?
1: Ja, men jag tror, alltså som konservativ, jag har inga problem med individuella friheter, jag har inga problem med förändringar. Men förändringar behöver ju någonstans ske i lite lagom takt. Och att ha en sån extrem som vi har haft massinvandring med allt det som blir följdeffekterna av det med utanförskapsområden, enklaver där vi inte har någon svensk kultur eller svenska värderingar kvar knappt. Det är väl egentligen det. Man ser en oro för framtiden. Så att den väldigt, väldigt snabba förändringen som de andra politiska partierna har orsakat.
0: Regionpolitik är stort. Det finns mycket pengar att bolla med där, eller hur?
1: Svar ja. Vi är ju Sveriges största arbetsgivare och vi har ju en omsättning på ungefär 90 miljarder kronor. Så det är ju väldigt synd att det egentligen är det lite dolda, bortglömda valet. För vi har ju som sagt väldigt mycket av skattepengar att förvalta och en väldigt viktiga frågor, inte minst hälso- och sjukvården då. Mm.
0: Ja, pengar som då cirkulerar och så vidare och ska fördelas. Hur mycket av det här är inom, många är ju inom sjukvården och har ju åsikter och så vidare, och där tycker ju många att det borde skjutas till mer pengar. Håller du med?
1: Definitivt. Det, när vi tillträdde där 2022 så var bland det första vi fick i knät, det var ju att nu är det sjukvårdskris. Vad beror den på? Vi såg rätt tidigt att vi i Västra Götalandsregionen lägger minst pengar på hälso- och sjukvård. Men vi har en väldigt, väldigt stor kulturbudget, regional utvecklingsbudget, och vi lägger pengar på annat. Och det har ju vi kämpat för hela den här mandatperioden, att vi måste omfördela pengar för hälso- och sjukvården. Visst, det finns saker att göra för att förbättra rent arbetsmässigt. Och vi har fem förvaltningar som inte gör riktigt likadant. Men resursfrågan, Den går inte att komma ifrån. Alltså lägger vi minst av alla i hela Sverige, då är det klart att någonstans får man börja och även titta på den frågan. Så det blir.
0: Om du skulle titta då, vi siar här nu, eller du får göra det rätt sagt, fem år framåt. Vad ser du då, eller vad vill du? Hur ska Västra Götalandsregionen se ut, tycker du?
1: Drömscenariot, eller yes. Ja, just det. Ja, drömscenariot för oss, det är ju att vi får till ett tidsstyre här i Västra Götalandsregionen. Jag tror att vi kan ha ganska många, vi har, när vi har pratat med de andra tidspartierna, ganska likartad syn på hur styrning, ledning, ekonomi. Sen är det klart, det blir dragkamper, vissa partier är mer för centralisering, vi är ju väldigt mycket för decentralisering, att vården ska finnas där människor finns och där den behövs, framförallt akut vård. Men jag hoppas ju på ett tidigt samarbete så vi kan få Ja, framförallt bortom det ettårstänket, där man bara ser ettårsbudgetar, utan vi måste ge hälso- och sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är för viktigt för att tänka ett år.
0: Stort tack för att du ville prata med mig.
1: Tack själv.
0: Jag fortsätter och går bort till Vänsterpartiet här. Vi sitter några stycken här vid deras område här, bland annat Erik Kyrkande. Jag tänker att det så gött ut när ni sitter här. Hej på er.
3: Ja, det ser bra här.
0: Ni har det, va? I skuggan, det var ganska skönt. Då sätter man ner. Hej Erik.
3: Ligger vi i luften här nu?
0: Yes, we do.
3: Va?
0: Ja, det är vi.
3: Fantastiskt.
0: Ja, det är så. Det är dagens teknik, du vet.
3: Ja,
0: det är så.
3: Det går i luften och de bitar.
0: Ja, det går i luften. Erik Kyrkander, du sitter med en kopp kaffe här.
3: Ja,
0: det var kaffe.
3: Nummer tre, tredje koppen här. Ja.
0: Tredje koppen? Du måste ha en riktigt bra mage, sån här plåtmage. Ja,
3: politisk kompetens kallas det.
0: Det är så vi jobbar.
3: Ja.
0: Ja. Du, nu har jag gått runt här bland alla, i stort sett alla tälten och container och så vidare. Och ni har ju också en container. Är det grejen nu för tiden att ha en container?
3: Nej, men vi gör så mycket runt om så att det var det enklaste, så att vi har kraft till exempel att ha spelning på Plantis i eftermiddag, och då måste vi ha något som är ruggigt enkelt att ställa upp här så vi kan göra saker i Farköping istället.
0: Nu sa du någonting här, nu vet ju jag om det sen tidigare, men berätta lite grann, vad händer i eftermiddag, Erik?
3: Men från halv tre och sen är det fram till klockan sex, så är det bland annat Staffan Hellstrand och Bonnie Pontén, Knassar och Knas och Kardborrebandet. Så det är full fart. Och det är bara att komma förbi. Det är öppet för alla.
0: Gratis?
3: Ja, det går inte att pruta på det. Det är gratis. Så att röra sig i Plantis och sen lyssna på bra musik. Så jag kan ha en garanti då till alla som lyssnar att Staffan kommer köra Lilla Fågelblå då. Så att det är mitt vallöfte idag.
0: Tycker jag många, då blir många glada givetvis när du säger så, hans nummer one hit. Om vi tittar på Vänsterpartiet som då går bra i opinionsundersökningar och så vidare. Ni, sist jag såg så hade ni ökat lite.
3: Ja.
0: Stämmer, det stämmer va?
3: Ja, och det blir en plattform för oss i Falköping, för att vi vet ju att vi kommer få massor med röster i med att vi och ett borgerligt parti, det är bara vi två som driver att vi ska ta tillbaka FIAB. Så att det finns bara ett blått och ett rött alternativ om man är trött på att betala till det här investeringsfonden som just nu suger ut pengar ur kommunen då. Så att det är bara att välja ett blått eller ett rött parti som, ja, det är vår viktigaste fråga, att ta tillbaka FIAB.
0: Mm. Ja, det är bra. Jättebra. Ja, du har en kompis här också. Hon sitter mitt emot dig. Jag tänkte att prata med dig också. Jag tar med mina papper som jag inte tittar på speciellt mycket. Tjena.
4: Tja.
0: Du heter...
4: Adam.
0: Hej Adam.
4: Adam Duvalin då.
0: Då frågar jag dig så här, för nu vet jag ju, Erik känner jag ju lite sen förut, jag vet ju varför han började i politiken och så vidare. Men varför började du i politiken? Vad var det som fick dig att engagera dig?
4: Jag är född i en centerpartistisk familj, så jag skulle bli politiker.
0: Var det så?
4: Ja. Ja, så blev jag vänsterpartist istället då. Så det...
0: du bröt där.
4: Jag är lite sned så. Ja, både jag och brorsan gick åt det hållet, så att...
0: Visst är det så här att när man engagerar sig, eller varför man engagerar sig, oftast är en fråga som man brinner för och känner, fasen, här har vi någonting som jag känner att jag vill ändra på.
4: Ja.
0: Vad var det i ditt fall?
4: I mitt fall? Oj, jäklar.
0: Eller var det flera frågor som du kände att där vill jag vara med och påverka?
4: Jag har väl varit vänster ganska länge liksom, och har det är en bredare bit jag kommer ifrån där då. Mm. Började i ungdomsförbundet, så jag hade liksom bara sprungit iväg så.
0: Så är det inte bara en fråga?
4: Nej, jag har ingen särskild sån hjärtefråga så. Nej. Inte som startar upp allting. Nej.
0: Vad hoppas du och ni på att folk ska fråga när de kommer förbi?
4: Ursäkta nu.
0: Vad hoppas när folk kommer och stannar till och så säger, vad hoppas du och ni att de ska fråga vad de har för frågor?
4: Ja, jag skulle vilja höra lite mer klimatfokus på grejer. Klimat- och miljöfrågor. Särskilt lokala.
0: Det är bra. Det hade jag velat ha. Känns rätt viktigt.
4: Det är viktigt och det har skuffats undan lite i debatten det senaste, tycker jag. Så vi behöver ta tillbaka det.
0: Bra. Lycka till. Och vi ses säkert nere i Plantis.
4: Det tror jag.
0: Ha det gött. Hej. Ja, där hade vi Vänsterpartiet. Jag vet inte riktigt vad klockan är nu. Jag går till PO som jag tror att vi ska göra ett litet avslut alldeles snart här. Och ja, PO, här sitter du.
5: Ja, vi kan väl beklaga att det krånglade lite grann i början. Vi kommer tillbaks med ny teknik nästa lördag. Och lite av de här samtalen tycker jag väl att vi kan lyssna på 10-12 i kommande vecka.
0: Tycker jag låter som en bra idé.
5: Så nu saknar vi egentligen er väljare hemma. Varför är ni inte här på torget?
0: Ja, precis. Det är ju här det händer.
5: Ja, nej, men det är här man kan ställa frågorna. Mm. När vi sen har väl valt dem så kan vi inte ställa frågor.
0: Så är det.
5: Det är chansen vi gör. Så passa på att gå in på Radio Falköpings hemsida. Vi kommer att göra vad vi kan för att förmedla lite grann vad som händer och vad folk tycker. Och vi vill ha hjälp med frågor. Hör av er till oss.
0: Gör det, gör det. Och vi finns.
5: Alldeles strax är det väl bara, ja, det är 7-8 minuter kvar så ska... Det blir då en utfrågning av alla de här regionkandidaterna som är här idag.
0: Och jag vet ju att det kommer att bli lite så här att man får hålla upp lite olika såna här spatlar med några olika färger.
5: Ja.
0: Visst var det så?
5: Ja, det var en del av det hela. Det är ja och nej-frågor. De är så måna om att ge oss en massa godis och grejer, men jag säger nej tack till allting. De blir så frustrerade del.
0: Jag tar emot bara. Ja, det är så det funkar. Vad tycker du PO, att för vi är ju här nästa lördag också givetvis. Ja. Vad tror du om att vi ska försöka ta pulsen på
5: del?
0: Jag tar emot bara. Det är så det funkar. Vad tycker du PO, att för vi är ju här nästa lördag också givetvis. Ja.

0: Och där hör ni...
1: Det är ju fruktansvärt praktiskt här att liksom, du har alla partierna på... ja, det är mindre än ett smörgåskast avstånd alltså.
0: Det är väldigt nära inpå här.
1: Och det är faktiskt trevligt att se. De har, det är ju inga utmaningar mot varandra just nu. Vi får väl se debatten sen om en stund. Men just nu verkar alla prata med alla.
0: Ja, men det är ju lite fascinerande att se det, visst är det?
1: Viktigt att de är med. Jag menar, det är de här som kommer att bestämma för oss i kommunhuset, i fullmäktige. Sen har de en massa personal, en massa tjänstemän. Jag har förstått att det där inte alltid är en lika enkel fråga.
2: Solen skiner fortfarande på vårt härliga torg.
0: Ska vi göra ett avslut av det här nu?
2: Och klockan är strax 12. Och klockan 12 så har ni möjligheten att lyssna till några frågeställningar till 8 kandidater i valet till vår region. Och för den som är något äldre och inte har hängt med på flytten ifrån landsting till region så är det samma sak. Så välkomna och ta plats på valtorget. Vi startar om ungefär 5 minuter.
1: Det är rätt mycket folk på torget, det kan vi ändå säga, även om partierna skulle vilja ha fler hit. Och jag förstår ju dem, för det handlar ju om det här demokrati i valet. Då måste de vara med hela vägen. Ställer vi inte relevanta frågor till dem så gör de ju inte som vi vill utan som de vill.
0: Precis. Ja, men så är det. Och missa nu inte heller att vi sänder ifrån Vårgårdamötet. Eller mötet där som... Ja. Hur ser det ut med sändningarna nästa vecka, P.O.?
1: Tisdag kväll så är det ju våran statsminister. Och på onsdag så är det sista samlingen med Jimmy Åkesson som ska komma då dit. Det blir spännande att se. Det är 4 år sedan vi hörde honom där sist. Och det här går ju att höra då 18.30 live här i radion. Och sen går det ju repriser på helgen. Så att det som har gått under veckan här kommer ju nu på söndag eftermiddag. Alla 3 på en gång. Och sen finns det då på tisdag, onsdag, torsdag veckan efter. Det blir ju likadant nästkommande vecka. Så att mycket politik blir det. Men vi ber inte om ursäkt för det. För vi tycker att vi måste vara med och påverka politiken.
0: Känns som om det ligger i tiden att ha med politik, ja. Eller?
1: Ja, det har hänt så mycket de sista åren så att vi kan ju inte... Ja, vi är påverkade. Det är så många saker som händer, jag menar... Och det är så hemska saker som händer, den här med den här attacken på skolan nu.
0: Ja, precis.
1: Varför händer sådana här saker? Vad kan politikerna göra? Det är inte bara att lagstifta. Man kanske borde prata med... Ja, vi kanske borde börja prata med varandra. Och det gäller ju dem att de kanske inleda det här både i media och så vidare. Vad är det som bygger etik och moral? Och hur påverkas vi utav när vi nu... blandar människor med så många olika bakgrunder. Jag tycker det skiner igenom rätt tydligt att det är ett väldigt problem det här att vi blandar så många kulturer och bakgrunder. Jag har ju i mitt liv sett hur stora skillnader det bara kan vara i Sverige hur man kan uppföra sig om man är ute på öarna utanför Göteborg eller om man är nere i Småland. Det går bra att dricka en kaffe ihop, men börjar man göra andra lite viktigare saker, då har man väldigt stora skillnader i hur man diskuterar, hur man reagerar. Va?
0: Så är det.
1: Fiskare är ett folk för sig och lantbrukare är ett annat. Va?
0: Så är det väl.
1: Och det är ett svårt dilemma redan inom regionen att få det här. Det är lättare i en kommun kanske, för den är lite mer homogen. Men i regionen så har vi stora skillnader. Jag menar, det är ett stort avstånd uppifrån Gullspång ner till Göteborg, va? Eller upp till Strömstad och ner till Ja, vi är...

0: Vi är ju mest österut egentligen. Ja, Tidaholm är ju mer. Nu saknar vi visserligen Mullsjö som en gång i tiden var med oss här.
1: Nu så är det nog alldeles snart dags här för Anders Winlöv att börja prata.
0: Ja, han har gått fram här och ställt upp sig. Så jag ska skruva upp hans mic här framöver och se hur jag får det här att fungera.
1: Ja.
0: Så jag får lyssna lite.
1: Så. Och med det så säger vi tack för denna lördagen, för den här första timmen.
0: Jag, P.O. Dalesjö.
1: Och Roger Andersson.

Där fick ni vara med på den här, ja, vad ska vi säga, utfrågningen av lite politiker och så ifrån torget i lördags. Jättetrevligt var det och mycket folk. Hoppas ni kommer till Falköpings centrum till torget nu på lördag, då vi också är där och sänder. Och jag tänkte jag skulle försöka prata med besökare den här gången nu. Bland annat ska jag väl säga. Kom gärna dit och prata en stund med mig där. Alltså nu på lördag och vi startar klockan 11. Håller på fram till 13 på torget där. Ja, det var sändningen för idag. Den här onsdagen den 26 augusti. Nu får ni ha det riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas ni lyssnar. Imorgon då är jag tillbaka igen med ett nytt 10 i 12. För här och nu. Tack och hej!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, välkomna. Och vi ska börja med en Sebo-teamet. Jag är en främling. Den är inspelad 1972.

Nu ska vi fortsätta med Södermalmskyrkan i Stockholm, strängmusik. Min son, ditt hjärta mig gav.

0: Vi ska fortsätta med sångevangelist Bosse Andersson i Himlens land, inspelad i början på 60-talet.
1: I mitt liv var ödets lott det som gjort allt i

Då ska vi fortsätta med Kjell Andreasen, Åd Bergum, Bak himlen blå, inspelad 1961.

ska vi fortsätta med Philadelphia församlingens strängmusik i Katrineholm med Segersång, inspelad 1969.